trò chuyện với các nhà hoạt động đối lập, luật sư nhân quyền cũng như nhà báo độc lập, và ghi nhận một bầu không khí lo âu. Nỗi sợ lặp đi lặp lại. Khi chiến tranh kết thúc, nhà nước sẽ gia tăng chiến dịch đàn áp nội địa. Theo cơ quan tin tức các nhà hoạt động nhân quyền, SANA, có trụ sở tại Washington, hơn 53.000 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chế độ hồi tháng 1 năm 2026, trước khi chiến tranh nổ ra. Từ khi chiến tranh bắt đầu, hàng ngàn người khác được cho là đã bị giam giữ. Trong khi đó, số vụ tử hình đối với tù nhân chính trị đạt kỷ lục 21 người bị treo cổ trong thời gian chiến tranh. Đây là con số cao nhất trong một khoảng thời gian ngắn suốt hơn 30 năm qua. Trong số này, 9 người liên quan đến các cuộc biểu tình tháng 1 năm 2026, 10 người bị cáo buộc tham gia các nhóm đối lập, và 2 người bị buộc tội gián điệp. Susan, tên đã được thay đổi là một luật sư làm việc với các tù nhân, cho hay điều kiện trong nhà tù đã trở nên khắc nghiệt hơn. Trước chiến tranh, sự đối xử tàn bạo chỉ dành cho những người cầm đầu biểu tình, có bom xăng hoặc vũ khí. Nhưng trong chiến tranh, mức độ khắc nghiệt đã tăng lên rõ rệt, cô nói. Câu chuyện cá nhân của Susan cho thấy cuộc xung đột đang chia rẽ một số gia đình. Cha mẹ cô công khai ủng hộ chế độ và cô lo họ có thể bị nhắm tới nếu chính phủ bị lật đổ. Khi cô chia sẻ nỗi lo này với người anh trai chống chế độ, câu trả lời khiến cô rùng mình, vì cha mẹ muốn được tử vì đạo. Tại sao lại từ chối quyền đó của họ? Susan muốn chiến tranh kết thúc nhưng chắc chắn rằng những người như cô sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nữa. Và cô lo sợ cho số phận của những người bị giam giữ. Tôi nghĩ rằng nếu chiến tranh kết thúc, chế độ có thể sẽ trút cơn thịnh nộ lên các tù nhân. Tôi thấy chúng tôi chỉ đang sống tạm thôi. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết đã có 4 vụ tử hình từ đầu năm đến nay đối với những người bị cáo buộc có liên hệ với Mossad, cơ quan tình báo nước ngoài của Israel. Các nhà báo độc lập nằm trong số những người lo sợ bị quy chụp là giúp đỡ Mỹ hoặc Israel. Đã có nhiều vụ bắt giữ những người bị cáo buộc gửi tài liệu cho truyền thông nước ngoài, thù địch, với nhà nước. Một nhà báo chúng tôi gọi là Amin đã kể với đồng nghiệp của chúng tôi ở Tehran rằng chỉ cần đưa tin sự thật về chiến tranh cũng đủ để bị bắt với hậu quả có thể là cái chết. Trước đây, chúng tôi có thể bị buộc tội chính trị, nhưng trong điều kiện chiến tranh hiện nay, nếu đưa tin về chiến tranh, chúng tôi có thể bị cáo buộc làm gián điệp. Tội gián điệp có thể bị tử hình trong hệ thống tòa án phục vụ chế độ. Trước kia, chúng tôi cố gắng tìm hiểu có bao nhiêu người bị hại hoặc các cuộc biểu tình sẽ tác động ra sao. Nhưng giờ thì khác, giờ chúng tôi chỉ tập trung vào việc sống sót cho bản thân và gia đình, Amin giải thích. Trong khi gia đình cố gắng ngủ, Amin trằn trọc, tôi nằm thao thức, tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Và sự bất định đó mang lại nỗi lo âu khủng khiếp. Không có gì ngạc nhiên khi phe đối lập biến mất khỏi đường phố. Chế độ cai trị nắm quyền sinh sát. Mỹ liệt Việt Nam vào danh sách đáng lo ngại hàng đầu về sở hữu trí tuệ. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ, USTA, vừa liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ trong báo cáo thường niên được công bố hôm 30 tháng 4. Động thái này làm dấy lên khả năng Mỹ sẽ mở một cuộc điều tra thương mại mới đối với quốc gia châu Á này, theo Reuters. Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách quốc gia nước ngoài ưu tiên, mức cao nhất so với mức ưu tiên theo dõi các năm trước đây, đánh dấu lần đầu tiên sau 13 năm, một quốc gia bị xếp vào danh mục này về quyền sở hữu trí tuệ. Theo USTA, việc xếp loại này, theo luật định, chỉ dành riêng cho các quốc gia có các hành vi, chính sách và thực tiễn liên quan đến sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất, gây tác động bất lợi lớn nhất đến các sản phẩm liên quan của Hoa Kỳ. Việc xếp loại này cũng đồng nghĩa quốc gia đó đã không tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí hoặc không đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đủ và hiệu quả. Văn phòng USTA cho biết, trong khi đó,
USTA đã đưa Argentina và Mexico khỏi danh sách ưu tiên theo dõi, với lý do các quốc gia này đã có những cải thiện về quyền sở hữu trí tuệ. Mexico hoan nghênh việc được loại khỏi danh sách này, trong bối cảnh nước này cùng Mỹ và Canada đang tiến hành rà soát chung hiệp định thương mại ba bên trong năm nay. Các quốc gia trong danh sách ưu tiên theo dõi, mức thấp hơn so với quốc gia nước ngoài ưu tiên, gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela. Ngoài ra, còn có 19 đối tác thương mại khác được liệt kê trong danh sách theo dõi riêng, trong đó Liên minh châu Âu đã được bổ sung vào báo cáo mới nhất. Việt Nam nói gì? Bình luận về động thái nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 2 tháng 5 nói rằng thời gian qua quốc gia này đã hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, Mỹ và nhiều nước khác, kiên quyết chống, xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. Bà Hằng nhấn mạnh đó vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam. Chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay. Bà Hằng cũng khẳng định Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Mỹ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam. Bà nói thêm rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý những khác biệt. Hai bên đã đàm phán ra sao? Trước khi bị nâng bậc lên mức cảnh báo cao nhất, Việt Nam đã bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ gần như liên tục từ năm 2013 đến nay. Trong hai thập kỷ qua, hai bên đã nhiều lần đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ và Mỹ nhiều lần gây sức ép yêu cầu Việt Nam cải thiện lĩnh vực này. Tiến trình này bắt đầu khi Việt Nam ký Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, BTA, năm 2000. Cam kết xây dựng hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ theo chuẩn quốc tế để đổi lấy việc tiếp cận thị trường Mỹ. Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Cam kết tuân thủ các quy định của Hiệp định TRIPS, trong đó đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu toàn cầu về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm, chống hàng giả, vi phạm bản quyền, giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Năm 2010, trong giai đoạn đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, sau này là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, Mỹ đặt ra các quy định nghiêm ngặt hơn về bản quyền số, dược phẩm và chế tài xử lý vi phạm, buộc Việt Nam phải sửa đổi luật sở hữu trí tuệ và tăng cường hình sự hóa một số hành vi vi phạm. Trong những năm gần đây, đàm phán không còn diễn ra dưới dạng các hiệp định lớn mà chuyển sang các cơ chế đối thoại thường niên và gây sức ép chính sách, đặc biệt thông qua báo cáo thường niên của USTA. Hai bên vẫn duy trì các kênh đối thoại như Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư Việt-Mỹ, TIPFA, để xử lý các tranh chấp và thúc đẩy cải cách. Đặc biệt, năm 2022, Việt Nam tiến hành sửa đổi luật sở hữu trí tuệ, trong đó hơn 100 điều được điều chỉnh, nhằm tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong các hiệp định thương mại. Vì sao Mỹ vẫn xếp Việt Nam vào cấp bậc cảnh báo cao nhất? Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng những cải thiện đó vẫn chưa đủ hoặc chưa nhất quán, đặc biệt trong môi trường số. Cụ thể, theo báo cáo của USTA, Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, trong đó có việc phát các bộ phim, chương trình truyền hình và phần mềm lậu trên các website và nền tảng streaming. Việt Nam cũng bị cáo buộc xử lý các trang web vi phạm và các dịch vụ trung gian thiếu hiệu quả. Bên cạnh đó, USTA cho hay hàng giả và hàng nhái vẫn phổ biến trên thị trường, từ hàng tiêu dùng đến sản phẩm công nghệ. Ngoài ra, Mỹ cũng nêu quan ngại về việc thực thi pháp luật chưa nhất quán giữa các địa phương, mức xử phạt chưa đủ sức gian đe, và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn chế,
khiến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp Mỹ. Chính vì thế, Mỹ đã nâng Việt Nam lên quốc gia nước ngoài ưu tiên, mức cảnh báo cao nhất trong năm 2026. Văn phòng USTR cho biết sẽ quyết định trong vòng 30 ngày liệu có khởi xướng điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 hay không. Nếu mở điều tra, cơ quan này sẽ yêu cầu tham vấn với Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam được xác định là quốc gia nước ngoài ưu tiên. Nếu kết luận có

0: đến việc Việt Nam được xác định là quốc gia nước ngoài ưu tiên. Nếu kết luận có vi phạm, thì Washington có thể áp thuế bổ sung hoặc các biện pháp hạn chế nhập khẩu, đồng thời gây sức ép buộc Việt Nam thay đổi chính sách hoặc bước vào đàm phán song phương. Theo Điều 301 Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 và hướng dẫn thực thi của USTR, một số vụ điều tra thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Mỹ đã tiến hành hoặc xem xét một loạt cuộc điều tra thương mại đối với Việt Nam, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Giai đoạn năm 2007 đến năm 2008, Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với cá tra, bassa và tôm Việt Nam, dẫn đến việc áp thuế kéo dài nhiều năm. Năm 2017, Việt Nam nằm trong danh sách 16 quốc gia bị cáo buộc gian lận thương mại, được cho là gây thâm hụt thương mại lên tới hơn 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Họ là những kẻ lừa đảo. Từ giờ trở đi, những ai phá luật sẽ phải chịu hậu quả và sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, ông Trump nói vào thời điểm đó. Thời điểm đó, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi xướng điều tra cáo buộc thép Trung Quốc, đội lốt, xuất xứ Việt Nam nhằm tránh thuế. Năm 2020, USTR khởi động hai cuộc điều tra lớn theo Điều 301 Đạo luật Thương mại 1974. Trong số đó, một cuộc điều tra nhắm vào tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 nền kinh tế. Một cuộc điều tra khác nhằm cấm nhập khẩu vào Mỹ các hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức tại 60 quốc gia. Việt Nam nằm trong danh sách của cả hai cuộc điều tra đó. Các cuộc điều tra này sau đó được khép lại vào năm 2021 mà không dẫn đến áp thuế. Cũng năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ mở cuộc điều tra cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ theo Điều 301 Đạo luật Thương mại 1974, chỉ vài tuần trước bầu cử Tổng thống Mỹ. Với lý do điều đó có thể tạo ra một cuộc chiến tranh thương mại mới. Giai đoạn năm 2022 đến năm 2023, Mỹ tiếp tục điều tra chống bán phá giá các sản phẩm pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam. Nguyên đơn Mỹ cáo buộc các doanh nghiệp Việt Nam lẩn tránh thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp mà Mỹ đang áp dụng với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Ông Tô Lâm tiếp tục siết chặt tự do báo chí Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, RSF, vừa công bố báo cáo thường niên 2026. Trong đó Việt Nam xếp thứ 174 trong tổng số 180 nước về tự do báo chí. Ông Tô Lâm đã tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 năm 2024. Tiếp bước người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, báo cáo của RSF viết. Như vậy, Việt Nam tụt một bậc trong bảng xếp hạng tự do báo chí của RSF so với năm 2025. Sau cả Lào, 154, và Campuchia, 151, một khoảng cách khá xa. Trong nhóm 4 nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba, 160.

0: trên Trung Quốc 178 và Triều Tiên 179. Theo RSS, báo chí Việt Nam trong năm qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của đảng độc quyền lãnh đạo. Các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù. Biến Việt Nam thành một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo. Các blogger và nhà báo độc lập là nguồn tin tức và thông tin duy nhất được đưa tin một cách tự do trong một quốc gia mà tất cả các phương tiện truyền thông đều tuân theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản. Báo cáo mới của RSF nêu, sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ hơn từ năm 2016. Theo RSF, bộ máy chính quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm báo sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, IJAVN. Báo cáo nêu ví dụ Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng tự do báo chí của RSF năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hiện có khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi diễn ra tràn lan, theo RSF. Kiểm soát mọi thứ, để đạt được mục tiêu, kiểm soát mọi thứ, báo cáo của RSF chỉ ra lực lượng 47 do quân đội thành lập và kiểm soát. Trước đây từng có thông tin là gồm 10.000 chiến binh mạng, có nhiệm vụ bảo vệ đường lối của đảng và tấn công tất cả những người bất đồng chính kiến trên mạng. Tiếp theo là Ban Chỉ đạo 35. Một mạng lưới khổng lồ các lực lượng tác chiến không gian mạng, theo RSF. Đây là một cơ quan được thành lập ở cấp trung ương và các ban, bộ, ngành, địa phương tương ứng. Dựa trên nghị quyết số 35NQ-TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2018. Mục tiêu của Ban Chỉ đạo 35 là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hiện do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng ban. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 yêu cầu các nền tảng phải lưu trữ dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam và phải cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết, theo báo cáo của RSF. Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo chí độc lập ở trong nước và hải ngoại, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Luật Khoa Tạp chí Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, phản ánh việc các trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn, hoặc các bài viết bị nền tảng mạng xã hội xóa theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam. Tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, bộ máy chính trị Việt Nam có trong tay một hệ thống pháp luật được thiết kế riêng, cho phép bỏ tù bất kỳ cá nhân cung cấp thông tin nào bị coi là gây phiền toái, theo RSF. Trong đó, RSF chỉ ra các điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự, quy định các tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước, hoặc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng và xuất bản. Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công tác nhân sự cho tới nội dung. Đảng Cộng sản yêu cầu các cơ quan này phải đóng vai trò là tiếng nói của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội, báo cáo của RSF chỉ ra. Ban tuyên giáo Trung ương họp hàng tuần tại Hà Nội để đảm bảo không có nội dung mà họ cho là sai trái nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và để khen thưởng hoặc khiển trách các tổng biên tập khi cần thiết. Theo RSF, nhiều chủ đề bị kiểm duyệt, bao gồm các nhà bất đồng chính kiến, các vụ tham nhũng liên quan đến quan chức cấp cao, tính hợp pháp của chế độ độc đảng, quan hệ với Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền. Các chủ đề được coi là ít nhạy cảm hơn, như các vấn đề môi trường hoặc quyền của cộng đồng LGBTQI+, đang dần xuất hiện, nhưng chưa phải là các mảng nội dung chính. cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và lan tỏa các tiếng nói độc lập trong nước. Việt Nam nói gì? Chính quyền Việt Nam, trong khi đó, khẳng định luôn bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do biểu đạt, coi đây là những quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật. Phát biểu tại phiên đối thoại về việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, ICCPR, với Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 7 năm 2025, đại diện Việt Nam nhấn mạnh rằng các quyền này được bảo đảm, nhưng không phải là tuyệt đối, và phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để không gây phương hại đến trật tự xã hội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong các phát biểu gần đây cũng phản đối đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có các báo cáo của RSF, cho rằng các nhận xét này là thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế. Báo chí phải là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một tôn chỉ xuyên suốt. Được nhiều lãnh đạo đảng nhắc đi nhắc lại tại nhiều sự kiện chính trị, xã hội của đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Công tác Tuyên giáo và Dân vận tháng 12 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh báo chí và công tác tuyên truyền là cầu nối giữa đảng và nhân dân, đồng thời báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân thực hiện các chủ trương của đảng, góp phần củng cố đồng thuận xã hội. Tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam hồi tháng 6 năm 2025, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định báo chí phải phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước, đồng thời là tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân. Bên cạnh các công cụ kiểm soát báo chí như đã nêu trong báo cáo của RSF năm 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết 80NQ-TW nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết bày tỏ quyết tâm, kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội và phương tiện thông tin khác. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa trong việc hình thành bản lĩnh, sức đề kháng trước các tác động phức tạp và lệch chuẩn của văn hóa ngoại lai, giữ gìn thuần phong mỹ tục, vun đắp niềm tự hào và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Bia xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Tối đó, tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân chánh.
1: Ra trường được 6 tháng, từ một anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội. Quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến. Có lẽ giờ này họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh, không phải vì mình tài giỏi gì, mà năm 67, khi ra trường, như bao đứa bạn khác, tôi chọn đi bộ binh. Các đơn vị này rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn.

0: có đại đội xử lý là một chuẩn úy. Gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao vào những năm này sĩ quan quá thiếu. Bởi vậy, khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan đàn đạt mới ra trường, là các đơn vị nhao nhao lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 4/46, thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về.
1: Ông tên Hồ Trang, khóa 16, ở miền Trung bị thương chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó, nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể vì. Quay quắt vì việc phải thương chuyển xa nhà, bị giam lòng, giam chức, nên ông gắt gỏng như mắm tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Việc chỉ huy mà dầu sao tôi cũng còn quá mới. Quân trường dạy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác.
0: Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi, hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tạm tạm gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội được danh chính ngôn thuận.

0: Nói về tối đầu tiên tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm, thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thường sĩ hội, thường vụ đại đội, ông ta đi lính hồi tôi còn học tiểu học.
1: Ai vậy ông hội? Sao có đàn bà lẫn lộn vào đây?
0: Thưa thiếu úy, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên. Nó ở với đại đội lâu rồi, hồi còn trung úy trang, ông cũng cấm. Nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống, sống với chồng nó.
1: Tôi thấy không được rồi đó. Lỡ đêm Việt Cộng tấn công thì làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho vợ nó thì còn đánh đấm gì được.
0: Thiếu úy đừng lo, vợ nó phụ nó rất đắc lực. Chị ta còn biết sử dụng đại liên nữa, biết tiếp đạn cho chồng. Rồi thiếu úy coi, hễ rảnh là nó lại lau chùi cây đại liên.
1: Nhưng lỡ có chuyện gì, làm sao mình báo cáo?
0: Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện. Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà, mà cho đi theo đại đội như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
1: Thưa thiếu úy, con ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi, nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài. Cho nó theo đại đội thấy cũng bất tiện, em biết chứ.
0: Nở thực hiện lời, em biết chứ. Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông ta cho biết Nở đã đưa vợ ra bến xe, về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao, rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: food stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.

0: Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sấp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó, tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sấp thư ra coi, thấy có một lá đề tên Nở. Khi tôi coi đại đội thì Nở không biết chữ. Sẵn dịp, tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ, gom tất cả lại, đâu cũng được 5-6 người.
1: Tôi nói Trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ chính sĩ Cộng Hòa cho đọc. Ai đọc được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở trở về lại đại đội. Tôi tần ngần mở lá thư của vợ Nở ra đọc.
0: Long Xuyên, anh hai thương, em viết thư này cho anh là lúc 3 giờ khuya. Em chờ mắt ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá à. Sao suốt kiếp cứ đày đọa tụi mình hoài. Như những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân, dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn ha anh. Hổng anh tiến em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quý báu. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chịu chuộng má, mà má vẫn không thương em. Thôi, để em lên xin quỳ xin với ông thiếu úy để em được đi theo anh. Liệu được hôn anh? Viết thư này xong, mình sẽ gửi cho anh. Anh hai nhớ trả lời em nghe.

0: Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của Hạ Sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với Toán Đại Liên lẫn vào hàng quân. Không biết anh hai có trả lời trả vú gì không, hay chị lại nhớ chồng mà lên đài.
1: Tôi thấy chị ta cố lẩn vào đám đông, chắc là sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy nhưng làm nức liều. Có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen như thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt. Chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở quấn nguyên một dây đại liên quanh người. Tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin gì cả, chẳng thà để tôi lờ đi như không biết còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử.

0: Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động. Hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy trung đội. Đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2 và tôi, đại đội 3.
1: Một tối, đại đội 1 bị tấn công. Đại đội 2 tối đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 phút. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên, tôi chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, và Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Đại đội 1 bị tấn công, đại đội 2 tối đó đóng xa giữa con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cục quá. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

như tôi đã nói ở trên, dạo đó ở Long An việc cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên, đợi mình ơ hờ liều lĩnh tấn công. Nhưng cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau đại đội tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về, ém quân trong đám dừa lá dày đặc như vùng bất khả xâm phạm. Chắc chúng tập trung ở đây, đợi đêm xuống có giao liền dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa, Đức Huệ, rồi qua Campuchia. Chúng không ngờ rằng ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả.

đám giường nước cao ngất che dọc theo con rạch. Hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Xuất vùng Long An này, chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu làm ta có 3 binh sĩ bị thương và 1 chết. Tôi xin pháo binh và co pla lên vùng. Hồi đó, gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ. Còn vũ khí sử dụng là của thời đề nhị thế chiến, toàn là garang, cạc bin và cả Thompson nữa. Ấy vậy mà cây đại liên 30 của hạ sĩ N cũng có tác dụng.

nở, người hơi thấp nhưng rất khỏe. Một mình bắt cây đại liên cả với chân ba càng. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh ta chạy nhào lên cho gần mục tiêu. Lúc đó địch còn lo nút. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm địch không ngóc đầu lên được. Cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục,

đại đội chiếm được mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi sư đoàn 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long mùa hè đỏ lửa thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn

0: sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh tên lệnh sư đoàn xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với trung đoàn trưởng thăng cho nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác.
1: Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ đại liên chơi. Cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chỉ có vẻ ngại ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ ra tôi có quyền. Tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Đình Hà.
0: Đầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa đại đội thì vợ nở bất chợt đi ngang qua. Chắc chị đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại muốn thối lui, nhưng không kịp. Chị ta làm gạo bước tới, và khi ngang qua tôi, vợ nở mím môi và giơ tay chào theo kiểu nhà binh.
1: Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩn người ra nghĩ, sao mình lại chào nhỉ? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân ư? Có lẽ chị ta thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp chị cũng chào để cho giống như những người kia chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi thượng sĩ hội thì ông ta bảo có vẻ như vậy chú ý.
0: Tôi gọi nở lên. Vợ cậu có bầu phải không?
1: Dạ, thưa trung úy.
0: Vậy thì cậu phải đưa cô ta về với bà già đi chứ. Bầu bì rồi, đi theo đại đội mãi sao được. Phải lo sức khỏe cho cô ta.
1: Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong, trung úy cho em cái phép để em đưa nó về gửi bà già.
0: Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây.
1: Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự quấy rối của Việt Cộng nơi đây. Tối đó, đại đội chạm địch, một tốp nhỏ bọn chúng gặp toán phục kích, hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia thì đụng phải đại đội. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên đại đội không bị bất ngờ. Địch bắn rất rát nhưng không chú ý tấn công nên sau một hồi chúng rút lui.

0: hình như có chuyện gì xảy ra ở cây đại liên, vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người lố nhố. Linh tính cho tôi biết có chuyện gì không hay, tôi hỏi giật giọng: "Gì vậy nữa?"
1: Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới. Thấy nàng ôm vợ, y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương lên ngực chị ta. Thấy tôi, nàng nghẹn ngào:
2: "Vợ em nó chết rồi, Trung Y ơi,

0: tôi ngồi xuống. Chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trần. Y tá Thọ đứng lên.
1: Chết rồi, chung ý.
0: Tiếng thằng Năm trong toán đại liên, súng bị kẹt đạn. Thằng Nợ kéo đạn mãi không lên. Công Ba nó chồm dậy, mở nắp cơ bắn. Em La nó nằm xuống, nhưng không kịp. Trung úy ơi,
1: tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi chị Nợ, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Sao tôi lại không cứng rắn hơn nữa với chị? Nhớ tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng. Ừ, đáng lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo đại độ như vậy.
0: Tôi báo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng về sự việc xảy ra. Ông có biết chuyện vợ chồng Nở. Ông cho sĩ quan chiến tranh chính trị trung đoàn mua cái hòm, cấp cho Nợ một cái xe Dodge để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội đưa cho Nợ.
1: Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh. Chiếc xe chở Nợ và quan tài vợ đi ngang qua đại đội. Tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phủ cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân.

10 ngày sau, Nở trở lại đơn vị. Trước ít ngày tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học, Nở đào ngủ. Có lẽ Nở không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.

chị nào thân mến. 40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của quân và dân miền Nam trong công cuộc chống cộng sản xâm lược trước đây. Tôi chợt nhớ tới chị, một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân. Gọi chị là gì nhỉ? Chị lưng chừng ở giữa, nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh.

40 năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi, chị nợ ạ. Ông thiếu úy trẻ năm xưa, giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước, và đang phiêu bạt nơi xứ người. Thượng sĩ Hội đã mất, nợ từ ngày đào ngũ, tôi không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Xin được tạ lỗi cùng chị, là đã không giữ được đất nước để rơi vào tay quân thù. Thật không xứng đáng với sự hy sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém, không phải vì không chiến đấu. Mất nước chỉ vì bị phải mất nước.

0: Quân kể cho chị nghe, mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây garang cổ lỗi sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đại liên 30 nặng chình chịch, chị biết đấy, thay thế bằng đại liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa, chị nở ạ.
1: Thôi, tất cả đã qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất miền Nam thân yêu. Không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân trong việc chống lại quân Bắc phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị. Thưa chị,

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Như Xuyên với bài viết Người Lính Không Có Số Quân. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tiểu bang Washington có thể mất đến 750 triệu Mỹ kim tiền thuế khi Starbucks chuyển sang Tennessee. Tiểu bang Washington có nguy cơ thất thu đến 750 triệu Mỹ kim tiền thuế trong nhiều thập kỷ khi Starbucks chuyển hàng ngàn việc làm sang tiểu bang Tennessee thay vì mở rộng tại quê nhà. Doanh nghiệp này vừa công bố đầu tư 100 triệu Mỹ kim vào Nashville như trụ sở tuyển mới hoặc điều chuyển 2.000 nhân viên trong 5 năm hoàn tất vào năm 2027. Theo Washington Policy Center, việc làm và nguồn thu thuế đi kèm chuyển ra ngoài tiểu bang có thể khiến cho Washington mất hàng trăm triệu Mỹ kim ngân sách. Thống đốc Tennessee Bill Lee ca ngợi đây là minh chứng cho môi trường kinh doanh thuận lợi của tiểu bang. Trong khi đó, tại Seattle, chính quyền địa phương gây tranh cãi sau phát ngôn xem nhà lo ngại người giàu và doanh nghiệp sẽ rời đi sau khi áp thuế 9,9% với triệu phú. Nhà sáng lập tỷ phú Howard Schultz được cho là đã chuyển đến Florida cùng xu hướng rời tiểu bang của các doanh nhân lớn như Jeff Bezos. Song song đó, Starbucks đóng cửa nhiều cửa hàng tại Seattle, cắt giảm hơn 900 nhân sự và thu hẹp hiện diện văn phòng. Chuyên gia Ryan Frost ước tính công ty sẽ tiết kiệm khoảng 12.000 Mỹ kim mỗi nhân viên mỗi năm khi đặt tại Nashville nhờ chi phí và thuế thấp hơn. Tiểu bang Washington cũng tụt hạng mạnh về môi trường kinh doanh từ vị trí thứ 6 vào năm 2014 xuống vị trí thứ 45 như hiện nay. Thị trường văn phòng Seattle chịu áp lực lớn khi các tập đoàn như Amazon, Microsoft và Meta đồng loạt cắt giảm nhân sự. Dù Starbucks vẫn giữ trụ sở tại Seattle, việc chuyển 2.000 việc làm sang Nashville cùng làn sóng thu hẹp hoạt động đang tạo tác động kinh tế rõ rệt đối với tiểu bang này.

nghi phạm bị truy nã 14 năm trong vụ tai nạn chết người tại Washington đã bị bắt. Một nghi phạm bị truy nã suốt 14 năm trong danh sách Most Wanted của cảnh sát tiểu bang Washington đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn khiến cho một thiếu niên thiệt mạng. Manuel Cortez Vargas, 33 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 4 tại Madeira, tiểu bang Cali, sau khi lực lượng điều tra phối hợp với cảnh sát địa phương truy vết, đối tượng bị bắt giữ không chống cự và hiện đang bị tạm giam chờ dẫn độ về hạt Skagit. Cơ quan di trú và hải quan xác nhận Cortez Vargas cư trú bất hợp pháp. Vụ việc xảy ra từ ngày 5 tháng 3 năm 2012 khi Cortez Vargas điều khiển xe Honda Accord trên đường sáp hạt Skagit và mất tay lái ở khúc cua khiến cho xe lật và rơi xuống mương nước ven đường. Nạn nhân là Cameron Sheridan, 19 tuổi, bị mắc kẹt trong xe lật và tử vong do đuối nước. Khi lực lượng chức năng có mặt, phương tiện trong tình trạng lật úp ngập một phần, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Cortez Vargas bị đưa vào danh sách truy nã năm 2012 sau khi không ra hầu tòa với các cáo buộc có liên quan đến gây tai nạn chết người và bỏ trốn. Giới chức tiểu bang Washington cho biết việc bắt giữ là bước tiến nhằm bảo đảm công lý cho gia đình của nạn nhân và đồng thời khẳng định cam kết truy bắt đến cùng các đối tượng bỏ trốn.

khoảng 200 người biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan đụng độ với cảnh sát New York trước bệnh viện Brooklyn. Vào tối Chủ nhật vừa qua, khoảng 200 người biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan đã đụng độ với cảnh sát New York ngay bên ngoài một bệnh viện ở Brooklyn sau khi lực lượng liên bang bắt giữ một người Nigeria nhập cư bất hợp pháp. Người bị bắt là Chadoji Wilson Okeke, từng có tiền án về hành hung và tàn trữ ma túy, đối tượng quá hạn visa du lịch từ năm 2023. Theo Bộ Nội an, khi bị bắt, Okeke không chấp hành yêu cầu rời khỏi xe, dùng xe lao về phía nhân viên của cơ quan di trú và hải quan và chống trả bằng tay chân. Lực lượng chức năng đã sử dụng mức độ vũ lực tối thiểu để khống chế nghi phạm. Sau khi bị bắt, Okeke yêu cầu được hỗ trợ y tế và được đưa đến bệnh viện Wycombe Heights, khu Bushwick, Brooklyn. Tại đây, đối tượng tiếp tục chống đối, la hét và nằm lăn ra sàn, nhưng sau đó đã được xác nhận là đủ điều kiện để xuất viện. Trong thời gian này, đám đông người biểu tình tụ tập ngay bên ngoài bệnh viện và trở nên bạo lực. Họ phá hoại nhiều phương tiện của cơ quan di trú và hải quan, tấn công lực lượng chức năng, khiến cho một số người bị thương nhẹ. Cảnh sát New York đã can thiệp và bắt giữ nhiều người. Tổng cộng 9 người bị tạm giữ, trong đó có 8 người bị khởi tố với các cáo buộc như cản trở hoạt động chính quyền, phá hoại tài sản, gây nguy hiểm và chống người thi hành công vụ. Thị trưởng New York Joran Mamdani cho biết chưa xem video vụ việc nhưng cho rằng các chiến dịch truy quét của cơ quan di trú và hải quan là tàn nhẫn và vô nhân đạo, không phục vụ lợi ích an toàn công cộng. New York hiện áp dụng các luật thành phố trú ẩn, hạn chế cảnh sát địa phương, phối hợp với các cơ quan liên bang trong việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có tiền án.

Don Jr. và Eric Trump kiện Justin Sun với cáo buộc vì bán World Liberty Financial, tức Tài chánh Tự do Thế giới, WLF, dự án tiền mã hóa do Tổng thống Trump cùng với hai con trai là Eric Trump và Donald Trump Jr. đồng sáng lập, đã đề đơn kiện tỷ phú crypto Justin Sun với cáo buộc vì bán. Tài chánh Tự do Thế giới cho rằng Sun thực hiện chiến dịch bôi nhọ có chủ đích trên mạng xã hội X, phối hợp với một số cơ quan báo chí để lan truyền thông tin sai lệch. Công ty khẳng định các phát ngôn của Sun nhằm thao túng giá token. Đơn kiện nêu rõ, Sun từng dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán SEC sau khi bị cáo buộc gian lận và phải nộp hơn 10 triệu Mỹ Kim có liên quan đến việc thổi phồng giá trị tài sản Tronix. Theo Tài chính Tự do Thế giới, Sun đã bán khống token WLFI thông qua bên thứ ba để che giấu danh tánh. Để đáp lại, công ty đóng băng lượt token của Sun nhằm bảo vệ cộng đồng nhà đầu tư. Tài chính Tự do Thế giới cáo buộc Sun sau đó đã gây sức ép, đe dọa kiện tụng để đòi hàng trăm triệu Mỹ Kim. Khi không đạt được mục đích, Sun tiếp tục phát động chiến dịch công kích công khai. Đơn kiện cũng cho rằng Sun sử dụng người có ảnh hưởng và tài khoản bot để khuếch đại thông tin sai lệch, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín và cơ hội kinh doanh của Tài chánh Tự do Thế giới. Tài chánh Tự do Thế giới được đại diện bởi hãng luật Clare Block LLP. Luật sư Tom Clare cho biết, vụ kiện nhằm đính chính thông tin và bảo vệ nhà đầu tư, nhân viên cũng như các bên có liên quan.

phanh phui dự án gian lận lớn trong ngành chăm sóc tại nhà dùng ngân sách ở Ohio. Một cuộc điều tra cho thấy ngành dịch vụ chăm sóc tại nhà được tài trợ bằng Medicaid tại tiểu bang Ohio có dấu hiệu gian lận trên quy mô lớn với tổng chi phí lên khoảng 1 tỷ Mỹ Kim trong năm 2024. Theo bài điều tra của nhà báo Luxurious đăng trên The Daily Wire, sau khi chính sách cho phép người thân cung cấp dịch vụ chăm sóc và thanh toán qua Medicaid, khu vực Đông Bắc Columbus xuất hiện dày đặc các doanh nghiệp chuyên xuất hóa đơn cho chương trình này. Phần lớn chủ của các công ty được cho là người nước ngoài hoạt động trong mạng lưới khép kín. Khi phóng viên tìm hiểu một doanh nghiệp, người điều hành phản ứng bằng cách cáo buộc phân biệt chủng tộc. Columbus hiện có cộng đồng người Somalia lớn đứng hàng thứ hai tại Hoa Kỳ. Số lượng hồ sơ yêu cầu chi trả dịch vụ chăm sóc tại nhà tăng cao bất thường, khiến cho bức tranh dữ liệu y tế cho thấy tỷ lệ người bệnh dường như bị thổi phồng. Mô hình hoạt động phổ biến là người thân ghi danh làm nhân viên chăm sóc tại nhà, kê khai giờ làm để chăm sóc chính người nhà. Sau đó, công ty đứng ra thanh toán với Medicaid. Hệ thống này gần như không có trần chi trả, chỉ cần bác sĩ ký xác nhận nhu cầu hỗ trợ. Điều tra cũng ghi nhận một tòa nhà tập trung đến 94 công ty dạng này, nhiều văn phòng gần như không có hoạt động thực tế. Phản hồi vụ việc, doanh nhân Vivek Ramaswamy tuyên bố sẽ giải quyết mạnh tay các hành vi gian lận Medicaid và thu hồi tiền về cho người nộp thuế. Loạt bài điều tra dự trù sẽ tiếp tục công bố thêm các trường hợp nghiêm trọng, bao gồm dấu hiệu trục lợi có liên quan đến chính trị gia, doanh nghiệp đổ vỏ để rút tiền ngân sách và chủ bất động sản hưởng lợi từ việc cho thuê văn phòng cho các công ty ma.

một người phụ nữ bị truy tố tội khủng bố vì phóng hỏa trụ sở đảng Cộng hòa tại Texas. Red Carol Brown, một phụ nữ tại New Braunfels thuộc tiểu bang Texas, bị cảnh sát New Braunfels bắt vào ngày 22 tháng Giêng với cáo buộc phóng hỏa trụ sở đảng Cộng hòa cấp quận và đột nhập, đã bị truy tố thêm tội danh khủng bố. Trước đó, nhân viên phát hiện trụ sở đảng Cộng hòa quận Coleman bị xâm nhập và có dấu hiệu cháy nhỏ vào ngày 14 tháng Giêng. Đến ngày 15 tháng 4, bồi thẩm đoàn quận Coleman bổ sung cáo buộc khủng bố. Chủ tịch đảng Cộng hòa Texas Abraham Josh cho rằng đây không phải là vụ việc đơn lẻ và đồng thời cảnh báo xu hướng gia tăng các hành vi phá hoại và đe dọa nhằm vào tổ chức chính trị. Nếu bị kết tội khủng bố, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án tối thiểu là 15 năm tù theo luật của tiểu bang Texas ban hành vào năm 2023. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng liên bang và địa phương điều tra. Đại diện Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Jack Scrap chỉ trích tình trạng bạo lực chính trị gia tăng, kêu gọi các chính trị gia dân chủ lên án mạnh mẽ các hành vi cực đoan. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận Coleman Anita Vanes cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong vòng một tuần và đồng thời đánh giá cao quá trình điều tra với sự phối hợp của Cục Điều tra Liên bang. Theo các nguồn tin bảo thủ, những năm gần đây ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào các tổ chức và các cá nhân theo khuynh hướng bảo thủ, bao gồm cả phá hoại cơ sở vật chất và các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia, nhà hoạt động. Bất chấp vụ việc, đại diện đảng Cộng hòa quận Coleman khẳng định vẫn tiếp tục các hoạt động chính trị và chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới.

nổ súng gần tòa Bạch Ốc và National Mall, một người bị bắn, khu vực bị phong tỏa. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, một vụ nổ súng xảy ra gần khu phức hợp tòa Bạch Ốc và đài tưởng niệm Washington khiến cho lực lượng mật vụ lập tức phong tỏa cả khu vực. Theo thông tin tại buổi họp báo, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết một đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắn tại giao lộ đường số 15 và Independence Avenue. Một người đi đường cũng bị trúng đạn, cả hai đều còn sống. Nguồn tin ban đầu cho biết các đặc vụ đã đối đầu căng thẳng với một người đàn ông có vũ trang gần tòa Bạch Ốc và National Mall trước khi Tổng thống Trump tham dự sự kiện tại phòng phía đông. Mật vụ đăng trên mạng xã hội X như sau: lực lượng đã phải giải quyết một vụ nổ súng có liên quan đến sĩ quan, đề nghị người dân tránh khu vực để phục vụ công tác khẩn cấp. Nghi phạm đã bị bắt, không có đặc vụ nào bị thương. Đối tượng đang được điều trị tại bệnh viện George Washington. Khẩu súng đã bị thu giữ. Khu vực xung quanh bị phong tỏa tạm thời, giao thông gián đoạn. Lực lượng mật vụ và vệ binh quốc gia tăng cường hiện diện. Báo chí tại bãi cỏ phía bắc tòa Bạch Ốc được đưa vào phòng họp báo để bảo đảm an toàn. Vụ nổ súng xảy ra cùng thời điểm Tổng thống Trump phát biểu tại một hội nghị doanh nghiệp nhỏ trong phòng phía đông. Song ông không đề cập đến sự việc. Sự việc diễn ra ít ngày sau khi một đối tượng bị cáo buộc tìm cách tiếp cận sự kiện bữa tối của các phóng viên tòa Bạch Ốc với ý định ám sát Tổng thống. Bộ Tư pháp đã truy tố nghi phạm với tội danh mưu sát Tổng thống, khung hình phạt tối đa là tù chung thân.

tin Hà Nội Việt Nam, mưa đá xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà. Chiều tối 2 tháng 5, nhiều địa phương tại miền Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to kèm dông, lốc, sét và mưa đá dưới tác động của đợt không khí lạnh tăng cường. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Tại Hà Nội, mưa đá xuất hiện tại một số khu vực thuộc quận Long Biên cũ và nhiều xã ngoài thành. Đây là hiện tượng ít xảy ra tại Hà Nội nên thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh ghi lại cảnh mưa đá rơi dài cùng với các thiệt hại ban đầu được chia sẻ rộng rãi. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực ngoài thành Hà Nội, một số ô tô đổ ngoài trời đã bị thủng hoặc vỡ kính do mưa đá. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại. Tại Điện Biên, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, xuất hiện tại các xã Thanh An, Thanh Yên và Sa Mấn. Nhiều hạt đá có kích thước lớn gây thủng mái fibro xi măng và làm hư hại hoa màu. Trong chiều cùng ngày, các xã Minh Lương và Đầm Xẻ của tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận mưa đá cục bộ.

nằm xẻ của tỉnh Lào Cai cùng ghi nhận mưa đá cục bộ. Theo chính quyền địa phương, trận mưa đá xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 phút và kéo dài vào khoảng 10 phút. Dù thời gian không dài, nhưng nhiều nhà dân đã bị tốc mái, thùng mái nhà và một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Các địa phương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người, công tác thống kê thiệt hại đang tiếp tục được thực hiện. Cơ quan khí tượng nhận định nguyên nhân gây ra mưa đá và dông lốc tại miền Bắc là do không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục từ 25 đến 27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển. Theo dự báo, từ trưa và chiều 3 tháng 5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra nhiều khu vực khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 3 tháng 5, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục có mưa vừa, dông và cục bộ có nơi mưa rất to. Trong ngày và đêm 3 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi lên trên 90 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng và hạ tầng. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân, xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân. Là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Maggia đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn

0: 2/3 ghế ở trong Quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Diệu Trân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm. Và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Trân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà trọng nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé thì chăng nữa, thôn quê thôn dã thì chăng nữa, đây người ra để mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý chị Diệu Trân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và rất là nhất là cái vấn đề về bầu cử ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, là cái sự niềm vui của họ, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chiến riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động phải nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Mà phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary. Và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui đó không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không phải chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và chúng ta riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này. Lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực, thì nó cũng dù sao nữa, nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, về cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị, nó vượt lên tất cả mọi điều mà chúng ta cần phải giữ đấy, thưa chị.
0: Dạ.
2: Anh chị dạ, nhé. Cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng Bích Trâm á, thì Bích Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động, và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Obama thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi. Và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các con đường cùng đó thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Anh Khai.
3: Vâng, xin đầu tiên xin cảm ơn Diễn đàn Ước mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây. Tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary, là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không? Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ ở Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó, hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh. Cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta hằng mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất, từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, và cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026, 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không, trong đó có cả của mình? Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030, nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cửu, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cửu. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dầu người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại cho chị Diệu Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay. Dạ.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệu Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm được lại đó, thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng. Nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó, bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt đó, là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp và giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu duệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụng bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chức, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ. Trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Dị Trâm, cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó. Thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khục nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, thì đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng cái lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa vùng thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. Vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do, và đảng Diễn đàn Dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ nghị viện. 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó, thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu, gọi tắt là EU, và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong tất cả các về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ, cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008, thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện, và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp, bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện. Và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó, chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền, thì ông Orbán đã thay đổi tới hiến pháp tới 12 lần. Và đã qua cái sự kiện đó, đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý, cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp, của tư pháp, và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán muốn đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary, thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua. Và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12, vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Thì đó, cái tóm tắt về cái lịch sử của Hungary cần đạt.
0: Rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trân rất nhiều. Cho dì Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là dì Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do, chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy, thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào? Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Dạ. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Dương Chân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Tức là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ. Ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi, thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét của, phải nói là đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Orbán họ chi phối, do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của một cái nền dân chủ như vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể mày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này. Dân chủ Nhưng mà lại phi tự do mà thưa chị.
0: Không có tự do. À, ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không thưa anh ạ?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không quá lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở cái thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhị thế chiến và đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 99, 2004 thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có 3 cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary. Tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn. Tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó, và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo, và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
0: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ, để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là Dự Chân có hai diễn giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do, mà có một vài điểm Dự Chân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà Dự Chân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân, và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân. Nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới á, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu, và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán ấy, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp, để làm sao như các anh đã nói, anh các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án, cũng như là rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín, dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như là tính chuyên môn của hệ thống pháp luật, của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói đó. Vẫn có bầu cử, và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Dự Chân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu. Nhưng mà cái không công bằng mà Dự Chân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy mà ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng, khi mà như Dự Chân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các chị chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi của Dự Chân. Tại sao phe đối lập vẫn thắng? Cái này là trong lòng một cách dạ hả, các anh chị cứ nhường nhau mời anh Khanh.
3: Vâng, nhưng mà không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu, hy vọng là sẽ không có bị đập mìn ở trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thắng. Thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là tính cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được có một cái sân chơi thuận lợi hơn, nhưng mà cái ý chí của người dân vẫn là cái vấn đề quan trọng. Cái lá phiếu đó nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới, thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng một ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do vì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dầu cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn. Các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này, chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
0: Mạnh mạnh và Trâm, đừng có nhường nhau nha, chúng ta sẽ khai thông cái thị giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
1: Dạ vâng, xin phép với lại chị. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh, và tôi nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi, và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra qua thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít, trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bọc thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary, chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt. Nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán, thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy, hầu như là cái việc mà họ tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên một cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy. Và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra, rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không coi, họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi như đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành chính trị, điều này giúp cho họ thành công, thưa chị.
0: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
1: Dạ, dạ, vâng.
0: Âm thanh của Trâm.
2: Dạ vâng. Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng TISA, thì ông là một cái người nằm ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz. Ông hiểu được những cái thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành cũng như là những cái thao túng của Orbán, thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ổng người dân Hungary theo cái trăm nghĩ đó là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu, cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của bức tranh.
0: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Dạ Trần rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước, và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. May mắn của đất nước này nữa là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
3: Vâng, chị xin... xin phép chị Diệu Trân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
0: Dạ.
3: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có ba lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu, và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu, nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và phản ứng liền, ngay cả như là qua xuyên qua Đại Tây Dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này, tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng then chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. Vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không quá mặn mà về vấn đề chính trị. Nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
0: Đồng ý với lại anh Khanh, thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó là kinh tế và chính trị thường thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị vì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái guồng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam, khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc. Và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
1: Tôi chỉ đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng như thế này: Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine ấy, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bật bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đến cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức là quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả phó tổng thống ông Vance đến tập Hungary để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái, rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Bích Trâm có thêm gì không?
2: Dạ, Bích Trâm xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì Bích Trâm nghĩ là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền. Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế họ tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Obama. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì đã báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây Phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái Liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
0: Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với các anh các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính á, về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orban á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp. Và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn đó. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orban. Thì đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tiền, thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi. Bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái mình tiếp tục mình nói nó cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
2: Với Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng là nó dễ đưa đến cái tình trạng thao túng quyền lực và đưa tới vấn đề tham nhũng cũng như là vấn đề bài các tiến trình dân chủ hóa đã bị thụt lùi lại. Thì tôi cho nghĩ rằng là cái hiến pháp nó đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong đó, và làm sao mà chúng ta trong cái tiến trình xây dựng cái xã hội dân chủ đó, chúng ta có phân định rõ ràng những cái ba cái thể chế về tư pháp cũng như là hiến pháp
0: đồng ý với cái điểm vừa rồi của Bích Trâm chia sẻ, nhưng mà Dự Trân đặt lên câu hỏi này và tiếp tục mời anh Mạnh cũng như anh Khanh đóng góp và Bích Trâm cũng có thể trở lại nhá, là cái vấn đề hiến pháp phải vững vàng như vậy, nhưng mà nếu cái trường hợp mà chúng ta đưa người thân tín của mình, những cái người mà phục tùng chúng ta hay là phục tùng cái hệ thống nào đó chúng ta đặt ra, thì cái hiến pháp đó có thể bị thay đổi. Và Dự Trân đang thấy nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những quốc gia tự do dân chủ nhất. thì lúc đó chúng ta làm gì? Xin mời anh Khanh và anh Mạnh tiếp tục.
1: Dạ, chấp lời chấp lời. Dạ, thưa chị, rõ ràng là hiến pháp nó là một cái văn bản vẫn theo trong trong giới luật thì vẫn gọi qua đây là một cái văn bản mang tính cách như là một văn bản mẹ. Nó là cái nền tảng để cho ra các đạo luật khác. Và hiện nay thì Hungary với đảng mà thắng cử, họ đang có cái khả năng rất lớn là họ sẽ thay đổi hiến pháp. Và họ đang có cái, không chỉ là cái khả năng, mà là họ đang có cái điều kiện để làm được đó khi mà họ có cái túc số về cái đại biểu trong quốc hội nó lớn đến mức độ như vậy. Thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi là gần như là chúng ta có thể nhìn thấy trước điều đó. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ giúp cho đất nước Hungary hòa nhập lại với lại những cái giá trị mà cả châu Âu hiện nay đang trao đổi. Những giá trị mà chúng ta vẫn từng hay nghe về dân chủ, về tự do vân vân. Và dĩ nhiên nó sẽ không còn cái vấn đề phi tự do như thời thời gian ông Orbán muốn ấy cầm quyền nữa. Cái điều đó là một điều hết sức là rõ ràng. Trở lại thì có một cái sự liên hệ đối với lại trường hợp của Việt Nam. Vô tình là Việt Nam hiện nay là đang cũng có ở chế độ cộng sản ở trong nước, họ cũng đang có một cái chủ trương là để sửa đổi hiến pháp. Và cái người hiện nay mà được coi như là một trong những kiến trúc sư thay đổi ở trong nước đó là Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta thấy rằng là từ khi năm 2024 ông ấy cầm quyền cho đến nay thì ông ấy đã tạo ra rất là nhiều cái sự thay đổi. Và trong nước thì đối với những người thân cộng sản thì họ cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhà cải cách. Tôi cũng tin rằng là ông ấy là một nhà cải cách. Nhưng mà cái mục đích mà ông ấy hướng tới cái sự cải cách là gì? Thì qua những cái chính sách mà ông ấy đưa ra, những cái tuyên bố, những cái chủ trương và những cái thực tế mà họ đã thi hành. Thì tôi tin rằng ông ấy là một cái người sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng tối hậu của tất cả những cái điều sự thay đổi đó, nó chỉ hướng tới một cái mục tiêu duy nhất là ông ấy sẽ giữ lại cái sự tồn tại, bảo đảm cái sự tồn tại của chế độ cộng sản. Vì vậy cho nên khi đặt ra cái vấn đề mà sửa đổi những cái chính sách thay đổi hoặc là thay đổi cả cái văn bản mẹ là văn

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc. Quý vị thân mến, Hồng Ánh vừa mở đầu với nhạc phẩm Xin đời một nụ cười của nhạc sĩ Nam Lộc. Và vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Hồng Ánh xin được cảm ơn và xin được chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ thật là nhẹ nhàng, thoải mái. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Hello, có phải cô Hello, cô phải Hồng Ánh?
0: Dạ
1: Hello.
0: Cô. Dạ.
1: Cô muốn chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả đang nghe. Hay quá Hồng Ánh ơi, cô vỗ tay có nghe không vậy? Tự
0: nghe.
1: Do ơi tự do trả bằng nước mắt. Em đổi bằng thân xác. Buồn
0: dạ.
1: Quá hen tháng này.
0: Gì chứ, chỉ có hai chữ tự do mà ta mang đời lưu vong hả cô? Dạ.
1: Quá là xúc động, Hồng Ánh ca hay quá.
0: Cảm ơn cô.
1: Hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh,

0: không biết tâm tình gì hết. Thì nhớ lại giờ này mình năm ấy tháng 4 30 á, đồng bào mình ồ ạt ra đi với mang một nỗi buồn chia xa, tâm trạng cô đơn và lạc lõng của những người con xa xứ, mình với kiếp sống mà bấp bênh mong manh giữa xứ người xa lạ, thì nơi mà chỉ có nỗi nhớ và kỷ niệm thôi. Hôm nay thì cô cũng xin đóng góp với Hồng Ánh cùng với khán giả một ca khúc Tôi biết tôi sẽ buồn, với sáng tác của Nhật Ngân. Và bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh, và cái
1: cảm
0: đó
1: ơn
0: là
1: cô.
0: Tất cả cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.
1: Dạ rồi, Hồng Ánh mời cô nha.
0: Tôi biết tôi sẽ buồn, sáng tác của Nhật Ngân.
1: Chắc chắn là như vậy. Dạ, tôi biết là tôi sẽ buồn.

0: Hay quá
1: Hay
0: cô.
1: bạn đang nghe Buồn hay Hồng Ánh?
0: Dạ, bài hát này rất là xót xa. Tôi biết
1: mình
0: rằng
1: qua
0: là tôi sẽ buồn
1: cô đơn
0: mà.
1: Á. Dạ. Một mình đêm sâu thức giấc rồi mình thấy ngoài tuyết trắng giăng đầy, nhớ nhà quá trời luôn.
0: Dạ.
1: Ông xã đâu với con còn kẹt ở lại đó.
0: Dạ.
1: Ơi, buồn lắm.
0: Lúc đó lại là buồn, cái đó nhiều buồn, buồn vừa xa quê hương, buồn
1: xa
0: vừa xa người
1: nữa.
0: Mình thương.
1: Đúng rồi, xa hết tất cả mà.
0: Dạ.
1: Mà ra đi không biết làm sao, lên đơn trên biển Hồng Ánh.
0: Dạ, cô đi bao nhiêu ngày vậy cô?
1: 10 ngày đó, cô lên đơn á.
0: 10 ngày trên
1: mà
0: biển.
1: Tại vì cái tàu cô có 35 người đó Hồng Ánh.
0: Ờ, 35 người, nhưng mà lúc đó là tàu cô có đủ nước, đủ thức ăn không?
1: Dạ, thiếu.
0: Thiếu
1: đi
0: không?
1: Được 5 ngày đó là cái cặp đen tàu đó nó bị gãy đi. Rồi cái thằng con trai lớn á mới thấy vậy, nó lên nó phụ với cái ông mà lái tàu đó, ông bị bệnh, gió lạnh quá ban đêm á, gió bệnh
0: cô ha.
1: Cái rồi ông nằm ở dưới đường á, cái con mới vô mà kèm lái mà lái đi riết, trời ơi, cô xin Đức Mẹ, cô ngồi trên tàu cô xin Đức Mẹ quá chừng luôn. Nó chừng nào có cái dần sáng là mình biết, tại vì mình đâu có biết, mình đi ra biển đâu có biết đâu, mình chỉ thấy mây với nước thôi. Nó mây với nước thôi à, trời mây với nước, không thấy cây cối gì hết.
0: Người
1: trời
0: mình nó nhỏ bé
1: trời.
0: Lắm lúc đó trời ơi, bây giờ nhớ lại cái cảnh đó thật là hết sức khủng khiếp cô ha.
1: Nhưng mà con nó ráng đi tới chỗ đó, con nó nói kèm lái đi tới chỗ đó rằng mình xin thức ăn đó chứ mình đâu biết đi đâu giờ. Đến đó hơn nữa là tại vì cô biết tiếng Anh á, hồi xưa cô làm tổng đài điện thoại á ở cổng Bắc Quy Tân Sơn Nhất. Cái gì tàu buôn đó mình cắp vô đó mình mới xin thức ăn nó, rồi mình xin cái la bàn á, cái nó chỉ cho mình đi cái hướng nào, cái mấy anh chỉ cho mình đi cái hướng đó, đi 3 ngày sau là tới 10 ngày đó được tàu Mã Lai vớt vô.
0: Nhưng mà cũng là may mắn đó, 10 ngày
1: may
0: chứ.
1: Mắn nhờ Đức Mẹ Hồng Ánh ơi,
0: cầu nguyện cô ha.
1: Lên đơn mà cái biết không, 6 giờ chiều là phải đóng miếng một miếng bao một miếng ni lông tràn qua hết cái tàu, thằng cho nước nó sóng vô nó dập vô nó tràn ra đó. Mà cô với thằng Nhung nó ở trong tàu đó, hai người lớn tát nước tát ra từ sáng đêm luôn, tới chừng sáng mệt mỏi quá trời luôn nhỉ.
0: Dạ.
1: Ôi, lúc đó khổ quá chừng khóc quá sáng
0: hải hùng.
1: Mình đâu có biết là mình đi mình đi như vậy. Thành thử ra mình giờ tại vì mình phải đâu có còn ở lại Việt Nam để làm gì.
0: Dạ.
1: Mình phải ra đi thôi.
0: Đành lòng
1: rồi bỏ quê hương.
0: Nhưng mà bao lâu thì cô mới gặp lại chú?
1: Mình vừa tới ở đảo một năm trời, cái mình đi qua sân KBC, xong rồi đi qua bên Canada là năm 90, năm 89, 90 qua tới đây.
0: Vậy là từ sân KBC cô đi thẳng qua luôn Canada hả?
1: Ở sân KBC được 89, 90, được ở đó mấy tháng đó, 3 tháng, cứ 90 cô qua đây.
0: Dạ, vậy là cô phải qua Phi, Hồng Anh phải qua Phi. À, dạ, Philippines
1: đó. Cô đi thẳng qua đây luôn.
0: Vâng rồi, cô Hồng Ánh cảm ơn
1: cô. Hồng
0: Ánh
1: cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui đầu tuần và được bình an hạnh phúc ha.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi, Hồng Ánh chào cô nha. Dạ. Dạ. À vâng, Hồng Ánh mời quý vị lại gọi vào nha. Hồng Ánh quên đọc cái câu ca dao của mình ngày hôm nay. Cái câu là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Con dù có lớn, con cũng vẫn là con của mẹ. Và con có đi hết đời thì lòng mẹ vẫn theo con. Hồng Ánh mong là quý vị sẽ chia sẻ thêm với Hồng Ánh nha, về cái tình thiêng liêng của người mẹ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhắc đến quý vị là ngày Mother Day cũng sắp đến rồi. Ngày Mother Day là ngày Chủ Nhật, ngày 10, Hồng Ánh nhớ hình như ngày 10 đó thưa quý vị. Ngày 10 tháng 5, ngày Chủ Nhật. Vâng, để cho quý vị nào nhớ đến ngày này thì chuẩn bị. Dạ. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại kế tiếp ạ.
2: Dạ, sữa tôi đây.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ.
0: Cô khỏe không? Sao hôm nay con mới nghe tiếng của cô?
2: Cảm ơn Hồng Ánh khỏe. Mình cũng xin kính chào tất cả quý vị sinh già tháng thương của đại ở khắp mọi nơi.
0: Dạ.
2: Hôm nay mình cũng xin hát cái bài Bốn Ngã Đường Quê Hương của anh Bằng.
0: Dạ. Bốn ngã đường quê hương. Rồi, Hồng Ánh mời cô tặng cho bà con của mình. Sau cô miền Trung là Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại gọi cho chú Sơn nha.
2: Dạ. Yeah.
0: Dạ, để chú Sơn chuẩn bị nha.
2: Trước tiên là phải tặng cho chú Sơn cả đã. Chú Sơn là một thính giả rất là kỳ cựu.
0: Lâu năm lắm rồi.
2: Sau nữa là tặng cô Hai Nhâm, tặng chị Gió, tặng chị Hoàng Ánh, tặng anh chị Diều Kim, tặng anh chị Ốc Hương, tặng anh chị ở Canada, tặng chị Sầu Trương, tặng anh Bình, tặng chú Trung, tặng anh chị Lâm Thơ.
0: Anh John, John lớn, John
2: dạ,
0: nhỏ.
2: Tặng anh John.
0: Dạ.
2: Rồi tặng tặng ai nữa, tặng Hoài Hương.
0: Dạ.
2: Tặng chị Võ.
0: Rồi đi thăm bốn nẻo đường quê hương tặng hết mọi người.
2: Bây giờ để cô ngắm bụng có thơ này chứ.
0: Dạ vâng rồi, cô ơi quá tuyệt vời. Chơi.

后果分离受人生，中风生好

có mẹ vui với đời biển xanh ấm

Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biên xanh ấm no.

0: rồi.
1: Wow, hay quá cô.
0: Em nhìn
1: hay quá, rồi. Dạ bà hát rất là dễ thương luôn á.
0: Hết sức rồi, hát phải là hết sức rồi.
1: Mà hơi cô cũng, cũng vẫn còn cao lắm rồi.
0: Hết sức miên trúng rồi đó.
1: Ca sĩ mà mới có một bản chưa thấm vào đâu đâu cô.
0: Ca sĩ tạm ba nói lên.
1: Dạ vâng, cô ơi, hôm nay con có cái câu ca dao.
0: À lại nữa.
1: Cái câu con vừa nói là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Ngày mà lễ Mother Day, ngày lễ mẹ sắp đến rồi cô ơi. Dạ.
0: Thì cái tình mẹ con mà hơn nữa là cái con dù còn lớn nữa, con cũng vẫn là con của mẹ.
1: Dạ.
0: Vì mẹ sinh con ra.
1: Dạ.
0: Mặc dù con có gần mẹ hay là xa mẹ thì con cũng vẫn là con của mẹ.
1: Dạ.
0: Thì đó, cái câu nó rõ ràng rồi, con chi nữa mà nói, ai cũng biết hết rồi.
1: Dạ, nhưng mà nó cũng nói rằng là nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dưỡng dục của cha mẹ, phải không cô?
0: Cái tình yêu thương, cái công lao dưỡng dục của mẹ là bằng cách tới ngày lễ của mẹ, mình làm sao để cho mẹ mình vui, có những cái món quà mà mình biết là mẹ mình thích cái đó.
1: Dạ.
0: Thì mình mua cái đó để mình tặng cho mẹ.
1: Yeah.
0: Bây giờ những cái người già như cô đi mà ứng cái chi mà con không mua mà vừa ý mình á, thì tự nhiên là mình thích rất là nhiều,
1: vui lắm.
0: Vui lắm.
1: Cho nên quý vị ơi, con mà tặng quà cứ nhận, đừng có nói là thôi
0: không có
1: thôi. Đừng thôi,
0: đó là
1: một cái đức tính tốt,
0: cái lòng hiếu đạo của
1: hắn
0: là mình phải nhận mà khích lệ hắn nữa. Phải cảm ơn hắn nữa vì hắn nhớ tới mình.
1: Đúng rồi.
0: Phải nói để cho hằng vui lên. Mà từ cái chỗ đó là hằng tăng thêm cái tình thương giữa mẹ con nhiều đó hằng ảnh ạ.
1: Dạ, vâng, con cảm ơn cô.
0: Miền Trung xin chào tất cả quý vị thân thương. Còn nhiều việc đấy nữa.
1: Dạ, rồi cô theo dõi nha cô nha. Cô theo dõi chương trình. Con chúc cô nhiều sức khỏe cô ơi.
0: Cảm ơn.
1: Dạ, chào cô. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn ngay quý vị nha, để chú Sơn chờ tội nghiệp. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh một tí đâu, Hồng Ánh gọi cho chú Sơn.

0: Alo.
1: Rồi, chú Sơn ơi, mình sắp sửa lên show nhạc nha chú Sơn.
0: Vậy, bây giờ là Sơn Hút lên đây. Kính chào quý vị, con lục bộ của Hồng Ảnh.
1: Dạ, con chào chú Sơn. Nãy giờ con thông báo để cho chú Sơn ngồi chờ chuẩn bị đó mà. Rồi, chú Sơn khỏe không chú?
0: Chú già rồi, bệnh lên bệnh xuống con ơi.
1: Dạ, nhưng mà hôm nay có đỡ hơn ngày hôm... Ồ, thì mình, trời, mình tuổi già thì mình phải chấp nhận thôi. À, có nhiêu mình xài nhiêu chú Sơn. Còn nói, còn hát được là được rồi đó. À, rồi, nhưng mà hôm nay đỡ khỏe hơn ngày hôm qua phải không? Tại giờ này là giờ văn nghệ của mình rồi.
0: Vậy là chú chỉ hát mình, cũng như bữa trước chú hứa là chú chỉ hát mình chiều hành quân của Lam Phương.
1: Dạ, chiều hành quân của Lam Phương. Rồi, chú tặng cho hết bà con của mình nha.
0: Rồi cái này thì ai, ví dụ mà trên đài thì ai muốn nghe cũng xin tặng hết. Cảm ơn tất cả mọi người nha.
1: Dạ, rồi con xin mời chú Sơn, chiều hành quân.
0: Một chiều hành quân qua thôn sương, lúc nắng sương chưa nhạt màu, lạnh lùng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào. Ngàn ngào nhìn hàng tre xanh, ngắm bóng đuôi chim trên cành, chưa tìm

0: sao lúc trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu, về đâu khi em vẫn là nguồn sông, khi anh xuân nồng vừa nhẹ vương lên má hồng. Hẹn nhau chết một mùa phương rơi, nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay. Thế thôi vui chi sống trong tình đời, nhạc chiều hành quân nay biết gửi về đâu. Để rồi một năm nơi biên cương, dân bước chân nơi xa trường, ngày thì tìm vui bên chiếc súng, khi đêm anh vui vầy đàn. Dù mong tàn phai trong thương đau, vẫn nhớ mãi duyên ban đầu, lời thề ngày xưa đã trót. Em ơi xin đừng quên, một chiều hành quân qua thôn xương, lúc nắng xuân chưa nhạt màu, lạnh lùng tìm người em gái cũ. Em tôi đã đi phương nào, ngàn ngào nhìn hàng tre xanh, ngắm bóng đua chim trên cành, giờ tìm đâu hình bóng cũ. Em ơi em về đâu, về đâu em ơi, lúc tình còn sâu, lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu, hẹn nhau chưa
1: hết
0: một mùa phương rơi, nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay. Thế thôi vui chi sống trong tình đời, nhạc chiều hành quân nay biết gửi về đâu. Để rồi một năm nay biên cương, dân bước chân nơi xa trường, ngày tùy tìm vui bên chiếc súng, khi đêm anh vui vầy đàn. Dù mong tàn phai trong thương đau, vẫn nhớ mãi duyên ban đầu, lời thề ngày xưa đã trót. Em ơi xin đừng quên, lời thề ngày xưa đã trót. Em ơi xin đừng quên.
1: Wow, hay quá. Hôm chưa hứa và hôm nay chưa hát cái bài này à, và chú Sơn đã giữ đúng cái lời của mình, không thay đổi nhạc. Vâng, chiều hành quân. Chú Sơn, ngày xưa mà khi đi hành quân mà qua một cái thôn làng á chú Sơn, nhìn những cái cảnh
0: thì lúc đó cũng còn trẻ chứ, rồi cũng
1: lòng mình
0: cũng có cái guitar, rồi cũng đi đâu có hết tuần tan đến rồi. Tại chỗ nào rồi cũng tốt, đêm rồi cũng ngồi cũng khiển một hai câu hay là làm một hai sĩ đế gì rồi cũng hát những có ai nghe thì nghe, em nghe thôi.
1: Mà chú Sơn ngày xưa mà trời ơi có cái guitar mà biết đánh đàn thôi là đã thấy một trời hạnh phúc rồi. Vài người kéo lại ngồi với nhau là đã thấy vui rồi phải không chú Sơn?
0: Cái đó là cái dĩ nhiên rồi.
1: Dạ, dĩ nhiên rồi. Lần tới chú Sơn hứa chú Sơn sẽ hát bài gì nè? Hôm tuần rồi mình hứa chiều hành quân, lần tới nữa mình hát bài gì?
0: Biết, lúc đó chú muốn có bài gì chú hát mà nói với gì chú đồ áo dạ, chú vừa đâu có nhớ gì được con.
1: Thôi vì mình nhớ bài nào thì mình hát bài đó ha chú ha.
0: Yeah, yeah.
1: Dạ, con mong rằng là chú luôn khỏe chú Sơn nha.
0: Xin cảm ơn con nhiều.
1: Dạ, rồi con chào chú. Dạ.
0: Yeah.
1: Thưa quý vị, cứ mỗi một tuần như vậy chú Sơn hát bài thôi, như vậy là chú đã thấy vui và mình cũng vui, bởi vì mình biết là chú vẫn khỏe, chú vẫn còn ở đó. Vâng thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm mà hạnh phúc cho Hồng Ánh khi thực hiện cái tiết mục này. Và bài hát chú chọn là Chiều Hành Quân, nó nghe rất là dễ thương. Mới mở đầu thôi là một chiều hành quân qua thôn xưa, lúc nắng xuân chưa nhạt màu, chạnh lòng tìm người em gái cũ. em tôi đã đi phương nào rồi. Vâng, thưa quý vị, và xin cảm ơn chú Sơn. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nhé. Hello.
2: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào chị xin giả Tân Tương.
1: Dạ, con chào dì.
2: Bữa nay cho dì Năm hát bài đố mấy cô mấy chú coi tựa đề là gì, tên tác giả là ai nha.
1: Dạ rồi, dễ dễ thôi phải không dì Năm?
2: Dễ, rất là dễ.
1: Rồi
2: giờ dì Năm bắt đầu ha.
1: Dạ con mời dì.
2: Chiều vàng lại đêm nhớ tiếc thương,

dành tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa, quên cả đời xưa. Đó một chiều đưa lỡ khách đi, khung thời gian thơ bao ngày vui, và làm lành.

0: người đã ra đi có nhớ bao giờ dịu dịu đầy ước năm vai giấc mơ đường ta vẫn vương đem giao thắm tươi vào đời đau thương và cố quên đi tình người bơ vơ. Người nghệ sĩ đi giúp nuôi thần cùng đàn vui xa màu chờ mong dành tình này cho kẻ khổ đau quên tình xưa quên cả đời xưa đò một chiều đưa lỡ khách đi không thời gian xa bao ngày vui và làm lành mau lấy mối duyên trên đời xưa thắng nước tiền miên và làm lành mau lấy mối duyên trên đời xưa thắng nước tiền miên. Dạ hết rồi.
1: Wow. Dạ rồi bây giờ con xin nhì năm. Sau khi hát thì theo dõi để tí nữa những người trợ tá tìm được bài hát cho dì Năm có đúng hay là không nha.
0: Dạ.
1: Rồi dì Năm gọi
0: bây giờ
1: vào.
0: Dì Năm chờ đợi.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Mấy con mấy chú mà.
1: Rồi. Dạ.
0: Gọi vô nha.
1: Dạ. Giờ dì Năm ngồi gó rót ly nước ấm ngồi từ từ đó nghỉ ngơi. Theo dõi tiết mục nha.
0: Dạ.
1: Rồi con chào dì Năm. Dạ.
0: Năm kính chào quý dạ chào Hồng Ánh dì Năm chờ đợi nha.
1: Dạ à, vâng thưa quý vị đó là dì Năm Tố Nga ở San Diego đó thưa quý vị. À, Hồng Ánh thấy có một người, Hồng Ánh thấy anh Sơn gửi cho Hồng Ánh rồi đây nè. Vâng Hồng Ánh nhận điện thoại vị từ kế tiếp. Hello Hồng Ánh xin chào.
2: Em ơi anh chị Diệu Kim đây.
1: Ôi rồi em chào anh chị Diệu Kim.
2: Anh chị chào em.
1: Có nghe gì Năm hát không?
2: Năm vui
1: quá. Vui quá, dễ thương.
2: Chúc mừng gì Năm. Hôm qua gì Năm không có vô cũng hơi buồn buồn.
1: Dạ, không, à, nãy không anh cũng quên hỏi.
2: Hôm qua gì Năm đi chơi đó, chị biết rồi.
1: Phải đúng là đi chơi không?
2: Đúng, đúng, đúng gì Năm nói chuyện mỗi thứ hai là vắng gì Năm là gì Năm đi chơi đó.
1: Ôi trời, cái giờ người ta lên sân khấu mà lại đi chơi làm sao?
2: Ôi chọn ngày luôn á.
1: Chọn ngay ngày thứ hai.
2: Ừ. Dạ.
1: Thôi giờ lại thứ tư đi.
2: Không được. Có cái hẹn vậy rồi.
1: Dạ, đùa chút cho vui. Rồi, em chào anh chị.
2: Rồi, anh chị chào em. Dì Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả này trên máy soi. Kính chúc quý vị khán giả luôn được an vui, khỏe mạnh. Cô chủ nhiệm khỏe khỏe,
1: dạ.
2: Quý phụ tá khỏe khỏe.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn anh.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ.
1: Gì đây, định nói gì nữa đây?
2: Em không cười nên chị không có nhắc tới tên chủ nhiệm nữa. Được sao nói anh ngập ngừng vậy ta?
1: À, cái tiếp mục ngày hôm nay tự nhiên lại thay đổi.
2: Đâu chào lại coi anh chào lại coi.
3: Thì cô em này là chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh nữa.
2: Mà sao dạ. anh nói ngập ngừng bữa nay vậy? Kể vậy?
1: Chắc lộn ngày hôm qua. Định gọi là cô bầu xô.
3: Anh hát bài hay quá.
1: Dạ em cảm ơn anh chị. Rồi.
2: Lúc này hát hay quá em ơi.
1: Dạ à, khàn quá, giọng của em nó cũng
2: khàn.
1: Ồ
2: bữa nay cái mũi em nghe nặng nặng phải không?
1: À, không biết sao nha, mấy ngày hôm nay là allergy dữ lắm.
2: Thời tiết kỳ đó.
1: Với lại nhà của em hoa nhiều nữa. Em già hoa nhiều cái phấn, bụi phấn đó.
2: Thôi mời anh đi.
1: Rồi bây giờ anh ơi là anh.
3: Mừng khúc phát tâm, tôi hát bài ca dân tặng cho đời.
4: Lời ca không hay, âm điệu như là phim, nhưng là tiếng lòng.

0: đời ngăn cắn tay, thân xác ngày sau theo bụi cho tàn.
1: Vào tháng hương

nhà cô pháp âm ngân mãi lời ca dâng tặng cho đời.

0: Bài hát này giống như là kinh Phật á hả?
1: Đúng rồi em.
0: Phải không? À, dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị. Bây giờ anh chị lại tiếp tục ngồi chờ nha.
1: Ngồi chờ.
0: Dạ, theo dõi và...
1: em.
0: Dạ, để nghe những ca sĩ nối tiếp. Dạ, em rồi. Chào anh chị.
1: Rồi, anh chị dạ. Chào em.
0: Dạ. À, vâng, dì Năm ơi. Con nhận được chuyến này chắc dì Năm không biết có đúng. Nếu mà đúng thật thì chắc dì Năm băng rúp si thiệt rồi quá. Dì Năm ơi, bài hát dì Năm hát vừa rồi có tựa đề là Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. À, qua cái phần trả lời của anh Sơn, anh John, chú Thành và chị Nga. À, bốn người đều trả lời giống nhau đó. Dì Năm ha, bốn người đều trả lời giống nhau. Một bài hát có tên Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. Dì Năm gọi vào cho con và cho mọi người biết nha. Chắc kiểu này có bộ đúng rồi. Nói đúng hết rồi. Bốn người giống nhau. Vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn. À, và Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410 quý vị nha. Hai số điện thoại để chúng ta cùng chia sẻ, cùng hát, cùng nói chuyện với nhau. Và thưa quý vị, cái câu ca dao, cái câu mà Hồng Ánh đưa ra như là một câu thơ, một câu ca dao. À, chị Nga gửi cho Hồng Ánh nói rằng là cái câu này là cái ở trong cái bài Con Cò của Chế Lan Viên. Đó Hồng Ánh. À, vậy à, vậy thưa vâng, em cảm ơn chị Nga. À, câu là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Con dù lớn, con vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Hồng Ánh mong được nghe quý vị chia sẻ nha. Ngày Mother Day sắp đến rồi, ngày Chủ nhật sắp tới nè thưa quý vị. Là ngày Chủ nhật ngày 10 đó, là chúng ta sẽ chúc mừng cái ngày lễ Mother Day, ngày lễ của mẹ. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
1: Alo, dì Năm đây.
0: Dạ, con chào dì trở lại.
1: Bạn lúc đi rồi.
0: Vậy là đúng luôn hả dì Năm?
1: Cảm ơn.
0: Đúng
1: nhà,
0: hả?
1: Bà chú trả lời đúng hết. Lỡ chuyến đò của anh Việt.
0: Lỡ chuyến đò tình hả dì Năm? Lỡ chuyến đò thôi phải không? Dạ. Bài này chắc cũng xưa, cũng lâu rồi dì hả?
1: Xưa. Hồi dạ. Chị Năm mới 14-15 tuổi, ông anh mua cái đàn mandolin về, ông cái đàn bà bản này hoài riết rồi chị Năm thưởng chứ đâu có ai dạy chị Năm.
0: Dạ, nhớ luôn ha. À, mà dễ thương lắm, con thích hỏi là tại vì nghe chị Năm nhắc lại chuyện xưa đó. Chuyện dạ. Gì Năm hồi còn nhỏ, hồi còn con gái, vân vân. Nghe nó thích lắm, nghe dễ thương lắm dì Năm ơi. À, ở ngoài kia bà con của mình cũng rất thích nghe tiếng của dì Năm đó. Dạ. Dạ.
1: Cảm ơn nghe. Ở nhà cảm ơn mấy chị thính giả. Hồi trước đi học á, ở bên mặt dì Năm cái chị tên Tố Trần. Bên trái dì Năm cái cô tên
0: Tố Nữ
1: Nga.
0: Tố Nga
1: ở giữa tên Tố Nga, tưởng đâu là lấy của chị Trân chị Tố của con Nga chị Nga. Ai về tên Tố Nga là tên cha mẹ đặt
0: đi.
1: Trùng hợp vậy thôi.
0: Dạ, tên thật của dì Năm là Tố Nga.
1: Dạ.
0: À, rồi đi học cùng lớp của mình bên cạnh bàn cũng có một người bạn tên Tố Nga luôn.
1: Tố Trần.
0: Tố Trần, à, Tố rồi, Trần, Tố Nga.
1: Bên trái tên Tiết Nga.
0: À.
1: Mình ở giữa tên Tố đâu lấy của bà Trần chị Tố, lấy của Tiết Nga, chị Nga. À. Nhưng mà sự trùng hợp. Tên yeah. Tố Nga là tên thiệt của mình.
0: À, tên đẹp với dì Năm ha. Con ít nghe ai có tên Tố Nga. Dạ. Yeah. Thu Nga, Hồng Nga, Mỹ Mỹ Nga vân vân, mà Tố Nga thì chắc là lần đầu con nghe. Rồi, con cảm ơn gì? Vậy là bây giờ mình cho tất cả những người trợ tá một tràng pháo tay nha.
1: Mấy chú đã đón đúng, cảm ơn Hồng Ánh cho dì Năm vô vậy quá.
0: Cho nó vui. Dì Năm ơi, đời chúng ta có bao nhiêu đâu, cứ vui được thì cứ vui dì Năm ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi con chào dì.
1: Rồi dì Năm chào. Chào mấy con mấy chú, chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, đời có là bao đâu, cứ vui đi. Khi chúng ta vui mà chúng ta đừng hại ai hết. Chúng ta vui mà tâm hồn của chúng ta vui và những người xung quanh nghe cũng vui theo. Như vậy thì quá tốt, phải không thưa quý vị? Vâng. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây. Hello.
2: Cô Bắc Kỳ, xin chào tất cả thính giả trong đây.
0: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ. Cô Bắc Kỳ gọi vào có khó không? Khó hả? Ồ, cô là gọi quen rồi mà sao bị trễ hoài. Dạ. Rồi con.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biệt Kinh Kỳ của Minh Kỳ.
0: Dạ, Bắc Kỳ vào là Biệt Kinh Kỳ của Minh Kỳ.
2: Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Hồng Ánh, cùng đặc biệt là tặng tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới, cùng thính giả toàn cầu. Dạ. Với các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ vâng, rồi con mời cô Bắc Kỳ với Biệt Kinh Kỳ.
2: Bạn ở Hí Quán Hà, xin cản chén ly bôi, nay mà hi tôi đã đi xa rồi, hành đồ lưu luyến chẳng bước chân tôi, được đời chia phôi ai không bồi hồi, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói quãng chiến y rồi, người cứ tính ấy đã xếp bụt miền, đã từ trường yêu với bao nhiêu bạn, có vẻ là khi nước non vui bình yên, nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, diệt thủ lập công cho xứng tài trắng, sát son ghi lòng chờ phai, ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui, lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim.

giữa đoàn hùng binh có tôi đi hạt trở về thành đô, nắm tay ta mừng nhậu. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp một miền, đã từ trường yêu với bao nhiều bạn hiền, có về là quê nước non vui liền. Nhớ lúc lên đường đưa tiếng chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời: diệt thủ lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chờ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện sắc trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết bình đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhậu. Người đi chiều ấy áo nhuộm bụi đường, chiều nay về giữa

0: Kính chào tất cả thính giả, chào ông Ánh, tất cả các bà mẹ mừng lễ mẹ con cháu đầy nhà sum họp được mọi sự bình an, mọi sự như ý, vui vẻ vui khỏe.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô Bắc Kỳ, con cũng chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc cùng với các con, các cháu của cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Con chào cô. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. Hello. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhận được những người trợ tá trả lời cho anh chị Diệu Kim. Bài hát của anh chị Diệu Kim hát là Khúc Hát Dân Đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Hồng Ánh nhận được anh Sơn là người đầu tiên, kế đến anh John, chú Thành và chị Nga. Sau chú Thành lại viết thêm một câu nữa là Khúc Hát Dân Đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường và Thích Thuận Thành. Chú thêm có nghĩa là hai người Lâm Trọng Tường và Thích Thuận Thành. Còn anh Sơn, anh John và chị Nga thì là Khúc Hát Dân Đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Vâng, rồi Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều. Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello.
1: Ôi dạ, rồi, con chào chú.
2: Anh khỏe không?
1: Dạ con khỏe. Chú làm sao, chú vẫn khỏe, vẫn đi bán trà sữa phải không? Dạo này làm ăn khá không chú? Mới buôn bán xong về hả chú? Mới dẹp hàng hả? Rồi
2: Hôm nay chị... trong chương trình ca dao tục ngữ dân thơ tâm tình của ông Ánh, chú xin đóng góp nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình.
1: Lời Kẻ Đăng Trình của
2: Tú Nhi.
1: Của Tú Nhi. Tú Nhi là Chế Linh đó phải không chú?
2: Chế Linh.
1: Thấy chưa con.
2: Chú mến tặng Hồng Ánh cùng quý thính giả đang nghe.
1: Hồng Ánh cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Lời Kẻ Đăng Trình.

0: Lời kẻ đăng trình. Vâng, ngọt quá, chưa hát bài này nghe tha thiết quá, da diết.
1: Chúc các bà Hồng Hạnh,
0: dạ,
1: cùng quý thính giả đã lắng nghe, chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe.
0: Dạ, Hồng Hạnh cảm ơn chú, mặc dù là buôn bán bận rộn mà chú cũng dẹp hàng để mà đi hát. Phải không chú?
1: Mùa hè bán trà sữa đắt Hồng Hạnh à?
0: Dạ, đắt thì đắt, mà tới giờ của Hồng Hạnh là phải dẹp bớt đi để okay. Hát phải không chú?
1: Okay.
0: Rồi, Hồng Hạnh chào okay. Chú nha.
1: Chú cảm ơn Hồng
0: Hạnh. Dạ, con chào
1: Hồng
0: chú.
1: Về lái xe cẩn thận Hồng Hạnh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cứ đùa, cứ ghẹo chú. Mỗi lần mà chú gọi vào cái tên chú Út Trà Sữa là Hồng Ánh đặt cho chú đó, thưa quý vị. À, rồi, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào nha. À, khúc hát Dân Đời của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Anh John, anh Sơn trước, anh John, Út John rồi tới chú Thành, tới chị Nga. Chú Thành còn nói thêm nữa là của... Thích Thuận Thành nữa. Vâng.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mở đầu với Xin đời một nụ cười của nhạc sĩ Nam Lộc. Cô Út Canada, Tôi biết tôi sẽ buồn của nhạc sĩ Nhật Ngân. Cô Miền Trung với Bốn ngã đường quê hương của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Chú Sơn chiều hành quân của nhạc sĩ Lam Phương. Dì Năm Tố Nga được trả lời bởi anh Sơn, anh John, chú Thành, chị Nga. Lỡ chuyến đò của nhạc sĩ Anh Việt. Cô Bắc Kỳ với Biệt Kinh Kỳ. Đây là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh. Và chú Út Trà Sữa ở Canada với Lời Kẻ Đăng Trình của nhạc sĩ Tú Nhi. Đó là chú Linh. Rồi, Hồng Ánh nhận điện thoại. Hello.
1: Tin vui.
0: Tin vui mà sao tới hai dòng chờ ý nghĩa. Chú Thành trả lời đến hai người luôn, có đúng không?
1: Của chị có một tên tác giả thôi.
0: Chú Thành bộ sở đâu đi tìm ra được cái bonus nữa. Một cho giống người ta rồi, giờ còn thêm cái
1: nữa. Chị đang bị chìm xuồng rồi.
0: À, đúng hả chị?
1: Đúng rồi.
0: Khúc
1: cái bài
0: hát dân đời.
1: Rồi, Dư Kim Hát có tựa đề là Khúc Hát Dân Đời, tác giả là Lâm Trọng Tường.
0: À, vâng. Rồi, người đầu tiên, Hồng Ánh xin lỗi, Hồng Ánh coi lại, người đầu tiên là anh Út John.
1: Wow, Út John giỏi vậy ta.
0: Dạ, kế đến wow. Anh Sơn. Rồi, chú Thành, rồi chị Nga. Dạ,
1: rồi,
0: nhưng mà...
1: Rồi, anh chị Diệu Kim cảm ơn phụ tá em trai Út John. Diệu Kim cảm ơn phụ tá anh Sơn. Diệu Kim kính cảm ơn phụ tá chú Thành. Diệu Kim cảm ơn phụ tá chị Nga.
0: Dạ, rồi mình trúng hết.
1: Đúng hết.
0: Vâng, em lúc em nghe chị hát á, anh chị hát thì em nghe cái bài có cái chữ Khúc Hát Dân Đời nhiều lần ở trong bài hát. Phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà tại vì bây giờ mình biết rồi thì mình mới nói như vậy thôi, chứ thường là người ta hát người ta lặp đi lặp lại đó.
1: Khúc phát tâm. Dạ. Tôi hát bài ca dân tặng cho đời.
0: Khúc
1: lời ca không hay, âm điệu như là phim, nhưng là tâm lòng, là tiếng hát con tim của Diệu Kim.
0: Vâng, rồi thua mà vẫn vui. Vậy
1: thua
0: mới
1: rất là vui. Rồi, Diệu Kim cảm ơn hết nha. Rồi cảm ơn cô chủ nhiệm câu lạc bộ. Ông dạ. Ánh chúc bình an, khỏe mạnh và có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ,
1: Diệu
0: mình
1: lưu luyến chia tay. Hẹn gặp nhau tuần tới.
0: Tuần tới mình còn gặp lại nhau tuần tới nha.
1: Tuần tới là hát mẹ đó em à.
0: À, tại vì chủ nhật về là mẹ rồi đó chị.
1: Ừ, bữa nay hát sớm quá.
0: Dạ, Mother Day là chủ nhật rồi.
1: Chủ nhật rồi, thứ hai mình vô mình hát sao cũng được. Ngày nào cũng là lễ mẹ hết, cô mẹ hết.
0: Rồi, em cảm ơn chị. Dạ, rồi. Em chào anh chị nha.
1: Rồi, em thử chúc em thuận lộ bình an nha.
0: Dạ vâng, Hồng Ánh còn một tiết mục nữa mới
1: rồi,
0: về.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ, em chào.
1: Rồi.
0: À, vâng thưa quý vị, đến đây thì tiết mục này nó cũng đủ rồi, dài rồi phải không thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này. Cái câu mà con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. À, và đây là một bài mà nói về, một cái câu mà nói về mẹ luôn coi con là đứa con trẻ cần được che chở, bất kể là tuổi tác hay là sự trưởng thành của con, lúc nào mẹ cũng lo lắng, cũng dõi mắt theo, đi hết đời, thể hiện một cái tình cảm mẹ dành cho con là một sự gắn bó trọn đời, vượt qua giới hạn của thời gian luôn. Ai có bỏ mình đi chăng nữa thì ba và mẹ chẳng bao giờ bỏ mình. À, phải không thưa quý vị? Và cứ mỗi lần mà ngày lễ Mother Day thì chúng ta lại chia sẻ nhiều hơn, nói về cái tình cảm cao đẹp, ca ngợi cái tình cái người làm mẹ, và cũng như là cái sự che chở bền bỉ mà mẹ dành cho các con của mình. Nhưng mà không phải chỉ có ngày lễ Mother Day, ngày lễ hiền mẫu thôi đâu, mà mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, vẫn là ngày của mẹ, mẹ đồng hành và mẹ đi suốt cùng với con. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và cũng xin chúc cho những ngày sắp đến, ngày Chủ nhật sắp đến này, ngày lễ của mẹ, ngày mà được tôn vinh đấng sinh thành đó thưa quý vị. Chúng ta chúc cho những người mẹ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn được nhiều niềm vui từ các con, các cháu của mình, từ gia đình của mình, một cái niềm hạnh phúc vô biên. Happy Mother Day. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chuyên là Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 5 tháng 5 của năm 2026. Hồng Ánh cũng xin nhắc đến tất cả quý vị là ngày Chủ nhật sắp đến vào ngày 10 tháng 5, tức là ngày Mother Day. Hồng Ánh cũng xin gửi lời chúc Mother Day đến tất cả những người bà, những người mẹ thân yêu trong cuộc đời của chúng ta quý vị nha. Và thưa quý vị, hôm nay với những cái chuyến du lịch thì Hồng Ánh muốn đưa quý vị đến nơi nào đây? Hồng Ánh muốn đưa quý vị khám phá những cái quốc gia mà nó rất là nhỏ thưa quý vị, cũng được gọi là quốc gia và nhỏ nhất thế giới. Vậy thì bây giờ quý vị cùng đi với Hồng Ánh. Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi du lịch xong rồi sau đó là chuyện lạ quý vị nha. Hồng Ánh thay đổi một tí xíu phải không? Vâng thưa quý vị, mới trở lại đôi khi nó có một cái xua xót. Thôi chúng ta trở lại với chuyện lạ đầu tiên đi thưa quý vị, rồi hãy đi du lịch. Hồng Ánh chắc là hối hả đi du lịch quá mà chúng ta. Vâng, đổi ngược tiết mục. Vâng, thưa quý vị, nói về chuyện lạ thì thôi bây giờ chuyện lạ về người phụ nữ đi thưa quý vị. Sắp sửa đến Mother Day rồi. Người phụ nữ ngày xưa đó, có những người được đến trường, cấp sách đến trường, nhưng mà có những người cũng chưa bao giờ được đi học thưa quý vị, bởi vì cái cuộc sống gia đình, những gì xảy ra trong cái gia đình của mỗi người, ta nói rằng là mỗi nhà thì mỗi cảnh, phải không ạ? Nó có riêng một cái riêng, cho nên bởi vì cái hoàn cảnh mà một người nội trợ này, một người phụ nữ ở Tiền Giang này mà chưa một lần học hết lớp 1 thưa quý vị. Mà không hẳn là người phụ nữ này đâu. Hồng Ánh nghe nói về nhiều người phụ nữ ở dưới làng quê đó, không có cái cơ may, cơ hội để đến trường. Nhưng mà người phụ nữ này lại có một cái tài sở hữu, người ta nói là một cái khả năng sáng tác văn chương bất kỳ ngày hay là đêm. Vậy thì những cái dòng thơ mà nó chảy từ trong đầu của người phụ nữ này nó như thế nào mà mình đã có thể nói rằng là những điều khó tin nhưng mà có thật thưa quý vị. Cái lần đầu đó thì cô cảm thấy trong người của mình là mệt mỏi lạ thường, và sau đó thì cái sự thông thái, cái sự mà văn chương hiểu biết của cô đó, nó được trào dâng ở một cái mức mà không phân biệt được ngày đêm luôn. Và đến nay thì nó đã tròn được 10 năm bén duyên với cái sự nghiệp sáng tác về thơ ca. Cô năm nay là 53 tuổi, tên là Diệu. Cô sinh sống ở Tiền Giang và khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ khi có tài năng đặc biệt với nghệ thuật về văn học, bất kể ngày hay là đêm, ở nhà hay là ra đường phố. Và cô Diệu này đôi khi tức cảnh sinh tình đó thưa quý vị, nhìn cái gì cũng có thể làm được bài thơ và tạo ra nhiều bài thơ có một cái thông điệp tích cực. Nó vừa có những cái thơ về vừa phê phán về cuộc đời, về giá trị nhân văn, về hướng về cái chân thiện mỹ. Và cái điều làm cho những người dân tình người ta khó tin hơn là người phụ nữ này chưa từng trải qua những cái trường lớp, kể cả đi học chữ, và không biết viết cũng như là không có biết đọc. Trước đây do cái điều kiện về kinh tế khó khăn thì gia đình lại đông anh chị em, cho nên cô Diệu này học được lớp 1 trong vài tháng và sau đó cô đành gác lại cái ước mơ của mình đến trường. Sau đó thì cô ở nhà phụ cho mẹ quán xuyến chuyện lặt vặt trong gia đình của mình, đến khi mà về chung một nhà với chú Sáu, chồng của cô Diệu, thì người phụ nữ này mới được biết một phần nào đó về kiến thức.
Cô được dạy đọc và viết một cách rất là cơ bản thôi à. Tuy nhiên do tuổi của cô nó cũng đã cao, và hơn 40 năm cô không có chạm đến sách vở, cho nên cái khả năng về kiến thức của cô đó nó rất là gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng vào 10 năm trước, cô bén duyên với văn chương khi mà cô trải qua một cái số hiện tượng khó tin trong cái đời sống của mình. Cô kể là trong một cái buổi chiều tháng 3, cô bắt đầu cảm thấy người của mình mệt mỏi, bồn chồn, và nhiều cái luồng suy nghĩ đó nó cứ chồng chéo lên nhau, làm cho người của cô rất là bức rứt và khó chịu. Sau đó thì cô quay sang và nhờ cái sự giúp đỡ của người chồng của mình, cô nhờ chú lấy giấy ra viết cho cô. Và khi mà cô đọc tới đâu thì chú ghi chép lại giúp cho cô tới đó. Và thế là văn chương của cô tuôn trào như là thác lũ. Vợ thì đọc, chồng thì miệt mài ghi chép. Chỉ trong vài ba phút thôi mà đã có một bài thơ hoàn thành rồi thưa quý vị. Và ngay lập tức thì trong lòng cô Diệu cảm thấy mình nhẹ nhõm đi, con người của mình trở nên phấn chấn hơn, khỏe mạnh như là bình thường. Có nghĩa là khi những cái dòng thơ trong tâm thức, trong cái tâm hồn của cô nó được chép xuống giấy đó thưa quý vị, nó được trình bày đó, thì từ đó cô cảm thấy người của mình nó nhẹ xuống, thay vì là nó cứ làm cho cô phải suy nghĩ hoài. Và cô Diệu cho biết là cái cảm hứng sáng tác của cô nó đều nó đến từ những cái sự vật, những cái sự việc xảy ra xung quanh mình. Và đặc biệt là nếu mà cô chứng kiến những việc làm sai trái bất lương thì cái chữ ở trong người của cô nó bắt đầu tuôn ra thành bài thơ và mang một cái tính là phê phán những cái thực tế, ẩn chứa thông điệp là nhắc nhở người đời phải luôn hướng về cái thiện. Thì đến nay cô đã cho ra đời hàng trăm bài thơ dài ngắn khác nhau, được chồng của cô ghi chép một cách hết sức là cẩn thận. Có những đêm đang nằm ngủ như vậy thì cái dòng thơ nó bất ngờ nó tuôn trào trong cái trí của cô. Cô phải bật dậy và mở đèn và lại nhờ đến chồng của mình ghi chép cho cô. Còn nếu không đó thì bản thân của cô sẽ không bao giờ ngủ được. Có nghĩa là nó cứ vướng bận, nó cứ ở đó và nó không thoát ra được. Để cho đến khi mà chép xuống được trang giấy rồi thì lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái và đi trở lại, quay trở lại với giấc ngủ say. Có nghĩa là thức dậy làm thơ và ngủ trở lại một cách say sưa. Vì cái sự yêu thương và lo lắng cho sức khỏe của vợ, cho nên đôi khi 1-2 giờ sáng đó, chú Sáu cũng lọ mọ thức dậy, lật đật lấy vở ra ghi chép. Chú nói rằng là bản thân của tôi cũng không thể hiểu, hay là không có thể hiểu được cái hiện tượng nó xảy ra cho vợ của mình. Có khi vợ của cô, của chú đó nổi hứng lên lại muốn đi dạo, và hai vợ chồng lên xe chạy vòng vòng khu phố. Chú vẫn nhớ cái đợt đó khi mà chạy ngang lò trâu, cái nơi mà người ta làm thịt những con trâu đó thưa quý vị. Thì vợ của chú kêu chú dừng lại gấp và viết lên một bài thơ. Lúc đó tôi chỉ mang theo viết, không có giấy ghi chép. Tôi phải viết tạm vào chân rồi về nhà chép lại. Chú Sáu nhớ lại cái khoảnh khắc khó quên khi mà đồng hành cùng vợ mọi lúc mọi nơi, giúp cho người bạn đời của mình chép lại những vần thơ dạt dào cảm xúc. Ban đầu thì cô Diệu có ý định là thôi bỏ những bản thảo ghi chép văn thơ của mình, nhưng vì tiếc cái công thức đêm dậy sớm ghi chép của chú mà cô đã quyết định lưu giữ lại, đóng thành một cái quyển và lưu nhiều bản sao nữa. Không chỉ thế, những bài thơ từng được sáng tác, cô Diệu đều có thể nhớ như in luôn.
đọc rành mạch không cần nhìn giấy, kể cả bài thơ đầu tiên viết cách đây 10 năm rồi. Cô Dường chỉ cần nhắc câu đầu cũng có thể đọc lại chuẩn xác từng vần thơ. Quý vị thấy là nếu như mà nhắc cho cô thì cô sẽ có thể nhớ được một bài thơ. Và quý vị thấy cái khả năng đặc biệt của người phụ nữ này thật là quá tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Chưa bao giờ một lần đến trường, có đến trường nhưng mà hồi lớp 1 chỉ mới học có một thời gian rất là ngắn, chưa biết viết, chưa biết đọc. Nhưng mà trong cái sự mà xảy ra trong cái cuộc đời của cô đó, thì bằng cái cách nào đó cũng không có thể giải thích được nó từ đâu nó bắt nguồn. Và người ta nói là xuất khẩu thành thơ, hay là từ cái suy nghĩ nó cũng ra thơ. Và đây là xảy ra cho một người phụ nữ ở Tiền Giang. Và thưa quý vị, đây cũng là một điều Hồng Ánh cũng xin được gửi đến quý vị, là ở tuổi của mỗi người, chúng ta đều có một cái suy nghĩ, một cái đôi khi trong tâm hồn của mình cũng có tràn ngập những bài thơ. Nếu như mà quý vị ghi chép lại thì biết đâu mình cũng là một trong những nhà thơ, phải không thưa quý vị? Với những cái vào dòng thơ nó rất là đơn sơ mộc mạc, hay là rất là tình cảm của mình, nó có một cái nét riêng mà không ai có thể sao chép được. Vậy thì quý vị cứ làm thơ, viết thơ, rồi đọc thơ trong những chương trình mà Hồng Ánh phụ trách, thưa quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị thật nhiều đã lắng nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật từ một người phụ nữ ở Tiền Giang, đó là cô Diệu. Và cô lại có chú là một người đồng hành cùng với cô để ghi chép lại những bài thơ, những dòng thơ như thác lũ từ tâm hồn của cô.

quý thính giả thân mến, trước khi mà trở lại với bắt đầu với một cái tiết mục đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một câu chuyện, một câu chuyện nói về lòng mẹ, thưa quý vị, một người mẹ. Mà câu chuyện này cũng có thật, nó vừa xảy ra sau đây thôi, gần đây thôi, thưa quý vị.

Hôm nay tôi đi dự lễ, một lễ tang trong cộng đồng người Việt nơi tôi sống. Đám cưới thì phải được mời mới đi, nhưng lễ tang thì khác. Nếu mình biết mình đến để chia buồn cùng gia đình, để tiễn đưa một người đã đi hết cuộc đời của mình. Tôi sinh hoạt trong cộng đồng cũng lâu, lại ở trong ca đoàn, nên tôi có dịp tham dự khá nhiều lễ tang của đồng hương. Mỗi gia đình đều có một câu chuyện rất đáng học hỏi, có những điều bình thường không được biết. Nhưng trong lễ tang, khi nhìn những tấm hình cũ, mình mới thấy cách sinh hoạt nề nếp của một gia đình. Nghe con cháu đọc lời cầu nguyện, nhìn sự thương tiếc của gia đình, một đời người đã đi qua, bao nhiêu yêu thương, hy sinh và mất mát. Hôm nay là lễ tang của cụ Maria, hưởng thọ 97 tuổi. Khi biết cụ có 9 người con, trong đó 5 người đã mất trên biển cả trong hành trình vượt biên, tôi thật sự xúc động. Có một người mẹ có 9 người con mà 5 người đã ra đi. Tôi nghĩ sống đến 93 tuổi là một phước lành, nhưng phải sống cả 50 năm cuộc đời với nỗi đau mất mát con như vậy, chắc không có chữ nào diễn tả cho hết. Trong thánh lễ, các cháu của cụ lên đọc sách thánh và lời nguyện bằng tiếng Việt rất rõ, lưu loát, hay lắm, cảm động lắm. Tôi đã đi nhiều lễ tang của đồng hương và nhiều lần cũng có cảm giác như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ những gia đình tị nạn đã đến đất nước này sau bao nhiêu mất mát, nhưng vẫn nuôi dạy con cháu nên người, vẫn giữ được tiếng Việt, giữ được đức tin, giữ được cội nguồn. Hôm nay tiễn biệt cụ, tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria được hưởng nhan thánh Chúa. Và tôi cũng muốn tin rằng sau bao nhiêu năm mang nỗi đau mất mát trong lòng, đến nay cụ chắc sẽ được gặp lại những người con thân yêu của mình ở một nơi bình an. Ngày 1 tháng 5 năm 2026, người viết có tên C.

quý thính giả thân mến, Hồng Ánh đọc qua một cái câu chuyện chia sẻ này ở trên những cái trang Facebook đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh cũng không biết bà cụ này là ai, cũng như tác giả là ai. Nhưng mà khi đọc á, cũng không tránh được cái nỗi xúc động. Cụ sống đến tuổi 97, có 9 người con mà mất hết 5 người trên đường vượt biển thưa quý vị. Quý vị cứ tưởng tượng lòng của mẹ tan nát đến mức nào khi biết tin rằng là con của mình không bao giờ mình được gặp lại nữa, và đau xót thay trong một lần thôi mà mất tới 5 người con. Quý vị thấy cuộc đời tị nạn của chúng ta biết là bao nhiêu câu chuyện lịch sử mà cần phải ghi lại thưa quý vị. Bởi vì cộng sản mà chúng ta phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Những người mẹ hy vọng và mong rằng là khi đưa con mình rời khỏi Việt Nam tìm đường trốn đi đó, thì cũng mong là con đến được bến bờ, cũng cầu xin và xót xa thay 5 người con của cụ đã không được cái may mắn đó. Và thưa quý vị, còn lại 4 người con và những người cháu sau này. Và một cái câu chuyện mà được chia sẻ và được nói về cái cuộc đời của một người phụ nữ, đặc biệt là một người mẹ Việt Nam, quá nhiều những cái nỗi đau thương, bất hạnh và chồng chất cái nỗi xót xa, phải không thưa quý vị? Đến đây Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh lắng nghe một bài hát. Hồng Ánh sẽ hát bài hát này và sau đó chúng ta bước qua tiết mục du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị đến với tiết mục du lịch cùng với Hồng Ánh. Hôm nay quý vị đã sẵn sàng cho cái chuyến du lịch của mình chưa? Vâng, thưa quý vị, trong những ngày tháng trước thì Hồng Ánh có chia sẻ đến quý vị về những cái chuyến du lịch bằng xe Amtrak, xe lửa đó thưa quý vị, xe bạc á, xe Amtrak, và chúng ta đi du lịch ở trên đó. Rồi sau đó thì chúng ta nói về những vị tướng ở trong tháng tư, rồi nhiều những cái câu chuyện trong 30 tháng tư. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại quay trở lại cùng với quý vị trong những cái chuyến du lịch, những cái hành trình du lịch của mình. Và thưa quý vị, hôm nay thì thôi, chúng ta quay lại với những cái gì rất là nhỏ bé của những quốc gia ở trên thế giới. Thưa quý vị, chúng ta khám phá những cái quốc gia này nó nhỏ như thế nào. Và thưa, trái đất thì có khoảng 200 quốc gia. Trong số này thì có 10 nước nó nhỏ nhất, với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng nhiều nước này nó rất là giàu và đẹp thưa quý vị. Nhỏ nhưng mà cũng không thua gì đâu nha. Và đất nước nhỏ nhất thế giới được công nhận là Vatican. Vatican với dân số khoảng chừng 1.000 cư dân và diện tích thì khoảng 0,44 km vuông. Đây là một quốc gia duy nhất trên thế giới mang hình thù của một thành phố nhỏ, nhưng là trung tâm về tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Quý vị thấy Vatican còn được biết đến là thiên đường du lịch tuyệt vời, bao gồm nhiều điểm để cho chúng ta đi du lịch. Chúng ta có thể đến với tham quan thánh đường Saint Peter, rồi viện bảo tàng Vatican, cũng như là chúng ta đến Sistine Chapel và nhiều hơn nữa ở trong một cái quốc gia nhỏ bé Vatican này thưa quý vị. Kế đến lại một quốc gia nó cũng nhỏ nhưng mà cũng rất là đẹp, nhìn cái khung cảnh, nhìn cái rất là hữu tình thưa quý vị. Đó là một đất nước mà Hồng Ánh muốn được quý vị đi, nó nhỏ lắm, đó là Monaco thưa quý vị. Một cái đất nước, một cái thành phố độc lập nhỏ bé nằm ở trên cái bờ biển Địa Trung Hải. Nó nổi tiếng với các sòng bạc rất là nổi tiếng, là luxury á thưa quý vị. Rồi chúng ta đến những cái bến cảng du thuyền của, và những cũng là nơi cái những cái chuyến du thuyền này cũng là nơi mà người ta tổ chức hàng năm các cuộc đua rất là uy tín ở nơi đây thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhìn xuống một cái khung cảnh, một cái bức tranh của cái đất nước Monaco này đó thưa quý vị, nó rất là đẹp, và những cái tầng nhà, những cái tòa nhà cao tầng, và xung quanh là sông nước, là biển, rồi có những chiếc ghe thuyền cập vào trong bến đó thưa quý vị. Nhìn cái khung cảnh mình thấy nó sống rất là bình an, rất là đẹp. Vừa là những cái căn nhà cao tầng nhưng mà lại ở xung quanh là nước, cho nên nó có một cái nét gì đó mà mình thấy được cái vẻ đẹp và cái sự bình yên ở đây. Quý vị nhớ nha, nếu có dịp đi Monaco thì quý vị thử check in xem nó có giống như là những cái gì mà người ta chia sẻ hay không. Tại vì những cái hình ảnh mà Hồng Ánh thấy đây nó rất là đẹp thưa quý vị. Và trên thực tế thì đất nước nhỏ bé này chỉ có diện tích là 2,02 km vuông và chỉ có 38.500 người dân sinh sống ở trên cái đất nước nhỏ bé này thôi. Quý vị thấy nó nhỏ, nó bình yên và nó rất đẹp.

Và thưa quý vị, là khi mà chúng ta đi đến đất nước này đó, thì Hồng Ánh lại mời quý vị chúng ta đi thăm một cái đất nước thứ ba có tên là Nauru. Nauru nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc thưa quý vị. Và với cái diện tích chỉ có 21 km vuông mà thôi, Nauru là nước nhỏ nhất thứ ba trên thế giới và là đảo quốc nhỏ nhất thế giới luôn. Nó rất là nhỏ bé thưa quý vị. Đây là một cái hòn đảo, và một cái hòn đảo này nó được bao bọc bởi biển và trời mây. Ở trên là những tảng mây, những tảng mây trắng mịt mù thưa quý vị. Còn xung quanh là biển nước, một quốc gia được gọi là xinh đẹp và là một cái nơi đến du lịch tuyệt vời. Với ở đây nó có rất là nhiều rạn san hô, có những bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cọ và những cái thảm thực vật nhiệt đới. Và nhiều hơn thế nữa thì Nauru là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới trong năm 1980. Tuy nhiên đến năm 2017 lại nằm trong số 5 nước nghèo nhất trên thế giới do cạn kiệt về tài nguyên và lương thực. Tại vì nó sống ở một cái hòn đảo thưa quý vị. Đầu tiên năm 1980 thì đứng vào hạng nhất, nhưng mà đến năm 2017 thì bị rớt vào nước nghèo. Tài nguyên thì nó cạn kiệt và nước nó nhỏ quá, rồi lương thực lại thiếu nữa, cho nên đất nước này bị nằm trong cái danh sách như thế. Nhưng mà thưa quý vị, cảnh thì nó quá đẹp đi, nhưng mà nói đẹp thì đẹp, nếu như mà được những người khách mà người ta đến du lịch đó thưa quý vị, thì nó mới mang được tài nguyên, nó mang được cái dòng tiền đổ vào, cũng như là nó mang được cái kích thích về kinh tế, về đất nước. Còn nếu như mà người ta không đến đây du lịch đó, thì nơi đây nó lại không làm ra tiền, không sống được, không có lương thực. Và cũng là một điều quan ngại. Nếu vậy thì phải cố gắng. Hồng Anh nghĩ rằng là về marketing, về những cái người mà chuyên về du lịch, họ phải khám phá và họ phải làm việc làm sao đó để mà lôi kéo được nhiều người đến đây, thì cái đất nước này nó mới trở lại cái sự tốt đẹp thưa quý vị. Và đó cũng là một đất nước mà người ta nói là đẹp, đẹp của thế giới và nhỏ nhất thế giới nữa.

Hôm nay mình đi rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Mình đi hồi nãy giờ là mình đã đi đến ba đất nước rồi. Quý vị nhớ là mỗi lần mỗi một nơi mà mình đi đó, thường là nó kéo dài đến một kỳ, hai kỳ của chương trình, ba kỳ đôi khi, có nghĩa là ba tuần lễ liên tục. Còn đây mình đi một vèo một cái là hết một đất nước, một đất nước. Trong tiết mục ngày hôm nay chúng ta đã đi ba nơi rồi. Vâng thưa quý vị, ba đất nước. Trong đó có cái đất nước xinh đẹp mà Hồng Ánh vừa nhắc đến, đó là Nauru. Rồi chúng ta đi Monaco, cũng như là đi Vatican. Và đến đây thì Hồng Ánh xin dừng lại. Tuần tới chúng ta lại tiếp tục đi đến những đất nước nhỏ bé nhưng mà tuyệt vời, rất đẹp như thế này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100

0: cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Được rồi, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đa và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày Cinco de Mayo hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 5 xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị. Như thường lệ, thật nhanh chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham dự vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội tìm hiểu thêm, bàn thảo thêm để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Bộ Chỉ huy Lực lượng Trung ương của Mỹ loan báo rằng chiến dịch Project Freedom đã đưa một số tàu hàng ra vào eo biển Hormuz trong hai ngày đầu tiên một cách an toàn. Và trực thăng tác chiến của Mỹ đã triệt hạ 6 tiểu đỉnh khinh tốc của Iran, cũng như bắn hạ một hỏa tiễn hành trình và hai phi cơ không người lái tiến gần khu vực. Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh cáo làm như vậy, Mỹ đã vi phạm dừng bắn và vi phạm chủ quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran, và nhân vật này dọa là Iran sẽ có phản ứng mạnh. Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông cho biết, chiến dịch Project Freedom chỉ là một giai đoạn nhằm khai thông tàu bè ứ động ngoài cửa Vịnh Oman, và những tàu bè này không liên quan gì đến cuộc phóng tỏa trừng phạt. Những tàu treo cờ Iran chở năng lượng dầu cặn ra vào các cảng của Iran.

0: Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh lên tiếng rằng Mỹ không chủ trương mở lại cuộc chiến giống như trước thời kỳ dừng bắn. Triệt tiêu một số tàu mũi và hỏa tiễn hành trình chỉ là việc làm tự vệ và bảo vệ tàu hàng dân sự qua lại được Mỹ hướng đạo mà thôi. Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba. Không có gì đáng tiếc trong và ngoài cửa Vịnh Eo biển Hormuz. Và chiến dịch Project Freedom vẫn tiếp diễn. Tiểu quốc UAE tiếp tục bị tấn công lần thứ hai trong vòng 2 ngày bởi lực lượng Iran bằng hỏa tiễn và bằng phi cơ không người lái. Và lực lượng Hoa Kỳ đang giúp đỡ giải quyết phòng vệ tiểu quốc này, ngoại trừ một số cơ sở hạ tầng dân sự đã bị bắn phá ngày hôm trước. Lực lượng không quân của tiểu quốc UAE vẫn có khả năng không hiểm và triệt tiêu những hỏa tiễn của Iran bắn vào. Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân tướng Dan Kang lên tiếng dầu sao dừng bắn vẫn còn và Mỹ không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh đã tạm ngừng. Nhưng bảo vệ tàu bè qua lại an bình ra và vào eo biển Hormuz là sứ mạng của chiến dịch Project Freedom. Và đến nay những xung đột đó không còn nữa và không hề những xung đột đó ảnh hưởng tới cuộc chiến lan rộng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã bác bỏ đề nghị 14 điểm của Iran và mong mỏi Iran điều chỉnh lại. Ông nói cuộc ở Iran cao lắm là chỉ kéo dài 2 hoặc là 3 tuần nữa thôi. Tức là kết luận sẽ có vào cuối tháng 5 này. Trong khi đó, mấy ngày qua, Nga và Ukraine đã đáp ứng lời kêu gọi dừng bắn ngắn đối với nhau. Thời gian là vài ngày. Phía Nga thì đề nghị rằng 2 ngày, đó là ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 5. 2 ngày mà toàn quốc Nga ăn mừng chiến thắng Đức Quốc xã thời đệ nhị thế chiến và cảnh cáo, trong khi Nga ăn mừng, nếu Ukraine mà vi phạm đó thì họ sẽ thẳng tay trừng trị. Trong khi đó, phía Ukraine thì tiến hành 2 ngày sớm hơn, tức là ngày mai và ngày mốt, mùng 6 tháng 7, mùng 6 và 7 tháng 5. Nếu vậy, cộng Ukraine 2 ngày trước và Nga 2 ngày sau, thì đây là lần dừng bắn dài nhất kéo dài 4 ngày, chưa từng có trong vòng gần 5 năm qua, khi cuộc chiến xâm lăng của Nga vào Ukraine khởi sự vào ngày 24 tháng 2 năm 22. Tổng thống Zelensky cho rằng đáp ứng như vậy rồi nó cân xứng, bên này 2 ngày, bên kia 2 ngày cộng lại thành 4. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng hai bên vẫn trút bỏ hỏa lực vào đầu nhau. Quan sát viên quốc tế xem có 4 ngày trước mặt dừng bắn thực sự có tiến hành đứng đắn hay không. Tại vì nếu nó đứng đắn thì nó là lần đầu tiên không có ai vi phạm gì cả. Trong khi đó, thế giới làm ngờ không có một cuộc vận chuyển, một cuộc vận động nào khác nữa liên quan đến tương lai của cuộc chiến. Vâng, cuộc chiến đã kéo dài, năm nay là năm thứ 5. Trong khi đó, mặt trận giải Gaza dường như bị quên lãng hơn một tháng qua. Quân đội Do Thái không làm mạnh. Phiến quân Hamas dường như bất động. Dừng bắn vẫn xảy ra, nhưng nỗ lực cứu nghi nhân đạo cho dân chúng Palestine ở trong giải đã bị đình chỉ một cách đáng kể, và đó là mối lo âu của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu chú tâm nhiều hơn vào khu vực phía bắc giải, tức là phía Lebanon. Dù dừng bắn giữa Lebanon và Do Thái đã đang xảy ra, nhưng va chạm giữa phiến quân Hezbollah và quân đội Do Thái thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở phía nam mạn sông Latani. Nỗ lực làm lành giữa Lebanon và Do Thái chỉ mới bắt đầu bằng 3 tuần dừng bắn. Đáng lẽ là tuần này, các nguyên thủ của Do Thái, của Lebanon gặp nguyên thủ của Mỹ là Tổng thống Trump tại Washington để đi đến một sự đồng thuận mãnh liệt, triệt để hơn. Do Thái thì nói rằng không có chuyện gì mãnh liệt và triệt để hơn là Lebanon làm sao giúp giải giới phiến quân Hezbollah. Một việc mà 40 năm qua, Lebanon không hề có khả năng thực hiện. Sáng sớm nay, Tổng thống Trump bút ký một văn kiện tái phục hưng những nỗ lực thi đua thể thao, khuyến khích sức khỏe cho trẻ em Hoa Kỳ. Và ông nói rằng Iran chẳng còn gì để mà chống đỡ. Iran biết như thế. Ông đủ kiên nhẫn để chờ Iran điều chỉnh. Ông vẫn tuyên bố một cái mãnh liệt rằng tương lai một Iran là siêu cường nguyên tử, có bom nguyên tử, là một tương lai vô cùng mờ mịt. Đó là 5 phần cập nhật chương trình thứ 3 Cinco de Mayo mùng 5 tháng 5 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một vài cái góp ý cũng như câu hỏi chúng tôi nhận được hồi sáng này cũng như ngày mới vừa rồi. Câu hỏi hồi sáng này của một vị thính giả hỏi về vấn đề biểu tình bày tỏ thái độ. Tôi thấy một trong những cuộc nổi loạn làm loạn mấy người lái mô tô chặn cầu 80. Họ đang muốn làm cái gì? Họ muốn đòi hỏi cái gì? Ai sẽ đáp ứng đòi hỏi của họ? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Tôi không có đọc được cái bản tin đó, Nam Phong. Không có dám có ý kiến. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình mà chúng ta thấy là dùng xe mô tô trước đây á, của những người mặc đồ đen, người da đen mà lái xe mô tô thì nó rất là đi, họ đi từng đoàn, có thể là dài chục chiếc, nhiều khi cả trăm chiếc, mà họ cũng không có cần phải từ ngữ gì hết. Hoặc là họ khi mà dừng, họ đi một đoàn xe, họ đi ra hàng ngang đầy đó thôi, nhưng mà cũng không có cái vấn đề mà nổi loạn. Đa số là những cuộc mà họ gọi là trong cái nhóm của những người lái mô tô đó mà này, đó là trước đây. Còn cái mà diễn giả mới hỏi về cái chuyện mô tô mới này thì tại vì tôi chưa có đọc, không có dám góp ý kiến gì trong cái phần cái câu hỏi này, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Không biết là anh Dân có góp ý gì về cái câu hỏi nó liên quan đến cái cuộc xem ra nó có vẻ nổi loạn ở trên cầu 80 hay không, thưa anh Dân?
0: Dĩ nhiên hôm nay là ngày Cinco de Mayo, chuyện đó thông cảm được. Tại vì người Mỹ, người Mỹ gốc Mỹ nó vẫn có liên quan đặc biệt đối với quê hương gốc của họ vào ngày này. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày Quốc khánh Mexico. Ở San Jose chúng ta đã cả cuối tuần này nó loạn lên và họ ăn mừng ngày 5 tháng 5 Quốc khánh của Mỹ, thỉnh thoảng nó hơi quá đà. Cho nên nếu ở cầu 80 ở khu vực San Diego mà có quá đà một tí thì chuyện đó cũng dễ hiểu mà thôi. Chuyện này nó lan tràn toàn thể Liên bang Hoa Kỳ, nơi mà cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic đó cư ngụ. Cho nên chúng tôi không nhìn nó xa hơn cái yếu tố, đây là yếu tố ăn mừng và ăn mừng trong quá đà. Cảm ơn anh Nguyễn Phong.
1: Chào mừng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Theo chúng tôi được biết thì thưa quý vị, cái việc này dường như nó xảy ra vào khoảng 2 ngày trước. Họ lái xe rồi họ chặn ngang ở đó. Và dĩ nhiên lực lượng cảnh sát họ cũng phải làm cái công việc của mình chứ. Cầu 80 là một cái cầu mang tên là Bay Bridge. Đây là một cái đoạn giao thông huyết mạch giữa bên phía các thành phố ở trong với San Francisco. Một cái số lưu lượng xe cộ qua lại cái cầu này rất là nhiều mỗi ngày. Đây phải nói là cái cầu bận rộn nhất trong cái vùng Bay Area. Mà bây giờ họ chặn ngang thì dĩ nhiên cảnh sát họ phải làm cái nhiệm vụ dẹp. Cái số lượng người theo như chúng tôi được biết là cũng khá đông, cũng cả gần cả 100 người lái mô tô họ chặn ngang đó. Thì cảnh sát đã phải bắt giữ một số người, rồi bắt tịch thu một số những cái xe cộ chở đi, thậm chí còn phải cứu một số người lọt xuống cái vùng biển ở đó. May đó là cái nơi mà họ chặn là cái nơi nó bắt đầu khởi đầu lên cầu, cho nên nó thấp. Chứ nếu mà ở trên đỉnh cầu mà lọt xuống thì thôi rồi, tiêu rồi. Cho nên cái đòi hỏi của họ, cái mục tiêu của họ, mình biết đó, một phần nào đó nó nói lên cái chuyện mà họ phản đối việc bây giờ vật giá cao rồi xăng cũng cao vân vân. Khi mà họ phản đối như vậy nhằm mục đích là tấn công gián tiếp vào cái việc bên hành pháp của ông Trump, và chính cái điều đó nó cũng đã gây một cái chấn động nhỏ ở trong cái vùng Bắc California trong cái thời gian vừa qua. Và ngoài ra nó cũng có thể có thêm một số những người trẻ nhân cái dịp mà lễ Cinco de Mayo vào cuối tuần, hôm nay là ngày lễ chính nhưng mà hôm nay là ngày thường không có tổ chức được. Dĩ nhiên cũng vẫn có tổ chức nhỏ nhỏ, nhưng mà cái ngày chính vẫn là hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua. Cho nên cái chuyện đó một phần nào đó nó cũng góp phần vào cái hiện tượng mà xem ra có vẻ nổi loạn mạnh như vậy. Còn riêng những cái cuộc biểu tình ở những cái nơi như là ở cái tòa thị chính của tiểu bang ở Sacramento cũng đã xảy ra. Rồi những cái cuộc biểu tình ở San Francisco thì hầu như là gần như là thường xuyên, hết tổ chức này tới tổ chức khác họ tổ chức biểu tình. Và cái chuyện đó là cái quyền tự do ở trên cái xứ Mỹ này, nhưng mà cái mục tiêu họ có đạt được hay không đó thì không biết. Vâng, cái câu hỏi kế tiếp: thái độ láo xược ngang nhiên tấn công tàu dầu và thậm chí cả tàu chiến của Hoa Kỳ sẽ còn tiếp diễn dài dài nếu Hoa Kỳ không dạy cho Iran một bài học. Các anh nghĩ ông Trump sẽ làm việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái Tổng thống cũng đã nói mà nhiều lần, là cũng trên cái một người là tin tức mỗi ngày, và báo chí thì cũng đăng, và Tổng thống cũng đã có nói rằng cái việc mà kiểm soát về cái vấn đề gọi là an toàn cho cái eo biển Hàn Quốc cũng đã được thi hành, và hải quân cũng như là binh sĩ của Hoa Kỳ trong cái lực lượng tại đó cũng sẵn sàng để mà bảo vệ. Đặc biệt đó là những tàu lớn thì không có, nhưng mà những tàu nhỏ thì thường thường đó là những tàu nhỏ gọi là nghi sinh tốc lĩnh, ít người trên đó để có thể dùng mìn hoặc là tấn công. Thì chuyện đó là trong phần đầu thì anh và cái dân cũng có đề cập, ít nhất là cái 6 tàu cũng đã bị bắn vì lý do cái hành động khiêu khích và sự an toàn của cái người Mỹ tại đây. Một phần quan trọng mà chúng tôi cũng được biết nữa là một số tàu của những quốc gia ví dụ như là Pháp, Đức và cũng là có mặt ở cái khu vực dùng ở biển đó để mà hỗ trợ cho cái sự an toàn. Rồi thêm nữa là cái chuyện là Hoa Kỳ có gọi là sẵn sàng để mà gọi là phản pháo hay là tấn công cho sự đe dọa thay đâu thì có, đó là cái sự mỹ diễn thương trực. Và như ngày hôm qua chúng tôi cũng nói là bộ trưởng của hải quân của Hoa Kỳ Hùng Cao cũng nói rằng là lực lượng của tàu chiến cũng như là lính của hải quân cũng đã trong cái tư thế sẵn sàng để mà đáp trả nếu như là có lệnh từ phía cấp cao ở trên như là tổng thống hay là của bộ chiến tranh. Thì nó tóm lại đó là cái sự mà đe dọa về những tàu nhỏ hải thủy miền hay là để làm khó dễ cho những cái tàu buôn hoặc là những cái tàu mà qua lại ở trong cái eo biển Hormuz mà họ đã làm. Nhưng mà cái sự phản ứng và sự kiểm soát của Hoa Kỳ thì rất là chặt chẽ tại đây. Chính cho nên nếu mà có những cái cuộc mà tấn công lẻ tẻ thì cái chuyện đó có, nhưng mà đều không có bị nguy hại cho các cái tàu chiến của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ, tôi đọc được biết nhiều lần, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng tất cả những các lực lượng của quân đội của Hoa Kỳ luôn luôn là sẵn sàng trong cái chế tác chiến và sẵn sàng để đáp trả nếu như là cái sự an toàn bị đe dọa. Nó là cái vấn đề đó, chứ không phải đó là Hoa Kỳ chỉ nói mà không làm. Và đây là cái việc làm mà cần để có thể ép buộc và cũng để làm cho cái khó khăn về vấn đề kinh tế về cho Iran. Đó là cái việc làm ngày hôm nay, chứ không phải là Hoa Kỳ để mà trả đũa, để mà tấn công vào những mục tiêu khác để nhằm bảo vệ cái sự an toàn và kiểm soát việc để những cái chiếc tàu khác mà ví dụ là ngụy trang bằng cái lá cờ của quốc gia khác, nhưng mà là những cái tàu đã tiếp liệu hoặc là những tàu cung cấp dầu từ phía Iran thì sẽ bị thấm xét và cũng bị bắt giữ những tàu này. Nhưng mà tính cho ngày bây giờ đó thì lực lượng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng để tác chiến, chứ không phải chỉ thụ động là chờ người ta tấn công rồi mới làm, mà bảo vệ và là phát giác cho những cái đường tình hướng nguy hiểm cho tàu bè của Hoa Kỳ và bảo vệ tất cả những cái tàu đi qua trong cái biển này mà một cách gọi là có kiểm soát và nó không có vi phạm cũng như là không có thiết kế làm lợi cách này cách khác. Tôi rằng cái chuyện đó nó khó, chứ không phải là thở hơi và cũng không phải làm gì hết. Đó là Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng trong tình thế ứng chiến xưa nào không.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân, vâng, chúng tôi biết là anh giải thích cái vấn đề, cái lý do mà ông Trump ông ấy không có mạnh tay. Anh có chia sẻ nhiều lần, nhưng mà vị thính giả này nói với cái thái độ này nó cứ như vậy hoài. Thì chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này, bởi vì nếu mà cứ kéo dài như vậy hoài thì bao giờ chấm dứt? Và nếu mà ngay cả bây giờ ông Trump cũng có thể tuyên bố chấm dứt và ông rút đi, rồi ông có 2 tuần đi nữa thì ông cũng sẽ gặp cái tình trạng giống y như bây giờ, không có tiến triển được gì hết, bởi vì cái sự cứng đầu và ngoan cố của Iran. Cho nên chẳng thà nếu mà ông chấp nhận như vậy đó, thì ông cứ rút ngay bây giờ. Còn nếu không đó, thì phải có thái độ mạnh, bởi vì cái thái độ mà hiện giờ mà như vậy đã nói rằng là có thể bảo vệ những cái tàu dầu, nhưng mà đâu có cái anh nào mà dám can đảm đâu đi theo Hoa Kỳ để đi vào trong nội vịnh để rồi lãnh một cái trái quả tiễn tầm xa. Cho nên mấy anh tàu dầu mấy anh cũng ngán lắm, và như vậy đó thì cái tình trạng nó đâu có khả quan hơn được chút nào. Giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng lên, nó không có phải là cái quyết định để mà giải quyết cái bài toán này về vấn đề năng lượng này. Ngay cả cái chuyện cứng đầu của Iran là không nhắc gì đến cái việc mà giải quyết nguyên tử năng, thì rõ ràng đó là họ có một cái thái độ chống đối kịch liệt đến cùng. Cho nên vị thính giả này xem ra cũng chắc là cũng nóng ruột và cảm thấy Hoa Kỳ có vẻ bị Iran nó chơi ép và nó chơi xỏ trong những cái cuộc đàm phán này. Cho nên cuối cùng vị thính giả này nói là phải dạy cho chúng nó một cái bài học để chúng nó biết thế nào là lễ độ. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái suy nghĩ của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
0: Vâng, trước hết là chúng ta phải xác định đó là Bộ Chỉ huy Lực lượng Trung ương của Hoa Kỳ tại Trung Đông đó xác nhận rằng chiến hạm tham dự chiến dịch Project Freedom không hề bị bắn vào, không một chiếc nào bị bắn vào cả. và Iran không có khả năng làm chuyện đó bằng những cái tàu mũi mà 6 chiếc đã bị trực thăng Black Hawk và Apache đã bắn hạ vì họ tiến gần tới cái hành lang mà Hải quân Mỹ dẫn đạo, chỉ đạo để cho các tàu buôn của các nước lương thiện đi theo sau, đi vào eo biển Hormuz và đi vào Vịnh Ba Tư. Và chuyện đó yên ổn, không có một tí gì xảy ra cả, mặc dù nó không nhiều như người ta nghĩ. Nhưng với 900 cho tới 1.000 tàu đủ loại bị kẹt ở ngoài vịnh, ở ngoài cửa biển, đi vào eo biển Hormuz đó, Tổng thống Trump đưa ra một kế hoạch là những người vô tội, những tàu lương thiện đã không có lý do gì bị kẹt giữa hai cuộc phong tỏa, một phong tỏa ở phía trong của Iran và phong tỏa phía ngoài của Hải quân Hoa Kỳ. Và cái sự việc này nó xảy ra đó, chỉ có một tàu hàng của Nam Hàn nằm ở trong vịnh Oman bị nổ, mà sáng nay chúng tôi kiểm chứng đó, tiếng nổ đó không hề do tàu ở phía ngoài bắn vào, tức là tiếng nổ đó nó gây ra trong lòng của cái tàu hàng đó. Thành thử ra chưa có một chuyện gì quá đà. Và sáng nay Đại tướng Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane, ông xác định rằng mặc dù có những cái trò nó ngớ ngẩn như vậy, nhưng mà tất cả những cái trò chơi dại dột nó không vượt quá cái vi phạm để dẫn dắt cái cuộc đang dừng bắn trở lại chiến tranh quy ước như tháng trước. Ông nói rằng những cái tàu mũi này đó sẽ có một ngày nào đó nó vơi dần và nó trở thành con số 0. Tại vì ông nói rằng với trực thăng Apache và trực thăng Seahawks là cái lớp mới so với Black Hawks mà Tổng thống Clinton sử dụng tại chiến trường Somali đó, nó vô cùng nhạy bén. Và mấy cái khinh tốc đỉnh nó có đi đến vận tốc nào, nhanh cỡ nào ở trên biển nó cũng bị triệt tiêu. Và lực lượng phòng vệ, lãnh đạo và bảo đảm an ninh cho đoàn tàu hàng của các quốc gia lương thiện không liên quan gì tới kéo cờ Iran hoặc là chở dầu cặn Iran hoặc là ra vào các cảng của Iran, vẫn an toàn ra vào. Cho nên chúng tôi xin xác định lại, không hề có Iran tấn công tàu bè của Hoa Kỳ, và cũng chưa có một chứng minh nào là những cái chiếc thuyền, chiếc tàu mũi đó nó tấn công tàu hàng và tàu dầu quốc tế, trừ một vụ là một chiếc tàu buôn chở hàng của Nam Hàn nằm ở trong cảng và bị nổ. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại, Tổng thống Trump nói rằng cuộc dừng bắn vẫn còn. Bộ trưởng Bộ Chính trị nói rằng chúng tôi không muốn trở lại cái thời kỳ trước dừng bắn. Đại tướng Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane nói rằng những trò chơi dại dột xảy ra ngày đầu của chiến dịch Project Freedom đó, nó không có sức níu kéo để Hoa Kỳ trở lại cái sức mạnh một tháng trước đây, tức là trước thời dừng bắn. Cho nên nỗ lực hòa bình, nỗ lực đóng cửa cái cuộc cờ này lại trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần trước cuối tháng 5, nó nằm trong cái chỉ tiêu của Tổng thống Trump. Cho nên đó là lý do tại sao ông không cần làm mạnh, và cả ba người chịu trách nhiệm với ông đều đã đồng ý là phải nói rõ cho thế giới bên kia, tức là Iran đó, họ vẫn còn thì giờ để điều chỉnh. Mặc dù những điều chỉnh của họ đó nó cố gắng về mặt ngoài, nhưng mà cái mặt nội dung đó, nó không có thực chất. Thực chất ở đây là ưu tiên một là bút ký một văn kiện thỏa thuận với Hoa Kỳ rằng Iran trong một thời gian nào đó trong tương lai sẽ không trở thành một quốc gia siêu cường về nguyên tử và có bom nguyên tử. Và đó là đầu đuôi câu chuyện mà Iran cố từng né tránh. Họ đã từng né tránh như vậy 47 năm nay. Né tránh từ thời Tổng thống Obama, từ thời Tổng thống Joe Biden, và tiếp tục họ chơi trò chơi nguy hiểm đó với Tổng thống Trump. cho nên chúng tôi thông cảm, thấu cảm với những bài báo, những tin tức mà quý thính giả nghe rằng Iran nó đánh tàu dầu, nó đánh tàu chiến của Mỹ. Thực sự ra không hề có chuyện đó. Nên cái khinh tốc đỉnh đó, nó không có khả năng để làm nguy hại gì tới bất cứ ai cả, ngoại trừ cái vấn đề quấy rối trên cái hành lang, cái thủy trình đó. Và đã bị trừng trị, 6 chiếc bị bắn hạ bởi trực thăng tác chiến Apache và trực thăng tác chiến Seahawks. Còn đó là lý do mà chúng ta phải thấu cảm rằng ông Trump, ông đang tìm cách để đi đến kết luận cho cuộc cờ này. Cuộc cờ này kéo dài như vậy đã quá ý niệm 6 tuần của ông, và bắt đầu xâm lăng vô cái lĩnh vực mà ông vô cùng quan tâm. Đó là nếu ông chậm tay thì ông sẽ mất người, mất dân cử, dân biểu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử cuối năm nay, bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 26. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có lẽ là ông Trump phải sớm có một cái quyết định dứt khoát về cái cuộc chiến tại cái vùng vịnh này, bởi vì nó khá nguy hiểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử này nếu mà nó vẫn kéo dài. Dĩ nhiên cho đến giờ phút này không ai biết được rằng chuyện gì sẽ có thể xảy ra, bởi vì ông Trump ông ấy vẫn tuyên bố là cái chuyện mà chiến tranh giữa đôi bên nó vẫn còn đó, tạm thời nó ngưng chiến, ngưng bắn, nhưng mà đâu có phải rằng là nó đã chấm dứt. Khi nào mà Hoa Kỳ tuyên bố nói bây giờ chúng tôi đã đạt được mục tiêu, chúng tôi chiến thắng, chúng tôi rút quân, thì lúc đó mới tạm gọi là chiến tranh chấm dứt. Còn bây giờ nó vẫn còn đó, và chỉ nằm ở trong cái khoảng thời gian mà cái thỏa thuận về ngừng bắn đó, nó vẫn còn kéo dài. Nhưng mà cái thỏa thuận này nó có thể nó sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Ông Trump ông ấy cũng có thể đưa ra rằng 2 ngày nữa thỏa thuận này sẽ chấm dứt, và nếu Iran không đáp ứng điều ABCD thì sẽ nhận lãnh những cái hậu quả lớn, vân vân. Cái đó thì ông Trump ông ấy toàn quyền, ông ấy có thể làm được cái việc đó. Và cho đến giờ phút này tình hình nó vẫn kéo dài, mà nó khổ nổi thì ông Trump ông ấy không có cái thời gian. Chứ nếu mà ông ấy còn có nhiều thời gian thì ông ấy sẵn sàng chơi game, chơi trò ủ tim với lại Iran. Nhưng mà khổ nổi ông sẽ phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Nếu không thì cái tình trạng xa lầy ngắn hạn nó sẽ làm hại ông ở tại quốc nội. Vâng.
2: Thưa Nam Phong, trong tôi cũng mới vừa nhận được một cái tin nhắn của một cái thính giả, tôi không biết là ở vùng nào, thì đại khái câu hỏi như thế này, đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng cũng như là từ xa mà quý thính giả đã nêu ra, thì những cái khó khăn mà của tổng thống phải đối phó, thì cái chuyện đó là chúng ta thấy và mỗi ngày về phân tích những cái diễn tiến trong cái cuộc chiến ở tại Iran. Nhưng mà trong cái nội bộ của nước Mỹ mà chúng ta cũng hiểu được rằng trong cái thời gian này đó là cái trường hợp vừa dẫn động về cái vấn đề bầu cử mà sẽ xảy ra vào tháng 6 bầu cử nhiệm kỳ, thì có nhiều cái tổ chức và dân sự mà họ nói rằng là dân sự là người dân Mỹ gọi là biểu tình ở nhiều nơi đòi hỏi về cái vấn đề mà họ than phiền về cái dân giá xăng quá cao, rồi thêm nữa là cái vật giá leo thang làm cho đời sống trở nên vô cùng khó khăn. Cái vấn đề này đó là tôi nghĩ rằng mà nói rằng đây là những tổ chức dân sự mà họ đòi hỏi chính quyền của trung ương phải làm sao để mà giải quyết về cái vấn đề mà khủng hoảng về nhiên liệu ở tại Hoa Kỳ vì giá xăng cao, thứ hai là vật giá leo thang. Điều kiện này đó là chúng ta cũng thấy là trong cái cuộc bầu cử này mà người ta cũng sẽ nhắm tới vào những cái điểm đó để mà khai thác. Nhưng mà ai dám hứa rằng khi mà đắc cử những cái ghế và dân cử, ví dụ như là thống đốc hay là giám đốc về vấn đề các dân cử hạ viện hay là thượng viện chẳng hạn, đặc biệt đó là hạ viện, để mà có thể làm ra thay đổi cho nó giá cao hơn, gần như có nhiều chị là ứng cử viên có đề cập nhưng mà không có nói tới cái cách giải quyết nó như thế nào, tại vì nó vượt quá xa cái khả năng của họ. Nhưng mà dù sao đó thì nhiều tổ chức dân sự cũng đã lên tiếng than phiền về việc giá leo thang, về vấn đề mà khó khăn về vấn đề tài chính trong cái vấn đề này. Thì chính phủ Hoa Kỳ, tôi cũng biết được chính phủ Hoa Kỳ cũng mong muốn là giải quyết cái cuộc chiến đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu mà leo thang ở tại đây. Nó có nhiều cái lý do là cái vấn đề sản xuất, rồi đồng thời nữa là cái vấn đề những các chủ nhân ông dựa theo cái nhu cầu của thế giới về giá xăng của thế giới để ấn định về cái giá nhiên liệu bán ở ra bên ngoài cho quần chúng. Theo tôi được biết, tính cho tới ngày hôm nay cái giá nhiên liệu ở California là coi như là cao nhất, và có nơi đặc biệt là San Diego cái giá mà gọi là xăng 91 đã lên tới gọi là 6.49 xu cho một gallon xăng. Thì so với trước đây trung bình cho dầu khoảng từ 4 đến 5 đồng, và như vậy là đã tăng lên ít nhất là 1.50 đồng cho một gallon xăng. Từ đó nó cũng leo thang về những cái nhu yếu phẩm phía bên ngoài cho chúng. Cái chuyện này là cái chuyện mà đi dây chuyền, có ảnh hưởng dây chuyền. Ai cũng biết về vấn đề này, một khi mà cái giá nhiên liệu lên thì bao nhiêu cái vấn đề vận chuyển về khí tổn tài thì nó tăng giá lên rồi thì nó đúng rồi. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng hiểu, và tổng thống Hoa Kỳ cũng hiểu, và các cái vị dân cử cũng hiểu. Không có ông nào dám hứa rằng tôi sẽ cử thì sẽ làm giá nhiên liệu giảm xuống, và cái chuyện này nó khó mà thực hiện lắm. Nhưng mà điều họ phải gọi là thận trọng trong cái lời nói, tại vì có nhiều cái vị đã ứng cử lại khác nhau để mà nói trong cái giai đoạn ứng cử chưa phải là thắng cử. Và nếu như là hứa những cái điều kiện mà nếu khi mà đắc cử rồi không làm thì cuộc đời chính trị của họ sẽ bị nguy hiểm. Đó là cái vấn đề tôi trình bày một cách tổng quát để cho quý vị hiểu là dù sao từ xa cho đến gần cái chuyện này nó tăng, không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Mặc dù là Hoa Kỳ nổi trong nội bộ của Hoa Kỳ không có chiến tranh, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng cái nhu cầu toàn cầu về giá nhiên liệu này, và nó cũng đã tăng nhiều quốc gia khác nữa chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta khi nhìn xa và nhìn gần thì ai cũng hiểu được rằng cái việc giá leo thang cũng sẽ ảnh hưởng cho rất là nhiều người dân, đúng, từ giàu đến có. Nhưng mà đa số thì người có lợi ích thấp và là trung lưu đi lãnh thủ rất là nhiều, tại vì nhiều cái lý do khác mà nó ảnh hưởng đến chính trị. Đó là mỗi tiểu bang giữ lý do thiếu ngân sách và lý do là không đủ, cho nên cũng bằng cách này cách khác đã đánh thuế lên cao, nâng thuế lên cao, và từ đó thì cái vật giá nó cũng lên theo. Đó là cái vấn đề chúng ta. Nhưng mà cái điều kiện này đó nó không phải diễn biến đâu, và sau khi giải quyết được cái cuộc chiến ở tại Iran xong và những cái nan giải này cũng sẽ được và giải quyết. Bởi vì đối với tổng thống Hoa Kỳ tôi đặt trên nước Mỹ là sự ưu tiên, là không có phải để mà kéo dài đâu. Đó là cái vấn đề, chỉ có thời hạn ngắn đâu mà thôi. Nhưng mà thời hạn nó như thế nào, đó là những vấn đề mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Đó là câu hỏi, những câu từ góp ý mà tôi cũng xin sự trả lời cái thời gian tin nhắn của một khán giả đã tách cho tôi như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi cho anh Dân. Một câu hỏi của một vị thính giả ngày hôm qua, cùng một vị thính giả đặt cái câu hỏi nó liên quan đến cái luật bầu cử về vấn đề quá bán cho cái ghế thống đốc California. Chúng tôi nghĩ là vị thính giả này vẫn muốn biết rõ về cái vấn đề luật bầu cử ở California. Vị thính giả này gửi thêm một cái câu hỏi như thế này: nếu cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 2 tây tháng 6 xảy ra, trong trường hợp hai ứng viên của đảng Cộng hòa cao phiếu nhất, thì có đúng là họ sẽ được cùng nhau đi vào chung kết vào tháng 11 hay không? Xin xác định điều này. Dạ vâng, đó là câu hỏi thứ nhất của vị thính giả ngày hôm qua. Một vị thính giả ở San Jose: một số nhân vật của đảng Dân Chủ đang thập thò muốn trở thành ứng viên cho cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028. một số người mà theo tôi vẫn còn rất non kém mà cũng có ý nghĩ tham gia vào cuộc chạy đua này. Thí dụ như dân biểu Rokhana của Cali hay Ocasio của New York. Không lẽ đảng Dân Chủ hết người rồi sao mà để cho những nhân vật này đại diện? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi gửi cho anh Dân. Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Trước hết là trong danh sách người ta dự đoán là năm 2028 là đảng Dân Chủ sẽ có khoảng 12 người. Trong đó 80% là những người ai cũng biết mặt, đã từng tham chính và rớt đài trong những cuộc bầu cử tổng thống trước đây. Nhưng mà nhân vật to mồm nhất ở quản hạt cử tri của chúng tôi đó là dân biểu người gốc Ấn Độ Rokhana đó. Ông này là người tạt hết bên trái và theo khuynh hướng của ông Bernie Sanders, ông này ủng hộ cho ứng cử viên tỷ phú Tom Steyer của California, và ông này cũng lên tiếng rằng có thể lắm ông sẽ nghĩ đến vấn đề ra ứng cử. Cái chuyện ông nghĩ là vấn đề ra ứng cử, ông có hội đủ điều kiện hay không, có được đảng chấp nhận cho vào danh sách sơ bộ hay không, là chuyện rất lớn và chuyện rất xa. Tuy nhiên điều đó có nghĩa rằng đảng Dân Chủ đó quả thật họ thiếu người. Họ thiếu người, nói họ dùng là những người đã từng ra ứng cử tổng thống 2 lần rồi mà vẫn tiếp tục ra. Và cái ý niệm đảng Dân Chủ thiếu người tài đó, thiếu người hấp dẫn, nó là một vấn nạn cho đảng này. Còn trường hợp mà cái danh sách quá ngày bầu cử sơ bộ mùng 2 tháng 6 của các ứng viên thống đốc California đó, nó là gì đi nữa đó, chúng ta chưa biết được. Mùng 2 tháng 6 vẫn còn xa lắm. Và từ đây đến ngày mùng 2 tháng 6 nó còn nhiều chuyện xảy ra. Cho nên chúng tôi không thể nói được cách này hay cách nọ. Nhưng mà cái cuộc bầu cử cho nó ra hồn đó, nó nên mang cái tính chất bầu cử lưỡng đảng, tức là bipartisan. Cái bầu cử mà độc đảng thì nó ngờ nghịch, cái nó buồn cười quá. Nhưng mà nếu nó xảy ra đó thì dĩ nhiên các cử tri đảng Cộng Hòa cũng chấp nhận. Tại sao không? 16 năm nay rồi hứng chịu cái hệ lụy quản trị chỉ huy của đảng Dân Chủ đó, bộ người ta chưa ngán hay sao? Nhưng mà trong lý thuyết mà nói đó, rất có thể hai ứng viên Cộng Hòa, mà ngay cả hai ứng viên Cộng Hòa đó, người ta cũng thấy nó ngờ nghịch nữa. Đảng Cộng Hòa nên thu xếp chỉ có một con gà thôi. Cái ông cảnh sát trưởng Riverside County đó, nên bỏ cái tự ái cá nhân, tại vì ông không có thể nào thắng nổi hết á. Rút dù và dồn phiếu cho người mà hướng dẫn, người mà hướng đạo, người mà đi trước bao nhiêu lần thăm dò đều đi trước mình cả, nó vẫn hơn. Thành thử ra ông Jeff Bianco nên tự xử. Và Đảng Cộng Hòa có một cái lối hành xử trong đảng là họ không có hành xác mấy ứng cử viên. Họ không có chỉ thị cậu phải làm thế này, cậu phải làm thế kia, mà tất cả đều là do cái ý thức cá nhân. Ý thức cá nhân đó tới nay đó, sau 7 lần thăm dò, ông Jeff Bianco, ông vẫn tiếp tục đeo đuổi trên ghế hạng nhì sau ông Steve Hilton. Còn nếu hai nhân vật này đó có rủ nhau sau sơ bộ mùng 2 tháng 6 để đi vào chung cuộc hay không, cái chuyện đó chúng ta không nói được. Nhưng trên lý thuyết nó vẫn có thể xảy ra nha. Nó vẫn có thể xảy ra. Tại vì câu hỏi liên tiếp quý thính giả vừa mới hỏi đó là bộ Đảng Dân Chủ hết người rồi sao? Vâng, Đảng Dân Chủ có vẻ hết người thật đấy chứ. Hết người đến nỗi khi mà họ tập trung đến 12 người đó, bây giờ họ còn 8, 8 họ còn 6, 6 họ vật nhau, đánh nhau đến chết luôn, cũng chưa có ai ngóc đầu lên đứng đầu danh sách. Mà vẫn, cái danh sách đứng đầu ứng viên California vẫn là hai người Cộng Hòa. Thành thử ra hai người mà hy vọng của Đảng Dân Chủ đứng thứ nhất, thứ nhì theo danh sách riêng của đảng đó, tức là nếu tính chính thức ngày hôm nay thăm dò là đứng hàng 3 và hàng 4 đó là ông tỷ phú Steyer và ông cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh Xavier Becerra. Và hai nhân vật này xem chừng ra đánh nhau tỉ tả lắm nhau phải không? Đánh nhau đến nỗi mà bà Kamala Harris không dám ủng hộ bất cứ người nào cả. Bà Nancy Pelosi không dám ủng hộ bất cứ người nào cả. Thành thử Đảng Dân Chủ bây giờ đang gặp cái khủng hoảng về lãnh đạo, về nhân sự lãnh đạo đó, vô cùng to lớn. Và đó là cái thế mà người ta cho rằng lâu lắm mới có một lần. Đối với Đảng Cộng Hòa, và nếu đó là dịp may đó, thì cử tri Cộng Hòa nên chụp lấy dịp may này để thay đổi cuộc cờ. 16 năm, màu xanh của Đảng Dân Chủ đã hãm tài cái tiểu bang miền Tây mang tên là tiểu bang California. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chúc mừng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng một phần nào đó nói về cái chuyện này, bởi vì chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này muốn xác định là có phải là cái chuyện mà hai người cao phiếu nhất theo trên mặt sách vở giấy tờ đó, có phải là hai người được cái điểm, được cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử ngày 24 tháng 6 này đó, sẽ dắt tay nhau vào chung kết hay không. Thì chúng tôi hiểu là vị thính giả này muốn xác định cái điều đó. Còn cái chuyện mà biến chuyển như thế nào, dĩ nhiên chúng tôi cũng nói ngày hôm qua là Đảng Cộng Hòa sẽ rất là phân vân. Nếu mà bây giờ cho Đảng Cộng Hòa chọn đó, nói là bây giờ hai người cao điểm nhất sẽ giáp tay nhau vào chung kết, không có thay đổi gì hết. Lúc đó Đảng Cộng Hòa sẽ phải biết là mình sẽ phải đối phó trong vòng một tháng nữa hai cái người hạng 3 và hạng 4 của Đảng Dân Chủ, biết đâu họ lại nhảy lên, họ chạy là hạng nhất hạng nhì, trở thành hạng nhất hạng nhì. Điều đó đâu có ai biết được, bởi vì những cái vận động bầu cử cũng như những cái quảng cáo bầu cử đó, bên Đảng Dân Chủ họ làm rầm rộ và họ làm rất là mạnh. Cho nên nếu mà chấp nhận chơi cái trò chơi mà hai người cao nhất để sẽ được vào chung kết thì có vẻ một ăn một thua. Trong khi nếu mà đi vào theo chính đảng như anh Hoàng Thế Dân có nói lúc nãy đó, mỗi bên đưa ra một người đó, thì cái đó là chắc ăn rồi, 50% rồi sẽ có một người được vào. Cho nên đây nó sẽ là một cái bài toán mà Đảng Dân Chủ sẽ phải chọn lựa. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì có lẽ là trên mặt giấy tờ là hai người cao nhất sẽ được vào. Mình không có biết rõ là cái biến chuyển nó sẽ xảy ra như thế nào từ bây giờ cho đến cái ngày bầu cử. Bởi vì chúng tôi thấy cái vận động về quảng cáo, về tranh cử của bên phía Đảng Dân Chủ liên tục tung ra. Dĩ nhiên cũng có những cái quảng cáo tấn công lẫn nhau, nhưng mà bên phía Đảng Cộng Hòa thì dường như có vẻ khá im lặng, không biết rằng mấy ông này không có đủ tài chánh, không đủ tiền hay là như thế nào đó, mà mình thấy ít, rất là ít những cái quảng cáo, mặc dầu chúng tôi có theo dõi nhiều cái hệ thống truyền thông, nhưng mà quả thật đó là bên Đảng Cộng Hòa ít quảng cáo quá cho cái cuộc tranh cử này. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào cử tri của Đảng Cộng Hòa mà thôi. Và chúng tôi nghĩ giống như anh Trọng Nghĩa hoặc là anh Dân đề nghị, thay vì những cái quảng cáo mà ca ngợi chính mình hoặc là tấn công đối thủ, thì thay vào đó bằng những cái quảng cáo kêu gọi các cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bầu đầy đủ, đông đủ trong ngày hôm đó, thì cái cơ hội nó sẽ lớn hơn. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi mà một vị thính giả có vẻ hơi bực bội đó, gửi cái câu hỏi này cho chúng tôi. Tôi không biết mấy ông quan tòa chánh án làm cái trò gì mà nghe nói mới đây lại phải ngỏ lời xin lỗi cái tên ám sát ông Trump, bởi vì điều kiện trong tù không có đáp ứng được đòi hỏi của hắn ta, thí dụ như là thiếu kinh thánh. một vị quan tòa phải nhận lỗi trước mặt một kẻ sát nhân. Điều này xem ra hơi quái đản trong nền tư pháp của Hoa Kỳ. Vâng, đây là một cái lời góp ý phàn nàn, nhưng mà vâng, đây nó cũng là một cái chuyện nó cũng khá lý thú ở đây. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái lời phàn nàn này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Phàn nàn thì cứ phàn nàn, nhưng mà nếu trường hợp có những cái điều kiện đưa ra trong về vấn đề tòa án hoặc là trong cái nhà giam thì nó nằm trong bộ tư pháp, và cái điều kiện này đã được ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là người tạm giam, thì hiện nay cái người này bị bắt chẳng hạn mà đã có những cái chứng cứ rõ ràng, nhưng mà dòng sao chưa sửa, chưa có quyết định của tòa án xử xử án kết luận có tội hay không, thì những cái quyền lợi hoặc là những cái sự ấn định trong trong nhà tù đều phải được áp dụng được một cách nghiêm chỉnh. Còn như mà nếu có những cái đòi hỏi mà cho rằng nó có kinh thánh hay là có được cái điều kiện đó thì đâu có cái gì đâu mà trở ngại, đâu mà phải lo chuyện này. Nhưng mà trong khi hồi xét xử chưa có tòa án quyết định một cái tội trạng thì họ này coi như là cũng chưa có tội chết. Đó là vấn đề phải đối xử một cách công bằng. Còn ngoài ra khi mà đi xét xử có tội rồi thì chuyện đó không có gì đã bàn hết. Còn như là đòi hỏi, ví dụ như là ăn uống hay là kinh thánh hay là cái vấn đề gì đó, thì là đó là cũng phải đáp ứng theo đúng cái nhu cầu và cái điều kiện ấn định trong cái luật pháp trong khi mà tạm giam cho cái người này để chờ xét xử. Đó có vấn đề. Còn như nếu mà chúng ta khai thác những cái vấn đề này để đưa ra hay là để câu view hay là để thỏa mãn cho cái nhu cầu về nhân đạo này kia, thì cái vấn đề quyền của mỗi người để có thể đưa ra cái quan điểm của mình không có gì trở ngại hết. Còn ở nhà tù hoặc là những người mà quản trị của những người bị giam giữ, nếu có vi phạm nào đó thì cái vấn đề tương tự cũng là một lẽ tất nhiên, hoặc là cái sự gọi là phản đối là lẽ tất nhiên mà thôi. Còn như mà nếu trường hợp mà đòi hỏi một cái điều quá đáng mà đó thì có thể không có được đáp ứng, thì lý do là cũng có một cái điều kiện nào đi ngoài đó đòi hỏi những cái chuyện mà nó không có áp đứng được, không đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của người tham dự, cũng là một cái ấn định trong cái quy định này sẽ được áp dụng đúng như những người khác thôi. Còn việc mà bàn vô tán ra này kia để thổi phòng hoặc là để câu view hay là này kia, đó là cái chuyện đó rất là bình thường trong cái xã hội Mỹ này. Đó là ý kiến của vậy chứ nào không?
1: Chào mừng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái bằng lời phàn nàn mà của một tội nhân thật sự ra thì chưa phải được, chưa có bị tòa phán là tội bị tạm giam, nhưng mà anh này ở trong cái tình trạng đặc biệt, mới có vô trong tù là đã bắt đầu khiếu nại lung tung cả lên, thì nhưng mà có hiến pháp luật lệ Hoa Kỳ thì nó như vậy, thì anh có thấy cái điều này nó có vẻ nó hơi khác thường hay không, thưa anh Dân?
0: Nó vô cùng bất thường. Nó bất thường của những người đó không có cái ý nghĩ đứng đắn về cái việc mình làm. Một người tốt nghiệp về kỹ sư điện rồi cao học điện toán, đi làm là dạy học, đi làm báo vơ, thế rồi viết bút ký bất mãn với chính quyền đương thời, đòi giải quyết vấn đề tự thân bằng cách là giết hại một số viên chức trong nội các, và trong bút ký có cả tổng thống nữa. Những cái bằng cớ như thế này đã khiến cho công tố viên trong lúc tạm giam, cái thời gian này là tạm giam nha, chưa ra tòa thành chỉ tạm giam. Tạm giam nó không có luật nào cả, nó chỉ có một cái luật thôi. Làm sao giữ cho cái đương sự đó sống còn, không có tự tử để tiếp tục ra tòa. Thì trong cái thời gian mà tạm giam như vậy đó, đương sự bị dòm ngó quá nhiều, bị bật đèn cả thâu đêm luôn. Đương sự cho rằng cái quyền đó là vi phạm đến quyền của mình. Thế cái quyền mà đương sự, ai cho đương sự cái quyền bắn vô một nhân viên mật vụ? Ai cho đương sự đó chụp hình đeo 5-7 khẩu súng, dao? Ai cho đương sự đó đi vào khách sạn rồi đi thăm viếng cái phòng tập thể dục, đi thăm viếng cả hành lang dẫn tới cái địa điểm nhóm họp? tất cả những cái chuyện này, cái chế độ tạm giam nó là như vậy, nó phải ngăn ngừa không cho đương sự quẫn trí mà đi đến chỗ tự tử. Và chính về cái chuyện đó đó, đương sự khó chịu, và đương sự khó chịu như vậy mới than là không có thánh kinh. Đây là một nơi tạm giam thôi, nó chưa phải là một nhà tù. Nhà tù nó đến sau khi khởi tố và sau khi công tố viên lên án và sẽ đeo đuổi pháp đình một cách chính thức về cái tội mưu sát. Thì trong ba điểm khởi tố đó, điểm nào đó cũng có dắt tên này tới từ 10 năm cho tới chung thân khổ sai cả. Anh thử ra vấn đề tạm giam là vấn đề giam tạm thôi. Bị tranh án ngớ mồm, và tôi thấy tôi xứng đáng là phải xin lỗi anh mới đúng, tại vì họ đã đối xử với anh đó không như anh mong muốn. Thế thì đất nước này một tí nữa đó là không mong muốn được lần thứ ba bị tổng thống của mình bị ám sát, không mong muốn là những người có tên trong nội các đã bị đương sự đó dọa giết đó. Ai mong muốn cho họ, ai lo cho họ? Anh thử mấy cái quan tòa ở đây đó, họ chưa có chủ tọa cái phiên tòa chính thức của họ, họ muốn nói gì thì nói, họ nói một tay nghĩa là phải nói rằng ra ngoài tất cả những cái quy lệnh, quy định và cái thói quen của những người làm quan tòa hoặc là tranh án. Ông nói rằng đáng lẽ ra tôi phải xin lỗi anh, nhưng mà thôi tôi xin lỗi anh đi những việc mà anh không vừa lòng. Ai chủ trương làm vừa lòng tên này vậy? Có ai chủ trương làm vừa lòng tên này không? Người ta chỉ có chủ trương là tên này sẽ có một cái pháp đình nó công bằng, để nghe luật sư của đương sự đó chứng minh tại sao đương sự đeo đuổi cái việc đương sự muốn đeo đuổi. Những việc đeo đuổi đó toàn là việc hại không à? Và đó là cái quy định duy nhất thôi, là đương sự theo hiến pháp, theo luật của Mỹ đó, sẽ có một phiên tòa nó công bằng. Và đó là cái quy định duy nhất. Chứ còn trong lúc tạm giam nó phải được đối đãi như là lúc mình đã bị chính thức tù rồi đó. Đó là chuyện mơ tưởng viễn vông. Rồi khi mà những người quan sát tù nhân trong cái quy chế tạm giam, người ta phải lo sợ chứ, trách nhiệm của họ là đừng để tên này nó tự sát, thì phải bật đèn chứ. Mà bật đèn nó cái chuyện này đâu có mới mẻ gì, đối với một tên mà viết bút ký đòi giết người này, dọa người kia và chống đối một cách kinh khủng như vậy. Nói cái bằng chứng cái bút ký đó và cái viên đạn mà đương sự bắn vô mà nhân viên Nhật bổ công đó, nó tước hết tất cả những cái quyền mà đương sự tưởng là đương sự có trong cái quy chế tạm giam. Vâng, mà cái chuyện ông tranh án ông làm thì thôi, chúng tôi không dám có ý kiến nữa. Khoảng 3-4 năm nay đấy, cái chế độ của Tổng thống Joe Biden đẻ ra một số những cái tư tưởng, hành động và cái phép hành xử của một số quan tòa, một số tranh án nó khó coi quá. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Xin cảm ơn anh Dân. Quả thật đó thì cái chuyện mà gọi là cái quyền con người ở đây đó, nó được tôn trọng, nhưng mà để lợi dụng cái chuyện đó để đòi hỏi chuyện này chuyện kia, người ta xem ra nó cũng khá buồn cười. Ngay cả những cái trường hợp, ví dụ nếu mà hai anh cũng như quý vị thính giả nhớ tới cái tên mà đứng đợi rồi chĩa súng bắn sau lưng của một vị giám đốc của cái cơ quan bảo hiểm, rồi bây giờ ta nói rằng tôi không có tội bởi vì anh kia anh làm những cái chuyện tôi cảm thấy nó khổ cho người dân Hoa Kỳ. Ý của anh này nói là tôi là một cái hiệp sĩ để mà cứu nhân độ thế, vân vân. Thì những cái suy nghĩ có vẻ nó quái đản như vậy đó, nó vẫn xuất hiện. Và khổ nổi là mấy ông quan tòa thì cũng có ông chăm chú ngồi nghe và cũng gật gù, xem ra có vẻ đồng ý với cái suy nghĩ lệch lạc này. Vâng, trở lại với cái câu hỏi kế tiếp, xin cập nhật về cuộc chiến ở Ukraine. Tại sao hai bên có vẻ im lặng như vậy? Không lẽ hai bên muốn kéo dài mãi mãi cuộc chiến này hay sao? Thưa quý vị, xin được mở ngoặc ở đây, hai bên theo vị thính giả này là Ukraine và Nga. Thì không biết là ai muốn kéo dài, ai không muốn kéo dài và tại sao nó kéo dài? Thì nhìn vào cuộc chiến này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, và có thật sự là hai bên muốn

0: nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, và có thật sự là hai bên muốn kéo dài hay không, hay là hai bên cũng muốn chấm dứt rồi bởi vì quá mỏi mệt rồi, nhưng mà nó cần phải có một cái cơ hội nào đó, một cái lý do nào đó để vừa đạt được mục tiêu mà vừa chấm dứt được cuộc chiến. Thì cái nhìn của anh về cái chiến cuộc này nó sẽ còn kéo dài không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì tôi nghĩ đó là tạm thời có thể đây là một cái thử thách để mà xem coi đối thủ hai bên nó như thế nào. Qua cái cuộc đề nghị ngừng bắn từ phía quân nước Nga để mà kỷ niệm về cái ngày chiến thắng của họ, rồi sau đó thì Ukraine cũng đã tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh vụ chiến đơn phương của nước Nga. Đó là chúng ta thấy rất là hai bên cũng là mỏi mệt trong cái vấn đề ngừng bắn này rồi, trong cái cuộc chiến này rồi. Nhưng mà cũng là một trong những lý do mà vượt quá cái con số gọi là bước vào năm thứ năm trong cuộc chiến mà tổng thống Putin vẫn chưa có đạt được những cái điều kiện mà ông làm, và có cái đề nghị của ông chỉ là một cuộc thay đổi tạm thời, chuyển binh tạm thời mà thôi, bây giờ thì nó lại là xa lầy. Thì như chúng tôi cũng đã được biết trong ngày hôm nay, sau khi mà hai ngày trước khi Nga mà công bố lệnh vũ chiến nên kỷ niệm kết thúc thế chiến thứ hai, đồng thời gọi là Ukraine cũng cảnh báo là sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của mặt tây khoa. Đó là cái vấn đề mà gọi là nó đáp trả qua lợi trong cái lĩnh vực mà về vấn đề thông tin. Còn những cái chuyện bên trong thì chúng tôi cũng được biết là trước đó đó là những gọi là phương tiện về máy bay không người lái, hoặc cũng như là cái quả tiễn của Ukraine cũng đã đánh sâu vào cái thành phố mà tây khoa, đã cũng gây ra một số tổn thất tại đây. Thì cuộc tấn công và gọi là quy mô lớn mà của về vấn đề quả tiễn của gọi là Ukraine, nếu như là cái chuyện mà ngừng bắn tạm thời đó mà có sự vi phạm, nhưng mà dù sao thì trước khi có cái lệnh ngừng bắn thì những việc làm của Ukraine cũng chứng tỏ là Ukraine cũng muốn tạo ra cái sự bất ngờ và một cái hành động gọi là răn đe cho cái vấn đề tư khoa là các ông muốn ngừng bắn, chúng tôi cũng sẽ thích ngừng bắn mà ngừng bắn trước ông nữa rồi sao, nhưng mà điều đó sẽ làm những cái chuyện gọi là tổn hại cho ông để mà làm cái áp lực này kia, hoặc là để cho ông bắt buộc ngồi phải ngồi xuống để mà thực tâm để làm cái chuyện mà gọi là chấm dứt chiến tranh. Thì nhân cái cơ hội mà nước Nga làm kỷ niệm ngày chiến thắng, tức là ngày mà Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã đó, thì hàng năm cũng là một cuộc diễu binh lớn ở tại thành phố Mặt Tây Khoa. Tuy nhiên các việc mà quân kích của quân đội Nga cũng gần đây cũng như là của Ukraine cũng đã gia tăng các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nước Nga, thì cả hai bên đều có những cái việc làm tội về lực quân sự, nhưng mà bù lại khi đánh sâu vào đó thì thế nào cũng có những cái chuyện mà gọi là bàn vô thắng ra, hoặc là tội ác để giết hại, hoặc là phá hoại cả hai bên. Mà sau khi mà hơn 5 năm, trong 5 năm rồi vừa qua thì cũng đã làm cho tổn hại rất là lớn trong cuộc chiến này. Nếu là kỷ niệm cho cái cuộc mà chiến thắng 81 năm hay ngày mà chiến thắng của lực lượng võ trang của nước Nga tấn công cũng như là để ăn mừng, thì cái cuộc chiến mà do ông Putin đưa ra để làm hại cho Ukraine và cả hai bên điều nó có cái giá trị nó như thế nào? Đây là một câu hỏi mà gần như nước Nga cũng bị xa lầy, mà chính Ukraine cũng cũng bị lãnh đủ vì lý do là bị mất đất, lý do là sự tổn hại, và cũng là trách nhiệm cho cái mức độ và yểm trợ từ phía của những người đồng minh của Ukraine, Hoa Kỳ cũng như là Liên Hợp Âu Châu và cả khối NATO. Thế thì trong cái cuộc chiến này nó có lợi gì hay không, chúng ta cũng sẽ theo dõi. Tại thật sự thì cả hai bên đều có những cái khó khăn, càng ngày nó càng tồn tại mà kéo dài lên thì nó càng làm nguy hiểm hơn, nhưng mà rồi thì cũng sẽ có cái việc mà chấm dứt. Chúng tôi hy vọng rằng sau cái cuộc mà ngừng bắn để mà kỷ niệm 81 năm của đất Nga, và

0: Ukraine cũng đã chứng tỏ được rằng dù rằng gặp khó khăn nhiều mà chỉ là cái mặt nổi nhưng mà vẫn có khả năng đánh sâu vào của trong cái thủ đô Moscow của nước Nga. Tất nhiên là cả hai bên đều chứng tỏ cái khả năng của mình, là cũng như để chứng tỏ là nói là cái giọng tha thiết là thiếu phương tiện, nhưng mà cũng bất ngờ để phản công về những vấn đề đó. Đó là những cái gì mà chúng ta thấy nó đều hợp lý, muốn chấm dứt nhưng mà để trước tổn hại trước, để chấm bức và để đạt được cái quyền lợi của mình, cũng là một cái thế trong cái việc mà hành động về quân sự đó mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng nước Nga cũng cần có cái sự chấm dứt, bởi vì họ thấy được bên nào là bạn thù và thích như thế nào và nó có ảnh hưởng người ta như thế nào, cái đó là được cũng có. Đó là những sự tiên đoán của bên ngoài của mà tôi quan sát mà thôi, còn chuyện bên trong tôi không biết. Nhưng mà quá thật đó thì hai bên đều nhân cái cơ hội này để mà gây chú ý cho người dân của nước Nga cũng như là của thế giới, chứ không phải để chú ý vào cái việc mà cuộc chiến ở Hoa Kỳ ở đối với Ukraine hiện nay. Đó là vấn đề. Cũng như nếu trường hợp mà cả thế giới cũng mong muốn thôi thì hai bên bằng những cái mặt ước nào đó hoặc là những cái thỏa thuận chiến lược nào đó mà hai bên nói nhiều là đủ rồi, bây giờ cần phải chấm dứt chiến tranh, thì đây cũng là một cơ hội mà tôi nghĩ rằng nó cũng có tác chức là xảy ra. Sau khi mà chỉ chấm dứt cái ngừng chiến chỉ trong vài ngày mà cả hai bên đều muốn đưa ra trong cái vấn đề này để là có cái cớ để cùng giải quyết lại để được mất cái chủ quyền cả hai bên, tôi nghĩ rằng đây cũng có thể xác suất và cũng sẽ có thể gia hạn kéo dài lại cuộc chiến tuyến này. Đó là cái suy nghĩ của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cái chuyện mà hai bên đánh đấm nhau cả mấy năm nay rồi nhân ngày quốc khánh, nhân ngày lễ này lễ kia, nhân ngày Giáng sinh, vân vân, thì cái chuyện mà hai bên cùng đưa ra cái thông cáo đề nghị, ồ thôi nghỉ đánh 2 ngày nghe không, hay là nghỉ đánh 3 ngày nha, thì chiến tranh mà ai cũng mệt mỏi, cho nên bên kia mà chúng nó nói rằng ok nghỉ 3 ngày thì nghỉ 3 ngày, và cứ vậy đó kéo dài. Ông Trump trước đây ông ấy bước vào để mà làm trung gian hòa giải cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine này, ở cái thời điểm đó xem ra nó vẫn chưa có chín mùi lắm. Bây giờ có người nói rằng cái thời điểm nó đã chín mùi, nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Trump ấy lại làm lơ, bởi vì người ta quan sát cái thái độ của đôi bên, của Ukraine và của Nga, xem chừng hai bên cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn có một cái gì đó thay đổi cho cái cuộc chiến kéo dài đã 4-5 năm nay. Ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Cho nên nếu có điều kiện thì có thể nó sẽ có cái chuyện xảy ra. Khổ nổi bây giờ ông Trump ông ấy lại không có muốn nhúng tay vào, hoặc là ông ấy không có cái thời gian. Ai sẽ là cái người có thể làm được cái việc này ngoài ông Trump? Xem ra nó cũng khó tìm cái nhân tuyển của một cái nước nào đó. Nhưng mà có người thì lại cho rằng ông Trump nếu mà giải quyết xong cái cuộc chiến ở tại cái vùng Trung Đông mà ông quay trở lại rồi giải quyết quốc nội, sau đó thì ông mới nhìn lại Ukraine, thì lúc đó nó cũng đã phải đến cuối năm. Thì không biết rằng Ukraine hay là Nga họ có cảm thấy mệt mỏi hay không, nhưng mà họ vẫn đánh cầm chừng, nhưng mà cái tốc độ và cái mức độ đánh nhau nó giảm bớt rất là nhiều so với cái thời gian trước đây, chứng tỏ rằng đôi bên đã mệt mỏi kiệt quệ. Nhưng mà trên mặt ngoại giao thì họ vẫn phải nói cứng chứ, và ai cũng cho thấy rằng mình có cái cơ hội chiến thắng trong cái cuộc chiến này, và nó cứ kéo dài miên viễn như vậy, không biết đến lúc nào mới xong. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì hai bên có thật sự là đã thấm đòn lẫn nhau và đã bắt đầu nghĩ tới cái chuyện chấm dứt cái cuộc chiến này hay chưa, và rồi ai ngoài ông Trump có thể làm được cái việc này, làm được cái việc này, hay là cuối cùng nó cuối năm nay hoặc là năm tới vẫn phải lôi ông Trump vào để làm cái công việc dàn xếp này cho cái cuộc chiến nó được chấm dứt thôi nhỉ?
2: Thế giới chỉ có hai điểm nóng thôi. Một điểm nóng là ở Ukraine đó, một điểm nóng khác là ở vùng Trung Đông, Iran. Thì chúng tôi sẽ bảo miệng mà nói lên như thế này nè. Cuộc cờ ở Trung Đông đó, nếu không có Trung Cộng nhúng tay vào đó, nó sẽ còn kéo dài. Và trong hai tuần nữa đó, ông Tập với ông Trump gặp nhau và bài toán Trung Đông sẽ được kết liễu. Và đó là cái lời bạo miệng mà chúng tôi nói ngày hôm nay. Liên Âu không thể giải quyết được, Iran một mình không thể giải quyết được, ông Trump một mình cũng không thể giải quyết được, và nó phải giải quyết qua Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng đó là quốc gia bị đòn, bị ảnh hưởng và chịu đựng mạnh mẽ nhất hai tháng này, mà Tập Cận Bình vẫn níu kéo chịu đựng chờ gặp ông Trump. Cái cuộc cờ ở bên Ukraine cũng vậy, nó không phải là chiến tranh của ông Trump. Ông Joe Biden ông nhận vô một cách bá vờ để bán vũ khí. Cái cuộc cờ ở bên Ukraine không phải là của Mỹ, là của Liên Âu. Và sở dĩ mà Liên Âu không cho phép Tổng thống Zelensky làm bất cứ cái gì mà Liên Âu không muốn, cuộc cờ nó đã kéo dài. Và Nga nó bắt mạch được là Liên Âu quá yếu, không có lập trường, cho nên phải dựa vào Mỹ. Và Nga cũng, tại sao không, cũng dựa vào Mỹ luôn để ảnh hưởng những cái cởi nới về cấm vận và bình thường hóa về năng lượng. Cho nên nói về khoanh tròn cái cuộc cờ Ukraine đó, chỉ có hai đứa nó đứng trong cái vòng cung nó đấm nhau thôi. Hai đứa đó là một là Nga, hai là Ukraine. Trong cái vòng đai võ đài đó đâu có người thứ ba đâu. Chỉ có trung gian là hò hét, là dân chúng, là Liên Âu, là thành phần thứ ba quan sát, mà không thể nào giải quyết được hai cái tay võ đài ra đánh nhau. Mà hai tay này đó thì không đủ sức để knock out nhau, mặc dù muốn hay không muốn. Cho nên cứ kéo dài như vậy. Cho nên đối với chúng tôi đó, Nga không có lợi gì kéo dài. Ukraine thì hoàn toàn chả có một tí lợi gì cả muốn kéo dài. Nhưng hai nước này đó đang chờ một thỏa ước, một thỏa thuận với Liên Âu. Liên Âu đang dối bờ như vậy đó, thì làm sao mà Liên Âu có thể làm gì được. 90 tỷ giúp đỡ về cái này cho Ukraine, 60 tỷ giúp đỡ về cái kia cho Ukraine, toàn là bánh vẽ, toàn là những chuyện tương lai không. Trong khi Ukraine chờ bom đạn thì bom đạn chả có. Mỗi khi có rồi thì xài hết liền, xài hết xong rồi chờ dừng bắn. Không có dừng bắn thì nếu bên kia nó không tấn công thì mình cũng đỡ chịu đựng. Thành thử ra cuộc cờ của Ukraine là cuộc cờ của Liên Âu. Cuộc cờ ở Trung Đông là cuộc cờ của Trung Cộng. Hai bên đó nó phải tìm cách giải quyết. Nếu chúng tôi là ông Trump đó, lo việc bầu cử mùng 3 tháng 11 năm nay, lo 2 năm còn lại và quên một cách thẳng thắn, một cách dũng cảm đó, là thời gian còn lại của ông Trump đó dốc hết năng lực để bành trướng và tô bồi cho chủ nghĩa dân túy. Chính chủ nghĩa dân túy đã đem ông Trump vào chính trường 10 năm qua. Khi ông rời chính trường, ông nên để lại một cái gia sản quý báu đó, để đừng cho Đảng Dân Chủ trở lại. Tại vì Đảng Dân Chủ trở lại đó, họ sẽ là độc đảng. Cảm ơn anh Lâm Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Vấn đề cuối cùng nó cũng liên quan tới cái bộ ba Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ. Qua một cái câu hỏi của một vị thính giả, xin cho biết hiện giờ cái chữ này, hiệp hiệp ước về tài giảm nguyên tử của Hoa Kỳ và Nga, thậm chí sau này lại muốn lôi Trung Quốc vào nữa, đã đi đến đâu? Hay là hiện giờ đã quá hạn và mạnh ai nấy tha hồ mà tự mình phát triển vũ khí nguyên tử? Dạ vâng, trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
0: Tôi cũng đọc cái bản tin sơ khởi đó là Nga nói rằng sẽ thi hết hạn rồi thì Nga sẽ phát triển về cái vấn đề vũ khí nguyên tử. Đó là chỉ dẫn chỉ lời nói thôi, mà còn làm hay không hay là làm như thế nào thì chưa được biết. Chỉ do là Nga cũng bị xa lầy trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Còn Trung Quốc thì cũng không có nói cái gì tới cái vấn đề này hết. Cái là thì Hoa Kỳ cũng nói rằng không có vấn đề phát triển về vấn đề vũ khí, về vấn đề vũ khí nguyên tử chúng ta làm. Ai cũng biết được rằng cái chuyện mà vũ khí nguyên tử là quốc gia Nga cũng có, Trung Quốc cũng có, Pháp cũng có, và Hoa Kỳ, nước Anh cũng có. Nhưng mà có sử dụng vậy để đánh nhau hay không? Đó là những quốc gia khác, ví dụ như là Ấn Độ hay là gọi là vấn đề mà ở quốc gia Trung Đông chẳng hạn, hoặc là ngay cả của Bắc Hàn. Thì nói tóm lại đó là nguyên tử là một cái điều kiện có để mà gọi là đã chế tạo ra rồi, không phá hủy, nhưng mà không ai dám muốn dùng tới cái vấn đề này hết, tại vì nó sẽ là một sự tệ hại chung cho thế giới. Nỗi có sự tai nạn thôi về cái vấn đề máy về phát điện mà đã cũng là một sự khó khăn gây nguy hiểm rồi, và nó có lan rộng rồi, và không ai muốn cho cái vấn đề cuộc chiến thứ ba mà mình tự hết. Do đó thì chuyện nói rằng để mà tinh luyện về cái vấn đề uranium để mà phát triển trong cái hòa bình, trong cái tình hướng về khoa học thì còn có thể chấp nhận được, còn để làm chế tạo thêm bom nguyên tử để tấn công, mặc dù rằng cái hiệp ước nó đã hết rồi, nhưng mà có đủ cái khả năng để làm câu chuyện này hay không? Và tại vì khi làm rồi thì sự đáp trả nó đưa ra một cái thể hài hát. Do đó thì cái nhìn của tôi đó là nhiều người cũng muốn trong cái gây cái chú ý về cái vấn đề vũ khí hạt nhân này mà họ đã có rồi, thì cái việc ngưng hay là loại bỏ những cái phần nào đó để quá hạn về vấn đề an toàn nào đó thì cái vấn đề đó có được quy định về cái sự an toàn, chứ không phải đây là vấn đề để tôi phát triển thêm về cái vũ khí nguyên tử. Thì chuyện đó là không ai muốn làm trong cái giai đoạn này hết, mặc dù là cái lời nói qua lời chỉ đăng đe đó mà thôi. Tại vì ngay vũ khí của cá nhân mà cũng đã gọi là những vũ khí tầm xa, về những quả tiễn này kia hay là các phương tiện khác mà cũng đã có và cũng lâu chưa có dám sử dụng, mà chỉ nói làm hề đó mà thôi. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề cái cuộc chiến ngay bây giờ thì nó đã quá tổn hại, nó làm cho trì hoãn về vấn đề kinh tế cũng như về tư thế lãnh đạo, và cái bài học mà ông Putin nhận ra chưa có phải là một cái sự đau thương, nhưng ít nhất là người ta cũng thấy được là bạn với thù hoặc là cách chức nào làm đó thì cần phải được nghiêm chỉnh hơn, và cũng không có muốn tạo ra thêm những cái ngộ nhận. Và lý do là chính nhiều nước Nga cũng cảm thấy mệt mỏi trong cái cuộc chiến này rồi, và nó đã đi vượt qua cái luận định của ông Putin là chỉ lòng sâu trầm của hành động đặc biệt, một cái cuộc hành động quân sự đặc biệt mà nó thành là một cuộc chiến tranh kéo dài. Và đây là rồi các quốc gia khác cũng có vũ khí nguyên tử, nếu như lại làm và tổn hại cho họ cũng khó phản ứng. Nói tóm lại ra thì tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là lời nói thôi chứ không có thi hành đâu, tại vì nó không có lợi gì trong cái giai đoạn này hết, tại vì quá sự tổn hại về vấn đề nhiều mặt trong cái lĩnh vực ngoại giao, kinh tế cũng như vấn đề khác mà nó khai thác trong cái vấn đề nguyên tử lúc này nó không phải là đúng chỗ. Đó là vấn đề thử ý nghĩa luôn là như vậy, thưa đại phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Dạ vâng, xin phần cập nhật của anh Dân về cái việc hiệp ước vũ khí nguyên tử này, và rồi Trung Quốc có đồng ý tham gia vào cái việc này hay không, và việc này khi nào hết hạn và đã hết hạn hay chưa, thưa anh Dân?
2: Đã hết hạn rồi và Trung Quốc đã không có tham gia. họ nói rằng cái chuyện đó là chuyện của các anh, chúng tôi không có can hệ từ ban đầu và bây giờ chúng tôi không có can hệ vào lúc này. Và hai anh một quý thính giả tưởng tượng, hai quốc gia to đầu đó lại là hai quốc gia có khả năng nguyên tử sung mãn nhất trên thế giới, lại là hai quốc gia liên hệ đến hai cuộc chiến. Thế thì tư cách nào mà hai quốc gia Mỹ và Nga bây giờ đó nói chuyện với nhau là chúng ta ngồi xuống để đi đến sự đồng thuận là hai bên tiết giảm, phát triển, thống kê và đình hoãn lại tất cả những chuyện gây nguy hiểm cho thế giới. Ông Trump cũng đâu có thời giờ để làm chuyện này. Và ông Trump ông ngu gì ông nói chuyện tiết giảm nguyên tử năng với Nga. Thành thử ra trong cái bối cảnh đó, cái chuyện này coi như bị lãng quên luôn. Và lãng quên nó không gây nguy hại cho ai cả. Ở phía bên trong người ta vẫn thăm dò, tìm hiểu, nghe lén, gọi đèn để xem phía bên kia làm cái gì. Ngay cả khi Trung Cộng 7 tháng trước đây nói rằng chúng tôi không muốn can thiệp vào cái vụ này, một khi mà cái hiệp ước này nó đáo hạn. Trung Cộng là nước mà trong bóng tối làm chuyện ma bùn nhất. Nó thử cửa nguyên tử, nó thúc đẩy Bắc Hàn, nó giúp đỡ Iran. Nga cũng vậy, đóng ngầm giúp đỡ Iran để chống lại phương Tây. Chỉ có Mỹ đó là còn bám vào chiến tranh quy ước và không tiết lộ cho thiên hạ biết mình có gì về mặt hạt nhân. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Cảm Nghĩa.
0: Cảm Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và thế gian các nhà câu chuyện đợi tưởng chào ngày mai. Với những chương trình mà chúng ta xem còn có thay đổi được hay không vì cuộc chiến tại Iran cũng như là tình hình mà các cái khó khăn chung của thế giới qua hai cuộc chiến tại Iran cũng như là của tại Ukraine. Mình xin hẹn với quý khán giả anh Nam Phong và thế giới câu chuyện thời sự vào ngày mai. Vậy xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh ở chương trình giữa tuần mùng 6 tháng 5. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm ơn cha mẹ qua tiếng hát của Isaac Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Xin lần nữa thân ái mến chào anh Nam Phong cùng tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài tiếng của tôi và tất cả quý vị đang theo dõi livestream và Facebook. Chúng tôi xin chúc ban phúc lành cho quý vị và gửi lời happy birthday đến với tất cả những người mẹ thân yêu khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình. Xin chúc ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên là xuất Egypto ký: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Kế đến là phục truyền luật lệ ký: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và được phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Kế đến là một đoạn trong Ê-phê-sô: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn này có lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Vâng, kế đến là sách Timôthê: Nhưng nếu người quá có con cái hoặc cháu chắt, thì chúng nó trước hết phải học làm điều hiếu đối với nhà mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và cuối cùng một đoạn cũng xong trong sách Timôthê: Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là đến người nhà mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số đoạn ngắn mà chúng tôi trích ra từ các sách kinh thánh. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe bài giảng của mục sư trong ngày hôm nay. Dạ, xin mời mục sư.
1: Một lần nữa kính chào đến tất cả các quý vị đang lắng nghe đài hôm nay. Cảm ơn Nam Phong đã đọc những phân đoạn kinh thánh cho chúng ta nghe, nói về sự hiếu kính đối với cha mẹ. Tôi muốn dùng một cái đề tài này để liên quan đến ngày lễ mẹ sắp tới, Mother's Day, vào Chủ nhật này, mà nhiều nơi sẽ tổ chức và những người con sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ của mình. Có lẽ không ai mà không có một cái cảm xúc về người mẹ yêu dấu. Chỉ nhớ lại cái người đã sinh dưỡng chúng ta, bọc ẩm chúng ta, lo cho chúng ta từ cái lúc, từ trong lòng mẹ, khi một em bé bắt đầu có mầm thai ở trong lòng của người mẹ rồi, thì người mẹ bắt đầu chăm sóc, lo lắng. Rồi từng ngày em bé lớn lên thì người mẹ phải chịu những cái sự đau đớn kèm theo với lại tất cả những cái sự biến đổi của thân thể để cho thích hợp để nuôi cái bào thai lớn lên. Và những cái sự biến chuyển đau đớn đó nó không bằng lúc mà sinh nở. Bắt đầu cái lúc sinh là đau đớn nhất, để rồi đưa đứa con mình ra đời. Tôi đã được làm người cha, rồi tôi được làm một ông nội, ông ngoại, cho nên chúng tôi biết, có thể thông cảm được với những cái sự đau đớn của những người vợ, những người mẹ trong lúc mà sinh nở. Cho nên sự biết ơn đối với người mẹ là điều rất là quan trọng cho tất cả những người con. Và chúng ta cũng hiểu rằng ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa đã dạy dỗ, đã nhắc nhở cho mọi người ngay từ đầu, từ trong cái điều răn của Chúa thì Chúa đã ban cái luật pháp. Và như tôi đã thường nhắc đến quý vị nhiều lần, đó là cái điều răn của Chúa có 10 điều răn, 4 điều đầu là dành cho Đức Chúa Trời, để cho mọi người biết làm, kính sợ Chúa, làm đẹp lòng Chúa, đừng có thờ lại thần tượng, đừng phục vụ hoặc là đừng những cái điều mà không có vi phạm với Chúa. Nhưng mà cái điều đầu tiên đối với loài người là cái điều răn hiếu kính cha mẹ. Cho nên hôm nay tôi muốn dùng cái điều này để nhắc nhở cho chính mình, để nhắc nhở cho tất cả những người làm con phải nhớ hiếu kính cha mẹ. Đây là điều Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa muốn cho chúng ta và bắt buộc chúng ta phải làm. Tại vì ngày hôm nay có quá nhiều đứa con bất hiếu, làm buồn lòng cha mẹ, phản bội lại với những cái điều mà mình đã nhận được từ nơi cha mẹ. Và tôi cũng muốn dùng dịp này để chia sẻ cho quý vị biết rằng người tin Chúa không có bỏ ông, bỏ bà hay là bỏ cha mẹ như những người ta vẫn thường nói. Để cho quý vị biết rằng người tin Chúa sống với lời của Chúa và biết vâng phục hay là yêu thương cha mẹ theo cái cách mà Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa chỉ dạy cho chúng ta phải làm. Chứ không có phải là tự mình đặt lên những cái cách rồi sau đó mình cho rằng đó là những cái điều mà mình phải làm mới là hiếu thảo. Cho nên chúng tôi dùng những câu kinh thánh để mà chia sẻ cho quý vị từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước đều nói đến cái sự hiếu kính cha mẹ. Ở trong Suốt Ý Giới Tôn Ký đoạn 20 câu 12, đây là điều răn mà tôi vừa mới nhắc, là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Cái mệnh lệnh này là Đức Chúa Trời ra lệnh, chứ không phải là con người chúng ta dạy với nhau. Quý vị nên nhớ, có nhiều cái sự hiểu biết, có những cái hiểu biết mà chúng ta dạy nhau qua kinh nghiệm, qua những cái điều có trong cuộc sống người đi trước, dạy người đi sau. Nhưng mà cái này là cái mệnh lệnh đến từ đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, là đấng có quyền và đấng tạo ra chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái mệnh lệnh nó khác với lời khuyên, đây là mệnh lệnh hãy hiếu kính cha mẹ người. Và sau đó thì được nhắc đi nhắc lại trong Cựu Ước qua Môi-se. Rồi ông nhắc đi nhắc lại rằng ngươi hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để cho ngươi được sống lâu trên đất. Trong 10 điều răn thì không có điều răn nào có cái lời hứa kèm theo. Nhưng mà cái điều răn này thì có cái lời hứa kèm theo là ngươi hiếu kính cha mẹ ngươi thì ngươi sẽ được sống lâu trên đất. Đây là cái điều mà chúng ta thấy đặc biệt, phải không ạ? Tại vì nếu mà Đức Chúa Trời đã hiểu rằng đây là một cái điều quan trọng và cần phải làm, thì Chúa ban thưởng cho những người có cái sự hiếu kính cha mẹ. Mình cũng không hẳn là mình nói rằng những người chết sớm là người không hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà ở đây một cái phần thưởng mà Chúa muốn ban cho những người hiếu thảo, những người có lòng yêu mến cha mẹ. Rồi sau này thì ông Phaolô hay là các sứ đồ ở trong thời kỳ Tân Ước nhắc đi nhắc lại, hay là chính Chúa Giê-xu cũng dạy bảo chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Cho nên đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Rồi trả lời cái câu hỏi là người tin Chúa có phải bỏ ông bỏ bà hay không, và tại sao mà người tin Chúa không có thờ kính hay là thờ cúng ông bà giống như những cái người khác. Chúng tôi sẽ giải thích để cho quý vị hiểu rằng người tin theo Chúa không có phải bỏ những người thân yêu của mình, nhưng mà làm theo lời của Chúa. Thưa quý vị, người Á Đông của chúng ta nói riêng và nhiều dân tộc trên thế giới vẫn nhắc đi nhắc lại cái điều quan trọng nhất đối với con người với nhau, đó là sự hiếu thảo. Đó là một cái đạo lý mà ai làm người thì cũng phải nhớ, đó là cái điều quan trọng nhất. Bất hiếu với cha mẹ là cái tội lớn nhất. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người tin Chúa thì lại có được cái sự mệnh lệnh hay là một cái sự răn bảo là phải hiếu kính đối với cha mẹ, phải yêu thương cha mẹ, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn. Khi họ còn sống thì biết lo lắng, có một cái trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình là những người đã từng nuôi dưỡng, sinh dưỡng mình ra, và khi họ đã già yếu rồi thì phải biết chăm sóc, phải biết lo lắng. Cái chữ hiếu kính hoặc là tôn kính đó là nó mang cái mấy cái từ ngữ ở trong này, tức là tôn trọng, respect tiếng Anh đó, tôn trọng, tức là hãy coi cái người cha người mẹ của mình là đấng là bậc tôn trọng hơn, bởi vì họ là người sinh mình ra, họ lớn tuổi hơn, họ có một cái kinh nghiệm đời nó dài hơn mình, và chúng ta là con của họ, cho nên chúng ta phải biết tôn trọng cha mẹ. Thật là đau lòng khi có nhiều người con ngày hôm nay chửi mắng cha mẹ, hành hạ cha mẹ, có người lại giết cha mẹ nữa. Đọc báo chí thấy rất là đau buồn, một cái thế giới đầy tội lỗi làm cho Đức Chúa Trời rất là buồn lòng vì cái sự phản nghịch, vì cái sự không vâng lời. Và trong cái xã hội Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sống, có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra. Và bây giờ tại ngay Việt Nam, đọc báo cũng thấy quá nhiều cái trường hợp xảy ra. Cho nên chúng ta thấy cái sự tôn trọng với cha mẹ nó đã đánh mất đi ở trong cái xã hội và trong chính gia đình. Thứ hai, cái sự hiếu kính đó bao gồm có chữ vâng lời, obedience. À, vâng lời, hãy vâng lời cha mẹ. Thật sự ra cũng có những bậc cha mẹ không làm gương cho con nhậu nhẹt say sưa, hoặc là bài bạc, hoặc là làm những điều xấu rồi khuyên nhạy con, thì con nói rằng ba mẹ đâu có làm gương cho con đâu mà con nghe lời. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái bổn phận của người con, chúng ta nên nhớ rằng đứng trước về phương diện thẩm quyền, cha mẹ lúc nào cũng là người đi trước chúng ta. Cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta phải nghe lời. Đương nhiên cũng có những lúc chúng ta phải nói chuyện lại với cha mẹ khi mà họ bảo chúng ta làm điều sai, bảo chúng ta nói dối, bảo chúng ta ăn cắp, bảo chúng ta làm những điều xấu, thì chúng ta có thể biện luận lại được. Nhưng mà nếu bình thường cha mẹ bảo thì con cái phải biết nghe lời. Đó là cái điều thứ hai. Thứ ba đó là phải chăm sóc. Cái chữ hiếu kính này nó có bao gồm cái chữ care, tức là chăm sóc. Một người biết chăm sóc cho cha mẹ cũng là nói lên cái sự hiếu kính. Bây giờ cha mẹ đã tuổi lớn rồi, già rồi, không còn làm việc được nhiều, yếu, mệt, trong người không được bình an, không được khỏe, thì con cái đến chăm sóc, vỗ về, mua một món đồ ăn ngon, chia sẻ, thăm hỏi ân cần. Đó là nói cái sự hiếu thảo ở trong cái đời sống của mình. Rồi chúng ta cũng thấy một cái điểm nữa rất là quan trọng, đó là biết ơn. Trong cái sự hiếu thảo, hiếu kính đó, có cái sự biết ơn. Như tôi đã nói từ đầu đó, là người mẹ sinh ra một đứa con, hoặc là người cha vất vả lo cho đứa con từng miếng cơm manh áo, thì cái sự biết ơn là cái điều có phải có trong một con người. Con chó nó còn biết ơn người chủ khi chăm sóc cho nó miếng ăn. Con mèo nó biết ơn, nó đến nó cạ đầu, nó đến nó yêu thương, nó tỏ vẻ một cái thái độ nó rất là ân cần khi bất cứ một cái con vật nào, khi chúng ta làm một cái điều gì cho nó thì nó đáp ơn lại. Người ta huấn luyện các con vật cũng vậy đó, người ta cho nó ăn, xong rồi nó đã làm này làm kia, còn cho nó ăn nữa thì nó biết ơn và nó làm những cái hành động đó. Cái chữ đối với con người chúng ta, cái biết ơn trong cái tâm thức của mình, trong cái suy nghĩ của mình. Một người mà biết ơn người khác thì luôn luôn lúc nào cũng để ý, để tâm và nói lại những cái ơn của người đó làm cho mình, phải không ạ? Khi một người tin Chúa thì biết ơn Chúa, thì nhắc lại những cái ơn lành mà Chúa làm cho mình. Vì Chúa cứu mình, Chúa ban phước cho mình thì nhắc lại những ơn. Như vậy, đối với con cái, nhắc lại cái ơn của cha mẹ đã làm cho mình là điều cũng rất là quan trọng. Quý ông bạn chị em có biết ơn người cha, người mẹ mình đã sinh thành và đang chăm sóc dưỡng dục mình không? Cho nên, điều đó nó nói đến cả một cái thái độ của sự hiếu kính, hiếu thảo đối với cha mẹ. Nhưng mà không phải chỉ nằm trên lý thuyết. Lời Chúa muốn con người hay là những người theo Chúa phải thực hành, chứ không phải là ồ tôi rất là hiếu kính cha mẹ, tôi rất là hiếu thảo mọi thứ, nhưng mà cái sự bày tỏ ra cái điều đó ở chỗ nào. Thì chúng ta cũng thấy là chính Chúa Giê-xu cũng

đó ngày của cha, ngày của mẹ, hoặc là những ngày những người thân yêu chúng tôi đã ra đi, chúng tôi nhớ, nhưng mà không có đặt họ lên bàn thờ để mà thờ cúng, bởi vì những cái điều đó nó không đúng với điều mà Chúa dạy. Chúng tôi có những hình ảnh của họ nhắc lại những cái điều tốt lành họ làm, nhưng mà không có cúng thờ, là vì chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng tôi thể hiện cái tình yêu trong lúc họ còn sống. Mỗi năm chúng tôi đều về để mà thăm viếng, khích lệ, an ủi, gặp gỡ. Rồi khi mà chúng tôi làm cái điều gì đó thì có thể chia sẻ cho họ trong lúc họ còn sống. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta so sánh được hai cái lĩnh vực ở trong văn hóa cổ truyền, thì nghĩ rằng cái sự thờ cúng là hiếu thảo, nhưng mà đối với những người tin Chúa, đó là thờ kính Đức Chúa Trời và nhớ ơn cha mẹ. Rồi về vấn đề văn hóa thì cứ cho là văn hóa đi, là cúng bái người chết, tức là tin rằng cái linh hồn của họ sẽ về để mà ban phước lành, hoặc là giá họa nếu mà mình không làm sống đẹp thì ông bà sẽ phạt, vân vân. Thì cái điều đó người tin Chúa không có tin vào cái điều mà linh hồn sẽ về lại, bởi vì ở trong Kinh Thánh nó rõ rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi sẽ chịu phán xét. Lời Chúa nói rằng một người đã qua đời rồi thì linh hồn họ về một nơi, ở đó chờ đợi ngày Chúa phán xét, chứ không còn đi vất vưởng ở trên thế gian này để nhận những cái của cúng hoặc là những sự vái lạy của những người ở trên đất này nữa. Và họ chỉ được sống một lần ở trên đất này và chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ phán xét. Cho nên cái việc thờ lại hay là cầu nguyện là cầu nguyện với Đức Chúa Trời, trong đó có Chúa Giêsu, có Đức Chúa Cha, có Đức Thánh Linh, chứ chúng tôi không có cầu nguyện với ông bà cha mẹ. Có nhiều người vẫn đang đến nói chuyện với ông bà cha mẹ ở trong cái sự cầu khẩn đó, thì đối với người tin Chúa chúng tôi không có làm những điều đó, bởi vì không có ích gì, bởi vì không có đến đúng với họ đâu, bởi vì họ không có thể nào ban phước hoặc là giá họa gì cho chúng ta hết. Nhưng mà người tin Chúa trông đợi nơi cái sự cứu rỗi của Chúa, là đấng bảo vệ, ban phước, che chở mình, cho nên chạy đến với Chúa. Và những người không có tin Chúa hay là đối với văn hóa, thì khi mà anh bày biện ra cúng tế nhiều chừng nào thì chứng tỏ anh có cái lòng hiếu thảo chừng đó. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Nhiều lúc chỉ nhân những dịp lễ đó họ mới bày tỏ thôi. Còn bình thường họ có bày tỏ cái điều đó với ông bà cha mẹ không, là cái điều họ chính họ phải trả lời. Còn người tin Chúa được nhắc dạy đó là phải qua chính đời sống của mình, qua những hành động, qua những lời nói của mình đối với ông bà cha mẹ mỗi ngày khi họ còn sống. Đó là điều quan trọng mà phải thực hiện, chứ không có phải chỉ bằng nói, bằng môi miệng. Thì ở trong thực tế thì lời Chúa dạy khi mà cha mẹ còn sống thì người có con cái cần phải làm gì? Thứ nhất là phải thăm viếng, rồi chăm sóc, lắng nghe, rồi không làm cho họ buồn. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải thường xuyên phải có một cái thì giờ. Nếu mà cha mẹ còn đang ở với chúng ta trong căn nhà của mình thì đó là một cái ơn phước mà chúng ta phải lo, đương nhiên cũng phải mất nhiều thì giờ. Và khi họ đã lớn tuổi rồi, đôi khi họ cũng có những cái biểu lộ của sự khó tính, thì chúng ta cũng cố gắng chăm sóc, nhẫn nhịn và giúp đỡ cho họ. Tôi thấy có nhiều người lớn tuổi, họ tính tình họ lại dễ hơn lúc trẻ. Dường như họ cảm nhận được rằng quả thật trong những tháng ngày qua mình đã sống khó tính quá, cho nên con cái nó xa lánh mình. Bây giờ trong những ngày cuối đời rồi thì mình nên dễ tính lại để cho con cái, con cháu gần gũi với mình, nó có thể đến với mình. Thì đúng, những cái quyết định đó đúng. Nhưng mà cũng có những người lớn tuổi rồi càng ngày càng khó tính hơn, cái gì cũng phàn nàn, cái gì cũng không thích hết, khiến cho con cái nó sợ và nó không gần gũi với gia vật ông bà cha mẹ nữa. Cho nên cái thái độ đó do chính ông bà cha mẹ tạo ra đó. Nếu mà quý vị lớn tuổi rồi nên nhớ đừng có khó tính, đừng có bắt bẻ con cháu nữa. Cái thời của chúng ta nó đã qua rồi. Có thể rằng chúng ta có phải ngày xưa chúng ta đi xe đạp, bây giờ con cháu nó lái xe hơi, chúng ta không thể nào mà chỉ cái cách nó lái xe đạp giống như chúng ta nữa. Hoặc là nó ăn những món ăn này, nó thích những cái kia, thì chúng ta để cho cái cuộc sống nó. Nhưng mà chính chúng ta đây, chúng ta cứ thành thật nói, ồ bây giờ ba hay là ông

0: bà muốn ăn cái món này món kia, nói với con cái để cho nó làm những cái điều đó cho mình thực tế, chứ không có trông đợi nó sẽ hiểu mình giống như là mình muốn được. Cho nên nhiều lúc từ nơi cái thái độ của ông bà cha mẹ mà có được cái cảm tình của con cháu, và con cháu thì nhất định là phải nhớ là phải chăm sóc cho ông bà cha mẹ thật tốt khi họ còn sống, chứ không phải là chờ đợi họ qua đời rồi sau đó thì chúng ta mới cúng kính là làm đủ thứ nghi lễ, điều đó vô ích. Nếu mà họ có thấy mà chúng ta làm điều đó thì họ nghĩ như thế nào? Là cho nên quý vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà ông bà cha mẹ mà ngồi ở trên cái bàn thờ đó mà thấy chúng ta giả dối, chỉ có cúng thờ, mua rượu, mua thực phẩm đến, gà heo đến, rồi để mà mong cái dịp dỗ của họ xong rồi tụ họp lại ăn nhậu, rồi làm đủ thứ chuyện hết, thì họ có yêu thích không? Chắc là không bao giờ họ muốn như vậy, phải không? Cho nên vấn đề quan trọng là khi họ còn sống, chúng ta đối xử với họ như thế nào? Rồi một cái điều nữa mà cái sự hiếu thảo phải bày tỏ qua cái nếp sống đạo đức của mình. Con cái, con cháu là thường được ông bà cha mẹ theo dõi cái đời sống đạo đức. Nếu mà một đời sống đạo đức của đứa con, đứa cháu mà nó sống giữa đời, nó làm cho người ta chê cười, nó làm cho người ta bị thiệt hại, nó lừa gạt, nó sống giả dối, thì ông bà cha mẹ đau lòng. Tại vì những người này họ luôn luôn mà nghĩ là đây là con cháu của mình, nó là những người nối dõi của mình. Mà nếu mà nó sống không ngay thật, nó sống giả dối, thì vài bữa chính họ là bị xã hội chê cười. Nó con ông bà như vậy đó, hay cháu ông bà như vậy đó, thì họ là người buồn lòng nhất, phải không quý vị? Cho nên chúng ta phải sống một cuộc đời sống tốt. Mà muốn sống tốt được thì tự mình không sống tốt được. Mà chúng tôi muốn khuyên quý vị phải có Chúa trong cuộc đời của mình. Có Chúa Thánh Linh ngự trị và giúp cho chúng ta làm được điều tốt. Có rất là nhiều lần tôi đã dùng để giải thích cho quý vị biết rằng con người chúng ta nó có một cái bản ngã xác thịt xấu ở trong mình. Nó luôn luôn lúc nào cũng muốn thôi thúc chúng ta làm những điều không tốt. Nhưng mà khi chúng ta đầu phục Chúa, Đức Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta, mời Ngài ngự vào lòng. Và chính Đức Thánh Linh của Ngài là thần, là sức mạnh, là đấng ngự trị sẽ giúp biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên con người tốt, thì chúng ta sẽ sống tốt được, thưa quý vị. Những ngày qua tôi thật sự rất là vui được tiếp xúc với những người đã từng có quá khứ xấu, bây giờ trở thành những con người tốt, ích lợi cho mọi người, vui mừng giữa mọi người, ai nấy cũng khen ngợi. Chúng ta đã từng thuật cho quý vị nhiều rồi. Như vậy thì cái hiếu thảo nó bao gồm ở trong một cái đời sống tốt. Nó phải chứng minh cho mọi người biết rằng đây, dòng dõi của ông bà cha mẹ này là những người sống tốt đây. Họ ích lợi cho mọi người đây. Họ khen đây. Thì tự nhiên ông bà cha mẹ chúng ta sẽ nở nụ cười. Nếu họ còn sống thì họ rất là vui. Họ rất là thỏa lòng. Họ rất là phước hạnh ấm áp. Nhưng mà nếu mà bị chê trách thì họ là người buồn. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó. Đừng có rượu chè quá độ, hay là đừng có uống rượu mà say sưa đó. Có lẽ có một số người cũng nói là ồ, rượu có gì đâu, có thể uống một chút xíu. Tôi nói một chút, có thể đôi khi nó là vị thuốc thì cho như giải tiêu. Nhưng mà có một số người thì cứ uống chén này qua chén khác, ly này qua ly khác, chai này qua chai khác, uống cho nó thỏa mãn với cái bao tử của mình, hoặc là với cái độ rượu nồng đó, nó làm cho họ thoải mái, họ thích thú, cho nên từ đó họ đi vào trong cái cơn say và không điều khiển được mình nữa. Và rượu nó đâu phải vào là nó yên đâu, nó tạo ra chúng ta những cảm giác mà nghiện luôn, tức là nghiện ngập rượu, nghiện thuốc, nghiện những cái thứ này thứ khác. Mà khi mà đi vào cái chữ nghiện rồi đó, không bỏ được thì làm nô lệ cho nó, quý vị thấy không? Cho nên có nhiều người bị làm nô lệ cho những cái điếu thuốc, nô lệ cho cái tờ lá bài, nô lệ cho cái thời gian xem phim, những phim khiêu dâm, hoặc là nô lệ cho cái điều này điều khác, mình không bỏ được và trở thành những gánh nặng, và gia đình cũng tan nát và làm cho buồn lòng ông bà cha mẹ mình nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy mà những người tin Chúa không được làm để cho Chúa vui lòng và ông bà cha mẹ chúng ta được vui lòng. Cái điều thứ ba mà tôi muốn nói đây, cái sự hiếu thảo của người tin Chúa đó là ước mong cho ông bà cha mẹ mình được sự cứu rỗi đời đời trong thiên đàng. Thưa quý vị, con người chúng ta không có sống trên đất này một lần thôi đâu. Nhưng mà cái đời sống chúng ta, như chúng ta đã được hiểu rằng chúng ta sẽ còn có một cái đời sau. Cái đời sau này cái đời quan trọng vì nó là vĩnh cửu, nó không có chấm dứt. Đời này tôi có thể sống mà 70 tuổi tôi qua đời, hay là một người sống cao hơn, giống một số ông cụ mà tôi gặp đó là 104 tuổi, hay là họ còn sống đến đó. Nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng sẽ qua đời. Có những người trẻ hơn, tôi thấy có nhiều thanh niên ngày hôm nay qua đời sớm lắm. Nhưng mà cái sự qua đời sớm trễ đó, nó không phải là quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng nhất là đời sau mình được ở đâu. Mình được ở với Đức Chúa Trời đời đời, hoặc là mình ở dưới hỏa ngục đời đời. Cái điều đó nó quyết định trong cái thời gian mình sống trên đất này. Có lẽ một đứa nhỏ, nó ở trong bụng mẹ mà nó đã bị phá thai, hoặc là nó nhỏ quá, nó chưa biết gì, nó chết rồi đó, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nó, bởi vì nó chưa có phạm tội gì hết. Đức Chúa Trời cho nó được về ở với Ngài. Nhưng mà có những con người bắt đầu phạm tội rồi, thì cái tội lỗi trong con người chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Bất cứ tội gì cũng vậy, nó sẽ đều là một cái nguyên nhân để đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Và bây giờ muốn được hết cái tội đó thì chỉ có một phương cách duy nhất thôi. Đó là tin nơi Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, đã chịu chết và đền tội thay cho chúng ta. Khi mà quý vị biết điều đó và ăn năn tội lỗi của mình và tin nơi sự chết thay của Chúa cho mình, thì quý vị có được cái sự đổi mới, Chúa ngự vào lòng, Chúa xóa hết tội lỗi trong đời sống của quý vị, quá khứ của quý vị, làm hết tội đi, và quý vị được xứng đáng để được sống với Chúa đời đời. Vì thế cho nên lời của Chúa luôn luôn cũng khuyên chúng ta phải tin Chúa là vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, trong đó có con người là tôi với quý vị đó, đến nỗi đã ban con một của Ngài là cứu Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, hầu cho hễ ai tin con ấy, tin cái gì? Tin vào sự chết của Chúa, tin vào sự sống của Chúa, tin vào nước thiên đàng mà Chúa dựng nên, sẽ không bị hư mất, tức là không bị vào trong hỏa ngục, mà được sự sống đời đời, tức là được về ở với Chúa đời đời. Đó là một nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã phán dạy, và only one, chỉ có một cách thôi. Không có cái phương cách tốt nào của con người chúng ta làm được. Không có một cái sự trả giá nào bằng tiền bạc, bằng công đức, của cải nào của chúng ta có thể trả cho cái linh hồn chúng ta để được sự sống đời đời. Bởi vì chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà còn phải chết thay cho chúng ta. Làm sao mà chúng ta có thể tự mình tha tội cho mình, hoặc là mua chuộc cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban được. Và Ngài là vua của thiên đàng, Ngài đã đấng tạo hóa, và Ngài đã nhìn thẳng vào trong tâm trí, trong tấm lòng, trong cuộc đời chúng ta, từ khi chúng ta mới ra đời, là trước khi ra đời mà đến khi chúng ta tắt hơi. Bao nhiêu điều trong tôi, trong quý vị, Ngài thấy hết, làm sao chúng ta che giấu được tội lỗi. Cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều người không hiểu được điều này và sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Thưa quý vị, mỗi tuần tôi đi vào trong Detention Center ở tại Tacoma này để thăm viếng những tù nhân. Tôi gặp nhiều người khác nhau, mỗi người mỗi cái loại tội khác nhau. Có những người đã ở Mỹ 40-50 năm rồi, 30-40 năm, họ cũng bị lôi ra trở lại, rồi bị xét xử ra tòa, rồi bây giờ tòa tống về Việt Nam, trục xuất về Việt Nam, v.v. Có nhiều người đau đớn, có bị nghe được cái việc này quá nhiều rồi. Và chúng tôi mỗi ngày, tôi tiếp xúc mỗi tuần, và chúng tôi cầu nguyện với họ, và chúng tôi cũng hướng dẫn cho một số người tin Chúa ở trong Detention Center. Chúng tôi biết rằng cái tội của chúng ta đã phạm rồi đó, thì được ghi vào một cái hồ sơ gọi là record đó, để mà trong cái hồ sơ của cuộc đời chúng ta đi theo chúng ta mãi mãi. Dù chúng ta có thể được tóa, hay là chúng ta đã trả giá rồi, một số và phạm nhân đã trả giá 10 năm hay là mười mấy năm ở trong tù rồi, họ trả tiền và họ phạt đủ thứ rồi, nhưng mà cái hồ sơ nó vẫn còn ghi cái tội đó, thưa quý vị. Cho nên nếu mà giấy tờ họ không ổn định, họ chưa có được thẻ xanh, họ chưa có được cái gì hết, thì bây giờ cái cơ quan ai họ sẽ lôi cái hồ sơ ra, danh sách này chưa có giấy tờ này, trước đây phạm tội, họ bắt đầu lôi ra và đưa lính tới bắt và nhốt vào tù và đem trục xuất. Đó là cái điều đương nhiên, và là họ nói rằng chúng tôi làm công bằng, anh đã phạm tội, anh nói nhưng mà anh đâu có được chính thức làm công dân Mỹ đâu, anh ở Mỹ. Cho nên họ trục xuất. Thì đối với chính quyền thì họ nói rằng đó là cái điều họ cần phải làm. Thì chúng ta không biết làm gì hơn hết, nhờ các luật sư, nhờ đủ thứ. Nhưng mà nếu cái tội đó không được clear, cho nên các luật sư phải nói rằng nếu mà chúng tôi làm, chúng tôi phải đưa lại cái hồ sơ qua bên chỗ mà phạm tội đó, để cho bên đó, tòa án bên đó họ xóa cái tội của quý vị đi, thì bên sở di trú họ mới cấp cho giấy tờ được. Thì quý vị thấy không? Rất rất là nhiều cái điều mà để cho chúng ta nói lại chính mình rằng nếu tội của chúng ta đã phạm thì vẫn còn đó. Nhưng mà nếu chúng ta đến với Chúa Giêsu thì Chúa, lời Chúa hứa rằng tội chúng ta dầu có đỏ như hồng điều, dầu có đỏ như một cái son, sẽ được trắng như lông chiên, trắng như tuyết. Tại vì Chúa đã chết thay và cái huyết của Chúa Giêsu xóa hết tội lỗi cho chúng ta rồi. Và phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, quý vị cứ nghĩ phương Đông xa phương Tây đâu gần nha. Thì Chúa đã quăng xa cái sự vi phạm tội lỗi của chúng ta, xa cách chúng ta, để mà Ngài không còn nhìn lại cái tội của mình nữa. Và Chúa cho chúng ta vào ở với Chúa. Cho nên, cái quý vị ơi, cái sự cứu rỗi đối với ông bà cha mẹ là cái điều quan trọng mà con cái cần phải nhớ và giúp cho ông bà cha mẹ hiểu, để ông bà trước khi qua đời, ông bà được cứu rỗi, ông bà được tin Chúa. Cho nên, đó là điều mà chúng tôi rất là mong cho những người lớn tuổi đây. Chúng tôi ngày mỗi tuần đến với những bậc cao niên, ước mong họ được biết về Chúa, để họ có thể được sự cứu rỗi linh hồn, chứ không phải là theo tôn giáo. Tôi nói nhiều lần rồi, không phải theo kinh lành, theo công giáo, theo này là nọ là sẽ được cứu linh hồn, không phải. Nhưng mà tin nơi Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội cho mình. Cho nên hôm nay nhân cái dịp mà đến với lễ mẹ của chúng ta sắp tới rồi, chúng tôi muốn nhắc lại cái công ơn của cha mẹ, của ông bà, và nhắc lại những điều họ đã làm để con cái yêu thương, hiếu thảo, kính trọng, biết ơn, vâng lời ông bà cha mẹ của mình. Vì đó là điều mà Chúa dạy mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những bậc cha mẹ hiếu thảo bằng cách là xin ước mong họ biết về Chúa, họ ăn năn tội lỗi, họ trở lại cùng Chúa để tội lỗi quá khứ của họ được xóa bôi đi, và họ được Chúa đón tiếp vào ở trong nước của Chúa. Chúng tôi rất là thương khi mà những người nghe tin có một người qua đời mà không biết Chúa, thật lòng chúng tôi không có cảm thấy vui sướng gì cái chuyện đó. Một người qua đời mình thật là buồn đó. Nếu họ qua đời trong Chúa thì chúng tôi vui, tại vì biết chắc rằng họ được cứu, họ được ở với Chúa đời đời. Còn một người qua đời mà không có Chúa thì mình không bao giờ vui được. Nếu mà tôi đi làm lễ, một lễ tang mà tôi biết chắc cái người này tin Chúa rồi đó, thì tôi mạnh dạn công bố người này được vào nước Chúa, bởi vì đời sống đức tin họ đã bày tỏ ra ngoài. Nhưng mà nếu cái người này không có tin Chúa, trong cuộc đời họ không biết gì về Chúa hết, thì cái điều đó rất là buồn khi mà cha mẹ qua đời. Cho nên cho chúng ta, trong khi mà cha mẹ còn sống, chúng tôi một lần nữa khuyên nhắc tất cả các con cái hãy nhớ là hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, là những người đã sinh thành ra mình. Chúng ta hãy sống xứng đáng, làm sao để cho họ vui khi họ những ngày sống trên đất này, họ nhận thấy rằng đây là những đứa con đứa cháu sẽ tiếp nối đời sống mình, nó sẽ làm cho mình được thỏa vui và mọi người được khen ngợi. Rồi chúng ta thấy những cái điều quan trọng nhất mà họ mong ước thì chúng ta cố gắng làm cho họ thỏa nguyện. Và chúng tôi khao khát rằng tất cả những bậc cha mẹ của chúng ta được biết Chúa, để có Ngài trong đời sống, trong tâm linh của mình, để được vui, được bình an. Tôi thấy những người lớn tuổi sinh hoạt ở trong hội thánh chúng tôi hàng tuần có 2-3 lần họ gặp chúng tôi, thường ở trên Zoom hoặc trên những buổi cầu nguyện hoặc là đến nhà thờ. Những người lớn tuổi đó mặc dù cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng có những sự đau ốm, cũng có những sự mất ngủ đau nhức chỗ này chỗ nọ, nhưng mà trên nét mặt của họ, trên cái sự bày tỏ của họ, họ biết cảm tạ Chúa, họ biết vui mừng, họ biết cảm tạ và cầu nguyện cho người khác nữa. Cho nên khi những người tin Chúa rồi thì đời sống rất là thỏa vui, thưa quý vị. Đó là sự thật. Nếu mà quý vị không tin đó, mời quý vị đến hội thánh của chúng tôi, gặp gỡ những người lớn tuổi mà chia sẻ, mà thấy họ sống như thế nào. Chúng tôi mong đợi tất cả chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời, để mà được Ngài ban phước, Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta phải trở lại với cái đời sống hiếu tín thật như lời Chúa dạy, không phải là có thờ cúng bằng hình thức bên ngoài nhưng mà lại trong lòng thì không có thật sự yêu thương cha mẹ. Rồi chúng ta phải sống thế nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta được sống với Ngài. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta mà tin Chúa thì được về ở thiên đàng với Chúa phước hạnh. Rồi sau này chúng ta cũng sẽ được gặp lại họ ở trong nước trời vinh hiển nữa. Bởi vì khi ai tin nhận Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Cho nên chúng tôi thường hay mời gọi quý vị hãy đến với Chúa là vậy. Đừng có phải là vì tôi phải theo tôn giáo này khác. Chúng tôi chỉ ước mong quý vị đến trực tiếp với Đức Chúa Trời, cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu là đấng chịu chết, đền tội thay cho mình, để mà mình có Chúa trong lòng. Và sau đó cũng hướng dẫn, khuyên nhắc, giúp đỡ cho cha mẹ của mình cũng tin Chúa luôn, để mà họ được sự sống đời đời. Không có cần phải đi nhà thờ ngay lập tức để mà quý vị phải sợ hãi đi nhà thờ. Chúng tôi chỉ mong là quý vị đến với Chúa, sau đó tùy cái nhu cầu, quý vị đọc kinh thánh, quý vị cầu nguyện và quý vị thấy, ồ, mình cần phải có một cái nhà thờ, một hội thánh để mà đến đó, để mà học hỏi thêm. Thì kính mời quý vị tìm một cái nhà thờ nào đó gần chỗ quý vị và đến đó mà tìm hiểu. Quý vị cứ gọi cho chúng tôi hoặc là gọi bất cứ ai, mục sư hoặc là bất cứ ai mà có thể trả lời cho quý vị được. Thì quý vị sẽ thấy được cái phước hạnh ở trong cái cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta có Chúa ở trong đời sống và gia đình chúng ta có Chúa. Vì thế cho nên trước khi kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay, tôi muốn mời quý vị một lần nữa, ai thật lòng cảm nhận mình cần có Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho mình, cần có Chúa Giêsu ban sự sống đời đời cho mình, hãy cầu nguyện với Chúa, mời Ngài ngự vào lòng của chúng ta. Một lời cầu nguyện đơn sơ thôi, nhưng mà sẽ có cho Chúa, bởi vì Chúa lúc nào cũng đang ở bên cạnh chúng ta hết. Chúa muốn bước vào trong cuộc đời của quý vị, cho nên đừng có bỏ qua cơ hội này. Bây giờ quý vị nào bằng lòng thì cứ nói cho tôi ở trong cái chỗ của quý vị nha. Rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì con biết Ngài yêu con. Con biết Ngài là đấng tạo hóa dựng nên con. Ngài ban cho con những ngày sống trên đất. Ban cho con những ngày có cha có mẹ được ở bên cạnh. Hôm nay chúng con nhớ đến những người cha người mẹ của chúng con để cầu nguyện cho họ. Xin Chúa ban sự bình an. Xin Chúa yêu thương họ và cho họ được biết Chúa để tin cậy nơi Ngài để được sống đời đời. Xin Chúa cho mỗi chúng con là những người còn sống luôn luôn sống đẹp lòng Chúa và làm cho cha mẹ chúng con vui lòng. Xin tha thứ cho chúng con những lỗi lầm vi phạm mà cho chúng con được sống theo lời của Chúa. Giờ đây con tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin kính mời Ngài ngự vào ở với con đời đời, ban sự sống đời đời cho con, ban niềm vui bình an cho con. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện đơn sơ tôi hướng dẫn. Ai cũng có thể cầu nguyện và bất cứ lúc nào. Ước mong quý vị sớm cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho tất cả những người mẹ, rồi tất cả những người con và tất cả chúng ta trong những ngày đặc biệt này. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng tạo dựng nên chúng con bằng quyền năng của Chúa và qua những bậc cha mẹ chúng con, Ngài đặt chúng con vào trong cuộc đời này. Có cha, có mẹ, có ông bà thì Ngài dùng những người đó để đưa chúng con vào đời. Nhưng mà cuối cùng thì ý muốn của Chúa là chúng con được thuộc về Chúa, chúng con được sống với Chúa đời đời. Cho nên chúng con luôn biết ơn ông bà cha mẹ chúng con là những người đã đi trước chúng con, sinh dưỡng và nuôi dạy chúng con nên người ngày hôm nay. Xin Chúa nhớ đến họ, ban ơn, ban sự bình an cho mỗi người. Có những người đã qua đời rồi, họ đã về được ở với Chúa đời đời, phước hạnh, vui mừng. Đó là điều mà chúng con thật là thỏa lòng, phước hạnh. Nhưng cũng có những bậc ông bà cha mẹ chúng con không biết Chúa. Bây giờ linh hồn của họ đang chờ đợi sự phán xét của Ngài. Chúng con biết chúng con không làm được điều gì nữa. Bởi vì sau khi chết thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm trên đời sống của mình rồi. Chúng con giờ đây còn sống. Chúng con ước mong tất cả chúng con là những người con, những người còn sống trên đất này. Biết kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, tránh xa những tội lỗi và đầu phục Ngài có Chúa trong cuộc đời. Để chúng con sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người và tương lai gia đình của chúng con sẽ được tiếp tục hạnh phúc vui thỏa và những người xung quanh con cũng được phước và chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời để gặp lại những người thân yêu chúng con trong nước của Ngài. Chúa ơi, con cầu xin Chúa cho những tiếng nói này sẽ được đến với đồng bào chúng con để họ lắng nghe, họ hiểu rằng những người tin Chúa không bỏ ông bỏ bà, nhưng kính sợ, yêu mến Chúa và tôn trọng, yêu mến ông bà cha mẹ, nhưng không thờ cúng, bởi vì chúng con biết điều đó không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự sống vui với những người thân yêu trong gia đình của chúng con tạ ơn Cha vô cùng. Còn một lần nữa dâng những người mẹ mà trong tuần này sẽ được kỷ niệm những người mẹ, xin Chúa ban phước cho họ được sức khỏe, được bình an, và những ngày còn sống họ vui thỏa với cuộc sống và bình an với con cháu. Xin Chúa gìn giữ đại diện nước tôi, gìn giữ thính giả của chúng con, gìn giữ các con dân Chúa ở trong hội thánh, những người đang theo dõi chương trình này nữa. Con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang hầu việc Chúa, quản nhiệm cho hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook Huệ Kiều, cũng như là có email Gmail, pastorhuekiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc, muốn hỏi thăm thì quý vị cứ tự nhiên liên lạc. Và chúng tôi mong rằng lời Chúa sẽ đến với quý vị. Rất cảm ơn đại tiếng nước tôi, đặc biệt anh Nam Phong luôn hỗ trợ và hướng dẫn cho với chúng tôi trong chương trình này. Cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư, cũng như xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ, cảm ơn anh Tom. Happy birthday.
1: Dạ.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Thị Trân, xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Kinh Tân. Là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Mecha đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn 2/3 ghế ở trong quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Dự Trân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm, và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Trân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé đi chăng nữa, thôn quê, thôn dã đi chăng nữa, đây người ra để ăn mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép, tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý chị Diệu Trân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và nhất là về vấn đề về bầu cử. Ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, rồi cái sự niềm vui của họ nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chiến riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động mà nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Mà phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary. Và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui đó không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không phải chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này. Lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực, thì nó cũng dù sao nữa, nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị nó vượt lên tất cả mọi điều mà chúng ta cần phải gìn giữ đấy, thưa chị.
0: Dạ.
2: Anh chị. Dạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng với Trâm á thì Đức Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Orbán thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi, và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và tạo làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các cái con đường cùng đó thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Yeah. Anh Khải.
3: Vâng. Vâng, đầu tiên xin cảm ơn Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây, tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước, và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không. Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng cái trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu, mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ ở Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó, hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh. Cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta hằng mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, và cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026, 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không, trong đó có cả của mình? Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng, có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030, nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cũ, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cũ. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dù người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại cho chị Diệp Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi hội ngày hôm nay.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệp Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm lược lại thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng, nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó, bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu duệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụn bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chấp, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ. Trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Dì Trâm, cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó, thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khụt nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, thì đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng cái lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa nhiệm kỳ thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. Vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do, và đảng Diễn đàn Dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ như vậy. 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó, thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu, gọi tắt là EU, và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong các cải cách về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ, cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008, thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện, và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện. Và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó, chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền, thì ông Orbán đã thay đổi cái hiến pháp tới 12 lần. Và đã qua cái sự kiện đó, đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý, cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp của tư pháp, và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán muốn đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary, thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua. Và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12, vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Thì đó cái tóm tắt về cái lịch sử của Hungary cần đạt.
0: Rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trần rất nhiều. Cho Dĩ Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là Dĩ Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do. Chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy. Thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào? Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Dạ. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Dương Chân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Tức là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ. Ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi, thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định và để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét phải nói là đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Orbán họ chi phối. Do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của cái nền dân chủ vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó không, nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể mày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này, dân chủ nhưng mà lại phi tự do mà, thưa chị.
0: Không có tự do. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không thưa anh?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không quá lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 1999-2004, thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có 3 cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của

0: của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary, tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn. Tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó. Và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
1: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ, để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là Dự Chân có hai diễn giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do, mà có một vài điểm Dự Chân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói, là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà Dự Chân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân. Và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân. Nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới á, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu, và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán á, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp để làm sao, như các anh đã nói, các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án, cũng như là rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín, dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như là tính chuyên môn của hệ thống pháp luật, của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói, vẫn có bầu cử, và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Dự Chân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu, nhưng mà cái không công bằng mà Dự Chân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy mà ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng, khi mà như Dự Chân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các anh.

0: 应该自己切菜。这个话叫做我就讲，大沙飞到一粒粉汤。cái này là trong lòng một cái dạ hả các anh chị cứ nhiều nhau mời anh khánh
1: vâng nhưng mà không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu hy vọng là sẽ không có bị đập mìn ở trong cái vấn đề này, nhưng mà trong tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thấy, thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được có một cái sân chơi thuận lợi hơn, nhưng mà cái ý chí của người dân vẫn là cái vấn đề quan trọng. Cái lá phiếu đó nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất, những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do vì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dầu cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này, chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
0: Mấy mạnh giờ chưa? Đừng có nhường nhau nha, chúng ta sẽ khai thông cái thị giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
2: À, dạ vâng, xin phép với lại chị. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh. Và tôi nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi, và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít, trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bằng thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary, chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt. Nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy hầu như là cái việc mà họ th- tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy. Và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra, rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không coi, họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi như đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành chính trị, điều này giúp cho họ thành công, thưa chị.
0: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
2: Dạ, dạ, vâng.
0: Âm thanh của chị Trâm.
3: Dạ vâng, Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng TISA, thì ông là một cái người nằm ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz. Ông hiểu được những cái thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành cũng như là những cái thao túng của Orbán. Thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ông người dân Hungary theo cái trăm nghĩ đó là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu, cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của Bích Trâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Dạ Trâm rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, là rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước. Và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. May mắn của đất nước này nữa là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
1: Vâng, vâng, chị giờ xin... xin phép chị Diệu Trân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
0: Dạ.
1: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có ba lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu, và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu, nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những cái chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn đó, nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và hoan nghênh liền, ngay cả như là qua xuyên qua đại tây dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này, tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng then chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. Vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà đất cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 10, tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không quá mặn mà về vấn đề chính trị, nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
0: Đồng ý với lại anh Thanh, thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó, là kinh tế và chính trị thường thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị vì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái buồng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam, khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc, và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
2: Đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng cái thế này, Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine ấy, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bật bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đối với cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga, hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức được quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả Phó Tổng thống ông Vance đến tập Hungary để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái, rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới, họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này, họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Biết xem có thêm gì không?
3: Dạ, Bích Trâm xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì Bích Trâm nghĩ là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền. Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế họ tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Orbán. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì đã báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây Phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái Liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
0: Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính á về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orbán á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp. Và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn đó. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orbán. Thì chợt đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tiền, thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi. Bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái mình tiếp tục mình nói nó cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
3: Bích Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp, nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về về chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng là nó dễ đưa đến cái tình trạng thao túng quyền lực và đưa tới vấn đề tham nhũng cũng như là vấn đề và cái tiến trình dân chủ hóa đó bị thụt lùi lại. Thì cái trang nghĩ rằng là cái hiến pháp nó đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong đó, và làm sao mà chúng ta trong cái tiến trình xây dựng cái xã hội dân chủ đó, chúng ta có phân phân định rõ ràng những cái ba cái thể chế về tư pháp cũng như là hiến pháp và
0: đồng ý với cái điểm vừa rồi của Bích Trâm chia sẻ, nhưng mà Dự Trân đặt lên câu hỏi này và tiếp tục mời anh Mạnh cũng như anh Khanh đóng góp và Bích Trâm cũng có thể trở lại nhé, là cái vấn đề hiến pháp phải vững vàng như vậy, nhưng mà nếu cái trường hợp mà chúng ta đưa người thân tín của mình, những cái người mà phục tùng chúng ta hay là phục tùng cái hệ thống nào đó chúng ta đặt ra, thì cái hiến pháp đó có thể bị thay đổi, và Dự Trân đang thấy nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. À, kể cả những quốc gia tự do dân chủ nhất, thì lúc đó chúng ta làm gì? Xin mời anh Khanh và anh Mạnh tiếp tục.
2: Dạ, chấp lời chấp lời. Dạ, thưa chị, rõ ràng là hiến pháp nó là một cái văn bản vẫn theo trong trong giới luật thì vẫn gọi coi đây là một cái văn bản nó mang tính cách như là một văn bản mẹ. Nó là cái nền tảng để cho ra các đạo luật khác. Và hiện nay thì Hungary với đảng mà thắng cử, họ đang có cái khả năng rất lớn là họ sẽ thay đổi hiến pháp. Và họ đang có cái không chỉ là cái khả năng, mà là họ đang có cái điều kiện để làm được đó, khi mà họ có cái túc số về cái đại biểu trong quốc hội nó lớn đến mức độ như vậy. Thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi là gần như là chúng ta có thể nhìn thấy trước điều đó. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ giúp cho đất nước Hungary hòa nhập lại với lại những cái giá trị mà cả châu Âu hiện nay đang trao đổi. Những giá trị mà chúng ta vẫn từng hay nghe về dân chủ, về tự do vân vân. Và dĩ nhiên nó sẽ không còn cái vấn đề phi tự do như thời thời gian ông Orbán muốn ấy cầm quyền nữa. Cái điều đó là một điều hết sức là rõ ràng. Trở lại thì có một cái sự liên hệ đối với lại trường hợp của Việt Nam. Vô tình là Việt Nam hiện nay là đang cũng có ở chế độ cộng sản ở trong nước, họ cũng đang có một cái chủ trương là để sửa đổi hiến pháp. Và cái người hiện nay mà được coi như là một trong những kiến trúc sư thay đổi ở trong nước đó là Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta thấy rằng là từ khi năm 2024 ông ấy cầm quyền cho đến nay thì ông ấy đã tạo ra rất là nhiều cái sự thay đổi. Và trong nước thì đối với những người thân cộng sản thì họ cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhà cải cách. Tôi cũng tin rằng là ông ấy là một nhà cải cách. Nhưng mà cái mục đích mà ông ấy hướng tới cái sự cải cách là gì? Thì qua những cái chính sách mà ông ấy đưa ra, những cái tuyên bố, những cái chủ trương và những cái thực tế mà họ đã thi hành, thì tôi tin rằng ông ấy là một cái người sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng tối hậu của tất cả những cái điều sự thay đổi đó, nó chỉ hướng tới một cái mục tiêu duy nhất là ông ấy sẽ giữ lại cái sự tồn tại, bảo đảm cái sự tồn tại của chế độ cộng sản. Vì vậy cho nên khi đặt ra cái vấn đề mà sửa đổi những cái chính sách, thay đổi hoặc là thay đổi cả cái văn bản mẹ là văn bản hiến pháp, thì thật ra tôi cho rằng ông ấy vẫn chỉ đang củng cố cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản, duy trì cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, và chỉ trong phạm vi đó mà thôi. Và vì vậy cho nên những cái lợi ích khác của người dân, trong đó gồm cả những cái lợi ích về nhân phẩm, ví dụ như về tự do, về dân chủ, thì thật ra người dân sẽ không có cái điều gì cả. Có thể là có cái sự thay đổi về kinh tế, nhưng mà cái sự thay đổi về kinh tế thì tôi nghĩ là nó sẽ mượn cái mô hình mà văn thầy của họ là Trung Cộng họ đã từng làm, có thể tạo ra những cái sự vượt bậc, phát triển vượt bậc về phương diện kinh tế. Nhưng mà những cái giá trị nhân phẩm của con người thì không, thì sẽ không có những cái điều đó. Và với một cái hệ thống như vậy thì tôi cho rằng là về lâu về dài thì một cái hệ thống đó nó cũng không thể nào tồn tại được cả. Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái đất nước, cái sự tồn tại của một cái chế độ, một cái chính thể, nó luôn luôn đến từ những cái căn bản là từ cái lợi ích của người dân, lợi ích của đất nước. Thế những cái điều đó, những cái chính sách, những cái thay đổi, những cái cải cách của Tô Lâm thì nó đều không hướng tới người dân. Và do vậy nó không có, nó thiếu đi cái yếu tố và vững bền của những cái chủ trương, những cái chính sách đó. Thưa chị, vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái việc mà sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới ở Việt Nam thì nó cũng không phải là một cái điều gì đáng để mà chúng ta trông đợi cả, thưa chị.
0: Dạ vâng, đúng như vậy, cảm ơn anh. Mời anh Khai.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Trân. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân, tôi thấy nó có 3 phần đó, tôi muốn góp ý. Cái phần thứ nhất á, là tôi muốn nói tới cái vấn đề là cái buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta rút ra được cái bài học gì cho thế giới và cho Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta có nói tới cái vấn đề về vấn đề hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Và vấn đề thứ ba là tôi muốn diễn giải thêm là cái sự tương quan chính trị, tương quan lực lượng đó về chính trị. Thì cái vấn đề thứ nhất là cái bài học gì rút ra được trong cái cuộc bầu cử ở tại Hungary ngày 12 tháng 4 vừa qua cho cả thế giới và Việt Nam. Có 3 điểm. Điểm thứ nhất cần phải nhấn mạnh rằng một nhà nước mạnh và đủ mạnh thì phải biết lắng nghe. Không có nhà nước nào mà có thể làm mà không lắng nghe cái ý kiến của người dân cũng như là ý kiến của các cái đối tác ở bên ngoài, cho dù cái nhà nước đó nó có mạnh tới đi mức nào đi chăng nữa. Đó là cái vấn đề cơ bản cần phải hiểu. Cái vấn đề thứ hai là bất cứ một cái hệ thống nào, dù hoàn chỉnh cách mấy, ngay cả như trong cái hệ thống mà chúng ta nghĩ rằng từ sau Đại nghị thứ 9 cho tới bây giờ cả thế giới, phương Tây đã thành công và cả rất là nhiều nước trên thế giới đều mong muốn, nó cũng dẫn đi tới một cái điểm và cái vấn đề là nếu muốn trường tồn thì phải có sự sửa đổi, có cái sự thay đổi ở trong đó. Và cái thứ ba, nói cái gì thì nói, một cái lực lượng cầm quyền dù có độc tài, dù có tàn bạo, dù có cái gì đi chăng nữa cũng phải trải qua một cái bài thử nghiệm là có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân hay không. Nếu như cái chính quyền đó không đáp ứng được bằng những cái hiệu quả về quản trị, bằng cái sự minh bạch, thì cuối cùng họ cũng phải trả một cái giá mà thôi. Vấn đề là lâu hay mau. Cho nên từ cái 3 cái bài học đó, tôi muốn chuyển đặt cái một cái thông điệp không những đến cái chính quyền Cộng sản Việt Nam mà đến với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các cái lực lượng cả ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể ngày hôm nay cái lá phiếu của quý vị nó chưa có cái giá trị, nhưng mà cái tiếng nói của quý vị sẽ vô cùng quý giá, tạo tiền đề để một ngày nào đó tiếng nói được thể hiện bằng lá phiếu. Và đối với chính quyền, nếu như quý vị lắng nghe thì quý vị hãy tự rút tỉa trên 3 cái điểm mà tôi mới vừa nêu. Nếu quý vị không đáp ứng được cái tính lắng nghe để tự điều chỉnh và để cho mình hiệu quả hơn thì cái chuyện mà quý vị phải bị đào thải là chuyện tất nhiên của lịch sử. Vấn đề thứ hai là vấn đề hiến pháp. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói rõ ràng là hiến pháp là cái văn bản mẹ của tất cả các cái luật pháp của quốc gia. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm vô cùng quan trọng. Hiến pháp là một cái khế ước giữa người dân và chính quyền. Người dân đã trao cái quyền cho chính quyền để thực hiện cái hiến pháp đó, để đáp ứng lại cái nguyện vọng chung của toàn dân. Nếu như bất cứ một cái lực lượng nào, giống như chị Diệu Trân nói lúc nãy, là sử dụng quyền lực để mà thay đổi hiến pháp, thay đổi luật để làm những cái điều này điều nọ phù hợp theo cái nguyện vọng của họ, thì cái điều đó là đi trái lại với cái tinh thần của cái bản tảng hiến pháp. Chẳng hạn như cái điều 4 hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại đã lấy cái tính chính danh từ cái lịch sử để áp đặt lên, nhưng mà cái tính chính danh đó nó không thể hiện qua cái vấn đề là cái cuộc trưng cầu dân ý. Nếu như mà họ sửa đổi hiến pháp giống như là luật sư Đặng Đình Mạnh có nói, bây giờ họ đang đốc thúc để cho tới cuối tháng này hoặc là cuối tháng sau là sẽ phải đưa ra một cái chương trình, cái bản dự thảo về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp. Cái sửa đổi hiến pháp của Việt Nam, muốn thực sự sửa đổi hiến pháp, vấn đề không phải là độc đảng hay là đa đảng, cái vấn đề là làm sao cái nhà nước pháp quyền của Việt Nam được thực hiện được. Nếu như mà có một cái cơ chế kiểm tra được cái tính pháp quyền đó thì cái nhà nước đó mới thật sự là một nhà nước dân chủ, chứ không phải là một nhà nước dân chủ mà phi tự do giống như chúng ta nói lúc nãy. Vấn đề chính ở ngày hôm nay đối với Việt Nam là tại vì người dân vẫn còn cái sự sợ hãi, và đó là cái điểm thứ ba tôi muốn nói tới, cái tương quan lực lượng chính trị. Thay đổi ở Việt Nam hiện tại không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng mà tại vì cái tương quan lực lượng chính trị nó chưa đủ để đi tới chuyển hướng. Vấn đề của ông Tô Lâm có thay đổi là một nhà cải cách hay không, vấn đề đó chúng ta sẽ phải bàn sau, tại vì chúng ta không thể nào biết được là cái vấn đề ông ấy sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một người đang cầm quyền thì không bao giờ từ bỏ cái quyền lực của họ, ngoại trừ có một cái áp lực khác. Cái tương quan lực lượng đó chính là cái tiếng nói của tất cả các lực lượng trong và ngoài nước, của người dân trong nước phải làm áp lực lên chính quyền. Thì muốn cho cái cuộc mà gọi là cải tổ hiến pháp sắp tới nó có đi một cái hướng dân chủ hơn hay không, đó là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đó là quan điểm của cá nhân của tôi về vấn đề này.
0: Vâng, cảm ơn anh Khanh. Chúng ta cũng chỉ còn độ 10 phút của chương trình. Xin các anh chị cứ tiếp tục. Nếu có những cái điểm gì người khác trình bày mà mình thấy cần bổ túc thì xin các anh chị chia sẻ. Cái chủ đề của chúng ta là rút tiền những bài học từ cái cuộc bầu cử của Hungary. Nhưng mà nếu nói đến đất nước dân tộc của mình đó, với cái bản hiến pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ, điều 4 vân vân, thì chúng ta thấy là có rất nhiều điều để bàn thảo. Vì vậy, có lẽ là chúng ta phải thì giờ gần hết. Xin mời các anh chị cứ đi vào những cái chủ điểm mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và sẽ có một dịp Dị Chân mở ra các cái chương trình để chúng ta thảo luận thêm về những cái điều mà mình cần phải làm liên quan đến hiến pháp Việt Nam bây giờ, hay là tạo thêm áp lực đối với chế độ. Mời Bích Trâm ạ.
3: Bích Trâm nghĩ rằng có một bài học nữa mà chúng ta có thể rút tỉa được á, thì có rất liên quan đến cái sự mà mình gọi là cái sự thao túng của chính quyền một cách rất là tinh vi. Thì chúng ta thấy rằng là chính quyền mà khi mà họ độc quyền kiểm soát đó, thì bằng từng bước một họ nắm cái quyền kiểm soát đó qua truyền thông, qua vẽ lại cái khu vực bầu cử, cũng như là thay thế những cái người thẩm phán và tạo nhiều cái cơ hội cho những cái người mà họ trung thành với chế độ để mà họ đạt được cái quyền kiểm soát đất nước và lãnh đạo đất nước. Thì đôi khi họ dùng cái nguồn máy tuyên truyền đó để mê hoặc người dân, và người dân thấy rằng chính quyền họ có những cái lý tưởng, họ có những cái, họ trình bày những cái nguyện vọng mình đáp ứng với lại cái xu hướng và cái khát vọng của người dân. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy rằng là họ thao túng và họ sử dụng cái quyền lực của họ để mà kiểm soát chặt chẽ hơn và củng cố cái quyền lực của họ nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái bài học mà Việt Nam của chúng ta cũng cần rút tỉa, thay vì là chỉ nghe nói nó bùi tai nhưng mà trên thực tế thì nó không có được như vậy.
0: Dạ. Vâng, mời mời mời Bích Trâm. Mời
3: Trâm. Kể về cái điểm này nữa hay không? Còn nếu không thì Bích Trâm có một cái điểm nữa mà Bích Trâm cũng muốn được chia sẻ liên quan đến vấn đề rút tỉa cái bài học.
0: Dạ, xin mời.
3: Dạ, thì Bích Trâm thấy là cái sự quân bằng giữa cái vấn đề chính trị cũng như là cái tương quan về an ninh đó, của một cái liên minh đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà Hungary khi mà họ chuyển hóa đi vào con đường dân chủ hơn thì thứ nhất đó là những cái đối tác, cái vấn đề mà Hungary đu dây giữa các nước Tây phương như là EU hoặc NATO và với những cái nước độc tài mà rất là hùng mạnh như là Trung Quốc và Nga Xô đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái sự đu dây như vậy nó không có tạo nên cái sự tin tưởng đối tác đối với các nước Tây phương, và các nước Tây phương họ gần thấy là cái đối tác đó là cùng có đối tác đáng tin tưởng và giống như là đóng cái vai trò thành viên của mình ở trong cái quyền lợi chung của cái khối, nó sẽ bảo đảm khi mà cái đất nước đáp ứng được cái điều đó thì nó sẽ củng cố được cái vị thế cũng như là cái điều kiện và cái điều kiện để cho cái đất nước đó họ phát triển về cả hai mặt kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị ở trong vùng.
0: Thì Trân thì có một cái điểm nhỏ nhỏ này để gợi ý ha, và mời các anh chị tiếp tục, bởi vì chúng ta có lẽ chấm dứt chương trình lúc 8:15 nha. Thì dì Trân thấy như này, thứ nhất là người dân phải hiểu rõ dân chủ đích thực là cái gì. Nếu mà một người lên cầm quyền, dù cái người đó dễ thương, charming, nghĩa là quyến rũ, hấp dẫn thế tới cỡ nào, hứa hẹn đủ thứ chuyện, nhưng mà người đó lên mà bắt đầu đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái guồng máy, thao túng cái guồng máy đó, nhất là ngăn cản tự do ngôn luận và báo chí, rồi giới hạn cái quyền độc lập của tư pháp, hay là thao túng cái quyền của tư pháp, rồi cái quyền của thiểu số cũng bỏ qua, rồi kiểm soát và cân bằng cái quyền lực của họ đó thì không có. Thì từ những cái chuyện mà thao túng như vậy đó, chúng ta phải quan tâm. Và dù là chúng ta có lỡ bỏ phiếu cho cái một cái người nào đó mà mình thấy cái sự thao túng đó, thì chúng ta phải biết lên tiếng và phải biết sử dụng cái lá phiếu của mình cho ai trong tương lai. Thì trong trường hợp này, Hungary đã chứng minh cái sức mạnh của lòng dân cũng như là sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, như là cái sự ý thức cao độ của họ khi họ tìm hiểu sự thật bên ngoài cái luồng thông tin và tuyên truyền của chế độ. Thì đó là những cái bài học mà Dĩ Trân xin được tóm được. Nhưng cùng một lúc đó thì chúng ta thấy rõ đó là cái nếu mà chúng ta không nắm vững những cái yếu tố này, lấy một cái ví dụ, một cái điều rất là căn bản, Dĩ Trân có những người quen, những người bạn mà nói là khi mà chúng ta có một vị tổng thống do đa số bầu ra, ví dụ đa số này có thể là không hẳn là quá 50% nha, nhưng mà là đa số, cho nên được bầu ra và chúng ta không được quyền chỉ trích tổng thống, thì Dĩ Trân thấy cái đó là một cái ý thức về chính trị rất là kém, rất là sai. Rồi bên cạnh đó, chúng ta thấy là ở đất nước Hungary đó, ông Maya đó là một người từ trong cái vùng máy đó đi ra, được hưởng ân huệ của chế độ, nhưng mà đã tỉnh ngộ trước vấn nạn của đất nước. Thì các anh chị có nghĩ là đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần khuyến khích những người ở ngay trong Đảng Cộng sản nhìn thấy cái vấn nạn của đất nước, nên dám can đảm đứng lên để nói lên cái nguyện vọng của dân tộc, để đứng lên tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước hay không? Xin mời ạ.
2: Tôi chị vừa đặt ra một cái giả thiết, nhưng mà tôi cho rằng là nó không có mang tính khả thi lắm. Bởi vì thật ra bây giờ với cái cách mà cái người đứng đầu đảng và nhà nước là Tô Lâm ấy, thì với cái cách thức mà hành xử của ông ấy đối với đất nước, rồi đối với là cái bộ máy cai trị của ông ấy ấy, thì hầu như là không có một cái không ông ấy không tạo ra những cái điều kiện để mà có những cái đảng viên mà họ nghĩ về đất nước, họ nghĩ về lợi ích đất nước, họ có thể phát biểu, hoàn toàn không có. Hiện nay là chúng ta thấy rằng là đất nước là hoàn toàn không còn bất kỳ những cái thiết chế nào của một cái nhà nước bình thường nữa. Trong cái câu hỏi mà chị đặt ra về vấn đề là có thể rút tỉa được cái bài học gì từ Hungary cho Việt Nam hay không ấy, thì tôi xin được phép đề cập đến hai mặt. Thứ nhất là cái mặt về quyền lực. Trước đây ấy, thì thời ông Nguyễn Phú Trọng ấy, thì tôi và nhiều người vẫn chỉ trích về cái chế độ của ông ấy, về cái cách thức điều hành đất nước của ông ấy, và cho rằng là ông ấy điều hành với cái một cái sự cai trị bằng cái đường lối độc tài như trước đó, chứ cái điều này không có gì mới. Nhưng mà bây giờ hóa ra khi mà so sánh với thời Tô Lâm thì thật ra cái sự độc tài của ông Nguyễn Phú Trọng nó vẫn đỡ hơn cái sự độc tài của Tô Lâm bây giờ. Tôi xin lấy một cái ví dụ như là trước đây á, ở trong nước ông Nguyễn Phú Trọng ông vẫn tôn trọng cái nguyên tắc là giữ cho bốn người, là chúng ta hay gọi là tứ trụ á, là có một cái quyền lực, và bốn cái ghế này tuy là cái quyền lực của họ có người sẽ cao hơn, sẽ mạnh hơn, những người còn lại sẽ kém hơn, nhưng mà ông ấy vẫn cho rằng cái việc mà đặt ra cái cơ chế tứ trụ á, nó giúp kiểm soát quyền lực. Mặc dù cái điều này nó khác hoàn toàn với lại cái thế giới bên ngoài. Chúng ta biết là kiểm soát quyền lực là phải bằng cái cơ chế là tam quyền phân lập, rồi thông qua, thậm chí là thông qua thêm một cái kênh nữa là báo chí. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều không có dưới chế độ cộng sản cả. Thế thì ông Trọng ông vẫn nghĩ rằng là ít nhất với bốn cái ghế mà dành cho bốn người nắm, thì họ giữa bốn cái người này họ vẫn có sự kiềm chế quyền lực với nhau. Tuy điều đó là nó yếu hết, sự kiềm chế yếu hết, nhưng mà dầu sao nó vẫn có. Nhưng mà khi qua đời ông thời ông Tô Lâm thì tất cả những điều đó nó không còn nữa. Chúng ta thấy thứ nhất là ông ấy đã hợp nhất hai cái chức vụ đứng đầu, tức là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, để mà ông ấy nắm giữ một mình. Cái thứ hai, hai cái người còn lại mà hiện nay chúng ta thấy cụ thể là ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, và một người khác là đang nắm giữ cái chức vụ Thủ tướng, thì hai người này gần như hầu như họ không có một tiếng nói gì cả. Thế thì cái quyền lực lúc này là hoàn toàn do một mình ông Tô Lâm nắm giữ, chứ không còn là tứ trụ hoặc là ngũ trụ như là nhiều người vẫn làm trình đền làm tưởng. Cái thứ hai là vấn đề bầu cử tự do. Ở Hungary, thông qua cái cuộc bầu cử của họ thì họ giúp thay đổi được đất nước. Và chắc chắn là chúng ta thấy là khi mà người mới cầm quyền thì ông ấy sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn, để họ hoàn toàn hòa nhập đối với lại cộng đồng châu Âu. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó tôi cứ suy nghĩ rằng liệu nó có bài học gì Việt Nam, mà tôi cho rằng bài học thì nhiều lắm, nhưng mà Việt Nam sẽ không bao giờ học được cả. Bởi vì cái cách mà họ hành xử ở trong nước là họ ngăn chặn tất cả những cái bài học có thể trở thành thực tế. Và thứ nhất như vừa rồi chúng tôi nói vấn đề quyền lực chẳng hạn. Thế thì hiện nay á, thông qua bầu cử thì hiện nay Việt Nam cũng vừa mới trải qua một cái cuộc bầu cử quốc hội khóa mới. Trong cái cuộc bầu cử đó thì nó vẫn là cái cuộc bầu cử mà chúng ta chứng kiến là 50 năm qua ở trong lãnh thổ Việt Nam thôi, tức là không có tự do gì cả. Và tất cả những cuộc bầu cử đó đảng cộng sản họ đều thao túng tất cả. Ai là cái người được trúng cử sẽ do họ sắp xếp. Mà chúng ta thậm chí là chúng ta chứng kiến luôn có người là trong ban bầu cử và họ cũng có tên luôn trong ban kiểm soát bầu cử, và bản thân họ cũng là một ứng cử viên luôn. Đấy là điều mà phải nói là nó có cái sự xung đột về vai trò. Thế giới bên ngoài họ không có làm những việc như vậy, nhưng mà Việt Nam họ làm điều đó một cách công khai. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng là cái việc mà những người mà trúng cử vào làm đại biểu quốc hội là đều là những người mà do đảng cộng sản họ cử vào cả. Là họ phục vụ để mà phục vụ lợi ích của đảng cộng sản, không có phục vụ những cái tư nhân. Vì vậy bài học từ Hungary thì nhiều, nhưng mà tôi cho rằng bản thân Việt Nam sẽ không học được bài học gì cả.
0: Thế bài học cho người dân thì như thế nào? Bài học cho chính quyền cộng sản Việt Nam thì vô vọng rồi. Nhưng mà người dân của chúng ta thì có thể rút tiền được cái gì? Ít nhất là...
2: Cái này thì tôi lại xin mượn cái ý kiến của luật sư Khanh đã có sự trình bày. Luật sư Khanh có cho biết rằng là cho thấy rằng là cái nguyện vọng của người dân, khi mà người dân không còn sợ hãi nữa, họ thể hiện cái nguyện vọng, cái ý mong muốn của họ thì cái nguyện vọng nó sẽ trở thành một cái ý chung của đất nước và họ có thể tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng mà thật ra làm sao để người dân có thể bước qua cái sự sợ hãi, đó lại là cả một cái câu chuyện, đó lại là cả một cái vấn đề. Và hiện nay cộng sản họ đang làm đủ mọi cách để tạo cái áp lực đối với người dân, họ sợ hãi đến mức độ họ không thể nào bước qua được cái sự sợ hãi chính họ được. Đó là cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, và đó cũng là cái nan đề rất lớn của đất nước, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Mạnh nhiều. Mời mời biết chưa, để có coi như là có một cái rút tỉa và một cái câu kết cho chương trình ngày hôm nay.
3: Dạ vâng, thưa chị Vĩ Trân cùng anh Khanh và anh Mạnh, Bích Trâm thấy rằng là trong cái tiến trình dân chủ hóa đất nước đó, thì mình thấy rằng là mình cần có những cái thay đổi triệt để về luật pháp để mà bảo đảm được cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và xây dựng và tạo được một cái môi trường để mà tạo được cái sức mạnh cho cái xã hội dân sự. Bởi vì chính những cái điểm này nó sẽ tạo cái điều kiện cho người dân họ có cái tiếng nói và họ chia sẻ cái nguyện vọng của họ để mà họ bảo đảm được cái sự tiến trình dân chủ hóa nó được hữu hiệu và bền vững lâu dài. Cái thứ hai nữa, tôi Trâm thấy rằng là trong cái khi mà mình nói tới bầu cử tự do đó, thì thật sự mình phải nghĩ tới có bầu cử tự do, nhưng mà thật sự đó, những cái người ứng cử viên đó họ có, mình có được tự do chọn lựa họ không, hay là họ là những cái người đã được chính chế độ chọn lựa và chỉ bắt người dân bỏ phiếu thôi. Cho nên đó, là vấn đề bầu cử tự do đó mình phải suy nghĩ là nó có thật sự là bầu cử tự do hay không. Và cái vấn đề bầu cử tự do, mình phải bảo đảm chính quyền tạo một cái sân chơi công bằng cho tất cả mọi người trong cái sân chơi chính trị đó.
0: Vâng, và cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn chị Bích Trâm. Trước khi mà anh Khanh có một câu kết đó, thì chị Trâm đồng ý là có những cái điều mà chúng ta rút tỉa được từ Hungary, có những điều chúng ta không làm được. Thì cái quan trọng của chúng ta đó là rút tỉa những cái gì mà chúng ta áp dụng được. Nếu chúng ta dựa trên cái tiền đề là vượt qua sự sợ hãi, và cái điều đó rất là đúng, thì làm sao để vượt qua sự sợ hãi? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Nếu anh Khanh có một cái một vài cái công thức để vượt qua cái sự sợ hãi thì xin mời anh. Còn nếu không đó, trong tương lai chúng ta sẽ mở ra diễn đàn để cùng chia sẻ về vấn đề này. Mời anh Khanh.
1: Vâng, vì cái thời gian nó cũng quá eo hẹp cho nên là tôi xin nói một cách ngắn gọn thôi. Tôi đến với diễn đàn ước mơ canh tân từ bao nhiêu cái cuộc hội luận rồi. Tôi thích nhất cái chỗ là diễn đàn ước mơ canh tân. Ở nơi đây nó quy tụ lại những người còn thao thức, còn trăn trở cho cái đất nước này, mong muốn rằng những cái ước mơ canh tân của Việt Nam nó được tốt đẹp hơn. Không phải là để cho một cái đảng phái, không phải là cho một cái chính quyền, cho một cái tổ chức nào hết, mà là ước mơ canh tân Việt Nam. Và cái tựa đề ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử của ở Hungary. Chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, tôi xin nói một câu cuối cùng thôi. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân là chúng ta sẽ có những cái gì để mà vượt qua được cái sự sợ hãi giống như tôi đã nói lúc nãy. Thế giới ngày hôm nay của năm 2026 hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta cách đây vài năm thôi, chứ đừng nói tới 50 năm trước. Có một cái vũ khí vô cùng lợi hại ngày hôm nay, tức là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo bây giờ nó đến với tất cả mọi người và đến một cách rất là bình dân và gần như là miễn phí đối với một số người. Thì mỗi người dân sẽ tự tìm cho mình một cái cách để mà vươn lên trong cái cuộc sống này. Và hãy nuôi cái ước mơ canh tân Việt Nam. Hãy tự suy nghĩ và tìm ra một con đường để chúng ta cùng nhau đi tới. Vì một con én không thể nào làm được mùa xuân, nhưng mà nhiều con én chấp cho cái ước mơ canh tân của Việt Nam, một đất nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Nếu đó là ước mơ của chúng ta, thì mỗi người chúng ta sẽ tự học hỏi thông qua AI, thông qua trí tuệ nhân tạo để tìm cái cách chúng ta có thể kết nối được với nhau, và chúng ta dùng cái đó làm áp lực lên chính quyền của Hà Nội, cũng như là làm áp lực lên tất cả các cái đối tác của Hà Nội hiện tại. Họ cũng phải chịu cái sự áp lực đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể có được một cái Việt Nam mà chúng ta mong đợi. Đó là cái ý kiến cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Xin nhường lại cho chị.
0: Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Thật ra là Diệu Trần, hình như anh Mạnh muốn thêm gì không ạ?
2: Dạ không.
0: Dạ vâng, thì đại khái á, Diệu Trần thấy cái ý cuối cùng của anh là về AI đó, thì Diệu Trần xin mở rộng ra thêm. Thật ra mình có rất nhiều phương tiện, mà nếu chúng ta duy trì được cái tấm lòng đối với đất nước và dân tộc, và chúng ta đến với nhau, nội cái chuyện mà một người đến với người đầu tiên á, là tự dưng mình đã vượt qua được cái sự sợ hãi, phải không ạ? Cái sự sợ hãi lúc đầu đó, tại vì mình không tin nhau, rồi mình nghi ngại cái này cái kia, đến với người có tâm, mình cùng nhau, rồi xong rồi người thứ ba, người thứ tư, chúng ta kết đoàn lại với nhau, tạo được một cái network, một cái mạng lưới đó, của những người có lòng. Và chúng ta đi từ những cái chuyện nhỏ, không cần phải gọi là đòi hỏi gì vĩ đại về vấn đề hiến pháp, mà chúng ta làm ngay những cái chuyện cưu mang những người bên cạnh mình, những người khốn khó, rồi từ đó chúng ta chia sẻ tâm tình với nhau về tương lai của đất nước. Và chắc chắn với từ tiệm tiến vậy đó, chúng ta sẽ đến với nhau, chúng ta sẽ tạo cái tiếng nói chung, và rồi chúng ta sẽ vượt qua cái sự sợ hãi, và chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ của dân tộc. Thì Diệu Trần cũng cảm ơn tất cả các anh các chị rất nhiều, và kết luận cái buổi ngày hôm nay của chúng ta đó thì là một cái câu nói của ông MacArthur. Ông mô tả đây là sức mạnh của những con tim khao khát tự do đã vượt qua được những cỗ máy tuyên truyền khổng lồ, và chúng ta đã làm được, thì chúng ta sẽ lấy lại tương lai của chính mình. Vâng, cảm ơn tất cả các anh các chị, cảm ơn tất cả quý cử tọa đã theo dõi chương trình, và kính chúc tất cả mọi người đều được vui mạnh trong những ngày tháng tới, cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn tìm đến nhau để canh tân đất nước. Xin trân trọng kính chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: đàn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5471 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là phần thời sự và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Lâm, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca bị giam giữ trái phép. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca đã bị giam giữ hơn 30 giờ đồng hồ trong trụ sở công an xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp từ 2 giờ rưỡi chiều ngày 3 tháng 5 đến gần 10 giờ đêm hôm sau 4 tháng 5 năm 2026. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, vợ của ông Ca là bà Phạm Thị Tâm nói rằng chồng bà bị an ninh tỉnh Đồng Tháp mời lên làm việc nhưng không nêu lý do. Công an sau đó đã kéo đến khám nhà mà không có sự chứng kiến của ai trong gia đình vì vợ con ông Ca đều đi làm xa. Sau khi ông Ca được về nhà, các tin tức về vụ khủng bố đã không còn xuất hiện trên trang Facebook của vợ ông. Một nguồn tin ẩn danh cho hay, an ninh đã đe dọa và yêu cầu bà Tâm xóa các thông tin về việc chồng bà bị giam giữ trái phép. Ông Huỳnh Trương Ca, thành viên nhóm phổ biến hiến pháp, từng bị bắt vào năm 2018 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Ông Ca mãn hạn tù vào tháng 3 năm 2024 và đang trong thời gian bị quản chế. Kể từ khi mãn án, ông Ca mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm nhưng liên tục bị mời, triệu tập, khủng bố tinh thần, thậm chí bị đánh đập ngay trong trụ sở công an.
3: Một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp. Ngày 2 tháng 5 năm 2026, Sư Thích Đồng Long, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã thực hiện một cuộc tuyệt thực ngồi thiền ngay tại khu vực đường Lê Duẩn, gần các tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Đức và Pháp. Cuộc tòa kháng còn có sự đồng hành của thân mẫu của Thầy Thích Đồng Long, diễn ra từ khoảng 4 giờ rưỡi chiều, thu hút sự chú ý của người dân và du khách nước ngoài. Ngoài cờ Phật giáo, Thầy Thích Đồng Long cũng trưng biểu ngữ với nội dung phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Đã có một cuộc cãi cọ giữa nhân viên an ninh của Cộng sản với một du khách nước ngoài sau khi bà này chụp hình cuộc tọa kháng của Thầy Long. Thầy Thích Đồng Long và thân mẫu sau đó đã bị đưa đến trụ sở công an phường Sài Gòn và bị thẩm vấn qua đêm. Tại đây, ông đã lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục bách hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt 51 năm, đồng thời gia tăng đàn áp cá nhân ông kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2026. Sư Thích Đồng Long và thân mẫu đã không ký bất cứ một biên bản nào do công an yêu cầu. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026, Thầy Thích Đồng Long cùng thân mẫu mới được trả tự do sau 14 tiếng bị giam giữ trái phép trong trụ sở công an. Thầy Thích Đồng Long, tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo bị bách hại từ sau năm 1975 do không chấp nhận sự quản lý và thao túng của nhà nước.
2: Nam Dương và Nhật Bản ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Dương Shafri Shamsuddin và người tương nhiệm Nhật Bản ông Koizumi vào hôm thứ Hai tại Jakarta đã ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm các phạm vi kỹ nghệ quốc phòng, đào tạo nhân sự và các biện pháp phòng chống thiên tai. Bộ trưởng Shafri tuyên bố trước lễ ký kết, hai bên đã đồng ý thúc đẩy hợp tác thiết thực trong kỹ nghệ quốc phòng và đào tạo nhân sự, đồng thời tôn trọng quyền lợi quốc gia của mỗi bên. Về phía Nhật Bản, ông Koizumi gọi hiệp ước này là la bàn và cột mốc trọng yếu hướng dẫn quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Hai vị bộ trưởng cũng đã hội kiến song phương để bàn về hợp tác an ninh hải phận, các cuộc diễn tập quân sự chung và trao đổi kỹ thuật quân sự. Đáng chú ý, Nhật Bản vừa bãi bỏ lệnh cấm xuất cảng vũ khí ra ngoài quốc hồi tháng trước, thay đổi lớn nhất trong chính sách quốc phòng của Nhật từ nhiều thập niên qua. Ông Koizumi quả quyết, giữa lúc tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng, điển hình là cuộc chiến Iran, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật và Nam Dương sẽ đóng góp thiết thực cho nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực.
3: Hoa Kỳ thúc giục Bắc Kinh dùng ngoại giao thuyết phục Iran mở eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent hôm thứ Hai kêu gọi Bắc Kinh ra tay ngoại giao mạnh hơn để thuyết phục Tehran mở lại eo biển Hormuz cho tàu bè quốc tế qua lại, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được đem ra bàn thảo khi Tổng thống Trump hội kiến cùng Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới. Hãy để xem Trung Hoa có chịu ra tay ngoại giao để buộc Iran mở lại eo biển hay không, ông Bessent tuyên bố trên đài Fox News. Ông còn chỉ thẳng rằng Trung Cộng hiện mua tới 90% lượng dầu hỏa của Iran, tức là đang tài trợ cho quốc gia bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Ông Bessent kêu gọi Bắc Kinh cùng tham gia chiến dịch quốc tế nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời đòi hỏi Trung Cộng và Nga ngưng cản trở các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ tàu thương mại trong khu vực. Về cuộc họp thượng đỉnh Trump Tập dự chùa ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh, ông Bessent quả quyết hai bên sẽ cố duy trì thế ổn định trong ban giao Mỹ-Trung đã được thiết lập qua thỏa hiệp thương mại tại Busan hồi tháng 10 năm ngoái.
1: Kính thưa quý vị thính giả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 14 vừa qua tại Việt Nam có hai vị linh mục Công giáo đắc cử đại biểu Quốc hội và 8 vị linh mục Công giáo cũng trúng cử vào các chức vụ địa phương trong các cơ chế do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Kết quả cuộc bầu cử này, câu hỏi đã được đặt ra: tu sĩ tôn giáo có nên tham chính không? Dựa trên giáo huấn và thực hành của nhiều tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, đời sống tu trì được hiểu tu trì là tách khỏi quyền lực thế gian để chuyên tâm vào phục vụ đời sống thiêng liêng. Điều này cho thấy bản chất ơn gọi tu sĩ là siêu việt, không gắn với quyền lực, chức vụ ích lợi xã hội. Khi người tu sĩ tham gia chính trị, dễ bị lợi dụng hoặc bị xem là công cụ chính trị. Tuy nhiên, tham chính không phải là điều bị cấm tuyệt đối trong mọi tôn giáo. Nhưng thực tế và giáo huấn của nhiều truyền thống, đặc biệt là Công giáo, điều này gây nhiều trở ngại như xung đột căn tính, nguy cơ bị lợi dụng, giảm uy tín thiêng liêng và gây chia rẽ cộng đoàn. Do đó, ít tuần trước đây, phong trào giáo dân Công giáo hải ngoại đã chính thức lên tiếng vấn đề này. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được ông Phan Quang Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, nhận lời mời tham dự buổi trao đổi về đề tài nêu trên. Ông Phan Quang Trọng hiện phục vụ trong ngành giáo dục bậc đại học, sinh hoạt truyền thông. Ông là một thuyền nhân tị nạn đến Mỹ năm 1980. Đến Hoa Kỳ, ông trở lại trường đại học và sau khi ra trường, ông làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 33 năm. Chức vụ cuối cùng của ông trước khi về hưu năm 2018 là kỹ sư trưởng của Trung tâm Quản lý Nhân sự cho Không quân Hoa Kỳ. Xin mời anh Hồng Phúc.
4: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi, xin được trân trọng kính chào ông Phan Quang Trọng.
5: Vâng ạ, chúng tôi xin kính chào nhà báo Hồng Phúc và xin thân chào quý vị đang nghe chương trình của Đài Đáp lời Sông núi.
4: Dạ thưa ông, tại sao trong phúc trình năm 2026 đó thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó thì lại tiếp tục kiến nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt? Và những cái tiêu chuẩn pháp lý nào đã được dùng để đưa ra cái kết luận này, thưa ông?
5: Vâng, thưa Thưa anh Hồng Phúc và kính thưa quý vị, chúng tôi trước hết xin được thưa quý vị đó là Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đó là một cái cơ quan tư vấn cho chính phủ, là một cái cơ quan độc lập và không có thuộc vào cái đảng phái Dân chủ và Cộng hòa nào cả. Và hàng năm đó, họ có cái nhiệm vụ là giám sát và đưa ra những cái kiến nghị hàng năm cho chính phủ Hoa Kỳ. Và trở lại cái câu hỏi của anh Hùng Phúc và kính thưa quý vị, thì cái tiêu chuẩn pháp lý chúng tôi nghĩ là quan trọng nhất mà họ dùng đó là cái đạo luật tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào năm 1998. Và cái theo cái đạo luật này thì có thể nói họ định nghĩa là một quốc gia mà bị xem là cần quan tâm đặc biệt, như cái trường hợp của Việt Nam cách đây nhiều năm, và gần đây do ủy hội đưa ra cái đề nghị đó là tại vì đây là một nhà nước đã thực hiện và dung dưỡng những cái hành vi vi phạm tự do tôn giáo ở cái mức độ gọi là nghiêm trọng. Và dựa theo cái tiêu chuẩn pháp lý đó, thì theo cái mức độ nghiêm trọng là các vi phạm được coi là có tính chất hệ thống, systematic, tức là họ có những cái hành vi vi phạm diễn ra một cách tổ chức và theo quy trình và có sự chỉ đạo. Thứ hai là liên tục, ongoing, tức là các vi phạm diễn ra thường xuyên, kéo dài và không có dấu hiệu là sẽ chấm dứt. Và cuối cùng là cái sự trầm trọng của nó, bao gồm những cái hành vi như là tra tấn, đối xử tàn bạo, giam giữ tùy tiện, không xét xử, hoặc có nhiều trường hợp như là bắt cóc, hoặc là các hình thức tước đoạt các cái quyền sống của những người tranh đấu cho niềm tin tôn giáo. Thưa quý vị, và thường thường đó, ở Việt Nam nó có nhiều cái bằng chứng là họ làm những cái việc như sau. Thứ nhất là cưỡng ép bỏ đạo. Có nhiều báo cáo đã ghi nhận những nhà nước địa phương đã gây áp lực buộc các tín đồ, đặc biệt là những người có cái thuộc cái sắc tộc thiểu số như là người Hồng Mông, người Rê Đê, người Thượng, phải ký cái giấy từ bỏ niềm tin tôn giáo của họ. Thứ hai đó là họ trực tiếp đàn áp những cái cộng đồng tôn giáo không đăng ký, họ dựa theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, và họ coi đó là một cái công cụ pháp lý để kiểm soát thay vì bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo của người dân. Và cái việc nữa là họ bắt giữ và kết án các nhà hoạt động tôn giáo, họ những người mà đang là làm cái công việc là truyền bá tôn giáo theo cái khuôn khổ của nhà nước. Và một cái điều mà chúng tôi thấy gần đây đó, đó là cái cuộc đàn áp nó có vẻ là đi xa hơn Việt Nam, chúng ta hay gọi là đàn áp xuyên quốc gia, tức là họ phối hợp với các nhà nước có thể nói là gần như là độc tài để bắt giữ các nhà hoạt động tôn giáo lưu vong. Đây là một cái yếu tố để mà Ủy ban Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đánh giá là một những cái hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất. Thưa anh.
4: Dạ thưa ông, báo cáo của Ủy hội đã chỉ ra những cái chiếc lưới pháp lý và cái phương thức cụ thể nào mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bị cáo buộc sử dụng để hạn chế cái quyền tự do tín ngưỡng, bao gồm cả các cái hành vi được cho là đàn áp xuyên quốc gia. Gần đây thì nhắm đến các tổ chức hoạt động cho nhân quyền tại hải ngoại, thưa ông.
5: Vâng, kính thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, cái báo cáo mới nhất của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế và ngay cả những cái tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo như là Freedom House đã cho thấy là đã có một cái xu hướng phải nói là rất là lo ngại trong năm 2025, tức là có cái sự gia tăng phối hợp giữa nhà nước Việt Nam với các nhà nước có vẻ như là độc đoán để săn lùng những người bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. Trong đó, Việt Nam có thể nói là nổi bật như là một trong những cái nhà nước vi phạm đáng kể nhất qua những cái hành vi đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như là tại Thái Lan. Và cái điểm nổi bật nhất trong cái báo cáo năm 2025 là chúng tôi thấy Việt Nam đang tạo ra những cái có thể gọi là một cái liên minh giữa những cái chính phủ, giữa những cái nhà nước độc đoán để bắt giữ và dẫn độ các nhà hoạt động. Và họ đã tận dụng triệt để cái mối quan hệ này, đặc biệt là với Thái Lan như chúng tôi đề cập ở trên, để giảm đi cái không gian mà có thể nói là an toàn của những người tị nạn. Và tại Đông Nam Á, thưa quý vị, là sự hợp tác này thường được thúc đẩy bởi cái áp lực về sự liên hệ về chính trị rồi các lợi ích về kinh tế. Và vì vậy các cơ quan an ninh Việt Nam có thể nói là họ được hoạt động và gây ảnh hưởng trực tiếp trên lãnh thổ mà những người tị nạn đang sinh sống như là tại Thái Lan. Và chúng tôi phải 2025, bất chấp những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, chính phủ Thái Lan đã trục xuất anh Y Quỳnh về đá về Việt Nam. Và về phía Việt Nam đó, thì lại cáo buộc ông anh là cái tội là khủng bố liên quan tới cái việc xảy ra tại Đắk Lắk năm 2023. Mà một cáo buộc mà các tổ chức nhân quyền cho là có cái động cơ chính trị rõ ràng để dập tắt cái tiếng nói bảo vệ cái quyền lợi của người sắc tộc thiểu số tại Central Việt Nam. Và cái việc này nó đã minh chứng điển hình cho thấy là Thái Lan có lẽ đã không còn trở thành một cái nơi an toàn cho những người bất đồng chính kiến. Và theo cái báo cáo của Freedom House như tôi đề cập ở trên đó, thì Việt Nam đã sử dụng những cái hình thức phải nói là đàn áp xuyên quốc gia một cách rất là đa dạng. Thứ nhất đó, là họ bắt giữ và trục xuất trái phép bất chấp mọi cái thủ đoạn. Họ có những cái báo cáo là cảnh sát Việt Nam đã được phép tiếp cận người tị nạn tại những cái trung tâm giam giữ di trú tại Thái Lan, như là cái cơ quan gọi là IDC, đã thẩm vấn và buộc người tị nạn, đặc biệt là người Hmong và người Thượng, phải quay về nước. Rồi Việt Nam cũng bị báo cáo buộc là họ đã lạm dụng các cái lệnh truy nã của Interpol để hình sự hóa các hoạt động tự do tôn giáo, khiến cho người lưu vong gặp khó khăn khi mà di chuyển hoặc là xin tị nạn tại các quốc gia thứ ba. Rồi ngoài cái việc bắt giữ trực tiếp đó, thì thân nhân của họ, của các nhà hoạt động ở trong nước thì cũng thường xuyên bị sách nhiễu để gây sức ép tinh thần đến người đang sống ở nước ngoài. Đây là những cái hành vi chúng tôi nghĩ rõ ràng nó có cái sự đàn áp xuyên quốc gia, thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc.
4: Dạ thưa ông, về vai trò của lãnh đạo tôn giáo trong xã hội Việt Nam, ngoài ủy hội và nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền tại Việt Nam, đã đặt ra những cái vấn đề gì về cái trách nhiệm của cái sự thỏa hiệp của một số lãnh đạo tôn giáo? Chúng tôi xin nhấn mạnh là chỉ một số, trong cái nước đối với cái việc thực thi quyền tự do tôn giáo, và điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến cái niềm tin của giáo dân, thưa ông?
5: Kính thưa nhà báo Hồng Phúc và kính thưa quý vị, thứ nhất chúng tôi nhận thấy là một số lãnh đạo tôn giáo hiện nay bị nhiều cái tổ chức nhân quyền đã chỉ trích là họ ưu tiên trong cái việc duy trì cái sự tồn tại pháp lý, hợp pháp và đặc biệt là bảo vệ các cơ sở vật chất của giáo hội hơn là bảo vệ cái quyền lợi về tâm linh, về tự do của các tín hữu. Và nếu như vậy đó, họ một cách gián tiếp đã trở thành một cái như là một cái cánh tay nối dài để thực thi các chính sách quản lý của nhà nước đối với chính giáo dân của họ. Thứ hai là cái sự im lặng một cách không đúng trước những cái vi phạm khi xảy ra các việc như là cưỡng chế đất đai có liên quan đến cơ sở tôn giáo, mà chúng ta thấy rất nhiều mỗi năm, hoặc là khi các tín hữu tôn giáo bị bắt vỡ, một số lãnh đạo tôn giáo bị xem là họ giữ cái thái độ im lặng, hoặc là đưa ra các tuyên bố mang cái tính như là để xoa dịu để hoàn cảnh lúc đó. Và những cái tuyên bố này hoàn toàn không phản ánh đúng cái thực trạng khó khăn của người giáo dân, của người tín hữu tại địa phương đó. Và một cái điều nữa chúng ta thấy, và có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, đó là cái việc các chức sắc tôn giáo tham gia vào quốc hội, tham gia vào mặt trận tổ quốc, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo tại huyện, tại xã. Và các tổ chức nhân quyền họ cũng nhìn nhận ra đây rõ ràng là có một cái sự thỏa hiệp đã làm mờ đi cái ranh giới giữa đạo và đời, và từ đó hạn chế cái khả năng lên tiếng phản biện của các lãnh đạo tôn giáo trước các chính sách sai lầm ảnh hưởng đến cái việc tự do tôn giáo. Và thưa quý vị, trở lại cái phần thứ hai của câu hỏi, chúng tôi nghĩ là nhà báo Hồng Phúc nêu ra rất là đúng, và đây nó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người giáo dân. Nhất là khi người giáo dân cảm thấy những cái vị lãnh đạo tinh thần của họ không bảo vệ họ trước những bất công, không bảo vệ niềm tin, không bảo vệ phẩm giá, không đóng cái vai trò dẫn dắt, thì cái niềm tin đó tự nhiên sẽ bị xói mòn, và điều này người giáo dân sẽ hoài nghi về cái sự trung thực của những giáo lý, của những cái lời giảng về tin mừng của những vị lãnh đạo này. Thứ hai là cái vấn đề này tạo ra cái sự chia rẽ giữa những cái nhóm giáo dân tuân thủ theo nhà nước và là những cái người giáo dân của những cái nhóm tôn giáo độc lập. Và những cái người giáo dân cảm thấy bị bỏ rơi thường có cái xu hướng là đã vô tình làm tăng thêm cái sự nguy cơ bị chấn áp của người giáo dân trong nước, và cuối cùng trong những cái hoàn cảnh khó khăn về đời sống hoặc là bị xâm phạm quyền lợi. Thưa nhà báo và kính thưa quý vị, nếu giáo hội không còn là cái nơi để che chở, để người giáo dân dễ bị rơi vào cái tình trạng bế tắc, đương nhiên họ sẽ phải dần dần xa rời giáo hội, xa rời tôn giáo, và từ đó dù về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, sự bền vững của bất cứ tôn giáo nào. Kính thưa quý vị.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, 51 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những tranh luận về ý nghĩa của ngày này vẫn chưa bao giờ lắng xuống, trong khi tập đoàn cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi đó là ngày hội lớn, nhiều người Việt khác lại xem đó là khởi điểm của một giai đoạn đen tối của đất nước. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở cách gọi hay ký ức quá khứ, mà chính là tương lai đất nước sẽ ra sao. Qua chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời thính giả theo dõi bài viết của Việt Tâm, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề 30 tháng 4 và con đường trước mặt của dân tộc Việt, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
6: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử nước ta. Đó không chỉ là ngày chấm dứt một cuộc chiến, mà còn là ngày mở ra một giai đoạn mới, một giai đoạn mà vận mệnh dân tộc bị đặt dưới sự chi phối của một thể chế độc quyền. Hơn 50 năm đã trôi qua, đủ dài để nhìn lại, đủ rõ để phân định. Có những nhận định cho rằng Việt Nam đã đạt được những thành tựu về kinh tế, nhưng nếu nhìn sự việc một cách công tâm, ta không thể không đặt câu hỏi: thành tựu ấy đang đứng ở đâu khi so với thế giới? Năm 1975, Đại Hàn chỉ là một quốc gia có mức sống ngang ngửa với miền Nam Việt Nam, với lợi tức đầu người vào khoảng 300 Mỹ Kim mỗi năm. Ngày nay, quốc gia ấy đã vươn lên hàng ngũ các nước tiên tiến, với lợi tức hơn 33.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn ở mức khoảng 4.500 Mỹ Kim. Sự khác biệt ấy không phải do ngẫu nhiên, mà là hệ quả của hai con đường khác nhau. Một bên chọn tự do kinh tế, pháp quyền và mở rộng dân chủ. Bên kia chọn kiểm soát chính trị, hạn chế quyền con người và duy trì độc quyền quyền lực. Do đó, nếu nói đến thành tựu thì cũng cần nói cho trọn. Đó là những thành tựu giới hạn không thể che lấp một thực tế quan trọng hơn. Đó là sự tụt hậu kéo dài của đất nước. Sau biến cố 1975, hàng triệu người Việt đã phải rời bỏ quê hương. Họ không ra đi vì thiếu lòng yêu nước, mà vì không tìm thấy một không gian để sống như một con người tự do. Đó là một bản phán quyết thầm lặng nhưng sâu sắc nhất đối với một chế độ. Trong bối cảnh đó, người ta thường nói đến hòa giải dân tộc. Nhưng khi chưa có tự do, chưa có công lý và chưa có sự thật, thì hai chữ hòa giải chỉ là một khẩu hiệu rỗng. Không thể có hòa giải khi một bên vẫn nắm trọn quyền lực, còn bên kia không có quyền cất tiếng nói. Không thể có hòa giải khi lịch sử chỉ được phép kể theo một chiều, và càng không thể có hòa giải khi quyền làm người chưa được tôn trọng. Điều mà dân tộc ta cần không phải là những lời kêu gọi hòa giải suông, mà là một nền tảng mới, một thể chế trong đó quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, được kiểm soát bởi luật pháp và không ai đứng trên pháp luật. Tự do không phải là điều xa vời, mà là quyền được nói mà không sợ hãi, là quyền được chọn người lãnh đạo của mình qua những cuộc bầu cử công bằng, và là quyền được suy nghĩ khác mà không bị trừng phạt. Dân chủ không phải là khẩu hiệu mà là cơ chế để ngăn chặn lạm quyền. Khi quyền lực không bị kiểm soát, thì lạm quyền là điều tất yếu và người dân luôn là kẻ gánh chịu. Nhân quyền cũng không phải là giá trị ngoại lai mà là những quyền căn bản của con người, những quyền mà bất cứ dân tộc nào cũng xứng đáng được hưởng. Nhìn ra thế giới, những quốc gia phát triển bền vững đều đặt nền tảng trên pháp quyền, minh bạch và tôn trọng con người. Không có một quốc gia nào có thể phồn vinh lâu dài mà lại thiếu những nền tảng đó, và Việt Nam không thể là ngoại lệ. Do đó, điều cần thiết hôm nay không phải là tranh luận về cách gọi ngày 30 tháng 4, mà là dám nhìn thẳng vào sự thật của lịch sử để từ đó chọn một con đường đúng cho tương lai. Một quốc gia chỉ có thể hùng cường khi người dân được tự do. Một dân tộc chỉ có thể tiến bộ khi sự thật được tôn trọng, và một đất nước chỉ có thể phát triển bền vững khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát của nhân dân. Con đường ấy không dễ dàng, nhưng đó là con đường tất yếu. Ngày 30 tháng 4, vì thế, không chỉ là một hồi chuông nhắc nhở về quá khứ, mà còn là một lời kêu gọi hướng về tương lai. Một tương lai trong đó, người Việt Nam không còn phải lựa chọn giữa yêu nước và yêu tự do. Bởi lẽ, yêu nước chân chính là mong muốn đất nước mình được tự do. Và tương lai đó không thể đạt đến khi một đảng nắm độc quyền lãnh đạo toàn diện và vĩnh viễn, như điều 4 của hiến pháp hiện hành đã hiến định hóa ngôi vị chủ nhân ông đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền lực không bị kiểm soát sẽ tất yếu dẫn đến lạm quyền, và khi đó, mọi lời hứa về công bằng, tiến bộ hay phồn vinh đều chỉ còn là hình thức. Trong tình huống đó, những con dân nước Việt chân chính, dù đang sống trong nước hay hải ngoại, không thể đứng ngoài. Đó không chỉ là quyền mà còn là bổn phận, là trách nhiệm đối với tương lai chung của dân tộc. Tranh đấu cho quyền sống của người dân và cho tiền đồ của đất nước không chỉ là đối đầu, mà còn là kiên trì lên tiếng, bảo vệ sự thật, cổ vũ tự do và xây dựng ý thức dân chủ trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi độc quyền thống trị đất nước của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam bị hủy bỏ, đất nước mới có cơ hội bước sang một giai đoạn mới, nơi quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và tương lai được mở ra cho tất cả mọi người.

Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về hỏa tiễn tự hạ cánh của tỷ phú Elon Musk lần đầu tái sử dụng thành công. Tỷ phú Elon Musk mở ra một trang mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ khi tái sử dụng hỏa tiễn Falcon 9 có khả năng tự hạ cánh trên biển. Công ty hỏa tiễn tư nhân SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công hỏa tiễn Falcon 9 lên quỹ đạo. Đây được coi là vụ phóng đánh dấu lần đầu tiên một hỏa tiễn được tái sử dụng thành công, theo trang tin Business Insider cho biết.
1: Nhiệm vụ chính của lần phóng này là đưa vệ tinh SES-10 vào quỹ đạo cách mặt đất 35.000 cây số để cung cấp dịch vụ Internet và truyền hình cho phần lớn khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng mọi sự chú ý đều hướng về hỏa tiễn đẩy Falcon 9. Hỏa tiễn Falcon 9 trong vụ phóng lần này đã từng được sử dụng và hạ cánh vào ngày 8 tháng 4 năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hỏa tiễn đẩy được tái sử dụng để tiếp tục đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
0: Khoảnh khắc quan trọng nhất diễn ra chỉ vài phút sau khi phóng, thời điểm tầng 1, bộ phận lớn và đắt đỏ nhất của hỏa tiễn này rơi trở lại trái đất. Sau đó kích hoạt động cơ đẩy và hạ cánh an toàn trên một tàu điều khiển từ xa ở Đại Tây Dương. Elon Musk nói sau vụ phóng này rằng đó là một ngày tuyệt vời cho ngành kỹ nghệ không gian nói riêng và vũ trụ nói chung.
1: Việc chế tạo tầng đầu tiên của hỏa tiễn đẩy thường tốn hàng chục triệu Mỹ Kim. Chúng đều được thiết kế để cháy trong khí quyển, chìm xuống đại dương hoặc là rơi xuống mặt đất sau khi đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Nhưng tầng dưới của hỏa tiễn đẩy Falcon 9 có thể tự hạ cánh trên mặt đất hoặc là trên tàu biển. Trước vụ phóng SES-10, SpaceX chưa từng phóng một tầng đẩy tái sử dụng để chứng minh tính khả thi của dự án này.
0: Giám đốc vận hành SpaceX, Win Shotwell cho biết, việc tái sử dụng tầng đẩy có thể giúp 10% trong tổng số 63 triệu Mỹ Kim chi phí phóng Falcon 9. Đây vốn là hệ thống hỏa tiễn đẩy rẻ nhất thế giới, nhưng mức giảm giá này sẽ giúp các khách hàng tiết kiệm hơn 18 triệu Mỹ Kim cho mỗi lần phóng.

0: Trong lĩnh vực trồng trọt, thưa quý vị, hệ thống lá nhân tạo tự sản xuất phân bón. Tại hội nghị của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard thông báo rằng họ vừa phát triển thành công hệ thống lá nhân tạo có khả năng sản xuất phân bón từ vi khuẩn, ánh nắng, nước và không khí. Sáng chế này hứa hẹn giúp giảm chi phí sản xuất trong nông nghiệp, tăng sản lượng lương thực ở các nước đang phát triển.
1: Nhóm sáng chế dẫn đầu bởi tiến sĩ Daniel Nisra, nhà nghiên cứu hóa sinh nổi tiếng với phát minh lá nhân tạo đầu tiên vào năm 2011, đã chứng minh được rằng hệ thống của họ kết hợp với một vi khuẩn đặc biệt có thể trưng thu nitrogen ở trong không khí để làm phân bón. Lá nhân tạo thực chất là một hệ thống trưng thu năng lượng mặt trời, dùng kích hoạt một phản ứng hóa học để tách nước thành hydrogen và oxygen. Nói cách khác, cơ chế hoạt động của nó mô phỏng quá trình quang hợp của lá cây thật, phân tách các phân tử nước thành hydrogen và oxygen khi tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng để nhắm tới mục tiêu sản xuất phân bón chứ không phải là pin nhiên liệu hay là dùng lọc nước như trước đây, nhóm nghiên cứu thêm vi khuẩn Centrobacter vào hệ thống. Vi khuẩn này tiêu thụ lượng hydrogen thu được và bằng cách lấy carbon dioxide, tức là CO2, từ không khí xung quanh, nó tạo ra một chất dẻo sinh học. Chất này được lưu giữ bên trong vi khuẩn như là nhiên liệu, sau đó được dùng để sản xuất ammoniac, một hợp chất nitrogen và hydrogen vốn là thành phần căn bản của phân bón.
0: Các nhà khoa học của Harvard xác định hệ thống lá nhân tạo mới giúp cây trồng tăng trưởng tốt hơn và tạo ra nhiều nhiên liệu hơn so với tiến trình quang hợp tự nhiên của lá thật. Kết luận nói trên được đưa ra sau khi họ tiến hành đánh giá lượng ammonia mà hệ thống lá nhân tạo sản xuất khi thực nghiệm trên cây trồng. Cụ thể, qua 5 vụ mùa trồng củ cải đỏ, họ nhận thấy những cây được tưới phân bón tạo ra bởi lá nhân tạo phát triển to gấp 1,5 lần so với nhóm củ cải đối chứng, tức là nhóm được trồng theo cách tự nhiên. Đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ này có thể giúp nông dân ở các nước đang phát triển cải thiện năng suất cây trồng bằng cách tự tạo ra phân bón. Tiến sĩ Nocera cho biết hệ thống có thể được lắp đặt trực tiếp trên diện tích đất đang trồng trọt.
1: Mục tiêu tiếp theo của nhóm nghiên cứu là tăng sản lượng phân bón tạo ra bởi lá nhân tạo. Họ hy vọng hệ thống này sẽ sớm được ứng dụng để cải thiện sản lượng lương thực tại các nước đang phát triển và ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu, đồng thời mở ra một cuộc cách mạng xanh kế tiếp trong ngành nông nghiệp. Trước đó, cuộc cách mạng xanh đầu tiên vào những năm 1960 đã chứng kiến việc tăng cường sử dụng phân bón có chứa ammonia trên các giống lúa và lúa mì mới, giúp tăng gấp đôi sản lượng nông nghiệp. Theo Liên Hiệp Quốc, vì việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp này gây ra một số tác động nghiêm trọng tới môi trường, nhưng nó đã cứu hàng triệu người thoát khỏi đói, đặc biệt là ở châu Á.
0: Trong bối cảnh dân số toàn cầu tiếp tục gia tăng và dự báo tăng thêm hơn 2 tỷ người vào năm 2050, chủ yếu ở những quốc gia nghèo nhất, các chuyên gia đồng ý rằng một trong những chiến thuật thích ứng hiệu quả là tăng năng suất cây trồng mà không cần tránh phát quang thêm đất để canh tác.

0: Và thưa quý vị, một vấn đề về tâm lý. Đây là lý do thật sự của những người hay đi làm trễ và những người đi trễ giờ. Hóa ra một số người không thể xuất hiện đúng giờ, chứ không phải họ muốn thế. Và rất may, các nhà khoa học đã tiết lộ 3 thủ thuật đơn giản có thể giúp những người chuyên đi trễ khắc phục thói quen xấu này.
1: Cuộc nghiên cứu thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington được đăng trên tạp chí Psychology Today. Trong đó, các nhà nghiên cứu cho rằng chậm trễ mãn tính xảy ra là do các sự trục trặc với bộ nhớ Time-Based Prospective Memory, gọi tắt là TBPM, một loại bộ nhớ được kích hoạt bởi tín hiệu thời gian, ví dụ như khi bạn cần phải đến cơ quan lúc 8 giờ sáng chẳng hạn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số người ước tính thời gian tốt hơn những người khác thông qua thí nghiệm so sánh chiến lược quản lý thời gian của người già và người trẻ tuổi hơn. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm TBPM bằng cách giao cho người tham gia một nhiệm vụ cần một khoảng thời gian cụ thể để hoàn thành, và họ có thể kiểm tra đồng hồ trước khi hết giờ. Mặc dù hầu hết mọi người đều kiểm tra đồng hồ, nhưng thử nghiệm được thiết kế sao cho nhiệm vụ khá phức tạp, khiến cho người tham gia bị cuốn theo, giống như chúng ta hay bị lố giờ khi lướt Facebook vậy.
0: Khi phân tích tuổi tác có ảnh hưởng đến TBPM hay không, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia từ các nhóm trẻ và lớn tuổi hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp. Trong giai đoạn đầu, người tham gia được đưa ra một loạt câu đố để trả lời, và họ phải ước tính thời gian hoàn thành. Trong khi những người tham gia nghiên cứu trả lời các câu hỏi, thì hoặc 0, hoặc 2, hoặc 4 bài hát được bật lên. Điều này được thực hiện với ý tưởng rằng những người nghe nhiều bài hát hơn có thể đánh giá quá cao thời lượng mà họ hoàn thành câu đố, và những người nghe ít bài hát hơn có thể đánh giá thấp thời gian này.
1: Phần 2 của thử nghiệm, người tham gia được yêu cầu chơi ghép hình. Người chơi được giới hạn 20 phút để hoàn thành không nhiều hơn, không ít hơn. Vì vậy, họ buộc phải quản lý thời gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sao cho đủ thời gian như đã quy định. Nghiên cứu cho thấy, một số người ước tính thời gian tốt hơn những người khác, và chơi nhạc có ảnh hưởng đến ước tính thời gian của những người trẻ tuổi hơn. Ngoài ra, những người tuổi trẻ cũng kiểm tra đồng hồ nhiều hơn người lớn tuổi. Người thực hiện tốt nhiệm vụ TBPM cũng kiểm tra đồng hồ nhiều hơn.
0: Tuy nhiên, việc kiểm tra đồng hồ thường xuyên chỉ là một khía cạnh của việc đúng giờ. Như nhà nghiên cứu Susan Whitburn từng viết rằng, điều rất quan trọng là phải ước tính cần bao lâu để có thể đi từ nơi này đến nơi khác, bao gồm cả thời gian giải quyết các vấn đề tiềm ẩn có thể nảy sinh như kẹt xe. Điều chính yếu ở những người làm gì đó quá trễ hoặc quá sớm so với thời gian quy định là do sự thiên vị khi đánh giá thời gian của họ.
1: Những người hay trễ hẹn thường còn mắc thêm cái bệnh gọi là bệnh làm thêm một việc nữa thôi. Ví dụ, trước cuộc hẹn, một người chỉ định tắm trong 10 phút rồi đi thôi. Nhưng khi tắm là tiện thể gội đầu và không canh thời gian cần thiết cho việc làm thêm này. Theo nghiên cứu nói trên, các nhà khoa học đã đưa ra 3 điều có thể giúp làm giảm sự thiên lệch trong ước lượng thời gian. Thứ nhất, kiểm tra đồng hồ thường xuyên. Thứ hai, hãy xây dựng kế hoạch để hoàn thành công việc. Và thứ ba, chống lại sự cám dỗ làm thêm một việc nữa.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói về matcha. Nghe thì biết ngay là trà rồi thưa quý vị. Những bí mật về matcha mà có thể bạn chưa biết. Trà xanh của Nhật, matcha, là nguyên liệu ưa thích của nhiều thực khách. Có một số bí mật thú vị về loại thực phẩm thơm ngon và bổ dưỡng này. Xin mời quý vị cùng tìm đến.
1: Thưa quý vị, matcha đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực và được sử dụng phổ biến trong các nhà hàng và tiệm bánh, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trước hết, matcha là làm từ lá trà chứ không phải là trà ngâm trong nước. Matcha có nghĩa là bột lá cây nguyên chất. Khi uống matcha, bạn đang được thưởng thức chính lá trà chứ không phải là loại nước ngâm lá. Do đó, cùng với việc trà được trồng ở trong ống râm, matcha chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hơn so với trà xanh. Sau khi thu hoạch và phơi khô, lá trà được nghiền thành bột mịn.
0: Điều thứ hai, matcha bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng trở nên thông dụng ở Nhật Bản. Trồng trà xanh bắt nguồn từ Trung Quốc vào thời nhà Đường ở thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 10, sau đó được sử dụng trong nghi lễ thiền của Phật giáo. Vào khoảng thế kỷ thứ 12, bột trà được mang từ Trung Quốc tới Nhật Bản. Khi trà xanh mất dần sự thông dụng ở Trung Quốc, các tu viện Nhật Bản và tầng lớp quý tộc đã đón nhận loại thực phẩm này. Do tiến trình chế biến phức tạp, phần lớn người dân không có cơ hội dùng matcha cho đến khi xuất hiện một phương pháp sản xuất có hiệu quả hơn vào khoảng thế kỷ thứ 18.
1: Thứ ba, một tách matcha có chứa gấp 10 lần chất chống oxy hóa so với trà xanh thông thường. Vì matcha hầu như là lá trà nguyên chất, bạn sẽ nhận được đầy đủ lợi ích của trà, trong đó có nhiều chất chống oxy hóa hơn so với các loại thực phẩm khác như lựu, việt quất và quả acai. Trà matcha cũng chứa một lớp chất chống oxy hóa đặc biệt, có tên gọi là catechin, không có trong các thực phẩm khác. Chúng chống lại ảnh hưởng của các gốc tự do xuất phát từ ô nhiễm, tia tử ngoại, tia phóng xạ và hóa chất mà có thể làm tổn thương các tế bào và DNA.
0: Điều thứ tư, không phải loại matcha nào cũng giống nhau, một số loại rất đắt tiền. Người tiêu thụ biết matcha có thể rất đắt với nhiều lựa chọn đa dạng và phẩm chất. Matcha chia ra làm hai loại, Koicha có lượng trà nguyên chất nhiều hơn và Usucha chứa ít hơn. Do thành phần khác nhau, các loại matcha này cũng được sử dụng với mục đích khác nhau. Loại matcha cao cấp nhất có màu sáng nhất và hương vị tốt nhất, có giá khoảng 1 mỹ kim 1 gram. Matcha phẩm chất càng thấp thì màu càng đục và vị càng đắng hơn.
1: Thứ năm, hoạt chất L-theanine ở trong matcha giúp cho bạn tỉnh táo lâu hơn cà phê. Cà phê vẫn chứa nhiều caffeine hơn so với matcha. Tuy nhiên, nhờ một loại amino acid có tên gọi là L-theanine, làm tăng lượng dopamine và serotonin, matcha giúp cho bạn thư giãn và tập trung suốt cả ngày.
0: Điều thứ sáu, uống matcha tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân. Các nghiên cứu cho biết rằng matcha có thể tăng cường khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể lên tới 4 lần so với mức độ bình thường. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng điều này không bao gồm kem matcha, sinh tố hay bánh rán matcha, mà chỉ là trà gần như không có calorie.
1: Và cuối cùng thứ bảy, matcha latte làm hạn chế tác dụng của matcha. Matcha latte với sự kết hợp nhẹ nhàng giữa trà và sữa ấm là thức uống yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, một loại protein ở trong sữa có tên là casein liên kết với catechin ở trong matcha làm hạn chế những lợi ích cho sức khỏe.

0: Và bây giờ là đề tài lý do chúng ta thường bỏ muối vào thức ăn. Muối thường được sử dụng theo hai cách chính để bảo quản thực phẩm, đó là ở dạng hạt hoặc nước muối. Theo How Stuff Works cho biết, ví dụ chúng ta làm thịt răm bông bằng cách ướp thịt với muối hoặc ngâm dưa chuột với nước muối để chuyển thành dưa chua.
1: Bất kể sử dụng ở hình thức nào thì muối không chỉ có tác dụng lưu giữ thức ăn lâu dài mà còn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, bao gồm các mầm bệnh như vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm, súc thương hàng và một số vấn đề nghiêm trọng khác. Muối ức chế vi khuẩn bằng nhiều cách khác nhau. Nó phá vỡ các enzyme và làm hư hại DNA của vi khuẩn. Muối cũng có tác dụng khử nước, loại bỏ nhiều phân tử nước có trong thực phẩm mà vi khuẩn cần để sống và phát triển.

0: Nước có trong thực phẩm mà vi khuẩn cần để sống và phát triển.
1: Các phân tử nước trong thức ăn được đo bằng chỉ số tính linh động của nước trong thực phẩm. Một đại lượng biểu thị sự hiện diện của các phân tử nước tự do. Trước khi bảo quản bằng muối, nhiều thực phẩm tươi có chỉ số tính linh động của nước bằng 0.99. Chỉ số này hạ xuống khi muối khử nước trong thực phẩm thông qua tiến trình thẩm thấu. Về bản chất, lượng muối bên ngoài thực phẩm có xu hướng kéo các phân tử nước ở bên trong ra ngoài và thay thế chúng bằng các phân tử muối. Tiến trình này diễn ra cho đến lúc lượng muối hai bên ngang bằng nhau. Khi chỉ số tính linh động của nước trong thực phẩm giảm xuống bằng 0.91, sẽ ngăn chặn sự phát triển của phần lớn vi khuẩn. Đối với một số loại thực phẩm, con số này có thể là 0.94. Thưa quý vị, câu chuyện về muối còn dài, chúng ta sẽ tiếp tục trong những lần khác của tiết mục khoa học. Thanh Hoàng và Mỹ Thanh trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Ngắm Cánh Vạc xin kính chào quý thính giả.
1: Theo tin từ trong nước đưa ra, các di tích cổ ở Việt Nam đã không được bảo trì cẩn thận nên đang bị hủy hoại dần dần theo năm tháng. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức đoạn văn Khu phố cổ Hà Nội

0: Hello, Hà ơi, có cốm và bánh đậu xanh Hải Dương cho Hà đây này.
1: Thế hả?
0: Chị Thúy vừa ở Việt Nam qua gọi cho tôi.
1: Chị mang được nhiều không?
0: Chẳng thứ bà sẵn, mỗi thứ một chút thôi cũng nặng e cổ ra rồi. Này, cô có sang ngay không? Lưng khừng hết thì ráng chịu đấy nhé. Thế là tôi ba chân bốn cẳng, nhấn ga xe, phóng tới nhà chị. Nhâm nhi chách tách trà xanh đặc biệt, đắng, chát, cắn một chút bánh đậu xanh, ngậm cho tan dần trong miệng mới thấm được vị ngon của quê hương.

Tôi tẩn mẩn nhặt mẩu giấy báo nhiều nát lẫn trong thùng quà chị Thúy đem qua. Hàng chữ báo lao động làm tôi đò mò. Thử xem báo nhà nước họ có tin gì hay ho không. Tôi đưa mắt liếc nhanh các hàng chữ, mục nói hay đừng với bài phiếm luận tối cổ đã bắt mắt tôi. Nội dung bài báo đã báo động cho mọi người thấy các loại di tích cổ ở Việt Nam đang bị hủy hoại dần dần theo năm tháng. Trong số các di tích bị hủy hoại dần này có khu phố cổ ở Hà Nội

0: Bài viết có nội dung như sau: Sáu quan họ hỏi sáu vọng cổ. Anh cổ ơi, khu phố cổ Hà Nội từng được Úc, Pháp nghiên cứu, viện gớt của Đức lại tổ chức hội thảo, chẳng biết họ tìm ra cái gì mới trong khu phố cổ của ta không nhỉ?
1: Họ thì tôi không biết, nhưng phía ta, giữa các cuộc hội thảo đầy ắp khoa học, một nhà sử học rất tên tuổi vừa nêu một phát hiện mới xanh rần rần, có thể không có khu phố cổ.
0: Anh này có nói đùa không đấy? Chẳng lẽ ròng rã bao năm, bao nhà khoa học, bao nhà quản lý bằng tiền tươi thóc thật đấy nhé, đã nghiên cứu, đã cho ra văn bản này chưa kịp áp dụng có ngay văn bản mới, mà suốt cục không có phố cổ để bảo tồn. Thế cái chỗ 36 phố anh với tôi đứng đây gọi là cái gì?
1: Đừng thấy mái dốc rêu phong gọi là cổ, giờ đây người ta bảo phải định lượng lại, cân đong đo đếm từng cái nhà, rồi căn cứ tiêu chuẩn nào mới bảo nó là cổ. Ví dụ tôi khen cô hai đẹp, chẳng phải cô là đàn bà mà...
0: Mà sao? Anh nói ngay đi, liệu hồn, đừng có mà ấm ớ.
1: Gì mà ấm ớ, chuyện thực tế đấy chứ. Này nhé, mà phải đo chiều cao, cân nặng của cô ấy chưa rõ, tiếp tục đo vòng trên, vòng dưới, vòng giữa, tức là chẳng thể nhìn qua loa cảm tính. Thi hoa hậu có màn áo tắm là bắt buộc, là khoa học, chứ không bỗng dưng giá rét này lại bắt nhau bỏ áo quần ra mà đo những mấy vòng.
0: Khiếp, ra mà còn nhảm. Thế cái nhà ông bảo phố không cổ, vì sao?
1: Theo ông ấy, 98% nhà cửa đây chỉ thuộc loại kiến trúc muộn, chắp vá, chẳng hề có lý lịch khoa học xác định niên đại xây dựng. Thêm mức các vị nghiên cứu, người bảo có 800 nhà cổ, kẻ bảo 300, người nói 200 thôi.
0: Vậy người đứng đầu ban quản lý phố cổ kết luận chứ?
1: Không kết luận, lập ban quản lý rồi, giả dụ không có phố cổ thì quản lý cái gì? Nên theo tôi cứ tiếp tục ngâm cứu, vì ý kiến bảo không cổ chỉ là một trong các ý kiến. 10 năm chưa xong, 20 năm, 50 năm, 500 năm nữa, miễn có tiền cho ngâm cứu. Đến khi đó mọi thứ sẽ hoa cổ. Hà Nội không chỉ một, mà khối khu phố thực sự tối cổ.
0: Bản tin gợi cho tôi hình ảnh những con phố quen thuộc của ngày xa xưa cũ. Tôi cảm thấy xót xa cho Hà Nội, cho 36 phố phường mà ngày xưa, thuở ấu thơ, tôi từng được dạo bước khắp nơi. Ôi, còn đâu nữa Hà Nội của tôi, khu phố cổ Hà Nội thân yêu, tàn dần theo năm tháng.

và lớn lên ở Hà Nội. Nhà tôi ở ngay phố Hàng Bạc. Thế rồi vận nước đẩy đưa, từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam lưu lạc qua sống nơi hải ngoại. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái thời xa xưa ấy. Hàng Bạc, Hàng Bạc, tất cả dãy phố buôn bán vàng bạc, các cửa hàng cạnh tranh nhau không phải vì giá cả. Hàng ngày, các cửa hiệu liên lạc với nhau để giữ giá cả cho được tương xứng. Do đó, cách lôi cuốn khách hàng chính là do sự buôn bán ngay thẳng, món hàng chạm trổ tinh vi, cũng như cách ăn nói khéo léo, tế nhị. Có vậy, lần sau khách mới còn trở lại. Vì thế, con gái Hàng Bạc đã được tiếng là nói năng khéo léo, dịu dàng.

Tôi còn nhớ, trước thời tác chiến, mẹ tôi thường bảo u em mua cơm tám giò chả ở phố Hàng Buồm cho tôi ăn. Nhờ vậy, tôi được theo u dạo khắp phố này. Đây là một khu phố mà các cửa tiệm hầu như toàn là của người Tàu, đa số là các tiệm ăn. Đặc biệt tại nơi đây, giữa khu phố này lẫn trong các tiệm ăn của người Tàu lại có một ngôi đình của người Việt. Thỉnh thoảng, u tôi dẫn tôi vào trong đình, không phải để lễ bái mà là để dọa phạt tôi. Đó chính là lúc tôi lười ăn, u dẫn vào đình, chỉ các gươm đao, bảo tôi, nếu tôi không ăn, các vị thần sẽ xẻo thịt tôi, vì đình này có tên là đình hàng thịt. Tôi nghe vậy sợ lắm, vội vàng nuốt lấy nuốt để, cho hết bát cơm, để khỏi bị các thần phạt.

thế rồi loạn lạc tới, gia đình tôi tản cư về hậu phương. Sau trận Tây Nhảy Dù, ngay phía sau nhà tôi ở Thường Tín, chúng tôi lại phải lánh nạn nữa. Tới năm 1950, gia đình tôi hồi cư về Hà Nội. Lúc này, tôi đã hơi lớn, một phần vì do tò mò, một phần vì muốn tìm những cảm giác xưa, tôi đã trở lại đình Hàng Thịt. Nhờ được học ít chữ Nho, nên qua các câu đối và các bia đá trong đình, tôi mới biết đình này có tên là Tử Dương Vọng Đình, nơi thờ Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các bậc thượng đẳng thần có công đánh đuổi quân Tàu, giành lại nền tự chủ cho đất nước. Đình đã được dân làng Tử Dương, tục gọi là làng Tía, thuộc huyện Thường Tín, dựng lên từ thế kỷ 18. Về sau, làng có nhiều người bán thịt đến tế lễ, nên được gọi là Đình Hàng Thịt. Lúc đó, tôi cứ thú vị mãi, giữa khu phố Tàu lại sừng sững có ngôi đình thờ các vị tướng đánh đuổi quân Đầu khi xưa.

Tử Dương, Vọng Đình, Hà Nội còn thật nhiều kỷ niệm trong tôi. Nào đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Bà Đanh, vườn hoa Con Cóc ngay trung tâm thành phố Hà Nội, rồi đền Quan Thánh, chùa Trấn Quốc, hồ Tây, vườn Bách Thảo phía cổ Ngư, xa hơn nữa là Nghi Tàm, Quảng Bá, rồi đền Hai Bà, chùa Láng, đền Voi Phục, chùa Trầm, chùa Thầy, chùa Trăm Gian. Bước chân chim nhảy nhót khắp nẻo đường Hà Nội, lang thang dạo gót trên đường cổ Ngư đầy bóng mát, dừng chân bên hàng bánh tôm đặc biệt của hồ Tây, vừa ăn vừa ngắm cảnh non nước hữu tình, vừa hưởng những ngọn gió mát từ hai

những bút đa hay những quả sấu chín rụng trên đường, dùng chân mua gói phá xa húng liều nóng giòn của ông tàu già, hay ghé lại quán mụ béo thưởng thức cốc kem mát rượi kèm thêm đĩa bánh flan thật tuyệt. Gió mùa thu thổi tới báo hiệu mùa khai trường cho những vạt áo lam chân vương, bay theo chiều gió e lệ khép nép khi qua đường Đồng Khánh ngang trường Nguyễn Trãi con trai.

những sáng tinh sương, các cô gái áo tứ thân, khăn mỏ quả, kiểu kịp đôi quang thúng, mắc qua chiếc đòn gánh đặc biệt cong cong một đầu, dạo bước dưới mưa. Đó là các cô gái làng vòng gánh cốm đi bán. Thế nào, cô hàng quen thuộc cũng ngừng trước cửa nhà tôi, mời vị khách thường xuyên. Nhìn đôi tay nhanh nhẹn, xúc từng thìa cốm, đổ vào lá sen, rồi để lên đĩa cân, thật nhẹ nhàng mới thấy sự khéo léo của cô hàng. Ôi, những hạt cốm đầu năng, đầu nia, vừa mỏng, vừa dẻo, thơm phức, quyện thêm mùi lá sen, thật hấp dẫn. Chụm đầu ngón tay, nhón vài hạt, bỏ vào miệng, nhâm nhi, nhai từ từ, mới thưởng thức được hết cái ngon, cái ngọt của hạt cốm làng vòng. Đến cái loại cốm hạng kém, cốm xót, còn lẫn ít vỏ chấu, hạt xính vào nhau, vậy mà vẫn ngon, vượt trội hơn hẳn các loại cốm ở vùng khác. Vào dịp trung thu, phố hàng đường rộn rịp người mua bánh kẹo, phố hàng mã đủ màu đèn trung thu, muôn hình dạng, lại có cả những ông tiến sĩ giấy. Dịp này, ở phố tôi, những cô gái nhỏ bé, thế nào cũng được mẹ mua cho những mâm con giống, đặt trước cửa nhà tập bán hàng.

những hình ảnh đó nằm sâu trong tiềm thức tôi, tưởng rằng theo năm tháng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng không, chúng đã sống dậy, đậm rõ nét khi ba tôi qua đoàn tổ, kể lại những hoang tàn, hủy hoại, những đổi thay, mất mát. Ngôi đình Tử Dương, nơi tôi có thật nhiều kỷ niệm, đã đặt dưới quyền quản lý của thành phố Hà Nội. Và sau đó, ngôi Tử Dương vọng đỉnh quý giá ấy đã không còn nữa, mà thay vào đó là ngôi nhà bằng mái bê tông hiện đại của một hộ dân có cửa hàng bánh kẹo. Các vật thờ đã bị tẩu tán, chỉ còn một ít vứt vào kho chứa nhỏ trên lầu. Không hiểu vì lẽ gì mà người ta được phép phá đi cả một di tích thiêng liêng, không phải chỉ của một làng mà là của cả dân tộc, ngay giữa trung tâm thành phố, vốn đã được ngành văn hóa xếp vào trong danh mục di tích phố cổ Hà Nội.

Đã vậy, chung quanh thành phố, những danh lam, thắng cảnh không được tu bổ, gìn giữ để có được nét đẹp cổ kính, thanh thoát, mà đã biến thành những nơi ô nhiễm theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và các hồ khác, cũng như Hồ Nghi Tàm, Quảng Bá, nước đã mất màu trong xanh và đã trở thành phần đục. Dạo xưa, tôi không để ý, nhưng bây giờ tuổi đời đã cao, có dịp đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tôi mới thấy rằng bảo tồn di tích cổ, di tích lịch sử, di tích văn hóa là quan trọng, là đáng lưu tâm. Tôi cũng thấy rằng gìn giữ cho nước được trong sạch, không khí tinh khiết, môi sinh lành mạnh, con người thoải mái, tươi vui trong cuộc sống thăng hoa, đạo đức thật là quan trọng. Giờ đây, bản tin Khu phố cổ Hà Nội tàn dần lại một lần nữa khơi dậy tiềm thức tôi. Nỗi mất mát sâu đậm khiến tôi càng thêm chua cay.

Tôi tự hỏi, tại sao để khu phố cổ tan dần mà không bảo vệ? Rõ ràng tham nhũng đã đục khoét khu phố cổ bằng tiền tươi, thóc thật. Rõ ràng nhà nước bất lực. Bất lực ngay cả trong vụ bảo tồn các di tích cổ. Tôi điện thoại hỏi thăm họ hàng vẫn còn ở Hà Nội về khu phố cổ, về Hàng Bạc, Hàng Buồm, về cái đình ở số 8 Hàng Buồm của dân làng Tử Dương, thì chỉ nghe được tiếng thở dài. Còn đâu những tiếng cười tươi vui hăng hái, tất cả đã tàn dần, tàn dần.

0: được đọc một vài bài báo đâu đó về Từ Dương Vọng Đình, và cũng được họ hàng ở Hà Nội cho biết dân làng Từ Dương do ông Phạm Quế Dương đại diện đã làm đơn kêu nài, khiếu nại từ nhiều năm nay để đòi lại Từ Dương Vọng Đình. Tuy nhiên, những kêu nài, những khiếu nại đều không có kết quả vì tham nhũng, vì nhà nước bất lực trước vấn nạn tham nhũng nên không giải quyết được. Tôi cũng được biết, dù gặp khó khăn trắc trở, nhưng người dân làng Từ Dương quyết không lùi bước trước những gian nan thử thách, quyết tâm đòi lại những di tích lịch sử của cha ông để lại cho con cháu làng Coi Sóc. Từ Dương Vọng Đình là tài sản của dân làng Từ Dương, trả lại tài sản cho dân làng là điều nhà nước phải thi hành, đó là công bằng, đó là hợp lý. Văng vẳng đâu đây, trả lại ta sông núi, lời xưa vang lên như một tiếng chuông rung động, xoáy nhẹ vào tận cùng sâu thẳm của cõi lòng, cho mắt chua cay ngưng lệ, cho tim chuyển nhịp,
1: cho bầu máu nóng tràn dâng.

0: Đến đây, chương trình đọc truyện của nhóm Cánh Vạc xin tạm ngưng.
1: Châu Hà và bạn Hữu xin tạm biệt quý thính giả.
2: Và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dần tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dần tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với những hình ảnh ngày xưa, với những nghề mà chúng ta gọi là một thời vang bóng, đó là nghề chụp ảnh dạo. Nghề chụp ảnh dạo một thời vang bóng, nghề cũ nay đâu. Đã có thời chụp ảnh dạo là vua với thời gian, nhưng giờ đây khi nói đến cái nghề đang dần dần trở nên vất vưởng này, giới cầm máy dù là ngoại đạo cũng cảm thấy xót xa. Smartphone bùng nổ với các tính năng chụp ảnh đa dạng khiến những người thợ chụp ảnh dạo gặp không ít khó khăn để bám trụ với nghề. Nhưng vì lòng yêu nghề, vì mưu sinh mà những phó nháy đường phố vẫn không quản nắng mưa hay tuổi tác, ngày ngày tiếp tục công việc mà họ đã gắn bó hàng chục năm trời.

niên 70-80 của thế kỷ trước. Nghề ảnh nói chung và thợ chụp ảnh dạo nói riêng trên những khu vực công cộng ở Hà Nội, Sài Gòn phát triển rất nhanh. Họ tập trung nhiều nhất ở những công viên, ở những nơi bảo tàng viện, ở những thảo cầm viên và hồ Hoàn Kiếm, cũng như trên những con đường nổi tiếng mà ai cũng trở nên có giác.

Thời kỳ này, ảnh màu còn mới lạ với nhiều người dân và đang bắt đầu chiếm lĩnh thị trường. Bây giờ chúng ta nói về những thời kỳ ở thị trường Hà Nội. Một dây chuyền mini lab xuất hiện trên phố Lý Thường Kiệt với biển hiệu Photoken, báo ảnh Việt Nam. Công suất của chiếc máy Fuji 250 này là 10.000 bức ảnh một ngày, đã trở thành cỗ máy in tiền đầu tiên ở Hà Nội vào thời kỳ đó. Ngoài ra còn có một dây chuyền mini lab của anh em nhà ông TD đặt trên đường Bà Triệu, cũng ngày đêm chạy hết công suất, còn lại hầu hết là các lò màu thủ công nằm rải rác khắp ngõ phố Hà Nội. Chính sự ra đời của tấm ảnh màu ở Việt Nam muộn hơn so với nhiều nước trên thế giới, nên sự háo hức, hấp dẫn của dịch vụ này được tôn sùng là vua trong loại hình dịch vụ văn hóa khác. Trước đó, người chơi ảnh chỉ biết đến các bức ảnh đen trắng, thi thoảng mới được nhìn thấy bức ảnh màu từ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gửi về với màu sắc tím tím. Chớp thời cơ, không ít tay máy không chuyên đã tự trang bị hành trang, đồ nghề để kiếm sống bằng việc chụp ảnh dạo. Những năm 1980 cho đến năm 1985, máy móc thiết bị nghề ảnh còn quá nghèo nàn, lạc hậu. Các thợ chụp dạo phần đông trang bị máy ảnh Pratica của Cộng hòa Dân chủ Đức, Zenith của Nga và các loại máy cũ đã qua sử dụng của Nhật được nhập vào Sài Gòn do các tay buôn phim mang ra. Loại này được cái vừa rẻ vừa bền mà chất lượng ảnh cũng khá tốt. Đắt tiền hơn là những loại máy như Canon FT, Canon FTP, Minolta, Fujika. Thợ nghèo, ít tiền có thể dùng loại máy như Canon QL17, Canon QL19, Yashica, vừa rẻ lại dễ chụp. Thợ chụp dạo ngoài máy ảnh chỉ cần trang bị thêm chiếc đèn flash là có thể hành nghề kiếm sống ung dung, ngày ít cũng được hơn chục kiểu, có ngày trúng thì 1 cho đến 2 cuộn phim là thường. Vào những dịp hội hè lễ Tết, một tay máy có thể chụp tới 10 cuốn phim màu, thu nhập trên dưới 1 triệu đồng, tức là đồng tiền vào thời điểm đó.

nghề chụp ảnh dạo không còn hút khách như xưa vì công nghệ càng ngày càng tân tiến, nhưng cũng không thể mất được những người có lý khi nói rằng nghề chụp ảnh dạo hiện nay như tia nắng cuối chiều đang dần lụi tắt, bởi nghề này dường như có xu hướng đi ngược lại thời đại. Xã hội càng phát triển, cơ hội kiếm tiền của nghề chụp ảnh thuê lại càng bị thu hẹp. Nhưng nếu nhìn chậm lại và sâu hơn, cho đến bây giờ, chúng ta đều không thể phủ nhận chất lượng chụp ảnh của các phó nháy. Bởi hơn ai hết, những thợ chụp ảnh đã quen với nghề, họ biết cách lấy khuôn hình đẹp. Hơn nữa, dù chụp bằng máy ảnh cá nhân hay điện thoại hàng trăm tấm, song ít khi người chụp rửa ra ảnh, nhiều khi còn bị mất ảnh. Việc chụp ảnh và lấy ảnh thật được xem là an toàn và giữ được ảnh lưu niệm. Thực tế hiện nay, phát tài nhờ nghề chụp ảnh dạo như hồi thập kỷ 90 trước đã không còn. Nhưng không ít người vẫn theo nghề, hầu hết họ đều đã nhiều tuổi, làm nghề không hẳn vì miếng cơm manh áo, mà chủ yếu do yêu nghề, nhớ nghề và muốn giữ nghề. Cũng vì lý đó mà những phó nháy đường phố vẫn bám víu lấy nghề để có thể sống với nghề và thỏa chí đam mê từ nghề. Những người thợ chụp ảnh trên bãi biển năm nào, những người chụp ảnh trên những thành phố hay công viên cũng được tham gia các buổi tập huấn và thi lấy chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, họ quyết định thành lập tổ chụp ảnh vào những mùa du

lịch lễ Tết họ cùng nhau dựng tiểu cảnh ở dọc biển, dọc công viên. Đó là những con thuyền, những cái xích đu, cổng hoa, tất cả đều làm giả bằng mốp, nhựa, gỗ, dán giấy, sơn phết sặc sỡ. Khi nhìn vào hình rất là vui mắt, vì không thuộc tài sản công cộng nên khách muốn chụp cảnh đó phải thuê thợ chứ không chen vào chụp máy riêng được. Điều lạ là dù không có trưởng nhóm, chẳng nội quy, nhưng ai ai cũng tự tuân theo nguyên tắc tới phiên và chia sẻ trong lúc hành nghề, không bao giờ có cảnh giành giật tranh nhau mời khách. Có khi thấy đồng nghiệp cả ngày chẳng có tấm nào, nhiều người vẫn sẵn sàng nhường suất dù bản thân cả ngày hôm đó cũng chỉ lèo tèo vài ba tấm. Hàng tháng dù thu nhập thấp và bấp bênh, nhưng các tổ viên vẫn đóng tổ phí đều đặn. Số tiền không nhiều nhưng nó là nguồn động viên tinh thần lẫn vật chất thiết thực mỗi khi người trong tổ gặp khó khăn hoạn nạn. Và đó cũng chính là lý do để những người muốn đi mà đi chẳng đành, dù biết cái nghề ảnh dạo đang quá bấp bênh. Và không ai phủ nhận vai trò của những người chụp ảnh dạo, bởi họ đã giúp cho khách du lịch có những bức ảnh kỷ niệm với những góc hình đẹp nhất, góp phần đưa hình ảnh của mình yêu thích đến các vùng miền trong và ngoài nước như một nét đẹp mà chúng ta cần gìn giữ cho du lịch. Hy vọng nghề chụp ảnh dạo sẽ vẫn giữ được chất riêng của nghề, giữ được trái tim của những thợ chụp ảnh và mang tới cho mọi du khách cảm giác trân quý những kỷ niệm đi cùng thời gian và cùng với địa danh du lịch nổi tiếng.

chuyện ba loài cá dạy ta cách làm người. Chuyện ba loài cá dạy ta cách làm người. Con cá thứ nhất là cá hồi chó. Cá hồi chó sống ở vùng nước sâu trong đại dương bao la. Cá hồi chó mẹ sau khi đẻ trứng sẽ đợi ở một bên. Trứng sau khi nở thành cá con vẫn chưa thể tự kiếm ăn, chỉ có thể dựa vào thịt của mẹ để lớn. Cá mẹ nhịn đau đớn, không hề kêu ca. Khi cá con lớn lên, cá mẹ chỉ còn lại một đống xương. Đó là minh chứng đắt giá nhất cho tình mẹ vĩ đại trên thế giới này. Cá hồi chó là con cá tượng trưng cho tình mẹ.

Con cá thứ hai là cá lóc tạp. Loài cá này sau khi sinh con sẽ bị mất đi khả năng nhìn, không thể kiếm mồi mà chỉ có thể nhịn đói. Khi trứng nở thành hàng ngàn con cá con, đàn cá con không nỡ nhìn mẹ chết, nên từng con một chút động bơi vào miệng mẹ để giúp mẹ đỡ đói. Cá mẹ sống lại, lượng cá con còn tồn tại chẳng đáng là bao, chỉ còn chưa đến 1/10 số còn lại vì mẹ mà hy sinh tấm thân non nớt của mình. Cá lóc tàu là con cá tượng trưng cho sự hiếu thảo của người làm con. Nhiều người trong chúng ta sẽ thấy ngậm ngùi khi nghe câu chuyện cá lóc tàu. Và con cá thứ ba là con cá hồi. Mỗi năm cứ đến mùa sinh sản, cá hồi lại tính trăm phương ngàn kế để từ đại dương rộng lớn trở về dòng sông trong đất liền. Bởi lẽ loài cá này không sinh nở ở các vùng biển nước mặn, mà di cư bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để tiếp tục đẻ trứng. Cuộc hành trình di cư thật sự vất vả và gian lao khi chúng phải bơi ngược dòng chảy của tự nhiên để trở về quê hương. Trên đường trở về phải đối mặt với bao hiểm nguy thách thức, nào là vượt thác, nào là lo bị gấu xám ăn thịt. Những con cá không vượt được thác phần lớn sẽ rơi vào bụng gấu. Những con vượt thác thành công cũng sức cùng lực kiệt, vừa phải tiếp tục bơi vừa phải đề phòng loài ó cá kiếm mồi. Chỉ có một số ít trong những con cá may mắn vượt qua mọi khó khăn và sự bủa vây để trở về quê hương của nó, hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình, đó là tìm con đực để giao hợp, đẻ trứng và cuối cùng là chết một cách yên bình ở chính nơi mình sinh ra. Và khi mùa xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng nước ra biển, bắt đầu hành trình cuộc đời mình. Cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở.

Thưa quý khán giả, câu chuyện ba con cá cho chúng ta thường suy nghĩ rằng trên đời này có ít nhất ba con cá khiến chúng ta phải cảm động. Con cá thứ nhất là con cá hồi chó, đó là đại diện cho cha mẹ của mình, người đã cho chúng ta sinh mệnh, luôn dõi theo mọi bước chân ta đi, không trách cứ, oán giận, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cá mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Con cá thứ hai mà chúng ta vừa nghe qua đó là con cá lóc tàu. Con cá lóc tàu là đại diện cho con cái. Từ khi chúng ta oa oa cất tiếng khóc chào đời, con cái đã hoàn toàn tin cậy và ở bên cha mẹ cho đến già. Và con cá hồi là con cá thứ ba đại diện cho quê hương. Bất luận là đi xa đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta tìm cách để trở về cố hương, đó là quê nhà của mình.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả câu chuyện Ba Loài Cá đã dạy cho ta cách làm người. Hy vọng câu chuyện này một chút xíu nào đó để cho chúng ta nhìn lại sự hy sinh của cha mẹ và bổn phận làm con đối với cha mẹ, cũng như nỗi đau đớn về quê hương của mình, nơi mà chúng ta đã sinh ra và cũng là nơi để chúng ta nhắm mắt nhớ về cố hương.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả, chúng ta cùng đến với một câu chuyện có tựa đề Hòn đá có giá trị gì? Có một cậu học trò thắc mắc hỏi thầy giáo rằng: Thầy ơi, thầy có thể cho em biết thế nào là giá trị của cuộc sống không ạ? Lúc này ông thầy trầm ngâm, sau đó nhìn cậu và đưa cho cậu một cục đá và dặn cậu đem nó ra chợ nhưng không được bán. Cậu liền làm theo lời của ông thầy. Rất nhanh sau đó, nhiều người đã để ý và thắc mắc không biết vì sao cậu lại bán hòn đá đó làm gì. Cuối cùng đã có một người đến trả giá 10.000 đồng. Cậu liền về báo cho thầy hay. Nghe tin, thầy lại cười và bảo cậu mang đến tiệm vàng hỏi giá, nhưng không được bán đi. Điều đáng bất ngờ là chủ tiệm vàng đã trả tận 500.000 đồng cho cục đá đó. Rồi tương tự, thầy lại bảo cậu mang cục đá đến chỗ bán đồ cổ. Lúc này giá trị của hòn đá đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí ông chủ còn muốn mua nó với cả tài sản của mình. Khi nghe tin, thầy mới mỉm cười nói: Đây thực chất là một miếng ngọc cổ vô giá. Giá trị của nó cũng giống như giá trị của cuộc sống vậy. Có người hiểu được, nhưng cũng có người vĩnh viễn chẳng thể hiểu. Nếu không hiểu, ta sẽ cho rằng cuộc sống chẳng đáng là bao. Nhưng nếu hiểu lại, biết nó còn hơn cả gia tài. Vậy nên, giá trị cốt lõi của cuộc sống nằm ở cách nhìn nhận của mỗi người.

Thì mọi người có cách nhìn nhận và định nghĩa khác nhau về cuộc sống. Vậy nên hãy tôn trọng sự khác biệt và tự quyết định cuộc sống với cách định giá riêng của riêng bạn.

hãy tin rằng cuộc sống này vẫn luôn tươi đẹp và thấm đẫm tình người. Dù đôi lúc chúng ta sẽ hoài nghi trước một số sự việc, nhưng điều tốt đẹp luôn luôn đến vào lúc nó cần đến.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một câu chuyện nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng nó cũng tràn đầy tính nhân văn, và nó đã làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất là giá trị, rất là trân quý. Hãy yêu thương cuộc sống của mình, dù đôi khi chúng ta có những buồn phiền, những chán nản, nhưng cuộc sống là như vậy, phải có những gập ghềnh, những sóng gió, thì khi chúng ta vượt qua được thì mình sẽ mạnh mẽ hơn và can đảm hơn, cũng như chúng ta sẽ cảm thấy mình là một con người khác rồi sau những cái trận giông bão như vậy. Hãy cố gắng hoàn chỉnh những suy nghĩ trong đầu mình cũng như cuộc sống của mình, để mỗi ngày chúng ta cảm thấy cuộc sống thật là ý nghĩa, cũng như mỗi ngày chúng ta cảm thấy cuộc sống thật bình an cho từng người cũng như cho cả chúng ta.

Lý Tâm xin mời quý thính giả chúng ta tìm hiểu về Hồ Con Rùa, và sau này còn có tên là Công trường Quốc tế Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa được thiết kế bởi kiến trúc sư Nguyễn Kỳ và hoàn thành vào năm 1965, cao 34m và diện tích là 3.800m2. Ở vị trí là giao điểm của đường bây giờ có tên là Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch, gần Cao Vân.

Nhắc đến hồ Con Rùa, ít có người Sài Gòn nào là chưa có kỷ niệm với địa danh nổi tiếng này. Với nhiều người, Sài Gòn nó đã gắn bó cả tuổi thơ, thanh xuân và đời sống mưu sinh tại đây. Hồ Con Rùa còn có tên gọi dân gian là một hồ phun nước dân tạo, nằm giữa nơi giao nhau của ba con đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Văn ở quận 3, thành phố Sài Gòn, tạo thành một nút giao thông cùng mức kiểu bùng binh. Khu vực này có tên chính thức là Công trường Quốc tế hiện nay, là một trong những nơi hoạt động ẩm thực gần như từ sáng cho đến đêm, với rất nhiều tiệm cà phê và hàng quán xung quanh. Nguyên thủy ban đầu tại vị trí Hồ Con Rùa hiện nay là vào năm 1790 là vị trí cổng thành Khảm Khuyết của thành Bắc Quái, còn gọi là thành Quy. Vua Minh Mạng sau đổi tên thành cửa Vọng Khuyết. 4 năm sau khi cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi vào năm 1833 cho đến năm 1835 bị dẹp tan, tức là năm 1837, nhà vua hạ lệnh phá thành Bắc Quái và xây một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Vị trí cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài vòng thành, nối thẳng con đường ngoài mặt Tây thành xuống bến sông. Sau khi người Pháp chiếm được thành Gia Định là tên chính thức của thành Phụng, họ đã cho san bằng ngôi thành này vào ngày 8 tháng 3 năm 1859, khi chiếm được cả ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Người Pháp bắt đầu quy hoạch lại thành phố vào năm 1862, dựa trên những con đường có sẵn dọc ngang trong thành quy cũ. Người Pháp đã sắp xếp khu hành chính mới căn cứ trên các di tích cũ. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ở cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh thống đốc đầu tiên được xây dựng vào năm 1863. Năm 1864, nhà giám đốc nội vụ, người dân đương thời gọi là dinh Thượng Thơ, được xây dựng ở phía đối diện dinh thống đốc. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1865, thống đốc Nam Kỳ, phó đô đốc hải quân Pháp Pierre de La Grenier đã đặt tên con đường số 16 là đường Catinat. Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngay này, được cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Từ ngày 24 tháng 2 năm 1897, đoạn đường từ phía sau nhà thờ Đức Bà đến tháp nước đổi tên thành đường Blaise-Soupe. Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước nữa, và con đường được mở rộng nối dài đến đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu, và khúc cuối con đường này có tên là Rasteria. Từ đó vị trí này đã trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là công trường Marco Sofri. Các giao lộ là đường Testa, nay là đường Võ Văn Tần, và đường Clacruzzi, nay là đường Trần Cao Vân. Và cũng tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của việc người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó người địa phương thường gọi nó là công trường ba hình. Các tượng đài này tồn tại cho đến năm 1956 thì bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ, chỉ lại còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành công trường chiến sĩ. Và vào thời Việt Nam Cộng Hòa, sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì địa điểm công trường chiến sĩ là vòng xoay giao thông của hai con đường Duy Tân và Trần Quý Cáp. Thời điểm xây dựng Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác. Một số tài liệu cho là nó được xây dựng vào năm 1865, vài tài liệu khác thì cho là 1967. Người thiết kế Hồ Con Rùa là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Mẫu thiết kế của ông được chọn trong cuộc thi tìm quy hoạch mới cho địa danh này. Và từ năm 1970 cho đến năm 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và chỉnh trang, trong đó gồm việc
dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng 5 bàn tay xòe ra, đón đỡ giống như các cánh hoa đón đỡ nhụy hoa. Tháp chính có chiều cao 34m. Công trình mới này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100m, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác, lớn với 4 đường đi bộ, xoắn ốc, đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim có đỡ trên lưng bia đá lớn ghi tên các nước công nhận Việt Nam Cộng Hòa, do đó mới có tên gọi nhân gian là Hồ Con Rùa. Sau khi xây dựng xong thì ban đầu khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do, cho đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế. Và sau năm 1975 cho đến nay, chính quyền Cộng sản cho đục bỏ các dòng chữ trên tấm bia. Đường Duy Tân thay tên thành đường Phạm Ngọc Thạch, con đường Trần Quý Cáp đổi tên thành đường Trần Cao Văn, Võ Văn Tần vào đầu năm 1976. Tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Tuy con rùa không còn nhưng người dân vẫn quen gọi là Hồ Con Rùa thay cho tên gọi chính thức. Khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa bao quanh bởi các quán cà phê là nơi tấp nập về đêm và là một trong những vòng xoay có nhiều cây xanh nhất thành phố Sài Gòn.

theo lời thuật lại. Vụ án Hồ Con Rùa thì có các giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại Dinh Độc Lập. Người thầy phong thủy này khen vị trí của dinh là vị trí của Long Mạch, trấn yểm vị trí của đầu rồng. Cũng theo lời thuật trên thì con rồng này đầu tại Dinh Độc Lập và đuôi nằm tại vị trí công trường chiến sĩ. Tuy phát hưng vượng nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền, vì vậy cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trấn đuôi rồng không vùng vẫy nữa thì mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Cũng vì thế mà theo một số người thì kiến trúc tháp cao giống như hình một thanh gươm hoặc cây đinh đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng, và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương. Một số người thì lại cho rằng kiến trúc tháp lại giống hình đuôi rồng vươn cao, nhưng có con rùa đè chặt ở phần đầu ngọn. Số khác thì lại cho là nhìn từ trên cao xuống thì toàn thể kiến trúc trông giống như một con rùa. Một số người lại đưa giải thích là sở dĩ làm hình con rùa vì trong dân gian con rùa mới là đội bia. Trên lưng rùa lúc đó xây dựng khoảng năm 1972 có một bia đá ghi công, và nơi đây được thiết kế như một đài tưởng niệm và ngụ ý mang ơn, nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết hay là giai thoại thêu dệt thêm.

Vừa rồi Mỹ Thanh vừa gửi đến với thính giả về lịch sử hình thành hồ con rùa, có những điều chúng ta chưa biết về hồ con rùa. Hình ảnh hồ con rùa ở Sài Gòn đã quá quen thuộc với mọi người, những ai đã sống ở đó, khi nó là nơi lý tưởng để tụ tập hẹn hò tán gẫu của những nhóm bạn vào dịp cuối tuần. Nhưng có những điều thú vị về hồ con rùa mà ít ai được biết.

gắn bó với thành phố Sài Gòn từ thuở mới sinh, không ít người bồi hồi khi nhớ lại những con đường quen thuộc qua hồ Con Rùa thời đó. Cứ mỗi chiều đi dọc theo con đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi ghé ngang phòng Khắc Khoan, nhẹ nhàng lượn một vòng rồi tắt qua hồ Con Rùa, nhìn lá me bay xoay theo từng bông mà cứ thấy lòng xao xuyến. Chỉ vài năm ngắn ngủi của cái thời vô tư trước khi bước vào tuổi mới lớn đầy biến động, người ta càng yêu thêm thành phố Sài Gòn đến lạ. Cái cảm giác yêu thương đó cũng khác nhau mỗi ngày, cốt cũng chỉ để nhớ những ngày tuổi thơ yêu dấu đầy tình thân. Lý Tâm xin mời quý khán giả chúng ta đi tìm hiểu về di trì sử tích về tài xuất xứ núi Sam ở vùng Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc, An Giang trước đây có tên là vùng Phước Sơn. Đây là địa danh ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Nhắc đến Châu Đốc thì không thể không nhắc đến chùa Bà Chúa Xứ, nổi tiếng linh thiêng khắp cả nước, án ngữ ngay cửa ngõ vào vùng Phước Sơn. Từ nhiều năm qua, núi Bà Chúa Xứ núi Sam luôn giữ kỷ lục về lượng khách tham quan chiếm bái với hơn 4 triệu lượt người mỗi năm. Người ta đến viếng bà với lòng tôn kính, sùng bái trước bao truyền thuyết về tượng Bà Chúa Xứ. Vậy tượng bà xuất hiện từ khi nào và các sự tích duy trì về Bà Chúa Xứ ở vùng Châu Đốc, An Giang là gì? Xin mời quý khán giả cùng với Mỹ Tâm tìm hiểu nhé.

nguồn gốc tượng Bà Chúa Xứ chứa nhiều giai thoại. Theo truyền thuyết, tượng Phật Bà Chúa Xứ là một trong những pho tượng cổ rất thiêng, nằm trên đỉnh núi Sam từ rất lâu. Lịch sử về nguồn gốc pho tượng Bà Chúa Xứ có nhiều giả thuyết chứa đựng nhiều điều bí ẩn, còn lưu truyền đến ngày nay. Theo giả thuyết một, vào năm 1941, nhà khảo cổ người Pháp đã đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam để khảo sát rất tỉ mỉ và kết luận tượng bà thuộc loại tượng thần Vishnu, nguồn gốc từ Ấn Độ. Tượng Bà Chúa làm bằng chất liệu đá sa thạch có giá trị nghệ thuật cao, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6. Giả thuyết thứ hai là trong chương trình khảo cổ học nước xưa, cố nhà văn Sơn Nam lại đưa ra khẳng định tượng bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam. Sau này người Việt đưa tượng vào miếu điểm tô lại với nước sơn mới, trở thành tượng Phật đàn bà mặc áo lụa đeo dây chuyền. Ông Trần Văn Dũng, tác giả của công trình khoa học khai phá vùng đất Châu Đốc, cũng khẳng định tượng Bà Chúa Xứ thật ra là tượng nam ngồi ở tư thế vương giả. Phần đầu của tượng hiện thờ tại miếu không phải là nguồn gốc được chế tác sao làm bằng chất liệu khác với phần thân tượng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ly kỳ việc di chuyển tượng bà xuống núi. Miếu Bà Chúa Xứ hiện tọa lạc dưới chân núi Sam thuộc quận núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nhưng tượng Bà Chúa Xứ trước đây nằm trên đỉnh núi. Sau này người dân mới cung thỉnh bà xuống chân núi tiện việc nhăn khói, chăm sóc tượng bà. Việc di chuyển tượng bà xuống núi cũng có những câu chuyện ly kỳ không thể lý giải được. Trước đây, khi chưa được xây núi thì người Việt mình lên núi vô tình nhìn thấy pho tượng bỏ quên từ lâu. Người dân ta không biết đó là vị thần, vị thánh hay tín ngưỡng nào hết, chỉ là theo phong tục có thờ, có thiêng, có tin, có lành nên đã đặt lư hương để nhang khói tín ngưỡng tâm linh. Nhưng điều đặc biệt là Bà Chúa Xứ có dáng rất linh hiển, khiến cho người dân đặc biệt tin tưởng sùng bái bà. Với mong muốn được thờ cúng bà được thuận tiện và trang nghiêm hơn, các bậc cao niên trong làng thời đó đã hội họp bàn bạc đưa tượng bà xuống núi dựng miếu thờ bà. Chính thanh niên trai tráng lực lưỡng được giao nhiệm vụ khiêng tượng bà xuống núi. Nhưng kỳ lạ là dù làm thế nào thì tượng bà cũng không hề nhúc nhích. Đúng lúc đó có một cô gái được bà nhập xác báo mộng phải cử chính cô gái đồng trinh tắm gội sạch sẽ lên làm lễ rước bà xuống. Và điều kỳ tích xảy ra, sau khi làm theo thì chính cô gái đã khiêng tượng bà xuống.

khi trước tượng bà đến chỗ gặp nước thờ bà bây giờ, thì bỗng nhiên tượng bà nặng trĩu không thể đi tiếp được nữa. Các bậc trưởng lão mới khẳng định rằng bà đã chọn nơi này nên đã đặt tượng bà xuống dựa lưng vào vách núi, nhìn ra ngoài cánh đồng nơi dân làng sinh sống để gặp mía. Và bây giờ người ta lại bắt đầu tìm hiểu về bà chú xứ Hiển Vinh đã bảo vệ dân làng như thế nào để chống nhập ngoại xâm. Thời bấy giờ người Việt sinh sống ở vùng đất này hay bị người Xuyên, tức là người Thái Lan bây giờ, càng sang cướp bóc xâm chiếm. Khi đã phát hiện ra tượng bà trên đỉnh núi và đặt lưu hương cúng bái tâm linh, người dân thường chạy trốn lên núi vì đặt niềm tin vào bà chú xứ. Và quả thật, mỗi lần lên thắp hương cầu khẩn xin bà bảo vệ thì đều được an toàn. Vì vậy người dân ở đây ngày càng đặt niềm tin mãnh liệt vào bà chú xứ. Có một giai thoại kể lại rằng có khoảng mấy chục tên giặc Xuyên rượt đuổi theo người dân chạy lên núi, thấy pho tượng của bà to đẹp, bọn chúng muốn mang tượng bà về nước. Khi họ dùng dây thừng và cây đòn xỏ qua pho tượng để khiêng về, dù là mấy chục binh lính tráng sĩ khiêng, nhưng chỉ đi được vài bước thì pho tượng nặng trịch không thể đi được nữa. Tên tướng cầm đầu tức giận quá, lấy binh khí ra đập bể một cánh tay của bà, và lập tức bà trừng phạt tên này chết ngay tại chỗ. Những tên còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Từ đó quân Xuyên kính sợ, không dám sát nhiễu dân làng ở vùng đó nữa. Dân làng cũng từ đấy tôn kính, gọi bà là bà chú xứ. Bởi vậy mà ngày nay, chính điện của mía bà, chúng ta sẽ thấy câu đối: cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thị, Xuyên khả kinh, Thanh khả mộ, ý ngoại nan lượng. Có nghĩa là cầu bà tất được, ban thì tất linh, báo điềm trong mộng. Người Xuyên khiếp sợ, người Thanh kính nể, không thể tưởng tượng được. Đầu những câu chuyện ly kỳ linh ứng của bà chú xứ bắt đầu. Đầu thế kỷ 19, ông Thoại Ngọc Hầu, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, người Quảng Nam, theo lệnh vua Gia Long đã vào trấn thủ vùng Tây Nam Bộ. Ông đã tham mưu và được triều đình giao cho việc đào kinh Vĩnh Tế. Con kinh này dài 100 km, rộng 50 m, nối Châu Đốc với Hà Tiên. Đây là công trình vĩ đại nhằm thoát lũ, xả phèn cho đồng bằng sông Cửu Long và rút ngắn con đường giao thương đường thủy phía tây vùng đồng bằng. Mặc dù 8 vạn nhân công được huy động, song khi bắt đầu vào cuộc thi liên tiếp gặp trục trặc, nhiều người chết vì tai nạn, bệnh tật, thú dữ tấn công. Trước khó khăn đó, bà Châu Thị Tế, vợ ông Thoại, đã nghe lời dân làng lên núi Sam khấn vái cho tượng thiên. Quả nhiên sau khi hành lễ, việc xây dựng công trình diễn ra suôn sẻ, làm đâu được đó. Từ đó, ông đặt niềm tin tuyệt đối vào bà chú xứ, quyết định trùng tu xây dựng nước bà chú xứ trang nghiêm và nguyên nga để nhân dân thờ cúng bà được chu đáo và thành tâm hơn. Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện kể về sự linh thiêng của bà chú xứ trong việc ban phước lành cho những người dân ở đó. Trừng trị kẻ ác cũng được người dân Châu Đốc truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Các câu chuyện linh ứng không chỉ là truyền thuyết, mà ngày nay người dân đi chùa bà chú xứ kêu cầu cũng được bà giúp đỡ. Điều đó đã chứng minh cho sức mạnh tâm linh của người dân nơi đây và du khách thập phương khi đến với chùa bà chú xứ.

từ sự tích về bạn ý tứ, dù khi tự là đàn ông hay đàn bà, do nguồn gốc đến từ đây đi không nữa, thì trong tâm thức người dân miền Tây Nam Bộ, bài ký tứ là điểm tựa tâm linh cho rất nhiều người, những giao thoại về bài ký tứ vẫn tiếp tục luôn.

và đây cũng là một niềm hãnh diện cho người dân An Giang. Nếu bà chúa cứu núi Tam là một trong những công trình tôn giáo văn hóa công nghiên và tín ngưỡng lâu đời tại mảnh đất An Giang của người Việt Nam. Cùng phong cách Việt, chúng ta đi tìm hiểu thêm về địa điểm của núi bà chúa cứu. Đây là nơi tọa lạc ngay dưới chân núi Tam thuộc phường núi Tam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Án ngữ ngay cửa ngõ vào vùng Thất Sơn, đây là địa danh ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Ngôi chùa ở núi Tam Châu Đốc này là một trong những di tích lịch sử, kiến trúc và tâm linh quan trọng cần được bảo tồn và phát triển. Tượng bà cao khoảng 1m65 theo nhà khảo cổ học người Pháp mà đầu nét đến nghiên cứu vào năm 1941. Tượng bà thuộc loại tượng thần tiên nhân, cặp dáng người ngồi nghỉ ngợi quý phái vinh giả, chất lượng bằng đá son có giá trị nghệ thuật cao, có thể được đặt vào cuối thế kỷ thứ 6. Theo một số nghiên cứu khác, tượng bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Tam, và người Việt đưa tượng vào miếu điểm tô lại trở thành bà chúa cứu huyền thế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tượng bà chúa cứu vẫn còn là một điều bí ẩn.

dịp tiếp đến. Nếu bà trú xứ đông đảo người dân địa phương và khách thập phương viếng thăm, sau đó qua miệng bà cô đảm bảo chỉ cần có 9 cô gái đồng trinh thì tượng của bà đã được đi di xuống với chúng núi, và người dân nghĩ bà đã chọn nơi đây để an vị nên đã lập miếu thờ bà. Và nói về miếu bà trú xứ thì miếu có kiến trúc dạng chữ quốc, hình khối tháp dạng như

bên trong miếu thì lại được thiết kế và trang trí mang đậm nét nghệ thuật Ấn Độ. Các cánh cửa miếu được các nghệ nhân chạm trổ, điêu khắc tinh xảo. Tượng bà được người dân đặt ở giữa chính điện. Xung quanh đó còn có bàn thờ, hội đàn ở phía trước, tiền hiền và hậu hiền thì đã

trú vào ngày 22 cho đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Nếu chúng ta không thích những nơi đông đúc thì nên chọn vào các thời điểm ngoài ngày lễ. Chùa thường đông nhất vào khoảng thời gian đầu năm. Đây là lúc người Việt thường có thói quen đi chùa đầu năm lấy lộc và những ngày lễ hội vía bà xứ.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa bình xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000. Có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea, thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea, thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai, từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm. Thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận, thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ, thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi, Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm mới vừa nói thì nó cần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới là tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi, và có rất là nhiều

0: cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam, có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm là cái anh Thánh Rắc Hành, cái anh Thánh Rắc Hành đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó, thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại, khi mà chúng ta những cái người Việt kiều khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được chiều trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc Nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc Trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc Nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng, thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vương mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân, là có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam. Xin chị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau

0: thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức nhập vại, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
3: Từ 7 giờ tới 9 giờ.
2: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhánh một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngày trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất quan tâm về dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
3: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy thì cái giai đoạn thứ nhì đó sẽ hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ muốn họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ổng tiếp tục ổng nghĩ là ổng đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất nước quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump bằng nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ông có vẻ như là ông lý luận một cách khác. Ông nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ông nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ông reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng, nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn. Và 60 ngày nếu như mà ông Trump ông phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
2: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
3: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nói Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Mình hội đàm, mình đề cập để cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề gọi là H. pylori hay là Helicobacter pylori, là một cái vấn đề nhiễm trùng về đường ruột, thưa quý vị. Có nhiều người bị nhiễm trùng về đường ruột do cái con bacteria, tức là cái con vi trùng này, nhưng mà rồi hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà khi mà đến lúc mà có triệu chứng đó, thưa quý vị, thì mình triệu chứng mình lặp đi lặp lại đó, nhiều khi mình phải đi bác sĩ, thì lúc này bác sĩ có thể là giúp chẩn đoán cho quý vị và chữa trị cho quý vị. Thì để quý vị hiểu biết thêm, thì mình sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ chào đến quý vị và mình đi thẳng vào chương trình, thưa quý vị. Thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, một lần nữa chị rất là vui có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ trong chương trình ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của đài.
2: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi TNT. Thì Vi hôm nay trở lại với lại chương trình và cũng phối hợp với lại Tiến sĩ Trị đây để mình trình bày về những cái tin tức về một cái chứng bệnh mà thực sự là rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Thì Tiến sĩ Trị có nói về này thực sự là về đường ruột, nhưng mà Việt Nam mình á, khi mà mình nói nôm na là đau cái gì, giống như nhiều khi mình nói mình đau bụng mà mình không biết là đau bụng là đau bao tử hay là đau dưới cái mấy cái ruột hay là bàng quang được của mình, thì Việt Nam mình cứ nói nôm na là như vậy. Khi mà Tiến sĩ Trị nói về đường ruột thì thực sự ra là mình nghĩ là Trị cũng đang muốn nói về cái bao tử của mình, thì nó cũng nằm trong cái phần ruột của mình, phải không, cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thì cái con vi khuẩn này nó tên nó là Helicobacter pylori, nhưng mà mình xin nói tóm tắt lại là con HB pylori nhé, để cho mình dễ nhớ. Thì cái con này có nhiều người nói con này là con virus, nhưng mà thực sự nó là một cái loại cái con mà thuộc về vi trùng, có thể nói là siêu vi trùng đó, chứ không có phải là những cái con như là con virus như những cái chứng bệnh khác mà mình như là hiện thời bây giờ cái COVID-19 đó là cái mấy cái con virus hay là mấy con virus. Còn cái H. pylori này là vi khuẩn, thì bởi vậy cái con vi khuẩn là những cái con mà nó gần cách đây cũng được mấy chục năm thì họ đã khám phá ra những cái con này là những con vi khuẩn. Mà vi khuẩn quý vị biết đó, là vi khuẩn mình có thể trị được bằng những cái thuốc trụ sinh, phải không, hay Việt Nam mình gọi là kháng sinh. Còn những cái con mà con virus đó, thì hiện thời có nhiều những chứng bệnh mà một khi mà bị cái con virus này rồi thì hiện thời có nhiều loại cũng chưa có thuốc trị. Thì trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện hôm nay về con H. pylori này thì Vi cũng xin trình bày. Thì quý vị cũng biết là khi mà những người Á Châu của mình thí dụ mà những người Á Châu bệnh nhân của Vi mà vào trong phòng mạch của Vi mà nói về những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái bao tử của mình thì nếu mà Vi cho đi mà xét nghiệm hay đi thử thì hầu hết có khoảng chừng 80% là cái người đó đã bị cái con vi khuẩn này rồi. Thì đó là những cái tỷ số của những người bị con này rất là cao. Mà chị biết không, có nhiều khi người ta bị những cái con vi khuẩn này, H. pylori vi khuẩn này, mà nhiều khi có phần lớn là không có triệu chứng.
1: Đúng rồi.
2: Thành ra họ đâu biết mình bị cái gì đâu, cho tới khi nào mình thấy cái bụng mình bắt đầu nó có vẻ những cái triệu chứng mà nó không có bình thường. Có nhiều người nói tôi ăn xong mà nó giống như nó buồn nôn, giống như muốn ói, rồi nhiều khi là ở hơi cái bao tử mình nó giống nó ở lên, nó đầy lên, rồi khi mà mình nhai á, mình nuốt á thì khó nuốt hơn nữa. Rồi nhiều khi trong cái phân của mình á thì thông thường nó có những cái màu nâu, nhưng mà nhiều khi có những cái con vi khuẩn này nó làm hại thì có thể cái phân đó nó ra cái màu đen hơn, hay là cái màu nó nâu nâu giống như màu cà phê như vậy đó. nhiều khi á, là người ta đi thử như là khám hàng năm á, thì thấy là cái máu của mình nó bị thiếu máu đi, thì người ta mới hỏi ồ tại sao, nguyên nhân gì mà nó làm cho mình thiếu máu. Thì hồi đó là mới đi bác sĩ, rồi bác sĩ mới tìm kiếm thì mới thấy ra là trong cái bao tử của mình có những cái con vi khuẩn này, nó tác quái lên, nó làm ra rất là nhiều những cái triệu chứng như vậy, là mà cái phần lớn là nó hại cho cái dạ dày của mình, nó làm cho cái dạ dày của mình giống như nó bị viêm lên, giống như nó bị lở loét ra. Đúng rồi, và là những cái chứng bệnh này nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì những cái con này có những cái lở loét đó, cái khuynh hướng đó, làm cho cái dạ dày của mình sau này nó có trở thành ung thư. Thì đó là cái tác dụng của cái con H. pylori này. Thì cái con này nó khôn lắm, nó vào được trong bụng bao tử của mình rồi. Thì bao tử của mình là trị, với lại quý vị cũng biết không, là trong đó có nhiều cái chất axit chứ gì phải không?
1: Yeah.
2: Thì có những cái con vi khuẩn khác vào mà nó bị những cái chất axit này, có thể nó làm dung hòa hay là nó là giết chết những con vi khuẩn đó. Thành ra trong cái một cái thức ăn mình ăn vào rồi thì nó có thể nó giúp để cho mà lọc được những cái con những cái bệnh mà do những cái con vi khuẩn đó lây ra. Nhưng mà cái con pylori này nó khôn lắm. Nó làm cho trong cái người nó điều chế ra tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó có thể dung hòa được cái chất axit trong cái bao tử của mình. Thành ra nó bám vào trong đó, nó sinh sôi nảy nở mà nó không có bị giết chết bằng những cái chất axit trong người mình. Thì nó rất là nó khôn. Nó hòa đồng với một cái môi trường của nó để cho nó sống. Đó. Thành ra khi mà mình một khi mình vào đó thì là nó vào đó trong người mình trước khi mình có triệu chứng. Thì làm sao nó lây qua đường gì? Thì sẽ có người hỏi nó lây ra làm sao. Thì thông thường cái bao tử mình như thế này mà muốn có thức ăn vào trong cái bao tử thì mình phải qua cái đường miệng mình chứ gì phải không? Nó qua đường miệng, nó qua thực quản rồi mới xuống bao tử. Thì có những cái, nếu mà mình có những vấn đề đó, thí dụ như mình cái tay mình đang, thí dụ mình đang làm việc, có thể làm việc ngoài đồng hay là có thể làm việc trong nhà này nọ kia, mà làm sao không biết làm sao trong cái môi trường đó nó có những cái con vi khuẩn mà H. pylori đó trong đó, mình làm việc mình đụng chạm như con đó, được tới hồi giờ ăn á thì mình vội vã mình đi ăn cơm, mà nếu mà mình không có rửa tay á thì những con vi khuẩn đó nó theo cái đường thức ăn, cái tay mình cầm vào thức ăn cầm đũa này và rồi trong miệng thì nó có cơ hội nó vào trong cái bao tử của mình. Đó là mình có thể là cái vấn đề vệ sinh, nhiều khi mình bận quá mình không để ý thì phải rửa tay. Rồi nhiều khi những cái con vi khuẩn này nó lây qua, nó cũng có nó vào trong một cái người nào đó rồi nó làm trong người đó có thể có những cái con vi khuẩn này, rồi nó đi tống ra ngoài, nó đi theo cái đường tiêu hóa, nó ra đường ngoài bằng cái phân, rồi cái phân trong này nó lại có những cái con vi khuẩn đó, rồi là cái vòng lẫn quẩn lại cứ tiếp xúc với nhau, rồi làm sao mà lại liên hệ hay là tiếp xúc những thức ăn đông có phân rồi nó lại trở vào trong miệng. Với lại nhiều khi cái vấn đề như là giao tế với nhau, có những vấn đề mà thân mật rồi hung hít này nọ kia, hay là mình ăn miếng cơm này rồi cái mình dùng cái muỗng có thể để mình ăn vào, rồi chẳng may mình bị một người thân nào đó ăn dùng cái đó vào thì họ cũng có thể bị cái đó, là nó lây qua cái đường đó. Thì là mà những cái con vi khuẩn này nó sống được với lại cái môi trường á, để là cái môi trường mà axit nhiều thì nó cũng làm sao để nó dung hòa được đó, thì nó được sống hơn. Nên là bởi vì phần lớn á, nhiều khi mình ít có khi nào có triệu chứng, mà những em bé đó thì có cơ hội để mà thăm những em bé nữa, thì có nhiều em bé nó trong người nó đã có sẵn rồi. Qua các em bé Việt Nam bên đó qua đây thì nó lại bị, nó đã có những cái con vi khuẩn trong người rồi, có hồi thử máu hay là thử phân thì lại có. Thì đó nói nôm na là cái đường lây của con H. pylori. Mà không biết là chị có những cái con số gì không, tôi nghĩ những cái xác suất này trên toàn thế giới, ngay cả cái nước Á Châu cũng rất là cao phải không?
1: Dạ thì như thưa quý vị, như tiến sĩ Hồ trình bày hồi nãy ban đầu đó. Ví dụ như nhiều khi 10 người mà đến với văn phòng mà bên chỗ bác sĩ tiến sĩ Vi Hồ làm việc để mà đi sau tìm hiểu thêm về cái vấn đề mình ở chua, mình khó tiêu, mình đau bụng, này kia nọ đó, thì nhiều khi thử 10 người thì có thể là 7-8 người đã bị rồi. Thì cái đó một phần nó phản ánh cái dân số nói chung, thưa quý vị. Thì theo thống kê nói chung á, là một nửa dân số thế giới hoặc là cỡ 2/3 dân số thế giới là bị cái con vi trùng H. pylori này ở trong cơ thể, nhưng mà mình không biết. Cho nên lúc mà mình có triệu chứng là tại vì bị lỡ bao tử chẳng hạn, thưa quý vị, tại như tiến sĩ Vi Hồ trình bày đó, con vi trùng này đó, cái con H. pylori đó, nó gây ra cái vấn đề là lỡ loét bao tử, thì lúc đó nó tạo ra cái tình trạng là mình đau bụng, rồi mình ở chua, mình khó tiêu, mình biếng ăn này kia cái nọ, thì lúc đó mình đi thử thì mới phát hiện ra được. Còn hầu hết những trường hợp khác, mặc dù cái con H. pylori này nó sống trong ruột của mình từ năm này đến năm nọ, như tiến sĩ Lê Hồ trình bày, cái từ hồi nhỏ mình đã bị rồi, lúc còn bé đã bị rồi, mà rồi không có triệu chứng, đến lúc mà có triệu chứng nặng đi bác sĩ thì mới khám phá ra được. Thì như tiến sĩ Vi Hồ cũng trình bày về cái vấn đề mà lây truyền với quý vị. Quý vị biết rồi, chị nhớ hồi ở Việt Nam mình á, nhiều khi gia đình chị á, thì có 4 người thôi, có ba mẹ, bà chị với lại chị thôi. Nhưng mà đôi lúc mà đi về thăm, về quê thăm những người thân á, ví dụ như ở mấy cái tỉnh ở miền Nam, một miền Trung á, thưa quý vị, gia đình đông lắm. Nhiều khi buổi chiều ăn á, ngồi quay quần cả gia đình á, là mười mấy người. Mà chị nhớ hồi đó buồn cười lắm. Có một cái bình nước không, bỏ nước đá, bỏ đá vô rồi đổ nước vô, and then nguyên một một gia đình mười mấy người ngồi xung quanh cái bàn ăn gì nè, rồi cứ chia nhau cái bình nước vậy đó. Như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, quý vị tưởng tượng chỉ cần một hoặc vài người trong cái số những người mà ngồi chung với bàn với mình á, mà có cái con vi trùng H. pylori này trong người họ, thì cái nước miếng của họ có cái con vi trùng này, and then họ uống cái chai, cái bình nước thiệt to đó, rồi đến lượt mình uống thì lại truyền qua người mình, and then rồi cái truyền vòng vòng, cái vòng lẫn quẩn nó đi vòng vòng như vậy. Thì quý vị thấy nó cái vấn đề lây truyền ở những nước mà đang phát triển, thưa quý vị, Việt Nam mình hay là những nước mà nói chung cái nền kinh tế không có được mạnh lắm, thì gọi là những nước đang phát triển, tiếng Anh mình nó gọi là developing country. Còn những cái nước mà nó đã phát triển rồi như Mỹ, Canada, những nước bên Tây Âu rồi đó, thưa quý vị, Anh, Pháp, Úc rồi đó, thì nó gọi là developed country, tức là nó đã phát triển rồi. Còn những nước như Việt Nam mình, Lào, Campuchia này kia nọ là đang phát triển. Thì những nước như vậy, thưa quý vị biết rồi, cái tình trạng sống của họ nó đông đúc, nó chen chúc, đó là một cái cơ hội để mà lây truyền. Còn tiến sĩ Vi Hồ chắc là có lẽ là đồng ý với chị là ở bên Mỹ này á, cái gì người ta cũng dùng riêng hết, ví dụ như ly tách gì mình cũng dùng riêng, thậm chí nít mà nó đi học ở trường cũng vậy. Có bình nước riêng nó mang, nó uống riêng, thức ăn của nó, nếu mà nó mang những cái đồ mà đồ ăn mà bằng mũ này kia nọ là cũng của riêng của nó, chứ không phải như Việt Nam mình hồi mà chị còn ở Việt Nam mấy chục năm trước á, là cái gì cũng chia nhau hết á. Cái đó là một cơ hội để mà lây cái tình trạng H. pylori. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị cái cách mình chẩn đoán cái con vi trùng H. pylori là bằng cách nào. Bây giờ nếu như chị nói là có một người cứ bị ở chua, bị khó tiêu, bị biếng ăn, nhiều khi đau bụng, rồi nhiều khi có thể là mửa ra máu hoặc là đi cầu ra máu, thì quý vị thì trong trường hợp mà H. pylori á, mà nó ở trong cái bao tử á, nó làm lỡ loét bao tử đó, thưa quý vị, thì lúc mà mình đi cầu ra máu thì là cái phân của mình nó là giống như cái màu mà cái xác cà phê rồi, tức là nó không phải máu tươi nữa. Nếu một người nào mà đi cầu mà ra máu mà máu tươi á, thì có lẽ là nó bị chảy máu ở cái phần ruột mà gần cái hậu môn của mình, thì nó mới ra máu tươi, có thể là bị trĩ chẳng hạn, thưa quý vị. Nhưng mà một người mà đi cầu mà ra máu mà cái phân nó đã màu đen rồi, hoặc là nó màu đậm như là màu xác của cái cà phê đó, thì chứng tỏ là nó chảy máu, nhưng mà phải chảy máu phần trên của cái đường ruột của mình. Thì thưa quý tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà một người có những triệu chứng như vậy đại khái, thì khi mà đến mà mình nghi là cái người này có thể là bị cái vi trùng H. pylori, thì mình tìm cách nào để mà chẩn đoán cái bệnh một người, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị ở đây, thì chẩn đoán thì nó rất là cũng không có khó khăn gì. Phần lớn là theo cái những cái lời khai của mình khai với lại bác sĩ, rồi hay là y sĩ, thì từ đó họ sẽ suy đoán ra được bệnh của mình. Thì nói nôm na là có rất là nhiều cách, có thể 2-3 cách lần. Cách thứ nhất á, là nhiều khi mình có thể bạn thử bằng đường máu. Một đường máu mình lấy ra thì coi thử trong cái máu mình có bị thiếu máu hay không. Thì nhiều khi thiếu máu là họ có thể nói cho biết đó là có thể mình bị chảy máu cái đường ruột hay là đường bao tử. Đó điều thứ nhất. Điều thứ nhì là cái thử cho cái con H. pylori này thì nó cũng có thực sự ra tới 3 cách thử lần. Cách thử thứ nhất á, nếu mà lấy đường theo đường máu á, thì cái đường máu nó sẽ cho mình biết á, là mình đã bị nếu mà nó gọi là positive hay là dương tính á, thì nó sẽ cho mình biết là mình đã bị cái bệnh này rồi. Mà cái thời gian đã bị đó thì bao lâu về trước thì mình không biết. Thì nó nếu mà mình thử máu. Còn nếu mà mình thử theo cái đường phân á, thì cái phân á, nó khi họ thử á, thì phân nó cho thấy là những cái con vi trùng vi khuẩn H. pylori nó đã đang, nghĩa là nó đang hoành trong người mình, chứ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Thì thông thường nhiều người cũng thích dùng cái này, tại vì biết là hiện thời bây giờ trong cơ thể mình có đang có bị đây hay không. Nếu mà đang đã bị rồi á, thì mình có thể chữa trị. Còn nếu mà đã bị rồi trong người mình nó có cái nó ra một cái gọi là cái chất mà nó có thể cho mình biết là mình đã bị rồi, có thể là trong tương lai có thể hay là không có thể bị trở lại. Còn một cách thứ ba nữa là mình có thể dùng một cái giống như mình thử cái hơi thở của mình. Thì cái hơi thở mình thở ra thì trong một cái túi như vậy, thì trong cái túi đó nó có một cái chất có một chất hóa học trong đó. Thì mấy cái con H. pylori này một khi nó ở trong một cái môi trường nào đó thì nó hay tiết ra một cái chất nó gọi là chất urease. Thì khi mà nếu mà mình thở trong một cái túi này, mà trong cái túi này nó có thể tìm được là có cái chất urease trong cái hơi thở khi mình thở ra, thì cái này nó thấy nếu mà có hay là dương tính thì nó cho biết là hiện thời mình đang có bị cái con vi khuẩn H. pylori đó. Thì đó là một cách. Rồi có nếu mà trở lại thử máu thì cũng có thể coi thử trong cái chất trong người mình có cái H. pylori rồi lại có thêm một chất là urease. Nhưng mà hiện thời cách mà thông thường người ta hay làm nhất là cách bằng cái thở ra, tại vì cái đó mình cho biết là mình có bị hay không, rồi mình có thể mà bị là bị hiện tại chứ không phải là bị về quá khứ đâu. Thì về quá khứ nếu mà mình bị rồi, trong người mình đã có rồi, thì có thể mình không có cần chữa trị nữa. Nhưng mà nếu mà mình đang bị mà có những con vi khuẩn trong đó, mà trong người mình đang có những cái triệu chứng, thì họ sẽ chữa cho. Thì đó là những cái cách chữa trị. Còn một cách nữa là thí dụ trong người mình có những cái triệu chứng vậy, thì người ta có thể nói bây giờ thay vì Việt Nam mình hay nói nôm na là mình là sôi ruột phải không? Sôi ruột là sôi về đường ruột. Rồi cái con nữa là mọi người ta hay nói là sôi bao tử. Thì có thể người ta bỏ một cái ống vào, có thể ngày hôm đó người ta bác sĩ cho mình cái loại thuốc nào đó giống như là thuốc mê vậy đó, nhưng mà mình không hoàn toàn ngủ. Mình sẽ ngủ nhưng mà mình sẽ thức dậy liền để cho trong người mình nó giãn ra một chút để thư giãn cho người ta dễ làm. Rồi sau đó người ta bỏ một cái ống vào trong cái miệng, rồi chạy xuống đường thực quản, rồi chạy vào đường bao tử. Rồi sau đó người ta coi rọi vào trong đó, coi thử trong cái dạ dày mình có bị loét hay không, có những cái vấn đề gì hay không, có những cái khối u hay không. Rồi có thể họ làm sinh thiết luôn. Rồi họ cũng có thể dùng lấy những cái nước ở trong cái bao tử để mà thử coi có con H. pylori hay không. Nếu mà họ thấy có khối u hay là có loét thì có thể họ làm sinh thiết, họ lấy ra một tí tế bào để là sinh thiết coi cái thử đó là cái gì, để mà họ xác định là mình đã bị cái con virus này hay là mình đang bị loét bao tử hay là có thể bị ung thư bao tử. Thì sau đó cái sinh thiết thì thông thường nó 1 tuần tới 2 tuần thì họ sẽ có kết quả, rồi sẽ họ sẽ báo mình, rồi từ đó mình sẽ có cần chữa trị hay không. Nếu mà không có bệnh gì hết thì không cần chữa trị, nếu mà có dương tính thì sẽ được chữa trị. Thì là nói một cách chữa trị cách để định bệnh thì rất là dễ dàng, nó không có lâu. Và nếu mà mình thử phân thử máu thì nhiều khi nó cũng không có nó không có làm nguy hiểm cho lắm. Và mà thực sự bây giờ mà nội sôi hay là sôi bao tử thì thực sự ra nó cũng rất là an toàn. trong vòng 15-20 phút là đã xong rồi. Quý vị không ăn uống cái nửa đêm về trước, sáng ngày hôm sau đến thì người ta cho mình thư giãn một chút, rồi cái sau họ bỏ ống vào trong 10-15 phút là xong. Thành ra cái đó nó không có tốn thời gian nhiều. Nhiều khi người mình hay sợ những vấn đề đó, nhiều khi dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không phải là giải phẫu gì hết á.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị là cái vấn đề là mình thử là có thể là thử phân hoặc thử máu hoặc thử bằng cách là cái tiếng Anh nó gọi là breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình. Hoặc là đôi lúc thôi, thỉnh thoảng người ta có thử bằng cách là làm cái endoscopy, tức là soi ruột đó thưa quý vị. Thì điều quan trọng
2: là soi bao tử, hãy nói là soi bao tử.
1: Cái điều quan trọng mà lúc mà mình đi thử phân, thử thử hơi thở quý vị, là nếu mà mình dùng cái thuốc, ví dụ như thuốc mà chống cho cái bao tử mình đừng có tạo ra nhiều acid quá đó thưa quý vị, những thuốc như là Takame, rồi những cái thuốc mà Prilosec, Protonix này kia nào, thì quý vị không được dùng trong vòng cỡ khoảng 1-2 tuần trước khi mình đi thử để cho cái kết quả đi chính xác thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một vài năm á, chị không biết chị đến cái văn phòng bác sĩ, chị cầm lên cái gì hay là chị phàn nàn cái gì mà ổng cũng cho chị thử cái test, mà cái breath test đó, là thử bằng cái hơi thở của mình á, nó rất là đơn giản, quý vị trong vòng chừng 10 phút là có kết quả liền ha, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà thử đường ruột soi bao tử thưa quý vị cũng không có, như tiến sĩ Mỹ Hồ nói, cũng không có phức tạp lắm. Thành ra nếu mà quý vị có triệu chứng thì mình nên đi làm. Chứ còn như chị nói, một nửa dân số thế giới hoặc là 2/3 dân số thế giới là bị cái H. pylori này, nhưng mà nhiều khi không có triệu chứng. Thành ra nhiều khi nếu mà không có triệu chứng thì có lẽ là mình cũng không cần đi thử. Đó là cái câu hỏi mà nhiều khi có người, nhiều người bệnh nhân hoặc thậm chí bác sĩ cũng đặt ra, là nếu một người không triệu chứng gì thì mình có nên thử không, và nếu mà mình thử mà người ta bị thì mình có phải trị không. Thành ra cái câu hỏi đó cũng nhiều khi cũng chưa có câu trả lời mà chính xác được. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình có triệu chứng thì mình nên đi thử, tại vì có thể có những điều đơn giản như cái này, cái H. pylori á, mà mình trị thì nó tốt, hoặc không có thể là có những cái điều nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ trong ruột mình có thể là bị chảy máu hay bị lở loét, bị có thể là bị khối u này kia nọ. Thành ra mình có triệu chứng thì mình nên đi khám để mà chẩn đoán kịp thời, để mà chữa trị kịp thời. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà trị nhớ không lầm á, nếu mà cái H. pylori này á, mà nó gây ra lở loét bao tử này kia nào, bị sưng bao tử này kia nào, mà mình không có trị một thời gian dài, có thể là nó có thể tăng một người có khả năng là bị ung thư ruột, phải không tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ đúng rồi đó tiến sĩ trị. Nếu mà mình không trị thì cái điều thứ nhất á, nếu mà cái bao tử mình nó bị loét á, là càng ngày nó càng chảy máu chứ gì. Chảy máu á, là mình sẽ thiếu máu. Nhiều khi mình thiếu máu quá, mình bị choáng váng, mình làm việc không được, tự nhiên đang đi lên, nhất là những người lớn tuổi, nếu mà thiếu máu đứng lên ngồi xuống á, thì mình đang ngồi mình đứng dậy thì cái áp suất của mình nó sẽ sụp xuống, mặt mày xây sẩm, có thể té, mà té xuống thì nó lại gây ra những cái tai nạn khác mà không có được cho vui cho lắm. Rồi có thể để lâu ngày thì những cái mục loét đó nó có thể trở thành những cái ung thư. Nhất là những cái ung thư như là ung thư bao tử. Thành ra là cái tỷ số có những người mà bị ung thư bao tử hay là cái cuốn dạ dày mà phía bên dưới á, thì nó rất là cao so với lại những người mà không có những cái con vi khuẩn này ở trong người. Thành ra là một trong những cái bác sĩ gia đình hay là những bác sĩ chuyên môn về cái đường ruột, đường tiêu hóa của mình, một khi là những người Á Châu vào mà khám bệnh rồi lại có khai những cái chứng bệnh mà nó liên quan như là mình với lại tiến sĩ trị vừa nói vừa rồi, thì họ sẽ thử coi mình có cái H. pylori, có con vi khuẩn này, tại vì cái con vi khuẩn này nó có tỷ số rất là cao ở trong những người, nhất là những người Á Châu, những người Phi Châu, và nó có khuynh hướng trở thành, nó làm những cái tế bào bị loét, đổi qua một thời gian nào đó nó sẽ đổi ra thành những cái tế bào nhưng có thể gây ra bệnh ung thư, thì đó tỷ số rất là cao. Thành ra là thành ra bữa nay là chị với Vi cũng muốn chia sẻ với quý vị, tại vì có nhiều người, người nhất là cái người Á Châu mình mà ung thư, về ung thư bao tử đó, cũng cũng rất là cao, nhất là những cái người mà những người Nhật nữa, những cái ung thư về cái tỷ lệ về ung thư và bao tử rất là cao.
1: Nói chuyện về vấn đề ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thì buồn cười lắm, cái chế độ ăn uống mình quan trọng lắm, thưa quý vị. Người ta nghiên cứu, tôi thấy những người Nhật á, mà họ sống ở Nhật á, quý vị, cái tỷ lệ ung thư đường ruột, ung thư đường ruột, ruột già đó họ thấp hơn nhiều so với những người Nhật mà sống bên những nước phát triển giống như Mỹ á. Tại vì cái người Nhật mà sống bên Nhật, cái chế độ ăn uống của họ khác, trong khi cái người Nhật mà sống ở bên Mỹ hay là những nước phát triển như chị nói, cái chế độ ăn uống có nhiều dầu mỡ, rồi những cái thực phẩm mà process, tức là được chế biến và làm sẵn. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình ăn thức ăn mà càng tự nhiên chừng nào thì tốt chừng đấy, thưa quý vị. Đừng có ăn những thức ăn mà thực phẩm mà như tiến sĩ Vi Hồ nói là đóng hộp rồi này kia cái nọ đó, tại vì
2: với lại,
1: process food.
2: Với lại Vi cũng xin nói thêm là những loại khô, những loại khô cũng buồn cười lắm, không phải buồn cười gì, nhưng mà cái những cái tỷ số này thấy nó cũng ấy, nhưng người ta tìm kiếm là những người bệnh người Nhật á, ở bên Nhật á, là cái tỷ số mà ung thư về bao tử á, nó rất là cao so với lại những nơi khác. Thì họ nói là có thể cái này là lo do những cái họ hay ăn nhiều những loại cá mà nó đã giống như là muối hay là những cái khô, những cái đồ khô như vậy thì có thể làm như vậy đó. Thì tỷ lệ thống kê những cuộc nghiên cứu đã cho biết như vậy.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì mình đã nói về cái vấn đề cái con vi khuẩn H. pylori là cái loại vi trùng như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, rồi cái biến chứng của việc mà mình không chữa trị. Đồng thời mình nói về cái cách mà chẩn đoán, thì có lẽ là cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là cái cách chữa trị, thưa quý vị. Thì buồn cười, mình thì hay nói về vấn đề y khoa, đúng không quý vị? Thì lúc nào cũng phải nói về vấn đề chữa trị, mà cái tên chị, tên của chị là trị. Bởi vậy nhiều khi buồn cười lắm, nhiều khi chị đi đánh tennis, mấy bác đánh tennis chị cứ hay nói là cái ông Trần Trần Trị đây ổng ra rồi. Tại vì quý vị nhớ không, ông Trần Trần Trị là cái ông luật sư mà trong những cái vở kịch của Thúy Nga Paris By Night đó. Nhưng mà chị nói no, cái ông này không phải ông Trần Trần Trị đâu, cái ông này bị trị. Chứ không phải là Trần Trần Trị, không có hung hăng bỏ xích như là ông Trần Trần Trị đâu. Anyway, chị nói đùa cho vui vậy thôi. Thì một lần nữa cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ á, là một người đã bị hay là được chẩn đoán là bị cái H. pylori này rồi đó, thì cái cách chữa trị như thế nào, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ kính thưa quý vị khán giả của đài, thực sự ra cái vấn đề chữa trị và cái H. pylori này cũng rất là dễ, không có khó. Một khi mà mình định bệnh á, mình đã biết là mình đã bị dương tính rồi, thì cái cách trị nó là tổng hợp của 2-3 loại thuốc. Thì khi trong thời gian đầu như từ 10 ngày cho tới 14-15 ngày mà trị cái đó, thì sẽ tổng hợp ít nhất là 3 loại thuốc với nhau. Thì ít nhất là cũng có 2 loại thuốc kháng sinh nhá, 2 loại khác nhau. Như ở bên đây thì thông thường mình hay dùng những loại kháng sinh mà để cho những người bệnh nhân của mình họ dễ uống. Thành ra là có những cái loại thuốc kháng sinh như là thuốc ampicillin. Việt Nam mình thì thích cái penicillin lắm, mà uống thì cũng dễ uống. Thì đó là một cái. Rồi có một cái có thể nữa là một cái loại kháng sinh khác, nó gọi là zithromycin, rồi flagyl, cũng rất là nhiều. Nói về những cái kháng sinh để mà chữa trị cho cái con H. pylori thì quá nhiều. Thì cái tùy theo cái những người bác sĩ của mình, họ sẽ lựa chọn làm sao để cho cái người bệnh nhân mình nó hợp, với lại họ dễ uống cho họ. Rồi đó là cái kháng sinh, ít nhất là cũng 2 loại kháng sinh nha. Rồi sau đó có một cộng thêm một loại thuốc khác. Thì cái loại thuốc khác đó là cái thuốc đó nó làm cái chất axit trong cái bao tử của mình nó thấp xuống, rồi có thể là nó làm cho những cái cái màng, những cái tế bào mà nó làm thành cái màng ở trong cái bao tử của quý vị á, là cái lớp da của cái bao tử, vì nói nôm na như vậy á, thì nó làm cho cái lớp đó nó dịu lại, nó không có bị nóng, nó không có bị giống như bị loét, nó bớt loét đi, thành ra nó làm cho mình bớt đau, bớt có những cái triệu chứng như vậy. Thì trong chương trình như vậy đó thì có thể là cái thuốc cầu sinh có thể uống 10 ngày hay là có thể 14 ngày, tùy theo cái người bác sĩ họ muốn như, cho mình như thế nào. Còn cái thuốc á, mà nó làm cho cái chất axit á, với lại cái bao tử, cái dạ dày của mình nó dịu lại một chút á, thì cái thuốc đó có thể uống lâu hơn. Có người có thể uống tới 1 tháng, có người uống 1 tháng rưỡi, 2 tháng, tùy theo những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà quý vị có những cái triệu chứng mà nó loét dạ dày mà nó làm cho đau đớn nhiều, cái thời gian uống cái thuốc cái loại để mà nó bớt cái chất axit lại có thể nhiều hơn, thì cái đó là tùy theo cái phối hợp, cái sự phối hợp giữa quý vị và bác sĩ của quý vị để coi thử làm sao nó hợp cho trong cái người của quý vị thì họ trị. Thì cái đó là họ trị xong thì có thể một thời gian xong họ đi thử lại coi trong người mình nó còn có những cái con vi khuẩn H. pylori hay không. Thì cái đó là có thể họ muốn cho nó an toàn. Rồi cái nhiều khi một thời gian sau có thể là những cái H. pylori này, những con H. pylori này không biết vì lý do nào nó chạy vô trở lại hay là nó sống lại, thì cái đó là cũng phải thêm một lần chữa trị nữa. Thì lúc đó là họ có thể phải tìm thử nghiên cứu như thế nào là làm sao mà quý vị lại có thể bị những cái con H. pylori trở lại, hay là trong gia đình có những cái người thân mà đã có bị con H. pylori rồi mà trong thời gian điều trị thì quý vị điều trị nhưng mà người nhà không điều trị, thì nhiều khi lan qua lan lại với nhau, thì những cái giống như cái dòng luẩn quẩn vậy đó, người này hết người kia còn, cái tới hồi phiên hết người khác lại có. Thành ra khi mà trị cái trong người, trong gia đình mà có người như vậy thì cũng nên thử hết cả nhà để coi thử có ai có hay không, để mà từ đó mà biết đường mà chữa trị. Tại vì nó cứ chạy tới chạy lui hoài cũng không mệt lắm, thành ra phải tự khuyên hết cả nhà. Thì cái vấn đề mà chữa trị thì nó cũng không có khó đâu, chỉ biết làm sao là mình để ý đó thôi. Với lại giữ gìn cho như rửa tay, vấn đề ăn uống, giao tế cho nó thích hợp, để cho mình không có cơ hội để mà bị lại những cái con vi khuẩn đó.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì có lẽ là nhiều khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao mà chữa mà một lúc dùng 2-3 loại kháng sinh hay trùng sinh khác nhau, là tại vì để mà ngăn ngừa cái việc nó kháng thuốc, thưa quý vị. Tại quý vị biết nhiều khi cái con vi khuẩn, vi trùng nó có thể là kháng cái loại thuốc này thì có cái loại thuốc khác để mà nó giúp như vậy. Cũng giống như là chị nhớ buồn cười lắm quý vị, hồi mà chị ở Việt Nam cách mấy năm, chục năm trước á, nhà ở cạnh cái mương thưa quý vị, mà có rắn nó vô nhà hoài, tiến sĩ Vi Hồ. Bởi vì rắn mà nó vô nhà đó, nhiều khi á, là phải lấy cái xà beng đập nó, mà đập á, phải ráng đập cho chết, chứ mà đập không chết nó thoát ra rồi ít bữa nó trở lại, hay là vài tháng sau trở lại thì nguy. Thì mình chỉ nói nôm na vậy thôi, cái con H. pylori này á thì cũng giống như cái nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đó. Thành ra một khi mình trị á là mình phải trị cho dứt, chứ để mà mình giống như mình đánh nó, mình chỉ ngáp ngáp thôi á, thì nó lại có cơ hội gây hậu quả về sau, thưa quý vị. Cũng giống như là nhiều khi bệnh nhân có trị cũng vậy, nằm ở bệnh viện một thời gian nên khỏe rồi thì mình khuyến khích người ta đi về. Tại vì nhiều khi người ta đi về á, thì người ta lại có một số người rất là hăm hở đi về, còn một số thì lại muốn ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa để make sure, để bảo đảm là bệnh rồi hết rồi. Nhưng mà chị nói ok, mình thấy ok, mình thấy ổn định là đi về. Tại vì bệnh viện, cái môi trường của nó quý vị biết rồi, nó có nhiều loại vi khuẩn, vi trùng mà nó kháng thuốc thưa quý vị. Là tại vì nó cái môi trường ở bệnh viện là lúc nào cũng dùng trùng sinh hết á, đúng không? Thành ra những cái vi khuẩn, vi trùng mà sống trong bệnh viện nó thông sau một thời gian dài nó kháng thuốc, thành ra nó là loại vi khuẩn, vi trùng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thì cũng nhân đây chị đề cập là như tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi thuốc trùng sinh mình uống 1 tuần 10 ngày, có khi 2 tuần lần thưa quý vị. Thành ra có nhiều khi mình uống trùng sinh lâu ngày đó, thì trùng sinh nó giết vi khuẩn, vi trùng có hại, nhưng mà nó cũng vô tình giết vi khuẩn, vi trùng mà có lợi trong cái ruột của mình. Thành ra đôi lúc mình uống một thời gian 5-7 bữa, 1 tuần 2 tuần bắt đầu nhĩ chảy là tại cái vi khuẩn mà tốt á, nó bị cái kháng sinh, cái thuốc trùng sinh nó giết chết. Thành ra có nhiều người á nếu mà mình uống trụ sinh một thời gian vậy đó thì có thể là ăn da ua hoặc là yogurt đó thưa quý vị, để nó giúp cho cái ruột của mình có cái loại cái vi khuẩn tốt để mà gây ra tình trạng mà y chạy đó thưa quý vị. Không biết còn một vài giây thì kết thúc chương trình thì chị không biết tiến sĩ Lê Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào
2: để giúp. Dạ, cảm ơn chị. Vi cũng hồi nãy có cũng vội cũng quên nói một vài chuyện là Việt Nam mình nó ngày xưa hay có cái thói quen giống như là con nít á, mình hay móm, mình nhai cơm rồi mình móm nó. Thành ra là những cái ví dụ như người mình có những con H. pylori rồi á, mình móm cơm rồi giống như vô tình mình lại đưa cái con vi khuẩn vào trong người cho em bé. Cũng không nên đồ trộn những cái đồ ăn của cái em bé á, với lại những cái muỗng mà mình đã có thể bằng đũa của mình dùng rồi đó, trộn vào đồ ăn cho nó thì cũng vô tình đem những cái con vi khuẩn đó cho em bé.

0: về những cái con thú vật mà nuôi trong nhà như chó mèo, nhiều khi mấy đó nó cũng có thể lây những con vi khuẩn cho người mình nữa, thành ra là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ. Còn rau sống á, những cái vấn đề như mà món ăn như là rau sống gỏi, thức ăn mà lên men như là mắm tôm, mắm ruốc mấy món này toàn mấy mấy món ngon độc đáo hết á, mà thì nhiều khi không biết đó là họ làm như vậy có vệ sinh hay không, thì mình trong cũng nên để ý về những cái đường đường tiêu hóa. Thì cái bệnh này á, là thật sự ra là cũng có Vi nghĩ nếu mình dùng những là vệ sinh thường thức thông thường để ý những vấn đề đó thì thế nào mình cũng có cách ngăn ngừa được. Thì cái bệnh này á, là thật sự là nó cũng rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể tìm kiếm ra cái loét rồi có thể trị được, rồi có thể ngăn ngừa ung thư. Thì cái này là khoảng chừng 1985 á, thì có cái mấy cái ông bác sĩ như là ông có thể là ông Marshall với lại một hai người nữa mà Vi không quên tên, thì mấy người này là khám phá một cái này rất là hữu ích cho nhân loại á, thành ra mấy người này cũng được cái giải Nobel đó nha. Thì bây giờ
1: Nobel về về về về y tế học hả chị?
0: và khám phá được con H. pylori này, thì không biết là tiến sĩ Phạm mình phải làm theo học hỏi thêm nữa đó, giờ chừng biết đâu vài năm nữa mình được cái bằng gì, được cái giải Nobel gì nữa không
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị biết rồi, tiến sĩ Vi Hồ Duy Trì lúc nào cũng cố gắng đưa đến cho quý vị những cái thông tin mà hy vọng là ít nhiều giúp cho cải thiện cái đời sống của quý vị. Thì hy vọng là gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới. Thì trước khi mà kết thúc chương trình là có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thân thương của đài.
0: Dạ Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới nhé.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

nghệ sĩ Hồng Vân với những thi phẩm có rất là nổi tiếng. Thưa quý vị, thi phẩm đầu tiên của Dung xin mời quý vị cùng thưởng thức thi phẩm Tiếng Thơ, và tiếp theo sẽ là nhạc phẩm Thu Quyến Rũ với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Thanh. Và bây giờ Dung xin mời quý vị cùng thưởng nghe những thi phẩm với giọng ngâm của nữ nghệ sĩ

0: khô, áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa.
1: Mây bay về đây cuối trời.
0: Hồng Vân Vĩ.

0: bày vội vã vào trong hồn mở cửa.
1: Bạn bè thơ áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa
0: gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm hành nghị hỉ của tâm hồn.

gặp một bữa, anh đã mừng một bữa. Gặp hai hôm, thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học trò, anh chất lại thành non. Và đôi mắt ngất ngây thành chất diệu. Em không nói, đã nghe lừng giải điều. Em chưa nhìn mà đã rồng chờ.

em chợt đến, chợt đi, anh vẫn không biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà cũng bảo gì nhau. Để anh gọi

để anh giận. Mắt anh nhìn vụng dài, giận thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi, sám hối chảy trên môi. Những ngày tháng ở trên vai buồn.

giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hộ anh.

em muốn đôi ta mộng chốn nào. Ước nguyện đã có gác trăng sao.

dần rồi được dần hờn nhau sung sướng bao nhiêu. Anh một mình

0: sau.
1: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Lời thơ ý nhạc được chọn lọc bởi những giọng ngâm của nghệ sĩ Hồng Vân và Đoàn Yên Linh. Và thi phẩm Tương Tư Chiều cũng đã kết thúc cho tiết mục Lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phương Dung hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái với tiết mục này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Lời thơ ý nhạc vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật an bình và hạnh phúc.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Hưng Ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin tức thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay sẽ là một ngày có mưa nhẹ, mưa rất là nhẹ thưa quý vị. Mưa để biết là có mưa, chứ không có hẳn là như mưa bình thường, chỉ vài giọt rớt xuống thôi. Và bầu trời bị mây che phủ gần như là toàn phần. Ngày mai thì nắng sẽ trở lại với Bắc California. Hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 64 độ F. Thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 59 độ F thưa quý vị. Và ngày mai nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng. Đến ngày cuối tuần thì nhiệt độ có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được trong thời điểm hiện tại phía bên ngoài là 71%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả.

0: Đã của chúng ta cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị?
1: Rồi Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết Cali ở miền Nam Cali và riêng ở San Diego ngày 5 tháng 5 2026 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 3. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 6-7 độ và thấp ban đêm là 5-4 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 10 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 giờ 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25%, ban đêm 2% và hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 58 sáng và lặn lúc 7 giờ 33 chiều tối. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 38 tối và lặn lúc 9 giờ 20 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệm có mây từng phần và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 55 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến việc đi du lịch bằng du thuyền. Quý vị nào có cái ý thích mà đi du lịch bằng du thuyền và rất là thích về cái việc này thì cũng xin nên lưu ý một chút, bởi vì ở trên những cái chuyến du thuyền như vậy cái vấn đề phòng ốc nó chật chội và vấn đề vệ sinh nó cũng không có được tốt lắm, mặc dù những cái du thuyền nó rất là sang trọng. Thì nếu quý vị đi du lịch thì nên chuẩn bị cho mình vấn đề tự giữ vệ sinh để bảo vệ an toàn cho mình. Đặc biệt là nếu cần thì có thể đem những cái loại thuốc, ví dụ chẳng hạn như bây giờ thuốc chúng ta bị đau bụng thì chúng ta phải có thuốc như thế nào, ăn không tiêu thì phải có thuốc như thế nào. Mặc dù trên đó họ vẫn có bác sĩ, họ vẫn có thuốc, nhưng mà chúng ta chuẩn bị cho chính chúng ta và gia đình thì nó vẫn tốt hơn. Một cái tin tức gần đây cho biết là 3 người đã bị chết và 1 người bị bệnh rất là nặng. Và được khám phá là do cái con vi trùng, cái con virus gọi là Hanta virus, nó lây lan trên cái chiếc du thuyền nhỏ đang lên đên trên vùng Ấn Độ Dương trong cái chuyến du hành. Oceanwide Expedition là công ty du lịch của Hòa Lan điều hành chiếc du thuyền mang tên là MV Honio. Thông báo là 2 vợ chồng người Hòa Lan và 1 người công dân của Đức đã bị chết, nhưng mà họ chưa xác định nguyên nhân. Công ty này cho biết có 1 hành khách người Anh, 69 tuổi, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Johannesburg ở Nam Phi, và người này được xác nhận là nhiễm Hantavirus. Hantavirus thường lây lan từ chuột sang người thông qua những vấn đề như là phân, nước miếng hoặc nước tiểu của chuột, và con virus này có thể lây từ người sang người nhưng mà ít hơn. Và virus này có thể gây ra vấn đề bị bệnh hô hấp nặng, tức là không có thở được. 2 nhân viên trên tàu bị triệu chứng hô hấp cấp tính, 1 người bị nhẹ, 1 người bị nặng, theo thông báo của ban điều hành tàu này cho biết. Cả 2 đều được cấp cứu và cả 2 đều là công dân của Anh và Hòa Lan. Hiện tại thì chưa có phát hiện nào khác và người nào khác bị cái triệu chứng vào lúc này, bởi vì báo động đã được ban ra ở trên cái thuyền này. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo là họ đang gấp rút để mà hỗ trợ chiếc thuyền, cái du thuyền này, và cũng cảm ơn bên phía chính quyền Nam Phi đã cho phép đưa những người bệnh nhân này vào để mà chăm sóc. Tôi đang liên lạc chặt chẽ với đội ngũ của chúng tôi để bảo đảm là có thể đối phó kịp thời dựa trên vấn đề khoa học. Bác sĩ Hans Henry Klug là giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới ở Âu Châu đã thông báo và nói thêm, nhiễm Hantavirus ít khi xảy ra và thường thì là do tiếp xúc với những cái nơi mà con chuột nó bị nhiễm virus này, nó sinh sống hoặc nó chạy qua. Mặc dù có trường hợp bị nặng nhưng mà virus này rất là khó có thể lây từ người sang người. Rủi ro cho người dân là hiện vẫn còn rất là thấp trên cái du thuyền này, không có nên hoảng loạn hoặc là hạn chế đi lại quá mức. Tính tới ngày hôm qua thì chiếc tàu này vẫn đang nằm ngoài khơi quốc gia Cape Verde ở châu Phi và hiện có 149 người hiện diện trong cái chuyến du lịch trên tàu này. Chiếc du thuyền này khởi hành từ Useo ở phía nam Á Căn Đình cách đây khoảng 3 tuần trước khi tới Cape Verde và hiện đang bỏ neo ở ngoài khơi thủ đô Praia. Tàu này là một du thuyền dài khoảng 350 feet, có 80 phòng trên đó và chuyên chở được 170 hành khách cùng với 57 nhân viên, 13 hướng dẫn viên và một bác sĩ trên tàu. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 56 điểm và Dow Jones tăng 289 điểm và Nasdaq tăng 243 điểm. Giá vàng tăng 53.80 Mỹ Kim hay là 4.587 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.323 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô giảm 4.23 Mỹ Kim hay là 102 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội cảnh báo đạo luật SAVE sẽ khiến cho việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn đối với hàng triệu người. Hôm thứ Ba, ba nghị sĩ đảng Dân Chủ đại diện cho hạt San Diego cảnh báo rằng hàng triệu người Mỹ sẽ không thể bỏ phiếu nếu Thượng viện thông qua đạo luật SAVE, dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất sẽ áp đặt các yêu cầu mới về việc xuất trình bằng chứng quốc tịch để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng 2, tuy nhiên dự luật khó có thể được Thượng viện thông qua vì cần sự ủng hộ từ các đảng viên đảng Dân Chủ để vượt qua sự cản trở của phe. Chỉ một nửa số người Mỹ có quốc tịch, dân biểu Scott Peter nói, hàng triệu người Mỹ không thể, không có dễ dàng có được giấy khai sinh, chi phí và thời gian để xin giấy tờ và đi đến các văn phòng khác nhau sẽ khiến hàng triệu người Mỹ thuộc tầng lớp lao động không thể bỏ phiếu. Và một bản tin nữa, vì sao điều quan trọng là cho biết là thu phí rác thải thấp hơn dự kiến. Thành phố dự kiến sẽ thu được ít doanh thu hơn từ phí thu gom rác so với dự kiến vì một số khách hàng đang trả lại các thùng rác bổ sung của họ, trong khi những người khác lại chọn các thùng rác nhỏ hơn, giá rẻ hơn. Sở dịch vụ môi trường dự kiến sẽ thu về khoảng 124 triệu đô la doanh thu trong năm tới. Con số này thấp hơn khoảng 9 triệu đô la so với dự đoán của các cơ quan, của các quan chức thành phố trong nghiên cứu chi phí dịch vụ của sở. Và một bản tin nữa là các đảng viên Cộng hòa California, những người đã giành được ghế trong cuộc bầu cử 2024 đang nỗ lực để giữ vững vị trí của mình. Năm 2024, đảng Cộng hòa California đã giành được 3 ghế lập pháp trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang cánh hữu trên toàn quốc. Điều đã giúp cho ông Donald Trump đắc cử tổng thống, giờ thì họ phải chuyển sang phòng thủ. Hai trong số những ghế mà họ giành được tại Hạ viện bang đang được bầu lại. Đảng Cộng hòa cũng đang phải đối phó với những thách thức ở một vài khu vực bầu cử màu tím khác. Và một bản tin nữa, đó là đối với những người xin tị nạn, con đường đến nền với nền giáo dục California rất là tốn kém. Đối mặt với tình trạng tồn đọng hồ sơ khổng lồ tại tòa án có thể kéo dài nhiều năm, những người xin tị nạn phải chịu chi phí rất cao khi theo đuổi ước mơ học đại học ở California. Sinh viên xin tị nạn ở California thường phải đối mặt với khó khăn kép. Họ phải trả học phí cao hơn dành cho sinh viên không cư trú và bị loại trừ khỏi hầu hết các chương trình hỗ trợ tài chính. Đối với sinh viên và gia đình họ, điều này có thể đồng nghĩa với việc phải chi trả hàng nghìn đô la từ tiền túi. và chịu đựng áp lực tài chính trong nhiều năm khi mà hồ sơ nhập cư của họ vẫn chưa được giải quyết. Trước khi được cấp giấy phép cư trú, sinh viên xin tị nạn phải trả học phí theo mức dành cho người không cư trú, cao gấp khoảng 3 lần so với học phí của cư dân tiểu bang tại các trường đại học công lập và cao gấp khoảng 8 đến 13 lần đối với các trường cao đẳng cộng đồng, tùy thuộc vào từng khu vực. Và một bản tin nữa là nhiều cư dân ở San Diego đã lên tiếng vào tối thứ Hai tại một phiên điều trần công khai về dự thảo ngân sách thành phố của thị trưởng Todd Gloria. Hàng chục người đã phát biểu trước hội đồng thành phố trong nhiều giờ để mà phản đối các đề xuất cắt giảm ngân sách của thị trưởng nhằm giải quyết khoản thâm hụt 118 triệu đô la. Kế hoạch của Gloria kêu gọi cắt giảm đáng kể biên chế nhân viên thành phố, thư viện, trung tâm giải trí và kinh phí dành cho nghệ thuật. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về một cái tai nạn nó cũng khá hy hữu, nó xảy ra. Chiếc phi cơ của hãng hàng không United Airlines đã bay quá thấp khi mà đáp xuống, đụng vào cái cột đèn ở trên xa lộ khi mà chuẩn bị đáp xuống New Jersey vào hồi cuối tuần qua. Sự việc xảy ra vào khoảng buổi trưa Chủ nhật. Máy bay Boeing 767, chuyến bay United 169 bay từ nước Ý và dự định đáp xuống phi trường quốc tế Newark Liberty, nhưng mà bởi vì bay quá sát xuống quá sớm cho nên đụng cái cục đèn trên xa lộ ở New Jersey. Những cái hình ảnh mà video ghi lại về cái sự việc này thì lúc đó một cái chiếc xe vận tải lớn của công ty bánh ngọt H&S Family or Bakery đang chạy trên xe đỏ xa lộ thì chiếc xe bị cái bánh xe của phi cơ United đụng vào cột đèn khiến cho mảnh vỡ bay tứ tung. Hiện chưa có rõ chính xác bởi vì không có cái video quay từ phía bên ngoài mà chỉ có cái video hành trình từ phía bên trong của chiếc xe. Cho nên là không biết là cái bánh máy bay nó đụng vào cột đèn rồi cột đèn ngã xuống cái xe, hay là cái bánh xe nó đụng trực tiếp vào cái chiếc xe vận tải này. Theo nhà chức trách của tiểu bang New Jersey thì chiếc phi cơ này tới gần phi đạo, bánh xe và bụng phi cơ đụng cột đèn và cái mui xe vận tải. Sau đó cột đèn còn quất trúng thêm chiếc xe Jeep đang chạy trên cái xa lộ này. May mắn là tài xế chiếc xe vận tải đã vẫn bình tĩnh và tấp vào lề an toàn, nhưng mà được chở đi bệnh viện bởi vì bị mảnh kính văng cắt đứt da thịt. Ông Sean Duffy, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nói là không thể nào chấp nhận được cái vụ này. Phi công của chúng ta được huấn luyện tốt, lẽ ra không bao giờ có cái chuyện này xảy ra. Chúng ta phải nghiên cứu và học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm từ những cái sự việc từ lớn tới nhỏ như thế này. Trong khi đó thì hãng United Airlines ra thông báo cho biết là chúng tôi sẽ điều tra kỹ về việc này, về vấn đề an toàn, và đã cho phi hành đoàn này tạm thời ngưng việc để điều tra. Chuyến bay này chở 221 hành khách và phi hành đoàn gồm có 10 người. Nhưng mà may mắn là cuối cùng chiếc phi cơ này sau khi đụng và cạ quẹt như vậy vẫn đáp xuống phi đạo an toàn và không có ai bị thương. Cơ quan hàng không liên bang FAA và Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đang nỗ lực để mà điều tra vụ tai nạn này. Vâng, thưa quý vị, một cái sự việc kế tiếp, tin tức được đưa ra làm nhiều người cũng cảm thấy hơi bực bội. Đó là việc chánh án liên bang hôm ngày hôm qua đã đột nhiên lên tiếng xin lỗi cái tên bị cáo là cô Thomas Allen, người đang bị chuẩn bị truy tố cái tội âm mưu muốn giết chết ông Trump tại buổi tiệc báo chí vào tháng trước. Và ông thẩm phán này còn gay gắt chất vấn cái người đại diện nhà tù về cái tình trạng giam giữ Allen, bởi vì Allen, tức là cái tay bị cáo này, đã khiếu nại là cái điều kiện giam giữ trong nhà tù không có tốt. Ông chánh án này là Yama Fukui, chánh án liên bang ở DC, đã nói với Allen trong cái phiên tòa hôm ngày hôm qua, sau khi mà luật sư của Allen than phiền về cái tình trạng trong tù, chẳng hạn như là bắt ông ta bị giam một mình ở trong phòng giam, rồi không được cung cấp thánh kinh để cho ông ta đọc và vân vân. Thì chánh án này đột nhiên lên tiếng xin lỗi, nó là tôi xin lỗi bởi vì bất cứ cái chuyện gì mà ông trải qua từng trước. Chánh án này ra lệnh cho bên phía nhà tù phải cung cấp thông tin cập nhật trễ nhất là 9 giờ sáng ngày hôm nay về việc mà khi nào họ quyết định chính thức giam giữ ông Allen ở đâu trong nhà tù ở DC. Nếu mà nhà tù quyết định Allen phải bị đối xử nghiêm khắc hơn cái mức mà luật sư ông ta nói đó, thì chánh án này cho biết là ông muốn biết cái lý do tại sao như vậy. Suốt phiên tòa thì ông chánh án này nhiều lần so sánh Allen với những cái bị cáo trong vụ bạo loạn quốc hội hồi 6 tháng Giêng. Và chánh án lưu ý nhìn chung những bị cáo đó được đối xử tốt hơn với Allen, trong khi Allen thì không hề có hồ sơ phạm tội. Cho nên ông chánh án này ra lệnh tổ chức phiên tòa trưa ngày hôm qua. Mặc dù hôm trước thì luật sư của Allen thông báo họ không yêu cầu tổ chức phiên tòa sau khi biết Allen không còn bị nhà tù đánh giá là muốn tự tử. Ông chánh án này dường như thuộc vào cái loại mà không có theo dõi và không biết rõ về một số những cái quy tắc của vấn đề giam giữ trong nhà tù. Hiện giờ hung thủ được cho là tình nghi là bị cáo, tức là bị tình nghi bị giam giữ tạm, chứ nó không phải là nó ở trong một cái nhà tù chính thức. Cho nên những cái điều kiện mà tối thiểu của nhà tù sẽ không được áp dụng. Nó có thể nó chặt chẽ hơn, bởi vì hung thủ trong những cái trường hợp này hay có cái ý định tự tử. Cái thứ hai là nó có thể nó thoải mái hơn là nhà tù chính thức. Nhưng mà nói tóm lại, những cái đòi hỏi này đó, nó vô lý. Mà nó lại càng vô lý hơn nữa đó là cái ông chánh án này, ông ấy lại nghe theo và đặc biệt là còn lên tiếng xin lỗi cái tay hung thủ này. Người ta nói rằng nếu mà hung thủ này thành công trong vụ ám sát ông Trump đó, thì không biết là ông chánh án này có xin lỗi hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là tin từ Việt Nam. Cảnh báo, xin lỗi vị, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ virus Hanta lây từ chuột. Virus Hanta có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng tránh theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới. Đầu tháng 5 đã ghi nhận một chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua khu vực Nam Đại Tây Dương. Trong đó có các trường hợp liên quan đến virus Hanta. Đến ngày 4 tháng 5, ghi nhận 7 trường hợp, gồm 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 ca nghi ngờ. Trong đó có 3 ca tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Và một bản tin nữa là mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng hơn 3.100 nhà bị tốc mái. Mưa đá, dông lốc và sét xảy ra trên diện rộng từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 5 đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các địa phương chịu ảnh hưởng gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đồng Nai. Trong đó thiệt hại tập trung nhiều tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Và một bản tin nữa, đó là Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức sinh 2% mỗi năm. Mức sinh tại Việt Nam liên tục giảm trong những năm gần đây, khiến cơ quan quản lý phải đặt mục tiêu tăng trở lại mức sinh thay thế vào năm 2030. Và một bản tin tiếp theo đó là tàu chiến Mỹ đã hộ tống tàu buôn vượt qua hỏa lực của Iran như thế nào. Hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5, hai tàu khu vực của Hải quân Hoa Kỳ đã vượt eo biển Hormuz thành công và tiến vào Vịnh Ba Tư. Một quan chức quân sự giấu tên cho biết là bất chấp những nỗ lực của Iran nhằm phát động một cuộc tấn công dữ dội bằng tàu cao tốc, tên lửa và máy bay không người lái trong suốt hành trình, hai tàu của Hoa Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không bị hư hại. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của không quân hộ tống thành công hai tàu thương mại mang cờ Hoa Kỳ đi qua tuyến đường thủy này. Và một bản tin Mỹ cho biết là 23 người trong số vụ xả súng tại tiệc ven bờ hồ ở Oklahoma City. Cảnh sát địa phương hôm thứ Hai 4 tháng 5 cho ba người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc ven hồ ở ngoại ô thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma vào tối Chủ nhật. Và Mỹ hủy việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức. Mỹ thông báo hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức. Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại quốc gia Âu Châu, trái ngược với thỏa thuận đạt được năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được Berlin coi là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ NATO. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin về tình hình cuộc chiến tại vùng Trung Đông, tại Iran. Ngày hôm nay thì nhiều lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi hãy bớt nóng giận và hãy làm bớt căng thẳng ở cái vùng vịnh, đặc biệt là eo biển Hormuz, sau những cái vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong cái eo biển này, cũng như những cuộc oanh kích của Iran vào những nước trong vùng, thí dụ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn. Ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã đưa ra chiến dịch quân sự mang tên là Dự án Tự Do để khai thông eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Hoa Kỳ dự kiến sẽ hộ tống những cái tàu hàng mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua cái eo biển này. Nhưng mà dĩ nhiên, khi mà làm việc này, nó vẫn có một cái giới hạn khá nhiều. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định là đã đưa thành công 2 chiếc tàu, nhưng mà bên phía Iran thì phủ nhận. Lực lượng Hoa Kỳ cũng cho biết là những trực thăng chiến đấu của mình đã bắn cháy 6 chiếc tàu nhỏ của Iran, bị xem là được đưa ra để gây đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran cũng đã bắn quả tiễn và máy bay không người lái vào các tàu quân sự và thương mại, nhưng mà đã bị quân đội Hoa Kỳ đánh chặn và không có thiệt hại nào xảy ra. Riêng ở trên đất liền thì tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu hỏa Fujairah đã bị một chiếc máy bay không người lái tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo bị tấn công bởi 4 quả tiễn hành trình được bắn từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia ANOC cũng bị hai máy bay không người lái của Iran nhắm làm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự ở một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã lên án sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Buổi sáng ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được. Trong khi Ả Rập thì cảnh cáo về sự leo thang quân sự hơn nữa vào vùng vịnh, Thủ tướng Anh là Keir Starmer cũng kêu gọi Iran hãy thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình thì Iran cho rằng không có giải pháp quân sự cho khủng hoảng hiện nay. Ngoại trưởng Iran là Abbas tuyên bố những cái sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển, Hoa Kỳ đang phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do những thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của các lực lượng cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của họ mà thôi. Và họ đã tấn công các nước trong vùng cũng như các chiếc tàu như tin tức đã đưa. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego.
1: Hương xin được tiếp theo một bản tin nữa là tập trận Mỹ và Philippines lớn nhất từ trước đến nay làm nóng quan hệ với Trung Quốc. Để đối phó với tham vọng quân sự ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã nhiều năm thúc giục các đồng minh châu Á, Thái Bình Dương tăng cường và mở rộng hợp tác, và năm nay nỗ lực này cuối cùng đã mang lại kết quả. Và tin cho biết từ Mỹ, một người đàn ông gốc Hoa lừa 59 triệu USD trợ cấp tiền thất nghiệp, rửa tiền về Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một vụ án lớn vừa được phơi bày tiết lộ mạng lưới lừa đảo và rửa tiền có phân công rõ ràng, hoạt động xuyên biên giới Mỹ và Trung. Vụ án cho thấy các đối tượng ở nước ngoài phối hợp với cộng sự trong nước Mỹ, lợi dụng lỗ hổng của hệ thống phúc lợi trong đại dịch để chiếm đoạt hàng chục triệu USD trợ cấp thất nghiệp. Và một bản tin nữa là Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Marco Rubio sắp thăm Ý và Vatican. Ngày 4 tháng 5, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ thăm Rome từ thứ Tư đến thứ Sáu nhằm thúc đẩy quan hệ với Ý và Vatican. Và Tổng thư ký NATO cho biết là châu Âu đã nhận được thông điệp từ ông Donald Trump. Hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các quốc gia châu Âu đã nhận được thông điệp mà Tổng thống Mỹ Trump truyền đạt và hiện đang bảo đảm các thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng căn cứ quân sự được thực hiện. Và truyền thông quốc tế nghi vấn Trung Quốc che giấu bằng chứng vụ tai nạn máy bay MU-5735. Hơn 4 năm sau vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern rơi từ độ cao hành trình xuống vùng núi phía nam của Trung Quốc. Dữ liệu mới được công bố từ Hoa Kỳ cho thấy có thể đã có sự can thiệp có chủ ý của con người trong buồng lái. Emotai là tờ báo đầu tiên đưa tin này, và các phương tiện truyền thông khác sau đó bắt đầu tập trung vào diễn biến. Và một bản tin nữa là Mỹ thúc đẩy nghị quyết Liên Hiệp Quốc nhằm kiềm chế hoạt động gây rối hàng hải của Iran. Mỹ đang phối hợp với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng vịnh thúc đẩy một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm đối phó việc Iran can thiệp gây rối trên các tuyến hàng hải quốc tế. Và một bản tin nữa là tàu hàng Hàn Quốc bị cháy nổ tại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết là do Iran gây ra. Ngày 4 tháng 5, Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã tấn công một số quốc gia không liên quan tại eo biển Hormuz, khiến cho một tàu hàng của Hàn Quốc bị hư hại. Và một cái bản tin cuối đó là Trung Quốc cho biết một nhà máy pháo hoa bị nổ, 26 người chết và 61 người bị thương. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc thì ngày 5 tháng 5, 2026, tai nạn xảy ra chiều ngày 4 tháng 5 ở nhà máy Liu Yang Hunsen Company nằm ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam ở miền Trung. Nhiều video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây một cột khói lớn trên trời. Cảnh sát đã bắt giữ ban giám đốc nhà máy và tiến hành điều tra nguyên nhân. Tất cả các nhà sản xuất pháo ở Trường Sa, Hồ Nam được lệnh ngừng sản xuất trong lúc chờ thanh tra về an toàn. Và sau đây là Huệ Hương xin đọc danh sách thân hữu để giúp đài sửa hệ thống âm thanh TNT San Diego kể từ ngày 25 tháng 4, 2026. Người đầu tiên là chị Miền Trung, 200 Mỹ Kim và cô Linda, ca sĩ ở Iowa, 200 Mỹ Kim, cô Sáu hát vòng cổ ở San Diego, 200 Mỹ Kim và cô Châu Quỳ Thu ở Việt Nam, hát 100 Mỹ Kim. Dì Ba ở đường Highland, 100 Mỹ Kim và chị Mai sửa đồ, 200 Mỹ Kim và chị Mỹ An, 50 Mỹ Kim và cô Việt ở Grayman Mesa, 100 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình, 500 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thân hữu đã giúp đỡ cho đài để mà sửa chữa những hệ thống âm thanh, và Hoài Hương rất là cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị muốn mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà mà ở đài bán một lần đó, bây giờ đã nhờ anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở đường 47 ở sau lưng tiệm Hoài Quế bán dùm cho đài, đó là anh Đạt số 619 549 0982, 619 549 0982. Quý vị có nhu cầu thì gọi trước cho anh Đạt mấy ngày để cho anh Đạt sẽ cung cấp cho quý vị những nhu cầu cần thiết. Và Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Thông từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

Huế bây giờ buồn lắm anh ơi, người đi mang theo cả mặt trời, nước lũ đổ về mênh mông thành phố, mẹ đói em gầy, nước mắt đầy vơi. Thưa quý thính giả, hôm nay Mai Hương và Vương Đạo xin nhờ nhà văn Hồ Minh Dũng đưa chúng ta về thăm lại Huế qua bài Huế canh cảnh bên lòng, đăng trên tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn số 129.

chuyến tàu suốt mang tên Thống Nhất đưa tôi từ ga Hòa Hưng, Sài Gòn về Huế. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi được trở về thăm quê cha đất tổ. Tôi nhớ lại năm 1982, từ trại giam tỉnh Vĩnh Phú, chúng tôi bị còng tay hai người lại với nhau để lên xe về ga Bình Lục, từ đó lên tàu vào Nam. Khi qua Huế, tôi cũng nhớ người lên nhìn qua cửa sổ, một thành phố thân thương, chân dấu biết bao nhiêu kỷ niệm hiện ra phờ phạc trong cơn nóng thiêu đốt của mùa hạ. Dưới hạn cửa tàu, chỉ nhìn được chung quanh sân ga khi dừng lại, không còn thấy gì ngoài những tàng phượng đỏ ối. Đó là một chuyến ghé qua bất đắc dĩ. Cảnh vật và con người chỉ nhìn nhau trong khoảng khắc, lòng càng thêm nặng chịu nỗi chia cắt, xiết bao buồn tội.

Một hồi còi vang lên trên sân ga, báo hiệu miền đất ấy đã đến. Tôi vui mừng xiết bao, vội vã xách hành lý xuống tàu. Trời mưa tầm tã, cả thành phố chìm trong màu trắng đục.

Ôi, dòng sông Hương ngàn năm đã đi vào cổ tích. Dòng sông đã một thời thênh thang chảy qua đời mình như một lời nguyện ước, dịu vời, bí ẩn, tuyệt vời như cuộc tình đầu.

Bây giờ dòng sông hiện ra trước mắt tôi, cỏ lau mọc ngút ven bờ, con nước nguồn đỏ ối cuồn cuộn đổ về mang theo cây củi gãy mục và rác rưởi ô hợp. Không một bóng con đò, không một bóng chim bay qua. Hai bên sông, người và cảnh vật lầm lũi, xíu xế, nặng trĩu như bị phù phép. Những nhịp cầu còn bãi bên bờ nguội lạnh bơ vơ.

0: Nhớ năm xưa, dòng sông Hương như một dải lụa óng ả trôi qua những thảm cỏ xanh rờn, rồi ở lại đó, rồi âm vang bất tận ân nghĩa giữa đời. Không phải chỉ là hình tượng mái tóc của những nàng thôn nữ mượt mà, ủ đầy hương hoa thiên lý, hoa sứ hồng hay hoa ngâu. Không phải là đôi mắt vời vợi trông chờ của nàng mỹ nương. Sông Hương có một cái gì khác hơn, không thể ví von, định nghĩa, hình dung, không cần phải hỏi ai đặt tên cho dòng sông, không cần phải tìm kiếm cội nguồn hay tản mát bao nhiêu nhánh, tan biến về đâu.
1: Ai đã từng đến Huế, dừng bên Phú Văn Lâu, nhìn sông Hương lâng lâng trong trời chiều, trên cao những chuỗi núi hình cánh cung trầm mặc nối tiếp với khoảng trời mờ mờ trong sương khói. Ai đã từng ngồi trên lầu thương bạc, nhìn vô vàng giọt nước trong veo nối tiếp nhau xuôi về Gia Hội, Cồn Hến, Vị Già, để rồi biến thành một làng tơ mỏng bất ngờ đột nhập vào hàng cau trong vườn bãi bắc ven cồn, để mà nhớ mà thương những câu thơ của Hàn Mặc Tử.

0: Ai đã từng đứng bên này hữu ngạn, dưới công viên đầy hoa dại nở trước cổng trường Đồng Khánh, mà không ngửi thấy mùi hương hoa mai tứ thời từ cồn Giả Viên bay về, hòa cùng mùi rong rêu ngai ngái. Cũng từ chỗ này, có thể nhìn thấy mấy tầng đầu của tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ, thấp thoáng dưới những hàng long nhãn, lúc nào cũng mang vẻ tiêu sư, thoát tục, khước từ tranh chấp trần thế, để đổi lấy sự an lạc vĩnh cửu, tồn tại muôn đời với cố đô.
1: Ai đã từng tìm một nơi nào để nhìn được toàn vẹn 12 nhịp cầu Trường Tiền lững lờ treo qua sông? Đâu chỉ có 12 nhịp mà có ngàn vạn nhịp cầu, để cho cô gái Huế lấy câu than thở mà gửi gắm tình son. Em đi không kịp, tội lắm anh ơi. Đâu chỉ có 6 vài mà in hết biết bao cuộc tình đầu, tình giữa hay tình cuối, biết bao dòng lệ vui mừng,

0: 50, 600, 6000 vài. Mây của thời phiêu bồng, gió của chim lãng mạn đưa người đi, đi mãi trên nhịp cầu ố thước, mà một năm không phải chỉ gặp nhau một lần.
1: Ai đã từng nhìn thấy con đò thừa phụ đưa nữ sinh áo trắng qua sông như một đàn thiên nga bơi về cõi thần tiên? Dưới mặt nước, những mái tóc thề in bóng đối đuôi nhau đan thành chiếc võng bồng bềnh ru người ru đời giữa chốn ngàn năm văn vật, tưởng chừng như ngàn đời sở hữu không thể vượt mất. Ai đã từng thả thuyền đêm trên sông Hương ngày nào mới thấy cuộc đời không phải hoàn toàn phàm tục? Trong cái đang có vẫn có cái vô thường nuôi ta, và hiểu tại sao tâm hồn con người luôn luôn tìm kiếm một cõi không có rào rậu bao quanh. Còn đâu một chỗ bình yên thanh thản bằng ngồi trên mui đò nhìn vầng trăng nhú lên từ sau những lá trúc, đường nét nho phong bên kia tỏa khâm, hai bên này ô lâu. Những vầng trăng đến rồi đi, nhưng ánh trăng còn ở lại mãi lai láng, dịu ngọt kháng khít, như không muốn xa ai, chứ tình kín đáo như một câu hò mái nhì, một khúc hát Nam Bình. Nhớ chăng non nước Hương Bình, có những ngày xanh vương mối tơ lòng.

0: bây giờ còn gì trước mắt tôi? Dòng sông ngày nào yên phận, nay cố trường lên, gào thét, bị bỏ quên, bị ruồng rẫy, bị coi thường như kên, như rạch. Sau ngày mất nước, biết bao người vạn bất đắc chỉ phải bỏ đi xa. Năm, mười, mười lăm, hai mươi năm, có người về thăm, cũng có người chưa về hay không bao giờ được về nữa. Chỉ có những người ở lại, tất cả những con đường dẫn ra bờ sông vẫn còn đó. Những người sống trên trường thành, thế hệ này qua đi, thế hệ khác đến, ngày đêm vẫn trằn trọc không yên. Mới bước chân ra khỏi ngõ, chỉ mấy trăm bước đã thấy sông Hương. Những gì chung quanh rất gần ấy làm cho họ sợ hãi vu vơ.
1: Biến thương bạc chưa vơ mái đầu chuột ngói, những hàng cây trên phố Văn Lâu ủ rũ cúi đầu. Hai bên sông từng bãi rác lấn ra bờ, thả trôi đồ ế thải trên sông. Cầu sông Hương lợ lói tưa mốc, cầu Trường Tiền bị hàng rào chắn ngang để làm lại vài nhịp cầu bị sập hồi Mậu Thân. Ở tất cả những công viên có cây mọc tùy tiện, không người cắt xén. Còn đâu những con đò chuyên chở đầy ắp kỷ niệm, không phải từ chợ Đông Ba chở anh về, hay từ Bao Vinh chở em lên, mà từ đồi Vọng Cảnh, từ điện Hàng Chén về ngang qua Nguyệt Biều, Kim Long, rồi xuôi theo Lá Vàng, Mây và Hoa Lộc Bình đến tận chân trời nào xa tắp. Chỉ một con đò như thế thôi, không biết xuất phát từ nơi nào, về bến bờ nào, như trôi trên dòng sông Chiêm Bao, như dải ngân hà một thời nào đã rơi xuống đây và quên đường về trời.
0: Một dòng sông bị lãng quên như chảy qua một khúc quanh buồn bã, tăm tối, nặng nặng lo âu. Còn đâu

Những đêm vui rộn rã bước chân người về, anh thủy quân lục chiến chinh y lắm bụi xa trường, về từ Khe Xanh Hương Điền. Anh lính dù mũ đỏ lòng chưa nguôi căm giận quân thù, về từ Cổ Thành bên bờ sông Thạch Hãn, từ thung lũng A Lưới A Sao. Anh sư đoàn một bộ binh về từ sông Cầu Hai Đá Bạc, từ hạ lưu sông Truồi sông Nông.

Còn một nơi nào bình yên hơn trên dòng sông Hương để các anh tìm lại giây phút lãng quên nhọc nhằn? Không phải là mái tóc thể, chiếc nón bài thơ, tiếng nói trong như chim của những nàng thục nữ thôi thúc các anh về, mà chính là dòng sông. Vì hơn ai hết, các anh không thể nào quên những năm tháng triền miên lịch sử ngậm ngùi dưới thời Pháp thuộc. Làm sao quên được, chính trên con sông này 70 năm về trước, vua Duy Tân, vị vua đã có câu nói lịch sử ngay từ lúc còn ấu thơ: tay dơ lấy nước mà rửa, còn nước dơ lấy gì mà rửa. Nhà vua đã cởi bỏ áo bào, nhổ neo lên đường cứu nước. Máu đào của Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp ở pháp trường An Hòa vẫn theo dòng kênh đào chảy ngược về đây, cho đầy vơi giọt lệ sông Hương.

25 năm qua, các anh còn nhớ gì xảy ra trong một đêm giao thừa Mậu Thân giữa khói hương nghi ngút đón tổ tiên về? Thì quân thù đã về trước.

cùng chia sẻ nỗi niềm với dòng sông này còn có núi. Đôi uyên ương sông Hương núi Ngự, vẫn ngàn đời thủy chung. Sông buồn thì núi bơ vơ, sông mỗi ngày một thêm buốt giá, thì núi mỗi ngày mỗi thêm cô đơn, trần trụi. Đứng bên này bờ Hữu Ngạn nhìn lên, tình quân mang dáng dấp tráng sĩ, ngủ quên hóa đá bên rìa trường sơn hùng vĩ. Trên lưng chừng ngàn thông reo lên khúc, đá mòn nhưng hồn chưa mòn. Chiều chiều phấn thông vàng rơi tỏa ngút trời, bay qua lưng đồi đầy hoa trinh nở, rồi theo mây

Thế nhân chưa quên những con đường mòn bò lên đỉnh núi, vừa đủ cho hai người đi đất sát bên nhau, hai bên xin nở tím trời. Ngự bình, tảng đá, gốc cây in dấu biết bao cuộc tình đầy, mái tóc người bay trong chiều lộng gió, tà áo trắng của người làm sương mỏng thêm, ngưng động, bơi trong niềm hạnh phúc đời chỉ có một lần. Tất cả đã thành quá khứ, chỉ còn là một đống đá vô tri.

Đâu phải mùa thu qua làm cho cảnh sắc tàn tạ, đâu phải chỉ có bão lụt làm cho sông núi tiêu điều hoang phế. Tôi đứng lặng câm, lòng thắt lại. Chung quanh, trước sau, chẳng còn gì. Huế ơi, bây giờ còn đâu?

Ôi kinh đô, ôi quê nhà, triều đã dậy cũng theo triều đổ vỡ. Thành xưa còn nguyên vẹn dải khăn xô. Xin chớ khóc vì lời ta đã hứa, đưa trăng về cho núi giữ kinh đô.

Chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Hồ Minh Dũng, Phạm Đình Chương, Hương Giang, Thi Vũ. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình đóng góp, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một phong phú hơn. Những hỗ trợ về tài chính và thư từ bài vở xin gửi về 1370 Juni Road, Suite 508, San Jose, California 95122. Điện thoại 408-279-8731. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Kính chúc quý vị một đêm an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
2: Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Thì công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery thưa quý vị.
2: À, dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ?
3: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất á, được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đến là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi. Và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý, tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai sinh ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải, nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học John Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dầu trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó, nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó, tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết về sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
2: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
3: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ ở trong người chúng ta. Thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như vài đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khản tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái thưa quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị sau trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Vâng. Uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh mới bừng bừng cũng hết.
5: Vâng.
4: Hết luôn.
5: Vâng.
4: Rồi lại cái viêm gan si đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy.
5: Vâng.
4: Không, bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi sao cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
5: Dạ vâng.
4: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa sao viêm gan si của bà rất là mild, tức là nhẹ.
5: Vâng.
4: Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
5: Vâng.
4: Thế nhưng lâu lâu rồi thì người ta không có biết là si, e, bi gì hết ạ.
5: Vâng.
4: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
5: Tức là coi như bà uống cái
4: Marathon buổi trưa.
5: Vâng.
4: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cái bệnh viêm gan là cái super liver đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì tôi uống 2 viên.
5: Dạ.
4: Xong rồi là bây giờ mà đi bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
5: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
4: đó đủ. Sao lại nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
5: Không, cái là cái ma tông đó.
4: Đó, cái đó là
5: bà uống lâu dài thì nó sẽ sanh cái da mặt da trẻ nó hồng hào.
4: Thế
5: giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó.
4: Vâng.
5: Thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
4: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. À, hồi trước tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái cứ bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ phải quạo chứ. Thế nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa.
5: Vâng.
4: Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bảo hay là để uống thuốc đi, chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm.
5: Vâng.
4: Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Chích cái thuốc gì đó mà
5: nghe
4: nói một tuần chích một lần đó, mà chích trong vòng một năm á.
5: Vâng, vâng.
4: Đó, để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ.
5: Vâng.
4: Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ.
5: Vâng.
4: Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái Marathon nữa tôi uống.
5: Yeah.
4: Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem cái như thế nào.
5: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
4: Hai thứ
5: tức là cái Super Liver với cái Marathon.
4: Tôi nghe trên đài đó, thì lâu rồi tôi không có tin.
5: Vâng.
4: Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo tôi không có tin.
6: Vâng.
4: Nhưng sao tôi có người con rể là người Anh.
6: Vâng.
4: Nhưng mà người Anh nó sanh đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown nó bắt mạch nó uống thuốc.
6: Vâng.
4: Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, rồi hại lung tung.
6: Vâng.
4: Uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết, tại
6: vâng.
4: không có cái side effect.
6: Vâng.
4: Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó.
6: Vâng.
4: Nó là tên đi làm liver đó, thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sâu gì đó,
6: dạ mấy crystal dạ,
4: cái đó là rất là mới là cái acisol đó là rất là bổ cho
6: gan,
4: cho gan
6: dạ, vâng.
4: để mát gan.
6: Vâng.
4: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia, vì bên kia xa quá.
6: Vâng.
4: Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
6: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
4: Khác hẳn à?
6: Dạ.
4: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi nó làm trong người cứ nóng bừng bừng lên, rồi người cứ bực bội trong người. Không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ
6: vâng.
4: trộm.
6: Vâng.
4: Bây giờ thì hết rồi, ngủ
6: vâng.
4: ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ.
6: Ừ.
4: Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon. Và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này, hoặc là làm sao để mua, cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
6: Tức là uống thuốc ma tông từ đó giờ.
7: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
6: Dạ.
7: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
6: Vậy
7: à? Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
6: Vâng.
7: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh, nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
6: Vâng.
7: Và tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cả mà 50 pound không ăn thua gì hết.
6: Ồ vậy à?
7: Dạ, tôi có mạnh dữ lắm.
6: À.
7: Vì tôi làm việc rất hăng say, nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
6: Dạ.
7: Dạ.
6: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác hơn hồi xưa.
7: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
6: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
7: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
6: À vậy.
7: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
6: Vâng.
7: Không phải là tôi nói với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
6: Vâng.
7: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
6: Vâng.
7: Còn bây giờ nó uống marathon á thì... À, tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng miệng làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
6: Vâng.
7: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
6: Ồ,
7: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
6: Vâng.
7: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
6: Vâng.
7: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
6: Vậy.
7: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
6: Ồ vậy.
7: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
6: Vâng.
7: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
6: Ồ vậy.
7: Chính của bà xã tôi bật công nhận vì bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
6: Vâng.
7: Tôi uống nó phai đi à.
6: Ồ vậy. Hay
7: dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
6: Cảm ơn.
7: Dạ.
2: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 Marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
6: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
8: Dạ, số 11.
6: Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
8: Mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi có gọi bác sĩ hỏi bác sĩ đó.
6: Vâng.
8: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu, xong nó ngứa trời, mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm, mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
6: Vâng.
8: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
6: Vâng.
8: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
6: Vâng.
8: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
6: Vậy
8: dạ.
6: Tốt. Từ từ
8: là tôi mệt lắm à, tôi mệt.
6: Vậy.
8: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
6: Vâng.
8: Cái này nó không có ngủ được.
6: Vâng.
8: Tôi uống mấy cái 2 chai marathon tôi khỏe lắm. Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn, thành ra tôi không muốn bỏ hai thứ đó.
6: Vâng.
8: Một chai mà không còn rụng nữa nghe thương, mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
6: Đấy à.
8: Dạ, bây giờ uống mất con chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có mua 3 chai tại có khi hỏi không có đó.
6: Dạ vâng.
8: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà giờ uống mất con chai nó hết rụng rồi.
6: Ồ, thì tốt quá.
8: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
6: Dạ, tiếp tục cho cái nào cánh tóc nó mọc ra đó thì tốt.
8: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng, dạ.
3: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn. Tức là bà này bị rất là nặng, chúng tôi cho cả 3 thứ. Tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Cố ý là đi làm từng già tuổi rồi, kiếm là vài ba năm, kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau cẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tới hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
6: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà uống thuốc?
9: Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
6: Vâng.
9: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống mà đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi mà chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
6: Trời, đau dữ vậy.
9: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
6: Vâng.
9: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà con tôi bị người ta bày tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ.
6: Vâng.
9: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóc tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi vậy tôi đi vậy đó tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại Chúa lại mẹ cho con đi làm mướn làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi tôi cứ khấn tôi cầu nguyện đi mà khóc mà tôi cứ đi trên mây bay mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau cứ ngồi cũng đau mà cứ đau ghê lắm.
6: Vâng.
9: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lành.
6: Vâng.
9: lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
6: Ồ vậy thì mừng
9: dạ, quá. Vâng, 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra 9 mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm. Thế là tôi mệt trong người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày. Tôi sợ quá, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
6: Vâng.
9: Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy, nó không có dứt điểm á.
6: Vâng.
9: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống. Đau.
6: Vâng.
9: Mà nó đau ghê lắm cơ.
6: Vâng.
9: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé, chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần. Thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. Bớt bây giờ là đau lại rồi, uống thuốc bắc không bớt nữa.
6: Vâng.
9: Mà bây giờ lại uống cái này bớt.
6: Coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
9: Dạ, số 3, số 8. Dạ, dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
6: Vâng.
9: Số 8 là có cái bàn tay á. Vâng. Số 3, số 10 đó.
6: Vâng.
9: Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt đó. Dạ, như vậy đó. Như
6: 80% rồi.
9: 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết, tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người cũng chuyên thể dục lắm, để nói sự thật tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục như thế. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á.
6: Vâng.
9: Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu cũng được, một ngày mà tôi đi bộ một tiếng hồ mà.
6: Vâng.
9: Không có xa mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là ngay là tôi đi, tôi bây giờ cứ là cứ thả sức mà đi bao nhiêu cũng được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
6: Vâng.
9: Đó, dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flexodine về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, cái là cái chai số 10, thì giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ta xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
10: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Tiểu bang Washington có thể mất đến 750 triệu Mỹ kim tiền thuế khi Starbucks chuyển sang Tennessee. Tiểu bang Washington có nguy cơ thất thu đến 750 triệu Mỹ kim tiền thuế trong nhiều thập kỷ khi Starbucks chuyển hàng ngàn việc làm sang tiểu bang Tennessee thay vì mở rộng tại quê nhà. Doanh nghiệp này vừa công bố đầu tư 100 triệu Mỹ kim vào Nashville như trụ sở tuyển mới hoặc điều chuyển 2.000 nhân viên trong 5 năm hoàn tất vào năm 2027. Theo Washington Policy Center, việc làm và nguồn thu thuế đi kèm chuyển ra ngoài tiểu bang có thể khiến cho Washington mất hàng trăm triệu Mỹ kim ngân sách. Thống đốc Tennessee Bill Lee ca ngợi đây là minh chứng cho môi trường kinh doanh thuận lợi của tiểu bang. Trong khi đó, tại Seattle, chính quyền địa phương gây tranh cãi sau phát ngôn xem nhẹ lo ngại người giàu và doanh nghiệp sẽ rời đi sau khi áp thuế 9,9% với triệu phú. Nhà sáng lập tỷ phú Howard Schultz được cho là đã chuyển đến Florida cùng xu hướng rời tiểu bang của các doanh nhân lớn như Jeff Bezos. Song song đó, Starbucks đóng cửa nhiều cửa hàng tại Seattle, cắt giảm hơn 900 nhân sự và thu hẹp hiện diện văn phòng. Chuyên gia Ryan Frost ước tính công ty sẽ tiết kiệm khoảng 12.000 Mỹ kim mỗi nhân viên mỗi năm khi đặt tại Nashville nhờ chi phí và thuế thấp hơn. Tiểu bang Washington cũng tụt hàng mạnh về môi trường kinh doanh từ vị trí thứ 6 vào năm 2014 xuống vị trí thứ 45 như hiện nay. Thị trường văn phòng Seattle chịu áp lực lớn khi các tập đoàn như Amazon, Microsoft và Meta đồng loạt cắt giảm nhân sự. Dù Starbucks vẫn giữ trụ sở tại Seattle, việc chuyển 2.000 việc làm sang Nashville cùng làn sóng thu hẹp hoạt động đang tạo tác động kinh tế rõ rệt đối với tiểu bang này.

nghi phạm bị truy nã 14 năm trong vụ tai nạn chết người tại Washington đã bị bắt. Một nghi phạm bị truy nã suốt 14 năm trong danh sách Most Wanted của cảnh sát tiểu bang Washington đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn khiến cho một thiếu niên thiệt mạng. Manuel Cortez Vargas, 33 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 4 tại Madeira, tiểu bang Cali, sau khi lực lượng điều tra phối hợp với cảnh sát địa phương truy vết, đối tượng bị bắt giữ không chống cự và hiện đang bị tạm giam chờ dẫn độ về hạt Skagit. Cơ quan di trú và hải quan xác nhận Cortez Vargas cư trú bất hợp pháp. Vụ việc xảy ra từ ngày 5 tháng 3 năm 2012 khi Cortez Vargas điều khiển xe Honda Accord trên đường sáp hạt Skagit và mất tay lái ở khúc cua khiến cho xe lật và rơi xuống mương nước ven đường. Nạn nhân là Cameron Sheridan, 19 tuổi, bị mắc kẹt trong xe lật và tử vong do đuối nước. Khi lực lượng chức năng có mặt, phương tiện trong tình trạng lật úp ngập một phần, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Cortez Vargas bị đưa vào danh sách truy nã năm 2012 sau khi không ra hầu tòa với các cáo buộc có liên quan đến gây tai nạn chết người và bỏ trốn. Giới chức tiểu bang Washington cho biết, việc bắt giữ là bước tiến nhằm bảo đảm công lý cho gia đình của nạn nhân và đồng thời khẳng định cam kết truy bắt đến cùng các đối tượng bỏ trốn.

khoảng 200 người biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan đụng độ với cảnh sát New York trước bệnh viện Brooklyn. Vào tối Chủ nhật vừa qua, khoảng 200 người biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan đã đụng độ với cảnh sát New York ngay bên ngoài một bệnh viện ở Brooklyn sau khi lực lượng liên bang bắt giữ một người Nigeria nhập cư bất hợp pháp. Người bị bắt là Chadoji Wilson Okeke, từng có tiền án về hành hung và tàn trữ ma túy, đối tượng quá hạn visa du lịch từ năm 2023. Theo Bộ Nội an, khi bị bắt, Okeke không chấp hành yêu cầu rời khỏi xe, dùng xe lao về phía nhân viên của cơ quan di trú và hải quan và chống trả bằng tay chân. Lực lượng chức năng đã sử dụng mức độ vũ lực tối thiểu để khống chế nghi phạm. Sau khi bị bắt, Okeke yêu cầu được hỗ trợ y tế và được đưa đến bệnh viện Wycliffe Heights, khu Bushwick, Brooklyn. Tại đây, đối tượng tiếp tục chống đối, la hét và nằm lăn ra sàn, nhưng sau đó đã được xác nhận là đủ điều kiện để xuất viện. Trong thời gian này, đám đông người biểu tình tụ tập ngay bên ngoài bệnh viện và trở nên bạo lực. Họ phá hoại nhiều phương tiện của cơ quan di trú và hải quan, tấn công lực lượng chức năng, khiến cho một số người bị thương nhẹ. Cảnh sát New York đã can thiệp và bắt giữ nhiều người. Tổng cộng 9 người bị tạm giữ, trong đó có 8 người bị khởi tố với các cáo buộc như cản trở hoạt động chính quyền, phá hoại tài sản, gây nguy hiểm và chống người thi hành công vụ. Thị trưởng New York Joran Mamdani cho biết chưa xem video vụ việc nhưng cho rằng các chiến dịch truy quét của cơ quan di trú và hải quan là tàn nhẫn và vô nhân đạo, không phục vụ lợi ích an toàn công cộng. New York hiện áp dụng các luật thành phố trú ẩn, hạn chế cảnh sát địa phương phối hợp với các cơ quan liên bang trong việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có tiền án.

Don Jr. về Eric Trump kiện Jud Simpson với cáo buộc vì bán World Liberty Financial, tức Tài chánh tự do thế giới WLF, dự án tiền mã hóa do Tổng thống Trump cùng với hai con trai là Eric Trump và Donald Trump Jr. đồng sáng lập, đã đề đơn kiện tỷ phú Crystal Jud Simpson với cáo buộc vì bán. Tài chính tự do thế giới cho rằng Sun thực hiện chiến dịch bôi nhọ có chủ đích trên mạng xã hội X, phối hợp với một số cơ quan báo chí để lan truyền thông tin sai lệch. Công ty khẳng định các phát ngôn của Sun nhằm thao túng giá token. Đơn kiện nêu rõ Sun từng dàn xếp với Ủy ban chứng khoán SEC sau khi bị cáo buộc gian lận và phải nộp hơn 10 triệu Mỹ kim có liên quan đến việc thổi phồng giá trị tài sản Tronix. Theo Tài chính tự do thế giới, Sun đã bán khống token WLFI thông qua bên thứ ba để che giấu danh tánh. Để đáp lại, công ty đóng băng lượt token của Sun nhằm bảo vệ cộng đồng nhà đầu tư. Tài chính tự do thế giới cáo buộc Sun sau đó đã gây sức ép, đe dọa kiện tụng để đòi hàng trăm triệu Mỹ kim. Khi không đạt được mục đích, Sun tiếp tục phát động chiến dịch công kích công khai. Đơn kiện cũng cho rằng Sun sử dụng người có ảnh hưởng và tài khoản bot để khuếch đại thông tin sai lệch, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín và cơ hội kinh doanh của Tài chánh tự do thế giới. Tài chánh tự do thế giới được đại diện bởi hãng luật Clare Clark LLP. Luật sư Tom Clare cho biết, vụ kiện nhằm đính chính thông tin và bảo vệ nhà đầu tư, nhân viên cũng như các bên có liên quan.

phanh phui dự án gian lận lớn trong ngành chăm sóc tại nhà dùng ngân sách ở Ohio. Một cuộc điều tra cho thấy ngành dịch vụ chăm sóc tại nhà được tài trợ bằng Medicaid tại tiểu bang Ohio có dấu hiệu gian lận trên quy mô lớn với tổng chi phí lên khoảng 1 tỷ Mỹ kim trong năm 2024. Theo bài điều tra của nhà báo Luxurious đăng trên The Daily Wire, sau khi chính sách cho phép người thân cung cấp dịch vụ chăm sóc và thanh toán qua Medicaid, khu vực Đông Bắc Columbus xuất hiện dày đặc các doanh nghiệp chuyên xuất hóa đơn cho chương trình này. Phần lớn chủ của các công ty được cho là người nước ngoài hoạt động trong mạng lưới khép kín. Khi phóng viên tìm hiểu một doanh nghiệp, người điều hành phản ứng bằng cách cáo buộc phân biệt chủng tộc. Columbus hiện có cộng đồng người Somalia lớn đứng hàng thứ hai tại Hoa Kỳ. Số lượng hồ sơ yêu cầu chi trả dịch vụ chăm sóc tại nhà tăng cao bất thường, khiến cho bức tranh dữ liệu y tế cho thấy tỷ lệ người bệnh dường như bị thổi phồng. Mô hình hoạt động phổ biến là người thân ghi danh làm nhân viên chăm sóc tại nhà, kê khai giờ làm để chăm sóc chính người nhà, sau đó công ty đứng ra thanh toán với Medicaid. Hệ thống này gần như không có trần chi trả, chỉ cần bác sĩ ký xác nhận nhu cầu hỗ trợ. Điều tra cũng ghi nhận một tòa nhà tập trung đến 94 công ty dạng này, nhiều văn phòng gần như không có hoạt động thực tế. Phản hồi vụ việc, doanh nhân Vivek Ramaswamy tuyên bố sẽ giải quyết mạnh tay các hành vi gian lận Medicaid và thu hồi tiền về cho người nộp thuế. Loạt bài điều tra dự trù sẽ tiếp tục công bố thêm các trường hợp nghiêm trọng, bao gồm dấu hiệu trục lợi có liên quan đến chính trị gia, doanh nghiệp đổ vỏ để rút tiền ngân sách và chủ bất động sản hưởng lợi từ việc cho thuê văn phòng cho các công ty ma.

với cáo buộc phóng hỏa trụ sở Đảng Cộng Hòa cấp quận và đột nhập, đã bị truy tố thêm tội danh khủng bố. Trước đó, nhân viên phát hiện trụ sở Đảng Cộng Hòa quận Công An bị xâm nhập và có dấu hiệu cháy nhỏ vào ngày 14 tháng Giêng. Đến ngày 15 tháng 4, Bộ Thẩm đoàn quận Công An bổ sung cáo buộc khủng bố. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas Abraham Josh cho rằng đây không phải là vụ việc đơn lẻ, và đồng thời cảnh báo xu hướng gia tăng các hành vi phá hoại và đe dọa nhằm vào tổ chức chính trị. Nếu bị kết tội khủng bố, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án tối thiểu là 15 năm tù theo luật của tiểu bang Texas ban hành vào năm 2023. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng liên bang và địa phương điều tra. Đại diện Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa Jack Scrap chỉ trích tình trạng bạo lực chính trị gia tăng, kêu gọi các chính trị gia dân chủ lên án mạnh mẽ các hành vi cực đoan. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa quận Coleman Anita Vanes cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong vòng một tuần và đồng thời đánh giá cao quá trình điều tra với sự phối hợp của Cục Điều tra Liên bang. Theo các nguồn tin bảo thủ, những năm gần đây ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào các tổ chức và các cá nhân theo khuynh hướng bảo thủ, bao gồm cả phá hoại cơ sở vật chất và các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia, nhà hoạt động. Bất chấp vụ việc, đại diện Đảng Cộng Hòa quận Coleman khẳng định vẫn tiếp tục các hoạt động chính trị và chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới.

nổ súng gần tòa Bạch Ốc và National Mall, một người bị bắn, khu vực bị phong tỏa. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, một vụ nổ súng xảy ra gần khu phức hợp tòa Bạch Ốc và đài tưởng niệm Washington khiến cho lực lượng mật vụ lập tức phong tỏa cả khu vực. Theo thông tin tại buổi họp báo, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết một đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắn tại giao lộ đường số 15 và Independence Avenue. Một người đi đường cũng bị trúng đạn, cả hai đều còn sống. Nguồn tin ban đầu cho biết các đặc vụ đã đối đầu căng thẳng với một người đàn ông có vũ trang gần tòa Bạch Ốc và National Mall trước khi Tổng thống Trump tham dự sự kiện tại phòng phía đông. Mật vụ đăng trên mạng xã hội X như sau: lực lượng đã phải giải quyết một vụ nổ súng có liên quan đến sĩ quan, đề nghị người dân tránh khu vực để phục vụ công tác khẩn cấp. Nghi phạm đã bị bắt, không có đặc vụ nào bị thương. Đối tượng đang được điều trị tại bệnh viện George Washington. Khẩu súng đã bị thu giữ. Khu vực xung quanh bị phong tỏa tạm thời, giao thông gián đoạn. Lực lượng mật vụ và vệ binh quốc gia tăng cường hiện diện. Báo chí tại bãi cỏ phía bắc tòa Bạch Ốc được đưa vào phòng họp báo để bảo đảm an toàn. Vụ nổ súng xảy ra cùng thời điểm Tổng thống Trump phát biểu tại một hội nghị doanh nghiệp nhỏ trong vòng phía đông, song ông không đề cập đến sự việc. Sự việc diễn ra ít ngày sau khi một đối tượng bị cáo buộc tìm cách tiếp cận sự kiện bữa tối của các phóng viên tòa Bạch Ốc với ý định ám sát Tổng thống. Bộ Tư pháp đã truy tố nghi phạm với tội danh mưu sát Tổng thống, khung hình phạt tối đa là tù chung thân.

Tin Hà Nội Việt Nam, mưa đá xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà. Chiều tối 2 tháng 5, nhiều địa phương tại miền Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to kèm dông, lốc, sét và mưa đá dưới tác động của đợt không khí lạnh tăng cường. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Tại Hà Nội, mưa đá xuất hiện tại một số khu vực thuộc quận Long Biên cũ và nhiều xã ngoài thành. Đây là hiện tượng ít xảy ra tại Hà Nội nên thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh ghi lại cảnh mưa đá rơi dài cùng với các thiệt hại ban đầu được chia sẻ rộng rãi. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực ngoài thành Hà Nội, một số ô tô đổ ngoài trời đã bị thủng hoặc vỡ kính do mưa đá. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại. Tại Điện Biên, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, xuất hiện tại các xã Thanh An, Thanh Yên và Sa Mấn. Nhiều hạt đá có kích thước lớn gây thủng mái fibro xi măng và làm hư hại hoa màu. Trong chiều cùng ngày, các xã Minh Lương và Nầm Xẻ của tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận mưa đá cục bộ. Theo chính quyền địa phương, trận mưa đá xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 phút và kéo dài vào khoảng 10 phút. Dù thời gian không dài, nhưng nhiều nhà dân đã bị tốc mái, thủng mái nhà và một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Các địa phương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công tác thống kê thiệt hại đang tiếp tục được thực hiện. Cơ quan khí tượng nhận định nguyên nhân gây ra mưa đá và dông lốc tại miền Bắc là do không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục từ 25 đến 27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam gây

đồng bằng trong khí quyển. Theo dự báo, từ trưa và chiều 3 tháng 5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra nhiều khu vực khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 3 tháng 5, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục có mưa vừa, dông và cục bộ có nơi mưa rất to. Trong ngày và đêm 3 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi lên trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng và hạ tầng. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thôi bà ơi, nó không về đâu, bà đứng đóng ngoài mất công. Bữa nay là ngày anh Ba Nhành đó bà chị, hẹn tới thăm vợ chồng mình. Anh nói anh phải gặp con gái và con gái của anh vô đây cho con ảnh với thằng Dĩ biết mặt nhau. Tôi với ông mới dặn thằng Dĩ rồi, nó không về rồi mình ăn nói làm sao với người ta đây.
1: Bà nói sao đó bà, tôi cứ hứa với người ta đâu.
0: Thì hôm nọ ông đồng ý với tôi, tôi mới hứa với ảnh, rồi bây giờ ông đổ cho tôi à.
1: Mãi tôi đổ cho bà, nhưng mà thằng Dĩ nó năn nỉ tôi nhờ nói.

thì càng dễ nhiễm tánh cao bầu và mất nết thiên thân.

0: xui mình đưa con gái tới đó. Ông chào tâm mặt khóc cũng thế đi. Tôi ra sao bảo trẻ nó ba càng ngon đại khách. Lan, ra mở cổng mệnh xui tao vào. Nhớ ăn mối cho lễ phép nha mày. Thưa bà, lễ phép là sao? Mày sao khờ quá. Thì cúi đầu thôi. Dạ thưa ông, dạ thưa cô hai mới tới. Nhớ nha mày, tao với ông mà vô trong lát nữa ra liền à.
1: vô đây tới rồi.
0: Dạ thưa ông, dạ thưa cô hai mới tới.
1: Kêu bằng bà nghe chưa?
0: Dạ, nói vậy cô. Bà đây là
1: vợ tôi. Ông Phán, bà Phán có nhà không?
0: Dạ có. Mời ông với cô.
1: Cô
0: bà. Mời ông với bà ngồi để con vào trong cho ông bà con hay.
2: Bà nó ăn coi bẻo trẻ nó làm cơm cho anh Xui với cháu nó dùng nè. Anh Xui anh đến đúng hẹn quá mà. Thật là anh Phán Tư. Lâu quá mới gặp anh.
1: Rua anh
2: rua. Chào lắm nè. Chà năm nay nó có vợ.
1: Không phải. Đâu phải gái tôi.
2: Ôi vậy chứ ai?
1: Vợ.
2: Ui dạ.
1: Gì?
2: Ai nhớ anh? Tự nhiên nào.
1: Ê kêu ngạc nhiên rồi. Mà vợ mà đều chưa cưới. Bữa nay đưa bà xuống Sài Gòn xong mới đi ra. Tiện đường ghét lắm anh chị.
2: Vậy em. Hân hạnh quá mệt thôi. Mời cháu. Mời chị ngồi.
0: Dạ cháu không dám. Dạ ông để mặt cháu à.
1: Trời sao em xưng hô kỳ vậy em. Kêu anh Phán để bằng anh và xưng em được rồi. Cái gì kêu bằng ông rồi xưng cháu.
0: Tụi bay lo làm cơm nước cho anh Xui ta dùng nha. Bay. Ủa anh Phán. Chào anh. Lâu dữ anh mới ghé nè. Cháu lớn nè. Chà năm nay chồng trai nè. Có chồng chưa cháu?
3: Dạ dạ có rồi. Dạ ông này nè.
0: Ủa gì kỳ vậy ông?
2: Trời ơi ra đây tôi nói cho nghe. Vợ ông Phán Tư đó bà nội kêu bậy bạ cho mít lầm đi.
0: Vợ gì nhỏ hiếu vậy?
2: Thì vợ người ta đẹp đẽ trẻ trung vậy chứ ai cũng bình hiếp như bà vậy.
0: Bây giờ chơi thôi. Chết
2: thôi. Trời ơi cái thứ kìa đó. Ấn cái miệng.
0: Bây giờ ông tính sao đây? Vợ chồng mình sắp làm cơm nước nặng rãi anh Xui mà bà rịa vô. Bây giờ lại có anh Phán Tư ở Xuân Lộc ghét thăm bất tử như vậy. Rồi tính sao đây không?
2: Thì mời luôn vợ chồng anh ở lại dùng cơm cho vui có sao đâu. Mày đẻ tụi bay làm ba món nha, một món canh, món xào mặn với món
1: dạ anh chị đừng có lo cơm nước chi cho anh nhọc lòng. Xin để dịp khác vợ chồng tôi ghé thăm anh chị rồi còn phải xuống Sài Gòn có chút việc kêu riêng và sắm đồ nữ trang.

0: xin trở về nhà, có vợ vừa biển lại vừa đẹp.
1: Dạ sao tôi đi ngang anh hai?
0: Anh đi liền thẻ sao anh?
1: Dạ xin anh chị cho tôi dịp khác đi ha.
2: Quên nữa, nghe nói anh có cái chuồng gà nòi đó, anh chia cho em con được không anh hai?
0: Sao lại không, anh em mình mà. Anh theo tôi ra sao chuồng, có con nào dễ gì cứ bắt.
1: Mỹ Ngọc ngủ nước chờ tôi chút nghe. Đừng đi đâu nghe không? Đi này.
3: Thôi cháu, ủa chuyện hồi cháu tôi xin phép vậy.

0: Ngọc, nói vậy em nói sao?
1: Vậy cho em tưởng ai mà anh nói như vậy nghĩa là sao?
2: Em không biết. Ngồi xích vô cho anh ngồi với. Nè, bữa nay ba má anh biểu anh về cho biết mặt người vợ sắp cưới. Anh đâu có chịu về. Nhưng sợ ổng bả giận, anh tính về có mặt chút xíu rồi trở xuống Sài Gòn liền.
0: Ai về người mà ba má tính cưới cho anh lại là em.
2: Thật là duyên tiền định.
1: Ví dụ như bữa nay anh về mà gặp một cô gái khác không phải là em thì anh tính làm sao?
0: Thì anh trốn đi luôn chứ tính làm sao?
1: Nhưng mà tại sao anh không bằng lòng người vợ mà ba má đã chọn cho anh?
2: Em khéo hỏi á. Là vì tại anh yêu em. Bởi vậy nghe ba má tính đi nói vợ cho anh đâu có chịu. Anh tưởng ba má anh đi nói vợ đâu á

0: Chắc ba em vào trong nhà nói chuyện với ba anh chứ gì. Để anh vào cho biết mặt ba. Hồi hai đứa mình yêu nhau cho tới bây giờ, anh có biết mặt ba em tròn hay méo ra sao đâu. Em ngồi đây nha. Anh bảo ba, nè nè, cho cưng tí xíu coi.
1: Đừng anh.
0: Ê, cái gì kia vậy? Dạ, dạ, tụi ba mới đến. Má con có đến không ba?
2: Có, má mày ngồi chung một ghế với mày đó.
0: Trời ơi, ba nói giỡn sao ba?
2: Tao nói giỡn tao con mày.
0: Trời, nói vậy ba đây không phải là Bà Rịa vô sao?
2: Tao ơi, xung lọc xuống cho Bà Rịa vô nào. Thần Vinh Lễ, nó cho mày nhảy giật.
0: Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ.
3: Anh thấy mày gà của tôi anh mê không?
2: Mê không nổi rồi. Thằng nào nó mới chạy ra sau nhà đó? Phải thằng con trai anh không?
3: Ừ. Vậy tụi nó ở Sài Gòn là về đâu?
2: Có, nó mới về tới đây nè.
3: Ừ.
2: Nó mới vừa về tới là nó sát vô vợ tôi nè. Anh coi có phải con anh giết nó không?
3: Mà nói nghe tức quá. Rồi nó chạy nói nào?
2: Nghe sao nè. Rồi anh đi cái bí tục đi lẻ giờ đi.
4: Đậu trước sân mỏng đâu rồi kìa.
0: Chắc ông ra sao chuồng gà với ông già anh Dĩ.
4: Ba ơi, ba.
1: Ba, hai bác có nhà không à?
4: Dạ thưa ba.
1: Ba em bảo em vào thưa với hai bác. Ba em ghé tòa hành chánh một chút rồi đến sau. Dạ em là Thái. Thưa cậu đi học Sài Gòn mới về.
4: Dạ dạ tôi đi học ở Sài Gòn á. Nhưng mà
1: ba em nói bữa nay đến đây cho cậu với em biết mặt nhau. Còn việc hôn nhân thì xong hết rồi.
4: Việc hôn nhân?
1: Dạ.
4: Việc hôn nhân gì?
0: Ủa?
4: Mà xong hết làm sao?
1: Dạ chắc cậu bị hai bác ép buộc chứ cậu đâu có bằng lòng.
4: Không phải vậy nhưng mà trời ơi, hồi nào tới giờ tôi chứ cậu đâu có quen biết gì đâu.
1: Hồi nào tới giờ thì không quen biết nhưng bắt đầu hôm nay thì quen biết rồi. Chắc cậu đâu có chút cảm tình gì với em.
4: Có cảm tình. Mới thấy mặt là có cảm tình liền nha.
1: Có cảm tình sao nói chuyện anh Tét hả?
4: Ấy, bởi vì tôi với cô chưa có dịp gặp.

0: đứng đó cũng được rồi,
1: nhưng đứng gần vui hơn.
0: Trời ơi, đứng xa xa làm gì mà
1: đứng gần nói chuyện vui
0: cố thiệt mà.
2: Không sao không sao, hai con cứ tự nhiên đi, tía thấy hai con yêu nhau là tía mừng lắm rồi. Tía đi kêu bằng tía như con Thái vậy đi, ba má con với tía đồng ý cả rồi, con Thái cũng vậy, chỉ chờ hỏi ý kiến của con thôi hả. Mà hai đứa thân mật về đây còn hỏi ý kiến gì nữa, để lát nữa tía bàn với anh Xui chị Xui coi ngày làm đám cưới luôn cho rồi.
1: Tía công việc nào và anh tránh xong hết rồi hả tía?
2: Xong rồi con ơi, bây giờ sẵn xe nè tía, con để ngoài kia á, tía cho phép hai đứa mày đi dạo mát một lát đi, đặng có dịp thuận tiện để bà tán tâm tình với nhau. Đi đi hai con, đi đi nha.
0: Trời ơi, đi cũng đi, cũng sẵn ta đi mà làm gì mà kéo níu vậy không biết
2: nữa. Ê trời đất, thần ơi, tụi mày mới gặp nhau mà nó làm có xôn tử quá.
1: Anh Dĩ ơi,
3: nói cái nhỏ,
1: mẹ không đi kiếm tụi mình kìa, sát cho bà ấy, gai đâm đau quá à.

0: thì ráng dùm một chút chết hay sao? Hai ông già ổng lục soát khắp nơi, ổng mà ngó thấy là ổng lôi ra liền.
1: Ngọc, em nghe anh hỏi chuyện này, em trả lời cho thành thật. Em có thương tháng tư không?
2: Anh hỏi kỳ quá.
1: Anh hỏi thật để trả lời cho thật. Có thương ổng hay không?
2: Không bao giờ.
1: Không bao giờ. Tại sao em không thương ổng mà em theo ông giỏ đâm xuống Sài Gòn kia?
2: Hả? Sài Gòn nữa sống nữa cha. Em đã như là đám cưới.
1: Trời,
2: vậy mà nó không thương. Thì tại vì ghẻ em ép buộc, nó đem cái dục quẩn cầu mua đó chưa. Anh đâu có biết, từ ngày tí em mất đi thì vì ghẻ nó mất người sơ sát ở trong nhà, rồi bài bạc cho đến nợ nần lâm dấp cùng thôi. Vì tôi đã em trong pháo để có tiền trang trải.
1: Tại sao không cho đi hả?
2: Biết anh nói đâu trong đây. Em từ quê mùa lại có bản tính đây nhút nhát, nó có còn xa lạ em đâu có dám đi mình. Mai mà bữa nay tình cờ gặp

0: Em vẫn tin anh đi, đừng lo ngại gì hết. Kìa, nhà ông vô nhà hết rồi. Được bọn sao vô giống tiếng tiếng tiếng.
1: Anh Tư nói sao ông Dĩ nó đâu có về.

là ngày thứ tư, ngày 6 tháng 4, tháng 5 năm 2026, và cũng nhằm 20 âm lịch, tháng 3, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 58 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6:05 sáng và lặn vào lúc 8:01 chiều. Ngày hôm nay, trời hầu như có nắng trọn ngày, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và với tầm nhìn xa là 11 dặm và độ ẩm là 82%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 55 độ F. Vào ngày mai, thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 50 độ F.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Giá xăng toàn quốc đã chạm mức 4 đồng 45 xu và người Mỹ đang đó một mùa hè bỗng tay. Theo bản tin từ Washington DC, giữa lúc nước Mỹ đang vào mùa hè, buộc của những chuyến du lịch đường dài, thì giá xăng trung bình trên toàn quốc cũng đang chạm đến mức 4 đồng 45 xu cho một gallon, tức là mức cao nhất kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Theo Fox News Business, loan tin vào ngày Chủ nhật 3 tháng 5 đã dẫn số liệu từ Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA, mức giá này đã tăng khoảng 1 đồng 28 xu so với một năm trước, với giá cả tăng tại hầu hết khu vực. Người dân ở vùng bờ Tây đang phải đối mặt với chi phí xăng cao nhất, chạm mốc là 6 đồng 10 xu cho một gallon ở California và 5 đồng 67 xu ở Washington. Trong khi đó ở bờ Đông, giá xăng đã vượt qua 4 đồng ở nhiều thành phố như 4 đồng 48 xu ở Washington DC và 4 đồng 52 xu tại Pennsylvania. Trong khi đó, tại vùng Trung Tây, tiểu bang Illinois đứng đầu với mức giá xăng là 4 đồng 93 xu cho một gallon, trong khi phần lớn các khu vực khác trong vùng vẫn duy trì ở mức khoảng 4 đồng. Mặc dù chi phí sinh hoạt tại các bang miền Nam vẫn tương đối rẻ hơn, nhưng mức giá tại đây cũng đang có xu hướng tăng lên với 3 đồng 85 xu tại Georgia, 3 đồng 92 xu tại Texas và mức cao hơn là 4 đồng 34 xu tại Florida. Người dân ở tiểu bang Seattle thì lại tiếp tục thức dậy vào những ngày cuối tuần với một mức giá xăng kỷ lục không mong muốn, theo đài địa phương KIRO tường thuật.

Theo bản tin từ Washington DC, phe Dân Chủ đòi Tổng thống Donald Trump phải minh bạch chương trình nguyên tử của Israel. Một nhóm các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ viện đang thúc giục chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận chương trình vũ khí nguyên tử bí mật của Israel. Hành động có thể dẫn đến việc từ bỏ một chính sách kéo dài nhiều thập niên của Mỹ, nhưng xác nhận điều mà từ lâu là bí mật công khai trong giới tình báo từ cuối thập niên năm 1960. Trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Marco Rubio và nhật báo The Washington Post, có được 30 dân biểu Dân Chủ ở Hạ viện, dân biểu Joaquin Castro ở Texas đứng đầu nói rằng sự im lặng của Washington về chương trình này là điều không thể hiện biện minh giữa lúc chiến tranh tại Iran và nguy cơ leo thang quân sự đang ở mức nghiêm trọng, theo bản tin đưa ra vào ngày thứ Ba ngày 5 tháng 5. Nguy cơ tính toán sai lầm, leo thang và sử dụng vũ khí nguyên tử trong môi trường này không phải là lý thuyết. Theo các nhà lập pháp viết, Quốc hội có trách nhiệm hiến định phải được thông tin đầy đủ về cán cân nguyên tử tại Trung Đông, nguy cơ leo thang từ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này, cũng như kế hoạch và các kế hoạch đối phó của chính quyền cho những kịch bản như vậy. Chúng tôi tin rằng chúng tôi không nhận được thông tin đó, theo các nhà lập pháp viết. Những lo ngại về leo thang nguyên tử cũng được một số người bên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump chia sẻ. Họ nói rằng các lằn ranh đỏ của Israel có thể chưa được hiểu đầy đủ. Theo các giới chức chính quyền Mỹ, những người nói với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề tình báo, Israel không thừa nhận chương trình vũ khí nguyên tử của mình được xây dựng bí mật từ cuối thập niên năm 1950 và không công khai học thuyết nào về cách nước này có thể sử dụng những vũ khí đó. Lá thư là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chuyển biến trong các đảng Dân Chủ tiếp cận Israel giữa lúc ngày càng có nhiều bất mãn về việc nước này sát hại thường dân tại dải Gaza, vùng West Bank và Lebanon, cũng như hoạt động vận động hành lang nổi bật tại Washington cho cuộc chiến tại Iran. Đây là điều mà trước đây người ta không dám làm, ông Cohen, một giáo sư tại Middlebury of International Studies và cũng là tác giả của cuốn Israel và bom nguyên tử nói. Ngay cả việc công khai nêu những câu hỏi này cũng là một sự rời khỏi chuẩn mực lưỡng đảng, ông nói thêm. Và nguồn gốc của sự im lặng Mỹ-Israel về vấn đề nguyên tử bắt đầu từ một thỏa thuận không chính thức giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Golda Meir của Israel vào những năm 1969, khi Washington về thực hiện chấp nhận chính sách mơ hồ hạt nhân của Israel và đồng ý bảo vệ nước này khỏi sự giám sát quốc tế, theo ông Cohen cho biết.

theo bản tin Hoa Kỳ, súng bắt đầu nổ ở Hormuz và Tổng thống Donald Trump dọa sẽ xóa sổ Iran khỏi trái đất. Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vốn đã duy trì được gần một tháng có nguy cơ bị phá vỡ sau khi quân đội hai bên đã nổ súng tại eo biển Hormuz. Theo tin từ các phương tiện truyền thông cho hay, khoảng trưa vào ngày thứ Hai 4 tháng 5, Đô đốc Hải quân Mỹ Brett Cooper, tư lệnh của CENTCOM, xác nhận với CBS News rằng Iran đã phát động một cuộc tấn công vào đầu ngày thứ Hai sử dụng hỏa tiễn hành trình, máy bay không người lái và tàu nhỏ đã nhắm vào các tàu thương mại và quân sự của Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran. Hãng tin Reuters dẫn lời của Đô đốc Brett Cooper phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại. Ông cho biết các tàu của Iran đã nhận lệnh giữ khoảng cách với các khí tài của Mỹ trong khu vực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo các lực lượng Iran rằng họ sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất nếu dám tìm cách nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư. Tổng thống Donald Trump cũng nhận định rằng các nhà đàm phán Iran đang trở nên dễ xoay chuyển hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, ông không nêu rõ đó là những điều dễ dàng gì. Ngược lại, theo hãng thông tấn AP, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, đã hứng chịu một cuộc tấn công từ Iran lần đầu tiên kể từ khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4. Bộ Quốc phòng UAE cho biết Iran đã phóng 4 hỏa tiễn hành trình, trong đó 3 quả đã bị bắn hạ và 1 quả rơi xuống biển. Theo giới chức tại tiểu vương quốc ở phía đông cho hay, một máy bay không người lái của Iran đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ trọng yếu, khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương. Quân đội Anh cũng báo cáo về 2 tàu hàng bốc cháy ngoài khơi UAE. Theo giới chức UAE cho biết, một con tàu khác, một tàu chở dầu thuộc sở hữu chủ của ANDOC, công ty năng lượng trực thuộc chính phủ UAE, đã bị hai máy bay không người lái của Iran tấn công vào đầu ngày hôm đó. Các cuộc tấn công này dường như là động thái đáp trả những nỗ lực mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy trọng yếu đối với nguồn năng lượng toàn cầu. Loạt tấn công diễn ra sau khi quân đội Hoa Kỳ thông báo rằng 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển này một cách an toàn vào hôm thứ Hai vừa qua. Trên True Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đã bắn hạ 7 chiếc tàu nhỏ của Iran sau khi Tehran nổ súng vào một số tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tổng thống nói thêm không có thiệt hại nào xảy ra do các cuộc tấn công của Iran, ngoại trừ đối với một tàu của Nam Hàn. Iran đã nổ súng vào các quốc gia không liên quan đến hoạt động đi lại của tàu thuyền thuộc dự án tự do, bao gồm cả một tàu chở hàng của Nam Hàn. Có lẽ đã đến lúc Nam Hàn nên tham gia vào sứ mệnh này. Chúng tôi đã bắn hạ 7 chiếc tàu nhỏ, hay như cách họ thường gọi là các tàu tốc chiến. Đó là tất cả những gì họ còn lại, Tổng thống Donald Trump phát biểu. Và theo nguồn tin riêng của CNN cho hay, một hệ thống phòng không của Israel đã khai triển tại UAE đã tham gia đánh chặn các hỏa tiễn của Iran. Israel đã bí mật gửi hệ thống phòng không vòm sắt và các binh sĩ vận hành hệ thống này tới UAE ngay từ giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột với Iran, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia vùng vịnh này. Hành động này đã do Axios đưa tin được xem là một dấu hiệu rõ rệt nét cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Israel và UAE. Và theo bản tin AP, những cuộc tấn công mới đã làm dấy lên nghi ngại về việc liệu các công ty vận tải biển cũng như các đơn vị bảo hiểm của họ có chấp nhận mạo hiểm như vậy hay không, trong bối cảnh Iran đã nổ súng vào các tàu thuyền trên tuyến đường thủy này và tuyên bố sẽ tiếp tục hành động. Iran khẳng định rằng nỗ lực mới của Hoa Kỳ là sự vi phạm đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh và đã được duy trì trong hơn 3 năm qua. Và trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump có nói rằng ông thấy có 2 con đường phía trước đạt được một thỏa thuận thiện chí hoặc nối lại các chiến dịch quân sự.
Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Marco Rubio khẳng định chiến dịch tấn công Iran đã kết thúc. Chiến dịch tấn công Iran bắt đầu từ hồi tháng 2 đã kết thúc, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 và tỏ ý cho hay điều ưu tiên của Mỹ bây giờ là mở lại eo biển Hormuz. Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc, chúng tôi đạt được mục tiêu của chiến dịch này, ông Rubio cho biết trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc. Bây giờ chúng tôi chuyển qua dự án quyền tự do, ông tiếp, và ý nói chiến dịch hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà Tổng thống Donald Trump công bố vào hôm Chủ nhật vừa qua. Ông Rubio cho hay nhiều quốc gia vừa công khai vừa riêng tư bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chiến dịch hộ tống này, nhưng ông không nêu tên quốc gia nào. Tuy nhiên, vài tiếng sau, trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump báo tạm thời ngừng dừng chiến dịch hộ tống này nhưng vẫn phong tỏa cảng Iran để chờ xem có thể đạt thỏa thuận với nước này hay không. Vào tuần trước, Tòa Bạch Ốc thông báo với Quốc hội giao tranh với Iran đã chấm dứt khi cuộc chiến diễn ra được 60 ngày, thời hạn mà Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội nếu muốn tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không loại trừ ném bom Iran trở lại nếu tiến trình đàm phán đổ vỡ và Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Vấn đề chương trình nguyên tử Iran bao gồm uranium đã làm giàu của nước này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, ông Rubio cho hay. Về chuyện thương thuyết, tôi nghĩ Tổng thống đã nói rõ rằng một phần của tiến trình đàm phán không chỉ là việc làm giàu uranium mà còn là việc giải quyết lượng vật liệu này hiện đang nằm rất sâu ở đâu đó, ông Rubio nói. Và ông nhấn mạnh nếu có vũ khí nguyên tử, Iran sẽ bắt giữ thế giới làm con tin, do đó phải có người giải quyết chuyện này. Nếu có vũ khí nguyên tử, họ sẽ đối xử với thế giới y chang họ đang làm với eo biển Hormuz, ông cho hay. Ông Rubio nói Tổng thống Donald Trump thấy khó hiểu rằng có người không thấy đó là hậu quả không thể chấp nhận và những rủi ro không thể chấp nhận. Chương trình nguyên tử Iran hiện vẫn là điểm bế tắc chính trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran bảo đảm hạn chế chương trình nguyên tử, trong khi nước này khẳng định họ có quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Ông Rubio cho biết phái đoàn thương thuyết của Mỹ đang cố gắng tìm hiểu Iran đã sẵn sàng đàm phán về chủ đề nào. Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc chuyển thông điệp trực tiếp cho ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, rằng nếu tiếp tục hiếu chiến ở eo biển Hormuz sẽ khiến cho Iran bị cô lập toàn cầu, và trong thời gian ông Araghchi đang đi thăm Trung Quốc. Và tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nói cho ông biết những gì ông cần biết. Đó là những gì các ông đang làm ở eo biển này sẽ khiến các ông bị cô lập toàn cầu. Các ông là kẻ xấu trong chuyện này. Các ông không nên bắn nổ tung tàu thuyền. Các ông không nên đặt mìn. Ông Rubio nói cáo buộc Iran âm mưu bắt giữ nền kinh tế thế giới làm con tin. Và giá xăng rõ ràng do những sự kiện khác hoàn toàn cầu ảnh hưởng. Ông nói điều đó cũng xảy ra trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Ông cho rằng Iran chịu đựng được chiến dịch gây áp lực hiện tại của Mỹ vì họ không quan tâm người dân của họ đang khổ cực. Và theo bản tin từ Texas, nổ súng trong thư xá ở Texas đã làm cho 2 người chết và 3 người bị thương. 5 người bị bắn tại thư xá ở Texas vào sáng thứ Ba ngày 5 tháng 5. 2 người trong số đó đã thiệt mạng và 3 người bị thương, theo cảnh sát loan báo. Nghi can Son Hon Ho, 69 tuổi, bị bắt. Ông Robert A. Crescendo, cảnh sát trưởng của Carrollton, cho hay trong buổi họp báo vào trưa thứ Ba, ngay trước 10 giờ sáng, cảnh sát nhận được tin báo có người bị bắn tại K-Town Plaza trong khu Koreatown ở Carrollton. Và theo ông cho biết, phóng viên trên trực thăng đài CBS News Texas quay lại rất đông nhân viên công lực tại hiện trường, trong đó có cảnh sát của Carrollton và cơ quan an ninh công cộng Texas. Tại hiện trường, cảnh sát thấy 5 nạn nhân, 2 người trong số đó được công bố thiệt mạng tại chỗ, còn 3 người được chở đi bệnh viện nhưng không rõ bị thương ra sao. Theo cảnh sát, chưa công bố danh tính các nạn nhân. Vụ nổ súng xảy ra giữa lúc nghi can Hồ và các nạn nhân đang bàn chuyện làm ăn, và đây không phải vụ bắn bừa bãi, ông Arendo xác nhận, khẳng định nghi can và các nạn nhân quen biết nhau. Cảnh sát phát giác ra nghi can Hồ, và khi họ cố tiếp xúc với nghi can đã chạy
bộ tàu thoát nhưng đã bị bắt tại ngôi chợ gần đó. Carrollton có dân số là 130.000 người, cách Dallas 20 dặm về phía bắc. Hơn 4.000 cư dân thành phố này là người gốc Nam Hàn, theo cơ quan thống kê dân số AP đưa tin. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mễ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên, để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó, một là quẹo phải, hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu, nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay. Họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu múa rất là hay. Rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì ở đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp chủng quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh, thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước

0: Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày quốc khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi. Ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập. Rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày quốc khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ quốc khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó thì nó rất là ít xảy ra. Bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy. Quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi. Và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó. Bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa. Lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, chắc là sẽ không có. Nếu mà có, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau. Nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ. Tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay. Nhưng mà nó khổ nổi, nó lại không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc đó, thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không? Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó, thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là thứ. Thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy. Rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá đó, nói mày làm đi. Nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi, nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2/4 hoặc 6/8 hoặc là 3/4. Rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là vals. Nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi. Đó, nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình. Thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó, thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát. Giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén nó như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật và âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ và âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu, trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo. Đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay, thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thật sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó, thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái bao thịt, nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục cent thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessett, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả anh Nam Phong?
0: Hơn 2
1: tháng, 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump đó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không, của bên phía Iran đó, gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là, mà từ khởi đầu rồi, là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng. Và chúng nó cứ hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn, rồi lại không làm. Nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn. Bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm. Cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó, mà
1: chắc chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nói nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến. Thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên là lớn.
1: Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông. Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không? Nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết. Thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó. Nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi. Nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây nè, Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Em nhìn nó nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không có,
1: nó chạy song song á, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh. Em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu. Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa vời vợi, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng nó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Mà họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu, và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền. Và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình, ông ấy nói rằng quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, thí dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý, mặc dầu bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm. Thí dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại, như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ viện tiểu bang, Thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực, hiện giờ cái khu vực 7 mà năm nay cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, thí dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử, rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn, anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều nữa, biên đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó, mà những cái sơ ý vấp váp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử, và có hai người ra, hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị. Thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao, cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra đó,
1: tôi chưa bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh biên đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là biên đoàn đang đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng đó là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên biên đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân. Thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ, đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ, cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau. Cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho cái người đó. Cho nên bầu cử ở đây, hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra. Nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ, ủa sao ông này lạ ha?
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả anh?
0: Dạ.
1: Oh wow.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì Đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Mark Hammond chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Thì đó mới
1: cái... Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu cô. Thì ít ra đó ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau đó, nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn, trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó, kia đó thì chả có đâu ra đâu hết trơn, tại ông kiệm quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân, tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nhỏ nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu. Nhưng mà bây giờ thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa, ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tuyển gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2, bầu cử sơ bộ đó, mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì, và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút đó. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới đó, họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và Nếu mà Đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó, thì cũng là một cái niềm vui rồi. Nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng Đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi, thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều. Còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía Đảng Cộng Hòa họ chiếm đa số cả hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở Hạ viện thì dễ, chứ còn trên Thượng viện nó có cái truyền thống và filibuster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều. Filibuster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới Hạ viện rồi mà lên tới Thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới Hạ viện nếu mà thông qua rồi đưa lên Thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho Tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại Hạ viện để Hạ viện chi tiền. Thì theo cái trình tự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô. Dạ. Có nghĩa là thí dụ một ông trong Hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó Hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra. Thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn Hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới Thượng viện nữa. Và Thượng viện cũng vậy, Thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được Hạ viện thông qua rồi lên trên đó, họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ồ cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở Thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn Thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump lại thêm một cái cửa nữa là ông có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó, để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về Hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà Đảng Cộng Hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy thì Đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì Hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng, đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe Đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của Đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến, vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó, vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy, rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Thí dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó anh.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi, yeah. Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu, yeah. Thì nó cũng đánh lại 30%, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào. Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng, thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng đã tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết. Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ ông Cosco mới kiện đó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói ồ chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự Mới Nhất Trong Ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Barbara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Nhân bản Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày giữa tuần hôm nay là thứ tư mùng 6 tháng 5, xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau chỉ có 2 ngày tiến hành chiến dịch hòa bình, tức là Project Freedom, chiều tối hôm qua, Tổng thống Trump chỉ thị tạm thời đình hoãn chiến dịch này một vài hôm để xem Iran có đi đến một thỏa thuận bút ký hay không. Tổng thống Trump cho biết ông đi đến thỏa thuận tạm dừng chiến dịch Project Freedom là thể theo lời yêu cầu của Pakistan, của một số quốc gia, trong đó có cả Ả Rập Saudi. Thị trường chứng khoán tươi mát trở lại và hy vọng hòa bình đã vươn lên qua quyết định này. Và hôm nay đã qua ngày thứ nhất

có hai ngày. Ngày đầu, Hải quân Mỹ đã hướng lộ và dìu dắt hai tàu hàng ra vào eo biển Hormuz đến nội vịnh Ba Tư, không gì trở ngại. Qua ngày thứ nhì, trên 10 tàu hàng khác cũng được chuyến hạm của Mỹ dẫn đạo ra vào cổ cò của eo biển Hormuz mà không gặp trở ngại gì. Một trạng thái ổn định ra vào eo biển mà Mỹ đạt được kết quả, trong khi Iran thì bị mất cái quyền kiểm soát một phần mà họ ngăn cấm tàu bè ra vào cái họ gọi là eo biển Hormuz của họ. Hôm qua, họp báo tại Tòa Bạch Cung thay thế cô tùy viên báo chí Tòa Bạch Cung đang nghỉ phép dưỡng thai. Ngoại trưởng Marco Rubio đã đưa ra hai lập luận rằng, thứ nhất, chiến dịch Operation Epic Fury coi như đã chấm dứt từ khi Mỹ thỏa thuận dừng bắn cả tháng này. Thứ hai, nay chỉ còn có chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz vẫn hiện diện và do Hải quân Mỹ điều động. Ông cũng lên tiếng là chiến dịch Project Freedom là một sứ mạng thiện, sứ mạng liên quan đến hòa bình và tự vệ. Nó giúp làm trôi chảy sự kẹt cứng của tàu bè quá nhiều ở ngoài vịnh Oman ra vào cổ cò trong thông thả và tự do. Đến chiều tối, khi Tổng thống Trump cho lệnh tạm đình hoãn chiến dịch Project Freedom này, một quyết định mà Thủ tướng Pakistan ca ngợi là dũng cảm và đầy tích cực. Một quyết định mà Tổng thống Trump kèm theo rằng nếu không được đi đến tới đích, quân lực Mỹ sẽ trở lại trừng phạt quân sự mạnh mẽ và điều đứng đối với Iran gấp bội hơn nhiều so sánh với thời kỳ trước ngừng bắn. Tổng thống Trump nhấn mạnh chúng tôi chờ xem hành kiểm của Iran ra sao. Sau khi họ gửi một trang giấy 14 điểm với những đề nghị yêu cầu Mỹ cứu xét và mong được đáp trả, bây giờ Mỹ đã đáp trả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên đường đi thăm Hoa Lục để gặp gỡ đối tác của ông là Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc để gọi là cùng làm việc để đi tới một đồng thuận. Chuyến đi của Ngoại trưởng Iran chỉ trước chuyến đi của Tổng thống Trump gặp Tập Cận Bình vào ngày 15-16 này độ vài ngày. Và chỉ đi trước cuối tháng 5 có 3 tuần lễ, mức thời gian mà Tổng thống Trump tuyên bố hồi đầu tuần rằng ông sẽ quyết định chung cuộc cho cuộc chiến tranh. Ông tiến hành vào ngày 28 tháng 2 và tạm dừng nó vào hôm 7 tháng 4 vừa qua. Như vậy là sau khi gửi 14 điểm đề cương chuyển qua từ Pakistan đến Mỹ, Iran đã nhận được đáp từ của Tổng thống Hoa Kỳ. Người ta không biết nội dung là gì, nhưng Tổng thống Mỹ đã đình chỉ chiến dịch Project Freedom để giúp trong một hai ngày trước mặt Iran có dịp hồi đáp. Và Tổng thống Trump xem rằng cuộc cờ xem ra có vẻ vô cùng tích cực, có thể đi đến một bước phá cho hòa bình. Tóm lại là Mỹ và Iran đã tôn trọng rằng dừng bắn kéo dài cả gần tháng qua từ ngày 7 tháng 4 mà Tổng thống Trump xem như là quyết định Operation Epic Fury đã chấm dứt, tức là chỉ còn có cuộc phong tỏa eo biển, vậy là truy lùng những tàu chở năng lượng treo cờ Iran. Như vậy chỉ còn

0: một cuộc phong tỏa duy nhất này với lực lượng khổng lồ của quân đội Mỹ nằm ở bên ngoài Vịnh Oman đã hơn 2 tuần qua, và theo Tổng thống Trump chỉ để gây áp suất vào năng lượng Iran đang bị vô cùng bế tắc. Và chỉ mới có 2 ngày tiến hành chiến dịch Project Freedom, lúc tàu bè quốc tế hiền lương qua lại eo biển Hormuz một cách an toàn, thì Tổng thống Trump đã cho nó tạm dừng một thời gian ngắn để chờ bút ký thỏa thuận của Iran. Iran đang ngồi trên bãi biển lửa. Và trong lúc này, Iran đang lên tiếng họ đang cứu sát đề nghị của Mỹ, có thể là sẽ chấm dứt cuộc cờ trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa. Giá dầu cạn hôm nay đã xuống chỉ còn có 90 đô la một thùng, thay vì tuần trước là lên tới 114 đồng. Ngày hôm qua Cinco de Mayo cũng là cuộc bầu cử sơ bộ tại một vài tiểu bang. Từ chín tuần nay, các cuộc bầu cử sơ bộ như thế này thường thường đem lại những tin vui cho đảng Dân Chủ. Nhưng riêng ngày hôm qua Cinco de Mayo ngày 5 tháng 5 tại tiểu bang Indiana, tiểu bang Ohio, kết quả khác hẳn. Đảng Cộng Hòa vươn lên, lấy được ghế trong kỳ sơ bộ và sẵn sàng tóm thu tất cả trong cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11. Tối hôm qua cũng là lần tranh luận cuối cùng của 7 ông bà ứng cử viên thống đốc California do đài CNN tổ chức tại Monterey Park ở miền Nam California. Và bây giờ đó, cái hiện tượng nó khác hẳn như 9 tuần trước, 7 tuần trước, 5 tuần trước, 3 tuần trước. Ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton vẫn đứng nhất với 17%. Nhưng người đứng nhì bây giờ là tỷ phú Steyer của Đảng Dân Chủ. Người đứng ba là ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng của Đảng Dân Chủ. Người thứ tư là người Cộng hòa, ông Cảnh sát trưởng Riverside, Chad Bianco. Như vậy vào ngày 2 tháng 6 sắp tới, cử tri Mỹ, trong đó có cả 24 đến 28 thành phần không có nằm trong bảng thăm dò, sẽ có dịp để bỏ phiếu. Họ bỏ phiếu cho những ai, hai người sau cùng vào ngày 2 tháng 6 sắp tới sẽ gặp nhau ở thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm, để kết luận tân thống đốc tiểu bang California là ai. Đó là phần cập nhật quan trọng vào ngày bầu cử sơ bộ của một vài tiểu bang ngày hôm qua, cũng như quyết định của Tổng thống Trump tạm dừng, đình chỉ chiến dịch Project Freedom để giúp cho Iran có 48 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Và ông kỳ vọng lần này kết quả sẽ tích cực hơn. Tuy nhiên ông vẫn nói nếu không tích cực thì Iran đừng có trách là tại sao quân lực Mỹ trở lại với áp suất quân sự mạnh mẽ, dồi dào, nguy hiểm, trầm trọng hơn nhiều so với thời gian trước khi có cuộc dừng bắn. Đó là phần cập nhật chương trình giữa tuần mùng 6 tháng 5 của chúng ta. Kính cập hai anh và quý giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ và cập nhật về một số những cái điểm nóng mà anh Dân vừa đưa ra. Một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại, chúng tôi có nhận một số những cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc bầu cử mà anh Dân vừa nhắc đến. Cái câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến vấn đề cái tư cách của cái người tham gia bầu cử. Vị thính giả này hỏi rằng tôi thấy dường như một số nơi đã bắt đầu xét giấy tờ của người ghi danh bầu cử. Như vậy, những người đã bầu rồi có cần xuất trình giấy tờ khi đi bầu hay không? và việc này nó có phải là việc bắt buộc hay không? Xin các anh cho biết. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Ở tại San Diego, ở tại tiểu bang California thì không có hỏi cái thẻ ID để mà đi bầu cử. Rồi những người nào mà đã ghi danh đi bầu cử từ trước thì ngay bây giờ thì không cần phải mà có ghi danh từ trước mà đã đi bầu từ trước thì kỳ này đó thì người ta sẽ gửi tới nhà của mình về cái vấn đề mà phiếu đi bầu cũng như là những cái thông tin liên quan đến các ứng cử viên hoặc là những cái gì mà văn phòng bầu cử phổ biến ra cho mọi người tại cái địa chỉ chính thức. Tại vì bây giờ rồi đó là chính thức đã ghi danh rồi thì không cần phải ghi danh lại. Còn như nếu mà người nào chưa bao giờ ghi danh bầu cử thì cần phải đi ghi danh lại nếu văn phòng tới như là văn phòng bầu cử để lấy phiếu bầu và gửi đi. Thì hiện bây giờ vẫn còn cái gì đủ bây giờ để làm công chứng này. Đó là cái ý kiến mà có tiểu bang California. Còn những tiểu bang khác thì cũng phải tuân thủ theo cái luật bầu cử của tiểu bang, vân vân. Rồi đó thì ở tại đây, khi mà đã đi bỏ phiếu thì gửi bằng thư thì làm sao mà có hỏi ai đi đâu. Rồi cái vấn đề đây nó cũng có một vấn đề mà người ta phải chứng minh. Và khi mà chứng minh nếu như là nơi nào hỏi cái vấn đề để chứng minh xác nhận cái người đi bầu đó, thì cái thẻ mà gọi là lái xe, thẻ ID, nó cũng chưa có nói hết là cái người đó có đủ là tân dân Mỹ không hay là chỉ là thường trú. Do đó là chúng ta cần phải có cái chứng minh để mà nó xác nhận chúng ta là gọi là công dân Mỹ, là hợp pháp. Đó là tùy theo nơi, nhưng mà ở California thì không hỏi ai đi thì không cần phải chứng minh được. Đó là cái ý kiến tôi là như vậy. Còn những tiểu bang khác thì nếu là nơi nào đòi hỏi có cái vấn đề ID hoặc là để chứng minh thì bắt buộc phải chứng minh. Còn những nơi nào mà không hỏi thì chúng ta không cần phải lo cái chuyện đó. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Chính hiện nay bây giờ là như vậy. Chính đó là như thế nào không?
1: Chào vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả cũng ở San Diego. Tôi nghe nói gần đây một ông dân biểu của đảng Cộng Hòa đề nghị chi thêm $1 tỷ cho việc xây dựng phòng khiêu vũ. Trước đây ông Trump nói là $400 triệu mà tại sao bây giờ lại thêm 1 tỷ nữa? Mà tiền 1 tỷ này lại là từ tiền thuế. Như vậy có phải tổng cộng phòng khiêu vũ này từ con số 400 triệu nó lên thành 1 tỷ 400 triệu hay không? Xin các anh cho biết thêm chi tiết về vụ đề nghị này. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân, cũng như nếu anh muốn góp ý thêm về cái việc mà ghi danh bầu cử mà hỏi giấy tờ, thưa anh Dân.
0: Vâng, cái câu hỏi đầu đã được trả lời một cách coi như là đầy đủ rồi. Hiện giờ chưa có áp lực của chính phủ liên bang, tại vì cái luật nó chưa được bút ký thành luật. Cho nên những cuộc bầu cử sơ bộ đã xảy ra đó. Kết quả sao đó, đáng chịu như vậy. Nhưng cuộc bầu cử cuối năm, tức là bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 đó, thì lúc đó rất có thể là cái luật liên quan đến kiểm soát quốc tịch, kiểm soát giấy tờ tùy thân khi đăng ký và khi đi bầu đó, nó sẽ được ứng dụng. Và nếu nó là luật liên bang đó, quan sát viên, bảng tính viên và thanh tra viên của chính phủ liên bang có thể đến để thanh tra và theo dõi, xem coi cái đề nghị các tiểu bang nên tuân thủ cái luật liên bang này có được các tiểu bang tại địa phương thi hành đúng đắn hay không. Còn cái chi tiết mà thêm $1 tỷ tiền thuế của dân đó, cái đây 2-3 hôm tôi có nhận được cái tin đó, chúng tôi thấy nó cũng hơi buồn cười. Làm gì có nhu cầu lớn đến như vậy? Mà nếu có nhu cầu lớn đến như vậy đó, thì nó phải liên quan đến an ninh quốc phòng. Tức là toàn bộ cái phòng ballroom, tức là phòng mà Tổng thống Trump mấy ngày hôm nay mỗi lần họp tại Tòa Bạch Ốc, Tòa Bạch Ốc là ông từng thường trị cái rèm ở phía sau lưng ông có hai lá cờ đó, là bên kia cái rèm này đó là lối vào một ballroom. Ông tôi ra rất hài lòng là nó tiếp tục được diễn tiến. Nhưng Cộng hòa đề nghị tài trợ 1 tỷ tiền thuế dân cho phòng cơ vũ này. Chúng tôi thấy ngoại trừ nếu nó không mang cái tính chất an toàn như vậy, có nghĩa là cái phòng đó sẽ chống được khi cơ không người lái. Phòng đó sẽ chống được đạn và có thể chống được bom nữa. Thì cái số tiền 1 tỷ cũng không đủ để lo vấn đề an ninh. Không chỉ 1 tỷ là lấy tiền thuế của dân. Chúng tôi không tin là cái nhu cầu nó đòi hỏi như vậy. Nhưng mà cái đề nghị cùng một giới thiệu Cộng hòa đã xem ra nó có vẻ hơi ngang phải bè như thế này. Chúng tôi không tin rằng ông Trump cũng đạt được cái chuyện đó và lại muốn nhận được 1 tỷ tiền thuế của dân trong bất cứ một ngân sách nào để bổ sung cho ngân sách tự nguyện để xây dựng cái ballroom đó là một chuyện chắc chắn là sẽ gặp rắc rối. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần. Nói đến cái vấn đề tài chính và tiền bạc thì phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua, cái cơ quan mà gặp nhiều rắc rối và khó khăn nhất là Bộ Nội an. Đặc biệt là hai cái chi nhánh là cảnh sát di trú và lực lượng tuần tra biên giới. Hai cái nhánh này bị Đảng Dân Chủ nhắm vào và phản đối kịch liệt. Cho nên cho đến giờ phút này, vấn đề ngân sách dường như được thông qua cho đến tháng 9, nhưng mà trong đó lại không có cái ngân sách đặc biệt dành riêng cho lực lượng cảnh sát di trú và lực lượng tuần tra biên giới. Và chính cái điều này dường như đã phải được giải quyết bằng những cái phương thức là chuyển những cái tiền từ cái nhánh này qua nhánh khác để mà có cái tiền mà tiếp tục cho hai cái lực lượng này làm việc. Thưa Trọng Nghĩa, anh có biết là cái phương thức nào mà hiện giờ đang được áp dụng, tức là tiền ở đâu mà để chi cho hai cái lực lượng này, đặc biệt là tuần tra biên giới là bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ mà lại không cho tiền người ta, rồi cảnh sát di trú để có thể bắt những cái kẻ đầu trộm đuôi cướp, những cái kẻ bất hợp pháp thì cũng không cho tiền. Thì bây giờ ông Trump ông ấy phải lấy tiền ở đâu ra và ông ấy sẽ phải giải quyết cái việc này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái vấn đề này đó là cũng tùy thuộc vào cái chính phủ cũng như là những cái diễn tiến mà về chính trị tổng quát mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà trước khi để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng đọc được một cái bản tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ đóng cửa văn phòng giám sát trại giam di trú do bị Quốc hội cắt giảm về ngân sách. Đây là cái ảnh hưởng về vấn đề Bộ An ninh gọi là nội địa, tức là DHS. Vào ngày hôm thứ Ba thì xác nhận văn phòng chuyên trách giám sát về tình trạng người bị giam trong các cơ sở giam giữ di trú đã bị đóng cửa. Người phát ngôn viên của Bộ Di trú trả lời rằng việc này không phải là do gọi là Bộ Di trú quyết định mà do Quốc hội cắt giảm ngân sách. Bộ Di trú thì đóng cửa văn phòng thanh tra giam giữ di trú mà Quốc hội viện đã thông qua dự luật cắt giảm ngân sách cho Bộ Di trú bằng cái hình thức biểu quyết miệng và dự luật đã được ký thành luật vào từ trước. Thì tôi đang phong đây là cái vấn đề cũng là một cắt giảm về cái vấn đề trại giam. nó có liên hệ cho đến về là ngân sách. Còn như nếu trường hợp mà là ngân sách để tài sản có rồi thì sẽ phải thi hành, nhưng mà về vấn đề nhân viên, về vấn đề gọi là kiểm soát, về vấn đề di trú hay là biên giới thì không có, thì nó sẽ trở nên lỏng lẻo. Chỉ do đó là một trong những phương thức mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bằng cách này cách khác để mà có thể gọi là bảo đảm về vấn đề an ninh. Do cái việc mà kiểm soát về cái vấn đề ở tại vùng biên giới, cũng như là để cho những người mà xâm nhập, thì có bằng nhiều cách để mà phối hợp được để có thể kiểm soát, cũng như là để ngăn ngừa những cái việc mà phát hiện ra những người di trú gọi là những người gọi là bất hợp pháp ở tại đây. Thì gần như ngày nào cũng có những cái báo cáo liên quan đến người bị bắt giữ bằng cách này cách khác, mà cho nhân viên bị di trú hoặc là nhân viên của Bộ Nội an để làm công việc này. Còn cái vấn đề mà chính phủ du di dùng cái ngân sách nó như thế nào tôi không biết, tại vì đây là những chuyện mà tôi chỉ biết những gì mà của chính phủ đưa ra từ cái bản tin mà thôi. Còn cái vấn đề quan trọng là nhiều khi là chúng ta cũng thấy đó là đặc biệt, đó là cơ quan mà gọi là kiểm soát về cái vấn đề lên hành khách, lên phi cơ. Trước đây không có phát lương, tại vì không có ngân sách đưa ra cấp trọ, thì họ cũng đã tình nguyện làm việc và không ăn lương. Tới khi có ngân sách giải quyết được bồi hoàn việc khoản lương này, thì đây là có hình thức mà nó có thể sẽ là được áp dụng cho tạm thời của Bộ Di trú để làm cái công việc này. Tại vì rồi người ta mới thấy được rằng việc làm này đó không phải để lách luật, mà việc làm này để tăng ra cái hiệu quả về cái vấn đề an toàn. Còn những cái việc làm khác nhà đó là chúng ta phải gọi là hiểu rõ và cái trách nhiệm của Bộ Di trú cũng như là Bộ An ninh của Hoa Kỳ có phối hợp được với nhân viên của cảnh sát cũng như là cơ quan về vấn đề tại địa phương không, để mà kiểm soát cũng như là để sau ngăn ngừa để cho cái vấn đề về vấn đề xâm nhập cũng như là về vấn đề di trú này. Ngoài ra nữa còn ra còn những cái điều kiện mà liên quan đó là chúng ta cần phải hỏi những cơ quan về di trú để trả lời câu hỏi này thì nó tốt hơn, trong khi chúng ta chỉ đọc được trên những cái bản văn mà đã được phổ biến ra mà thôi. Đó là ý kiến tạm thời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng. Không biết là anh Dân có bổ túc thêm gì về cái việc ngân sách dành cho hai lực lượng cảnh sát di trú và lực lượng tuần tra biên phòng hay không, thưa anh Dân?
0: Cái tên kỹ thuật của nó là slush fund, tức là một cái ngân quỹ dư gì lấy từ hệ thống bình thông nhau của các ban ngành bộ phủ, nó dư nơi này, nó hùng mạnh ở nơi kia đó, để lấy tạm thời cung ứng cho ICE và CBP. Và cái này nó nằm trong khuôn khổ budget của năm này, kéo dài tới tháng 9. Nhưng cái thủ tục đó thì vẫn phải đi qua cái người ta gọi là thỏa hiệp về ngân sách. Thì đi qua cái thỏa hiệp về ngân sách đó, đó thì không cần phải con số 60, không cần phải xuyên qua filibuster, mà chỉ đa số là được rồi. Thì thực ra đây là một chuyện mà ông Trump muốn nói thôi, đóng cửa 70 mấy ngày rồi, dẹp các cơ quan như là các cơ quan chấp pháp, cơ quan mật vụ, cơ quan phòng vệ duyên hải, cơ quan FIMA, cơ quan kiểm tra hành lý TSA tại phi cảng. Đã có rồi thì bây giờ hai cơ quan còn lại đó, vì trục trặc là Đảng Dân Chủ ức ép là phải thay đổi hành kiểm, thay đổi cung cách hành xử của hai cơ quan này. Thôi khỏi cần mấy ông nội, bà nội ở trong Đảng Dân Chủ nữa. Đi đường tắt, đi đường ngân khoản, thỏa hiệp, chỉ cần đa số 50 cộng 1 là đủ rồi. Thành thử ra ông Trump đó, ông chán ngấy cái trò phá hoại cái kiểu này rồi, nhưng mà vẫn cần phải tiền, tại vì nếu không có tiền đó, thì ngân khoản của một vài ban ngành bộ phủ khác phải bị hy sinh. Cho nên ông đã liên lạc với trưởng khối đa số Thượng viện Cộng Hòa là thu xếp và dẹp cái chuyện này càng sớm càng tốt trước tháng 6. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Một cái câu hỏi dành riêng cho anh Dân của một vị thính giả từ San Diego. Được biết chuyến đi của ông Trump đến Trung Quốc, xin các anh cho biết ông đi Trung Quốc với mục tiêu gì, khi mà từ trước đến giờ Hoa Kỳ vẫn luôn khẳng định Trung Quốc là đối thủ chính của Hoa Kỳ. Dạ vâng, xin mời anh Dân.
0: Vâng, chắc chắn là chuyến đi đã bị đình hoãn và lần như này rồi. Nó mang cái tầm vóc rất là quan trọng. Và như ngày hôm qua chúng tôi bảo miệng nói rằng Trung Quốc là cái quốc gia duy nhất có thể giải quyết được vấn đề Iran. Và hôm nay Ngoại trưởng Iran đã gặp Ngoại trưởng Vương Nghị. Chúng tôi tin rằng cái sự sắp xếp này đó, nó liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump tạm đình hoãn 48 tiếng đồng hồ chiến dịch Project Freedom để cho Iran có dịp làm cái chuyện mà Iran muốn làm. Và đấy cũng là dịp ông Trump nói nếu không làm nó thì coi chừng. Hai vị ngoại trưởng này đã gặp nhau, không có tình cờ nó xảy ra như vậy đâu. Cho nên cái sự sắp xếp này nó có liên quan đến ngày 15 và 16 giữa ông Trump và ông Tập. Hai người này có gặp nhau cái gì đó, không ai biết được cả. Nhưng mà chắc chắn là đối đầu và hợp tác một cách nghiêm chỉnh. Về thuế quan và mậu dịch đó, sắp sửa hết cái năm mà hai bên đồng ý là cần một năm để trang trải tất cả những cái khúc mắc. Ông Tập Cận Bình vẫn còn nợ Tổng thống Trump về mặt đất hiếm. Và ông Trump vẫn còn nợ ông Tập Cận Bình về thuyên giảm một số cái mặt thuế quan. Còn hai người gặp nhau mà có nói chuyện gì về Iran hay không nữa, thì chắc chắn là hai người sẽ nói về chuyện về Iran rồi. Vấn đề là làm sao giải quyết mà cả hai bên đều thắng mà thôi. Và đây là lần đầu tiên. Sau tuần trước, phải đợi đến 2 tháng, ông Tập ông mới lên tiếng về vấn đề rằng, thì lần này hai người tỉ tê với nhau, trong kín đáo đó, họ có thể có những cái đồng thuận mà chỉ có hai người mới biết. Cho nên ông Trump ông tới lần này, đó, ông không có tới của một kẻ thua cuộc. Ông không có tới một kẻ dưới chiêu, mà ông tới đó là ông đòi bằng phẳng. Tại vì đối với ông Trump, đó, cái vấn đề Iran đó, nếu không có bàn tay của Trung Quốc sẽ không bao giờ giải quyết được. Liên Âu không có tài gì để mà giải quyết. Ông Trump cũng không có đủ sức để mà giải quyết nó một cách đơn phương. Tại vì đối với cái chế độ thần quyền mà nó giáo điều đến như vậy, cho nên cái thế liên minh đó, nó phải có. Và liên minh này đó là liên minh hợp tác, liên minh có cạnh tranh thì cạnh tranh trong sạch sẽ và lý tưởng, và liên minh đặt dưới sự tín cậy và niềm tin để hoạt động. Cho nên ông Trump muốn dùng cái bút ký của Iran xảy ra trong hôm nay hoặc ngày mai nữa đó, để rồi quên chuyện Iran đi, thì ông ấy nhẹ khỏi phải nói chuyện với họ tập về vấn đề Iran. Còn nếu mà nói chuyện về vấn đề Iran chăng nữa đó, thì cũng ông Trump cũng giải thích là tại sao ông phong tỏa eo biển Hormuz, trong đó có liên hệ tới và đã xảy ra một chiếc tàu thu lắc, tàu đó là tàu chở hàng của Trung Cộng chở cho Iran, nhưng kéo cờ Iran cho nên bị hải quân bắt. Và thuộc lục chiến đổ bộ lên, nếu cái chuyện đó làm sứt mẻ gì, bà giảm gì tới Trung Cộng đó, ông Trump ông không cần phải xin lỗi. Và ông Trump ông cũng giải thích luôn. cái con đường huyết mạch đi ngang eo biển Hormuz đó, nó chuyên chở 90% sức mạnh năng lượng cho Trung Quốc, thì Trung Quốc phải có cái bổn phận liên đới, liên minh với Mỹ để cùng giải quyết chứ. Còn chúng tôi tin rằng ông Trump đi lần này đó, đi ở cái thế mạnh. À, quý anh và quý giả biết rằng ông Trump cũng chẳng có đi gặp ai, mà ông đi mà gặp ở cái thế yếu cả. Tại vì cái thế của ông là thế dân túy, thế của cuộc bầu cử năm 2024, thế của một nước Mỹ hùng mạnh nhất trên thế giới này về mặt quân sự, và nếu không muốn nói là về mặt kinh tế luôn. Chúng tôi vẫn tin là ngày 15-16 này nó sẽ đi đến những cái bước phá, và bước phá đó là những cái điểm lành cho 2 năm còn lại của Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Trước khi chúng ta tiếp tục cái phần thương thảo và đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ mà xem ra ông Trump thì có vẻ rất là tin tưởng, thì chúng tôi có một câu hỏi. Câu hỏi này thì thật sự ra chúng tôi cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì xem ra nó có vẻ không có thực tế lắm. Xin các anh cho biết người tiêu dùng mua hàng ở Hoa Kỳ có được trả lại tiền thuế mà họ phải đóng thêm cho những mặt hàng trong thời gian qua mà ảnh hưởng đến cái luật thuế không đúng của ông Trump, rồi tối cao pháp viện tuyên bố là phải trả lại tiền. Như vậy, người tiêu dùng có được trả lại số tiền nào hay không? Giám đốc Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Câu hỏi này cũng rất là hay, nhưng mà ngay bây giờ đó thì gần như ít không có đề cập nhiều về cái vấn đề cái khoản mà Tổng thống Trump đã gọi là áp đặt lên cho những cái hàng nhập cản đi vào và qua Kỳ trong cái chính sách về vấn đề thuế quan. Rồi bị tố cáo phát hiện nói rằng không có được làm công trình này với những cái số tiền đang thẳng dư, thì phải trả lợi cho dân chúng nó như thế nào, cho người mua như thế nào, hoặc là cho cái vấn đề các công ty nó như thế nào. Thì đây lại một câu hỏi mà chắc có lẽ là cũng có nhiều người muốn biết cái chuyện này. Nhưng mà theo như là Bộ Thương mại hay là Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang gặp những cái gọi là khó khăn, và cũng vẫn chưa tuyên bố một cách chính thức về những chi tiết và cách thức làm như thế nào để mà có thể giải quyết về cái việc mà về thuế quan mà Hoa Kỳ đã thu lợi được từ các cái công ty đã nhập cảng tại vào Hoa Kỳ về cái số thuế, ví dụ như là 15-20% v.v. hay là cao hơn vấn đề này. Nhưng mà gần như những cái quốc gia khác mà đóng thuế thì gần như không có cái vấn đề than phiền. Nhưng mà chính cái người dân cũng thắc mắc, như một khán giả thắc mắc, thế thì chúng tôi mua hàng bị đóng thuế cao như vậy thì trả lại như thế nào? Thì câu hỏi tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Đó là vấn đề theo cái sự biết của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với vấn đề cách trả lời như thế nào và cách sử dụng như thế nào và tiền hoàn trả lại cho những đại công ty đã nhập cảng rồi là đi vào, thì chuyện đó đang cũng có cái đề cập tới, nhưng mà những cái chi tiết thì tôi không có rõ câu hỏi này. Do đó, đó là chúng ta phải chờ xem coi những cái văn bản chính thức về cách thức làm như thế nào, nó có nhiều khê hay không. Rồi ví dụ như là một chuyện, nếu mà có trả đó thì cái người mà bán mua hàng này thì phải cái chứng minh bằng cái receipt của mình bị thu thuế cao, rồi chứng minh để mà đòi lợi cho cái công ty, nếu như là cái công ty được chính phủ hoàn trả số tiền thì bắt buộc phải trả. Nó cũng rất là rắc rối và nó cũng rất là nhiều khê trong vấn đề này đó. Do đó thì chứng minh ngay bây giờ cái chuyện mà hiện ra cái cô thì nó có, nhưng mà cách thức làm thì chúng tôi không rõ. Nó thì khiến tôi về chưa nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Rõ ràng thì cái câu hỏi và đặc biệt là cái đòi hỏi này của người tiêu dùng đó, xem ra sẽ phải giải quyết thông qua cái cơ sở thương mại mà họ đã mua đồ, chứ không thể nào mà đòi hỏi thẳng từ chính phủ được. Chính phủ của ông Trump nếu có thật sự theo đúng quy trình mà trả lại cái số tiền mà những cơ sở đóng gọi là quá dư quá nhiều cho vấn đề thuế mà Tố cáo Pháp Viện nói là không có đúng theo hiến pháp đó, thì số tiền đó Bộ Tài chánh sẽ trả lại cho cái hãng đó hoặc là cho cái công ty đó. Rồi còn sau đó cái chuyện mà công ty đó hoặc là cái hãng, thí dụ như là cái hệ thống Costco đi, họ khi mà họ bị thuế nặng bởi vì cái thuế quan của ông Trump áp lên những cái mặt hàng của Trung Quốc chẳng hạn, thì lúc trước đó là một cái món hàng 10 đồng rồi đóng thuế 10% thì thành 11 đồng. Nhưng mà sau này đánh thuế tới 40% thì nó trở thành 14 đồng. Thì lúc trước họ bán cái món hàng đó ra là thí dụ 13 đồng đi, rồi sau này khi mà họ nhận, họ bị lãnh thêm thuế, họ sẽ bán thành 15-16 đồng. Có nghĩa rằng những cái cơ sở và những cái nơi này họ sẽ tự động họ tăng giá để điều chỉnh lại cân bằng cho cái mức thuế mà họ phải nhận thêm. Cho nên nếu mà theo đúng tình lý thì người tiêu dùng phải hỏi và phải đòi hỏi từ những cái nơi bán ra cho họ, chứ không có thể nào mà nói là chính phủ phải làm cái việc đó. Không lẽ là bắt chính phủ phải trả luôn hai đầu sao? Cho nên câu hỏi này của vị thính giả thì xem ra nên liên lạc thẳng với những cái nơi mà mình mua hàng và hỏi xem trong cái trường hợp mà như vậy đó thì họ có được bồi hoàn cái số tiền mà trước đây họ trả quá nhiều cho vấn đề thuế hay không. Thực sự ra thì cái vấn đề tăng giá đó thì cái gì nó cũng tăng, và từ vấn đề nhiên liệu cho đến những cái mặt hàng thì nó tăng trong cái thời gian vừa qua. Thì khi mà người ta đòi hỏi cái việc mà hoàn lại cái số tiền đó, nó cũng không có cái gọi là chính xác lắm. Hiện giờ chỉ có duy nhất là Costco và một vài cái nơi nhỏ nhỏ thì họ đòi hỏi như vậy thôi. Trong khi những đại công ty lớn về những mặt hàng điện tử thì họ lại không có nói đến cái việc này. Cho nên sau này nếu mà quý vị nào mà đặt câu hỏi lúc nãy đó, thấy mà Costco đã thông báo là chúng tôi đã được chính phủ trả lại tiền đó, thì lúc đó quý vị có thể tới níu áo Costco nói trong thời gian vừa qua là như thế này thì cần trả lại tiền. Thì cái đó nó là cái phương thức là chúng tôi nghĩ là duy nhất để có thể gọi là đòi lại tiền, chứ không thể nào mà hỏi bên phía chính quyền về cái vấn đề tiền này được. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông đó, cho đến giờ phút này đó, nó xem ra nó có lúc đó người ta nghĩ rằng ông Trump sẽ cố gắng chấm dứt nó sớm, nhưng mà cũng có lúc đó là người ta nói rằng ông Trump sẽ bị Iran bắt buộc làm cho ông phải kéo dài cái cuộc chiến này. Mà chúng ta biết rằng hễ mà càng kéo dài đó thì càng bất lợi cho bên phía Hoa Kỳ và đặc biệt là riêng cá nhân của ông Trump và đảng Cộng Hòa. Bởi vì cái kỳ bầu cử giữa kỳ nó đang diễn ra và kỳ sơ bộ vào ngày 2 tháng 6 nó sẽ diễn ra chỉ còn không đầy một tháng nữa. Nếu mà sơ sẩy thì có thể đảng Cộng Hòa sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Mặc dù trong mấy ngày qua đã có một số những chiến thắng, nhưng mà riêng tại California hồi mấy ngày trước thì chúng ta rất là hy vọng, bởi vì hai ứng viên của đảng Cộng Hòa họ đang có cái khí thế là dẫn đầu. Nhưng mà bây giờ theo cái thăm dò thì chỉ còn một người đứng đầu, mà đứng đầu với cái tỷ số gần như là ngang với cái người đứng nhì của đảng Dân Chủ. Và ông ứng viên đảng Cộng Hòa thứ nhì bị tụt xuống đến dường như là hàng thứ tư, cho thấy nó có sự biến chuyển. Và cái điều quan trọng ở đây là nếu toàn thể cử tri của đảng Cộng Hòa ở California đi bầu, nó sẽ làm thay đổi cái cục diện này hay không, thì đó nó vẫn là một cái câu hỏi mà người ta đặt ra. Người ta vẫn hy vọng rằng là nếu mà tình trạng mà nó tệ quá đó, thì hai ứng viên, một Cộng Hòa, một Dân Chủ sẽ dắt nhau đi vào chung kết. Có nghĩa là có thể là họ vượt qua luôn, họ lấy hạng nhất, nhưng mà ít nhất đảng Cộng Hòa cũng có thể có hạng nhì để cùng nhau vào chung kết. Điều quan trọng đó là làm sao để toàn bộ cử tri đảng Cộng Hòa mà nhất đồng ý với nhau là ngày đó phải đi bầu thì mới có hy vọng. Thông thường thì những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này người ta hay lơ là, người ta không có quan tâm nhiều như những năm mà có bầu cử tổng thống. Cho nên nếu mà biết lợi dụng cái cơ hội này, đảng Cộng Hòa biết đâu có thể quật ngược lại cái thế cờ. Ít nhất là một cái vị thống đốc đảng Cộng Hòa nó sẽ làm thay đổi cái thế cuộc nhiều lắm. Nó cũng giống như cái thời trước đây, cái thời của ông thống đốc Ronald Reagan, rồi sau đó trở thành tổng thống. Rồi một khoảng thời gian, một cái người không chuyên nghiệp là ông tài tử Arnold Schwarzenegger, đảng Cộng Hòa lên, nó cũng làm thay đổi cái bộ mặt của Cali nhiều lắm. Thật sự ra lần này nếu mà ứng viên đảng Cộng Hòa có thể làm được cái lịch sử ở California, thì cái người mà đứng mũi chịu sào là cũng khổ tâm lắm. Bởi vì California bây giờ qua cái sự quậy phá của Gavin Newsom trong suốt những cái năm mà làm thống đốc, nợ nần cứ là coi như là tràn ngập ra, chồng chất lên. Cái tiền mà cung cấp cho di dân bất hợp pháp, cho những cái nơi, những cái tổ chức, rồi cho những chương trình phá thai, rồi cho các tổ chức giúp những cái người mà gọi là bất hợp pháp đó, nó bỏ ra nhiều quá, cho nên cuối cùng Cali nợ nần lung tung cả lên. Vâng, cho nên nếu mà bây giờ ông Trump, ông ấy không kịp thời mà quay trở lại, nó sẽ gặp trở ngại nhiều lắm. Thì thưa anh dân, anh nghĩ rằng cái hạn chót đó mà chúng ta cứ tưởng tượng đó, mà ông Trump không giải quyết được cái vấn đề Iran mà trước cái ngày 2 tháng 6 đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử vào cuối năm thưa anh dân, hoặc là thậm chí nó sẽ làm gãy đổ luôn những cái chương trình bầu cử mà đảng Cộng Hòa đang hy vọng vẫn tiếp tục giữ được những cái ghế ở Hạ Viện. Thì cái ảnh hưởng nó như thế nào theo cái nhìn của anh thưa anh dân, nếu mà cái cuộc chiến này không sớm chấm dứt?
0: Nó sẽ không có ảnh hưởng đến ngày 2 tháng 6 đâu. Tại vì ông ấy chủ trương là cuối tháng 5 là ông tuyên bố mà. Ông đã coi như là cuộc chiến chấm dứt, không còn đánh đấm gì cả, trừ phi ngày mai đó Iran không có thỏa đáng cái bút ký liên hệ đến cái điều mà chính phủ Mỹ mong chờ. Nhưng mà cái chuyện mà trở lại dùng quân sự đối với ông Trump đó sẽ vô cùng khó khăn, trừ khi đó nhà nước Iran điên cuồng làm một chuyện nguy hiểm đến chiến hạm của Hoa Kỳ. Tất cả những cái gì mà xảy ra sơ bộ trong tháng 6 mà California này đó, cuộc bầu cử thống đốc đó, nó rơi vào thứ ba mùng 2 tháng 6, nó không có ảnh hưởng nặng nề đến ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm. Và từ bây giờ đến ngày thứ ba tháng 11 cuối năm đó, xem ra vậy, ít nhưng mà cũng còn nhiều thời giờ đó. Và với cái đà như ngày hôm qua ở Indiana, Cộng hòa thắng lớn, ngày hôm qua ở Ohio, Cộng hòa thắng lớn, và ngày hôm qua đó, cuộc tranh luận cuối cùng của CNN tại Monterey Park đó, Cộng hòa vẫn thắng lớn. Nó cho người ta biết rằng đã có sự chuyển bánh, sự chuyển mình. Cái sự chuyển mình ở đây đó, ở cuộc bầu cử thống đốc California đó, nó phải đến từ 24% hoặc 28% cử tri độc lập. Cử tri này đó, trong 9 tháng qua, 9 tuần qua, không có nằm trong các mặt thăm dò. Mà ngày 2 tháng 6 này khi họ đi bỏ phiếu, đó, họ dồn cho ai đó là người đó hưởng thôi. Chứ còn về mặt đảng tính đó thì đảng Dân Chủ, đó, đảng cử dân bầu là họ nhắm mắt. Đảng Cộng Hòa bây giờ đã có vốn. Lấy hết tất cả vốn ra thì cái vốn cũng chỉ bằng đó thôi, không thể nào qua mặt được đảng Dân Chủ. Cho nên cái yếu tố quyết định ở đây đó là cử tri độc lập. Tính đến tối qua, cử tri độc lập vẫn còn từ 24% đến 28%. Họ chưa có phát biểu ý kiến. Và bây giờ hết phát biểu rồi. Họ phải đi bầu sơ bộ vào ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Và họ bầu ra làm sao đó. Thì kết quả đó là kết quả mà hai đảng dắt nhau vô cuối năm. Thành thử ra cái trường hợp mà hai ứng cử viên Cộng Hòa đã rủ nhau vô cuối năm đó, nó càng ngày càng mong manh. Bây giờ cái người Cộng Hòa đứng nhì sau 8 tuần lễ đó, đêm hôm qua đó tụt xuống hàng thứ tư, chỉ còn có 10%. Ông tỷ phú Steve Steyer đó, từ 0%, ông lên 17%, ông ngang hàng với ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton. Từ ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhân sinh đó, lọt vô giữa hàng thứ ba đó, được 13%. Ông thị trưởng Monterey, Los Angeles đó, thì là một con số. Thị trưởng San Jose một con số. Anh thấy ra cái yếu tố quyết định nó phải là cộng đồng cử tri độc lập. Và ngày mùng 2 tháng 6 này chúng ta sẽ biết ngày hai người cuối cùng là ai đi vào Trung cuộc mùng 3, thứ 3 tháng 11 năm 2026. Và chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước đây. Vừa mới đây đó, mà chưa được hoàn chỉnh lắm. Tố cáo pháp viện liên bang qua phán quyết 3 tháng vừa qua đó, không hề bắt buộc ai phải trả thuế cho ai cả. Tố cáo pháp viện liên bang không có cái quyền đó. Tố cáo pháp viện liên bang chỉ có nói rằng cái quyết định mà cánh Cộng Hòa dùng nó để đánh thuế quan trên toàn thế giới đó là một quyết định vi hiến. Chấm hết. Tôi không biết, không có đề cập gì tới trả thuế cho ai trả thuế cho ai cả. Nhưng mà dựa trên cái kết quả đó, đó ông Trump ông bị những 4.000 cái hồ sơ kiện ông bị đánh thuế quan gây ảnh hưởng đến thương nghiệp của họ. Trong đó, tòa đầu nhất là Costco và tòa đầu thứ nhì là Amazon. Costco và Amazon đó, Amazon thì cách đây tháng trước đã họ nói thôi, họ hủy bỏ cái vấn đề mà đòi lấy thuế lại, đòi. Tại vì trước mình cái đó nó nhiều ghê lắm chứ không phải không? Mình thử ra cái việc mà trả thuế đó, Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã tiến hành rồi, tiến hành từ thứ hai tuần trước. Yêu cầu những nơi nào muốn làm chuyện đó đó, ghi danh làm đơn chứng minh. Rồi cuộc cờ này nó kéo dài cả năm, cả hai năm. Đó là lý do tại sao Apple và Amazon bỏ cuộc. Thôi, chúng tôi xí xóa đi. và ông Trump muốn kêu hai đại công ty đó là hai đại công ty ái quốc. Costco bây giờ đã thế lùng nhùng cái chuyện đó, phải mướn cả một đống nhân viên chuyên viên để làm cái chuyện đó, đó cũng vô bổ. Tiền lời họ đã nuốt rồi. Có chăng là những giới tiêu thụ mặt đẹp như chúng mình đó, là nạn nhân mà thôi. Nhưng mà nói về nạn nhân đó, đó thì thính giả trả lời rằng chúng tôi là những giới tiêu thụ mà bắt buộc phải trả cao hàng hóa như vậy, chúng tôi có được trả thuế không? Dạ thưa không, không có đương nhiên như vậy. Trong khế ước mua bán giữa người bán và kẻ mua đó, nó có cái luật bất thành văn là khi trả tiền và nhận hàng rồi đó là có sự đồng ý. Đồng ý lúc đó là mình trả cao hơn một tí, cũng là sự đồng ý vậy. Nếu mình không đồng ý thì mình đừng mua. Rất may cái chuyện này nó không có đủ nguy hiểm. Nó chỉ làm khó chịu cho thiên hạ thôi. Xăng mình mua hôm nay 6 đồng nữa là sự đồng ý của mình mua. Nếu mình không muốn mua thì mình ráng chịu. Cho nên cái luật bất thành văn là giới tiêu thụ đã bỏ tiền nhận hàng rồi thì ráng chịu. Thành thử ra cái giấc mơ mà giới tiêu thụ hèn yếu như chúng ta đó có được trả lại tiền thuế không, trả lại bao nhiêu, làm sao trả. Và muốn trả như vậy chúng ta phải làm đơn, phải khiếu nại cỡ nào. Mà làm đơn và khiếu nại ở cái thế giới của Hoa Kỳ này là nó kéo dài tất cả năm trời. Vâng, thỉnh thoảng trong cuộc cờ buôn bán nó xảy ra những cái chuyện nó phiêu lưu và nó kém may mắn như thế này. Còn cách giải quyết của nó đó không có dễ. Và chính vì nó khó khăn như vậy đó, người ta sẽ bỏ cuộc. Và người Mỹ có cái thói quen, cái nhân sinh quan của họ là những gì khó khăn đó dẹp. Tốn thì giờ vô bổ. Và họ ngậm cái căm hờn đó trong lá phiếu. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một câu hỏi kế tiếp của vị thính giả gửi vào. Xin các anh cho cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Tôi nghe nói là hai bên ngưng bắn vì lễ lộc gì đó. Nhưng tại sao mấy ngày qua lại tiếp tục bắn nhau chí ché? Tình hình liệu có thể sẽ nóng lên trở lại trong thời gian sắp tới hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà các thời sự mà chúng ta cũng cảm thấy là quan tâm. Quan tâm ở đây đó là vấn đề mà chúng ta thấy là cái vấn đề giữa hai bên nhận thấy là vấn đề Ukraine cũng như là Nga mà chúng ta cũng đã bàn được trong thời gian vừa qua về vấn đề mà cập nhật cho chúng ta thấy cái sự khó khăn cũng như là mức độ gọi là giải quyết nó như thế nào mà mỗi bên đều có cái sự than phiền để có thể giúp được giải quyết những cái sự khó khăn này. Thì Ukraine cũng đã tố cáo nước Nga không tôn trọng cái lệnh ngừng bắn mà gọi là Ukraine đơn phương đưa ra. Đó là cái vấn đề quan trọng. Rồi với phía các quốc gia tại châu Âu cũng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Ukraine để mà sản xuất về vấn đề vũ khí, về bom để mà cung ứng cho Ukraine. Thì nếu như là Ukraine đã mà tố cáo của nước ta về vấn đề không tôn trọng về ngừng bắn để mà có thể tạo ra hòa bình, mà Ukraine cũng nói rằng họ cũng sẽ tạm dừng bắn trước hai ngày, nhưng mà hai bên đều có những cái tố cáo qua lại đã dùng những cái gọi là cái tôi không người lái, đặc biệt đó là Nga cũng đã phóng 108 cái tôi không người lái là Trump và 3 quả tiễn vào Ukraine trong đêm qua, tức là ngày 5 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi mà gọi là Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn. trong ngày 5 và ngày 6 tháng 5. Và trong khi Nga cũng đã đề nghị gọi là hưu chiến vào ngày 8 và ngày 9 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã. Thì cái vấn đề mà qua lại về cái vấn đề áp lực cũng như là tấn công lại với nhau dùng cái cơ khung người lái dùng bảo biển cũng để xem là chúng tôi có gọi là sẵn sàng để mà đáp ứng với những bất cập mà chúng tôi cần phải làm, hay là đây cũng chỉ là cái cách thức nói trên cái phương tiện về vấn đề đề nghị. Tất nhiên là Ukraine đề nghị nhưng vẫn trước hai ngày cũng đề nghị thôi, chứ không phải là cái hiệp ước, tức là tình nguyện để làm. Trong khi đó là thì Nga cũng kêu gọi để ngừng bắn để mà kỷ niệm như là cái phần gọi là chiến thắng của Nga trong cái chiến thứ hai. Thì những cái lời mà tố cáo qua lợi này đó là người ta kêu gọi có thể đây chỉ là cái hình thức về vấn đề ngoại giao, cũng như là cái hình thức để bày tỏ cái thiện chí mà thôi, hay là cái hình thức này để chứng tỏ là câu giờ để xem phản ứng phía bên kia nói như thế nào. Nhưng mà việc mà Ukraine đề nghị ngừng bắn trước hai ngày thì có được cái sự quan tâm của cái vấn đề của nước Nga hay không? Và đây có phải là để cho nước Nga làm tổ chức một cuộc duyệt binh để chứ không có để cho an toàn, chứ không nhằm gọi là cứu hoặc là làm giảm cái nỗ lực về chiến tranh, theo cái nhìn của tôi là như vậy. Thì các cuộc tấn công của nước Nga trong đêm qua khiến cho tổng cộng có 28 người chết ở nhiều nơi ở khu vực trong cả nước, trong khi mình Ukraine tuyên bố là vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Đây cũng chỉ là lời tố cáo qua lại cũng như là làm việc lần này trong cái lĩnh vực mà có thể để thăm dò cái phản ứng của cả đôi bên, hay là để cho nói rằng việc mà ngừng bắn đơn phương ở đây là đơn phương chứ không phải có sự đồng ý hai bên, cho nên chuyện này chỉ là một cái bước thăm dò để xem cái phản ứng hoặc là để tránh cái sự lơ là này và để làm phạt lực lại cho nhau, cũng như là để nêu ra cái khả năng về sẵn sàng của Ukraine làm như thế nào để xem coi cái phản ứng từ phía của nước Nga nó như thế nào. Thì Tổng thống Zelensky trước đó cũng đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như là mặt cái khoa vi phạm và lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Thì đây cũng chỉ là một cái hình thức để xem các phản ứng của nước Nga và để nước Nga đề nghị là sẽ có cái cuộc duyệt binh và cái sự an toàn để cho đau cười. Nếu như là Ukraine mà dùng cái phương tiện của mình để tấn công vào cái cuộc duyệt binh đó thì lại là một cái vấn đề khác. Đây là những điểm mà chúng ta chỉ nêu ra cái giả thuyết mà thôi. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên đây là cái chuyện làm mà cả hai bên đều nói rằng tôi chỉ cái đề nghị đơn phương chứ về dừng bắn, chứ không phải là có cái sự ký kết rõ ràng hai bên để mà gọi là tránh đi cái sự thăng quyền về vấn đề mà vi phạm về cái lệnh ngừng bắn để hợp tác lại với nhau. Nhưng mà đây cũng là cái cách thức mà những nhà quân sự cho rằng nói một đằng là một nẻo để xem rằng có những cái lợi thế nào và để thăm dò cái sự phản ứng của phía đối phương, để từ đó đưa ra những cái mặt đẹp hoặc là đưa ra một số những cái điều kiện để mà tạo ra cái ngừng bắn hoặc là làm ra cho dân chúng mình. Thế thì đối với Ukraine ngay bây giờ không dùng cái vũ khí tầm xa, mà dưới cái khả năng chế tạo về những máy bay không người lái vừa nhanh và nó vừa rẻ là có thể đúng về được cái khả năng của Ukraine, mà bên trong thì có cái sự hỗ trợ nào đó của các quốc gia ở Tây Phương hay không thì mình không biết, vì đây là lĩnh vực về quân sự. Nói tóm lại đó là chỉ hai cái cuộc bắn mà đề nghị từ nước Nga để mà về cho đi duyệt binh, cũng như là tâm bắn ngừng bắn hai trước hai cho hai ngày trước của Ukraine cũng chỉ là có phản ứng để thăm dò, phản ứng qua lợi, hoặc là đây là cái kế hoạch mà chứng tỏ rằng chúng tôi có cái thiện chí không muốn sát hại trong những vấn đề này. Nhưng mà cũng lại thay vì làm bằng cách này cách khác thì họ cho rằng có những cái lệnh ngừng bắn sống một tại với nhau để từ đó tạo ra cái như thế nào. Với nói tóm lại thì đây cũng chỉ là cái sở thế hoặc là đây là cái hình thức mà dẫn động về chính đề tâm lý mà thôi, chứ không phải đây là một có cái sự ký kết rõ ràng Do đó thì nếu như là có vi phạm hay là không là cái gì đó thì chúng ta cũng chỉ đây là những kế hoạch của những nhà quân sự đó mà thôi, chứ không có phải đây là một có một cái hiệp ước nào mà chính xác hết. Hoặc là khi mà có những cái lệnh mà gọi là vi phạm, hoặc là có lệnh mà gọi là tấn công bằng phương tiện này thì chắc cũng là cái hình thức để mà thăm dò cái khả năng về phía đối phương bên kia mà thôi, cũng như là để chứng minh được là cái việc làm của họ là cũng sẵn sàng để làm bất cứ cái chuyện gì mà có thể xảy ra. Đó là những yếu tố mà chúng ta có thể tiên đoán, mà trong khi những nhà gọi là hoạch định kế hoạch về quân sự thì muốn cho người ta biết hoặc là lưu ý

0: chính trị và công tác ngoại giao, mà tính cách là bên ngoài nói ra để mà xem coi cái phản ứng của phía bên kia nó như thế nào, cũng như là phản ứng của những quốc gia khác nó như thế nào đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi như vậy, phải không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng cùng một vị thính giả này, lúc anh Trọng Nghĩa đang nói thì gửi thêm một câu hỏi. Tại sao bên phía Liên Âu và NATO không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà họ chỉ nói là cung cấp tài chánh, cung cấp tiền cho Ukraine, và hứa là sẽ giúp xây dựng Ukraine sau khi chiến tranh chấm dứt. Như vậy thì làm sao mà Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu? Bằng cái câu hỏi này thì thưa quý vị, nhiều lần thì chúng tôi cũng đã đưa ra và giải thích, nhưng mà thôi thì vì thính giả này đã hỏi như vậy thì Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ thêm về cái nhìn của anh về cái chuyện mà mấy ông NATO, mấy ông Liên Âu nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, thưa anh Dân.
2: Trước hết chúng tôi muốn trở lại câu hỏi trước đó. Tình hình Ukraine nó ra làm sao rồi, nó như cái mền đó. Hôm qua ba anh em chúng tôi đã hội thoại về cái vấn đề Zelensky và Vladimir Putin thù nhau đến chết luôn. Thì nếu mà thù nhau đến chết thì làm sao mà tìm được điểm chung để giải quyết xung đột. Nga đề nghị là sẽ có dừng bắn 2 ngày để ăn mừng chiến thắng mà họ chống lại Đức Quốc gia đề nghị thế chiến. 2 ngày đó là mùng 8 và mùng 9. Họ đề nghị đơn phương. Ukraine đâu có chấp nhận. Đó là lý do ngày hôm qua đó Ukraine bắn vô cơ sở năng lượng của Nga ở thành phố Leningrad. Thế rồi Tổng thống Zelensky cũng vậy. Thôi nếu mà Nga chọn ngày mùng 8, mùng 9 thì chúng tôi chọn ngày mùng 6, mùng 7 để cho hai bên có 4 ngày. Ukraine đề nghị cái đó cũng đơn phương luôn. Nga nó có bao nhiêu chấp nhận đâu. Đó là lý do tại sao Nga nó vùi dập đêm đầu tiên 28 người chết. Thành thử ra cái tình hình của Ukraine nó khốn nạn như vậy đó. Không ai thực sự muốn tìm hòa bình, mà chẳng ai thực sự có khả năng đi đến chiến thắng, tại vì cái hoàn cảnh nó không cho phép. Cho nên cái tình hình Ukraine đó, nó khiến cho Tổng thống Trump đó, ông không muốn tốn thêm năng lượng và năng lực của Hoa Kỳ vô trong một cái chuyện vô bổ như vậy. Câu trả lời đó nó có thể liên đâu đến, có thể liên quan đến câu hỏi mà anh Nam Phong vừa mới đặt. Tại sao Liên Âu và NATO không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine? Trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine đó là chọc giận Nga đó chứ. Là sử dụng lại cái yếu tố NATO mà Ukraine mong mỏi bao nhiêu chục năm nay. Và đó là cũng là cái lý do tại sao Nga đó nó vượn vô cái lý lẽ đó, lý lẽ từ xưa của Tây Phương để nó vùi dập Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 22. Liên Âu cho tiền không dám cung cấp vũ khí, mà cung cấp vũ khí công khai, vũ khí mà độc hại. NATO lại càng không dám nữa, tại vì sợ Hoa Kỳ. Cho nên hết hiệp ước tài chính tương lai 90 tỷ này, đến hiệp ước hỗ trợ xây dựng 60 tỷ kia, toàn là những chuyện nói về tương lai cả. Hiện tại đó là dừng bắn mà không nên hồn. Thì lấy chi mà nói đến chuyện hòa bình. Và Liên Âu đó là tác giả của cuộc cờ tại Ukraine mà họ không có khả năng để mà giúp giải quyết. Ngày hôm qua chúng tôi có định nghĩa ba cuộc chiến đó. Cuộc chiến Iran chỉ có Trung Cộng mới giải quyết được. Và ngày hôm nay hai vị ngoại trưởng gặp nhau. 10 ngày nữa hai vị quốc trưởng, ông Trump và ông Tập gặp nhau. Xem ra đó, cái chuyến đề đó nó...

0: có vẻ chấp nhận được. Là nếu Trung Cộng mà không can thiệp đó, vấn đề Iran nó còn kéo dài. Vấn đề Ukraine đó, là do Liên Âu muốn giải quyết đó, thì phải hòa hoãn. Mà Liên Âu đó là trong nội bộ đó, đã lắm chuyện rồi, nhiều xung đột rồi. Những quốc gia siêu đẳng mà nuôi dưỡng Cộng đồng Liên Âu Châu là quốc gia thân với Nga, điển hình là Đức. Cho nên nếu Liên Âu mà không giải quyết được, 10 ông Trump cũng không muốn giải quyết. Mà 10 ông Trump thì bây giờ không có rồi, 9 ông Trump rưỡi đã bỏ đi rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng chưa nói đến nếu mà tình trạng một cái vùng nước nóng nào mà nó xảy ra nữa đó, thì vùng nước nóng nó xảy ra ở đâu? Chúng tôi không tin là nó xảy ra ở Đài Loan đâu. Nó xảy ra ở dưới Đài Loan. Đó là khu vực Biển Đông. Khu vực mà Philippines bây giờ đó, nhất định là theo Mỹ và làm mạnh. Nhật tới, Úc tới, trong khi Việt Nam đó, vẫn to mồm ở ngoài biển. Nhưng mà trong bờ đó, thì làm ăn với đế quốc Trung Cộng. Nếu mà mặt trận Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà nó bùng nổ đó, nó sẽ bùng nổ ở Biển Đông chứ không cần thiết là ở eo biển Đài Loan. Thành thử ra thế giới này bây giờ nó nhiễu nhiên lắm. Những tập thể cho rằng mình mạnh, thực sự là mình không có mạnh. Muốn làm là nhát không dám làm. Và nhờ vả nhau đó thì nặng nợ. Và cuối cùng hệ lụy của nó là mình không chính danh, mình không chính thức, mình không chính thống. Thế làm sao mình giải quyết vấn đề được? Liên Âu và NATO mà trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine đó, là chọc giận thằng Nga. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với tình hình ở vùng Biển Đông Việt Nam một chút. Qua cái tin tức xem ra nó không có được tốt lành lắm cho Việt Nam. Đó là việc mà Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua mọi người đang lo lắng về cuộc chiến ở tại Iran nó ảnh hưởng đến vấn đề nhiên liệu, mà Việt Nam là một trong những cái nước bị ảnh hưởng khá nặng nề về vấn đề nhiên liệu. Thì Trung Quốc vừa bồi đắp và xây một cái dải đá, một cái loại mà gọi là đảo nhân tạo. Đó là cái dải đá mang tên là Hải Sâm ở cái khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cái điều quan trọng ở đây đó là nếu mà chúng ta nhìn trên bản đồ thì cái dải đảo đá này khi xây dựng lên nó sẽ chắn ngang cái đường đi từ ở trong đất liền Việt Nam đi ra các quần đảo ở khu vực đảo Hoàng Sa, tức là nó sẽ nằm gần hơn nữa vào Việt Nam, và cái dải đá này thì Trung Quốc nó mới xây. Nó cũng có khả năng theo đánh giá nó là có thể thiết lập một cái đường phi đạo trên đây, và điều này là một cái điều cực kỳ nguy hiểm cho vấn đề an ninh của Việt Nam. Nhưng mà là chưa thấy Việt Nam nói năng tiếng nào hết. Cái vùng tranh chấp ở Hoàng Sa nó xa hơn mà Việt Nam vẫn đang tranh chấp bây giờ đó. Trung Quốc nó xây một cái dải đá, nó bồi đắp một cái dải đá ngầm đó, tức là thủy triều mà lên đó, thì nó chìm xuống, mà thủy triều xuống đó, thì nó lộ lên một chút. Bây giờ nó xây lên trở thành một cái đảo nhân tạo, và cái diện tích dường như cả 60-70 hectare gì đó, rất là lớn, và nó trở thành một cái đảo chắn ngang cái tầm mắt từ ở bên trong đất liền Việt Nam nhìn ra các quần đảo Hoàng Sa. Đây nó là một cái điều hết sức ngang ngược, nhưng mà chưa thấy Việt Nam nói năng tiếng nào hết, không có cực lực phản đối, chưa thấy nói gì hết. Xem ra là không biết là Việt Nam xem thường cái việc này hay là không dám lên tiếng. Chỉ biết là hiện giờ Tô Lâm dường như đang đi Ấn Độ để mà nói chuyện thương lượng, giao tiếp, mua bán về kinh tế, và thậm chí dường như cũng úp mở nói rằng chúng tôi sẽ mua cái loại hệ thống quả tiễn do Ấn Độ sản xuất để đem về thiết kế ở Việt Nam, để gắn ở Việt Nam. Và dĩ nhiên thường thường, thông thường những cái quả tiễn mà phòng ngự này bây giờ đó, tuy rằng Ấn Độ chế, nhưng mà cái khu vực mà nó nhỏ nhỏ như ở Việt Nam, nó cũng là một cái loại quả tiễn phòng thủ khá có cái tác dụng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà Trung Quốc ngang nhiên xây một cái đảo nhân tạo mà lại gần hơn trong cái vùng biển Việt Nam, rồi chắn ngang cái tầm nhìn, hoặc là thậm chí mai mốt tàu bè của Việt Nam mà muốn đi ra Hoàng Sa đó, thì phải đi ngang cái đảo này. Thì cái nhìn của anh về cái âm mưu này của Trung Quốc như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Trung Quốc này đó là tại vì thấy ông Tô Lâm đó là lâu có đề cập tới. Nhưng mà trước ngày hôm qua đó thì tôi thấy là Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền giữa Hoàng Sa. Hay là cái hình thức mà chỉ nói trên cái phương diện về vấn đề ngoại giao mà thôi. Thì Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa sau khi mà Bắc Kinh tuyên bố cái lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Thì phát ngôn viên của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là Phạm Thu Hằng cũng đã nói vào ngày 5 tháng 5 để trả lời những câu hỏi mà phóng viên về việc mà Trung Quốc vừa ban bố tình trạng cấm đánh bắt cá tại một số khu vực Biển Đông kể từ ngày 1 tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Thì bà Phạm Thu Hằng cũng khẳng định rằng lập trường của Việt Nam đối với cái lệnh đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là cái vấn đề này là một sự quan trọng đã được nêu ra trong nhiều năm qua. Thì đây cũng chỉ đánh bắt cá thôi, còn với vấn đề mà đảo Hoàng Sa thì Trung Quốc cũng đã làm bằng những cái đảo nhân tạo như là cái phần gọi là đề cập của anh Hoàng Thế Dân. Bên cạnh đó đó là Trung Quốc và Việt Nam cũng vẫn chỉ phản đối thầy, nhưng mà có hành động tích cực nào không? Thì trong chuyến đi của ông Tô Lâm thì chúng ta thấy là cái sự thân thiện rồi chúng ta tuy có tính cách ngoại giao trên phương diện gọi là giấy tờ đó mà thôi. Còn trong khi đó là thì chúng ta thấy được làm cái Việt Tân cũng như Nhật Bản và ngay cả Hoa Kỳ cũng đã diễn tập về cái vấn đề quân sự mà bắn loạn thật ở trong khu vực dùng tranh chấp mà ở cái vùng Biển Đông. Mà Việt Nam có được thành tựu hay không cũng đâu có làm gì, chỉ nói chuyện cái phương diện về cái chuyện ngoại giao đó mà thôi. Một phần quan trọng nữa đó là cái chuyện mà nếu Việt Nam mà không lên tiếng từ cái bà Phạm Thu Hằng thì cái vấn đề này đó làm cho người ta cảm thấy là Việt Nam hình như đó là phương bên thì phản đối chỉ Trung Quốc về cái vấn đề về quần đảo và Hoàng Sa. Nhưng mà bên cạnh đó thì gọi là rất là thân thiện, không có đó thì Tô Lâm tại sao không với tính cách gọi là chủ tịch nước mà ngay cả là với cái vai trò quan trọng của ông là chủ tịch đảng nữa chỉ đi cái ngoại giao mà thôi mà không nói gì hết, chính rõ là thân thiện. Và trong khi đó là phần đất của mình về vấn đề về Biển Đông và phần đất quyền lợi sau đó có ảnh hưởng đến ngư dân, ảnh hưởng về đến dầu khí ở tại đây mà ngay cả sự an toàn mà không đề cập tới, chứng tỏ là cái vấn đề này đó là Việt Nam chỉ nói trên diện hình thức đó mà thôi để đặt cả qua lợi đó mà thôi, chứ không có cái sự hợp tác và không có cái sự giải quyết mạnh mẽ này. Mà như cái phần đầu anh Hoàng Thái Dân có đề cập đó là cái tình hình nóng đó, là khu vực ở vùng Biển Đông đã truyền tranh chấp về quân lợi cũng như là cái khả năng của Trung Quốc cần phải đối phó mà vấn đề Nhật Bản rồi trên phía Ấn Độ rồi phía Hoa Kỳ và Philippines cũng đã mạnh mẽ phản đối cũng như là diễn tập để mà xác nhận về chủ quyền cũng như là khả năng kiểm soát ở khu vực này, trong khi Việt Nam chỉ nói trên phương diện ngoại giao chung chung đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy. Bởi vì Việt Nam cũng như là Tô Lâm đi này coi như là cái hình thức bên ngoài phản đối nhiều bên trong coi như là lệ thuộc về cái vấn đề của Trung Quốc. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cuối cùng thì xin ý kiến của anh Dân về việc này với cái kinh nghiệm về hàng hải của anh. Nếu mà nhìn trên bản đồ với cái dải đá chắn ngang mà nếu mà trong tương lai nó trở thành một cái căn cứ quân sự đó, thì phải chăng nó trở thành một cái trạm gác trên biển mà trước khi Việt Nam muốn tàu thuyền Việt Nam muốn đi vào cái khu vực đảo Hoàng Sa đó, thì phải thông qua nó trở thành một cái nút chặn ngay cái chỗ đó. Thì xin ý kiến của anh Văn về cái việc mà Trung Quốc xây cái đảo nhân tạo này, thưa anh Văn.
0: Chuyện này nó xảy ra mấy tuần nay rồi, nhà cầm quyền Hà Nội đã mới đầu thì cầm, về sau thì lên tiếng cho nó có, và cơ quan miệng lưỡi của bà Phạm Thu Hằng. Chuyện này nó xảy ra khá lâu rồi, cho đến khi bây giờ đó, nó trở thành một thực tế. Thực tế là con đảo này đó, có thể là một cái trạm canh chiến lược, nhìn tàu bè lưu lượng khổng lồ đi từ Bắc Thượng Hải xuống Biển Đông, đi qua eo biển Malacca và qua bên Ấn Độ Dương. Và đây là một thực tế. Thực tế này đó, nó bồi dưỡng cho cái ý niệm của chúng tôi đó là tương lai Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đó, nếu có bùng vỡ, khó mà bùng vỡ ở Đài Loan lắm, nó sẽ bùng vỡ ở khu vực này, tức là khu vực Biển Đông, khu vực mà hai đối tác chịu đòn nhiều nhất hai mấy năm nay đối với sự ức áp của Trung Cộng là Việt Nam và Philippines. Thì Việt Nam coi như bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc về yếu tố năng lượng. Bỏ cuộc về yếu tố là Hoàng Sa đã mất năm 74. Trường Sa đã lỏng lẻo vào năm 88. Việt Cộng không có khả năng để giữ mấy hai đảo. Cho nên chỉ còn Philippines. Và Philippines trong vòng một năm qua đó đã chứng minh rằng họ là đối thủ duy nhất. Thực ra nếu không đua đòi và cùng phát triển những cái hải đảo như vậy ở vùng Biển Đông đó, thì Việt Nam sẽ đu dây cái trò là nói cho nó có rồi để mặc nó mà thôi. Cảm ơn anh Đào Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Rồi, Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như anh Đăng Phong và các nhân viên chuyên ngành của trình tự sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin thân trọng kính chào.
1: Dạ, Đăng Phong mời anh Dân.
0: Cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và anh ở chương trình thứ năm mùng 7. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn Hèn. Kính chúc Hèn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hèn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội, chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Kane cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ, nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích. Quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz, điều đó là bất hợp pháp. Hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước. Hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
0: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tin viên Servos Gazi tại Tehran tường trình.
4: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
0: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng 1/2 lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
4: Tôi cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa, bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
0: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
5: Lãnh đạo ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo, và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
5: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
0: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước, nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
6: Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt Internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga, mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
7: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
1: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030, trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Japan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Drupadi Murmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
5: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Bawi, miền Tây Bắc Philippines để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
8: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
5: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
0: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á.
2: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
3: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel, và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel, và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
3: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran, và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
3: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu, mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực, và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
3: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
3: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE, cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao?
3: các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực, từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới. UAE với các cảng dầu nằm ngoài ở biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà cả toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
4: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy Mì biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng, uy tín thủ tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
3: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
7: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ ông ta sống và làm việc ở đây, truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
3: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Vanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik, cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
7: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow, Cuba và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 cây số. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh, giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm, tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh.

0: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
1: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất. Với chỉ 15% ý kiến ủng hộ, vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra, vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán, thường mắc sai lầm, Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người. Trong một đất nước quen với thỏa hiệp, các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước, tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời, giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
0: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện, và nay hầu như chẳng cần che giấu.
1: Từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Krupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Schwab vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện. Một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào liên kết trả, cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
0: Về lĩnh vực y tế, Lezico đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde, bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
1: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
2: Tạp chí xã hội.
3: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được loan truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan.

0: nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
1: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024, khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Huai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Nareswaran ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm trì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Cốc, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
0: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Nareswaran của Thái Lan, nhận định như sau.
2: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản đất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
0: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa, chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông, còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
2: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chia tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
0: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong chảy qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
2: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
0: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
2: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
0: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
2: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
0: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
4: Tạp chí kinh tế. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm, với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế, vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu, thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
5: Court terme, ça changera pas grand chose parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
6: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trong lượng của khối này, qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu cho toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển, trái lại Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
4: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1/10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
4: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa Chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
8: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
6: donc tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
4: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Chi Phương. thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng chúng tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, thời tiết đã ổn định trở lại. Nhiệt độ khá lý tưởng, 73 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 53 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F và rất là mát mẻ thưa quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần, thời tiết ghi nhận cũng sẽ tương tự như vậy, nhiệt độ sẽ gia tăng. Từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 4 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 3. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 57 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 10 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 57 sáng và lặn lúc 7 giờ 34 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 37 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 38 tối và lặn lúc 9 giờ 20 sáng. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Không mưa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến một cái vụ nổ súng nó xảy ra ở tiểu bang Texas vào sáng ngày hôm qua. Hai người đã bị chết và ba người bị thương. Nghi can là dường như là người Nam Hàn tên là Sung Hang Ho, 69 tuổi đã bị bắt. Và cảnh sát trưởng của quận hạt Carrollton đã cho biết như vậy. Ngay trước 10 giờ sáng thì cảnh sát nhận được tin báo là có người bị bắn tại K-Town Plaza trong khu Korean Town ở Carrollton. Phóng viên trên trực thăng của đài CBS đã quay được hình ảnh rất đông nhân viên cảnh sát tại hiện trường, trong đó có cảnh sát Carrollton và cơ quan an ninh công cộng Texas. Tại hiện trường, cảnh sát thấy 5 nạn nhân, 2 người trong số đó được cho biết là đã chết tại chỗ, còn 3 người thì được chở đi bệnh viện nhưng không rõ thương tích ra sao. Vụ nổ súng xảy ra giữa lúc nghi can và các nạn nhân đang bàn chuyện làm ăn, và đây không phải là vụ nổ súng bừa bãi, và người ta khẳng định nghi can cũng như các nạn nhân là quen biết với nhau. Cảnh sát đã phát giác ra xe của nghi can và khi mà họ cố gắng đến gần nghi can thì nghi can đã chạy bộ tẩu thoát nhưng mà cuối cùng đã bị bắt lại tại một ngôi chợ gần đó. Thành phố Carrollton có dân số 130.000 người, nằm cách Dallas 20 dặm về phía bắc. Hơn 4.000 cư dân thành phố này là người gốc Nam Hàn, theo cơ quan thống kê dân số cho biết. Vâng, thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp nó liên quan đến việc xây dựng cái phòng khiêu vũ ở tòa Bạch Ốc, mà mới đây lại có thêm một cái đề nghị làm mọi người xôn xao. Khi mà Tổng thống Trump cố gắng thuyết phục rằng cái phòng khiêu vũ mới này trị giá xây dựng là khoảng 400 triệu đô la ở tòa Bạch Ốc là một món quà của những nhà hảo tâm có lòng với đất nước đã trao tặng và sẽ trả cho cái việc xây dựng này. Nhưng mà ngày hôm qua thì bên phía Thượng viện Đảng Cộng Hòa đột nhiên có một thượng nghị sĩ lên tiếng đề nghị lấy thêm 1 tỷ dùng trong cái chương trình dự luật nhập cư để trả cho công trình này. Và điều này khiến cho người ta giật mình về cái đề nghị 1 tỷ đô la này, bởi vì nó tăng quá nhiều, từ con số 400 triệu lên 1 tỷ đô la, có nghĩa tổng cộng là thành 1 tỷ tư. Cụ thể thì các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã nói rằng sẽ lấy 1 tỷ dành cho cái việc mà tăng cường an ninh khu vực phía đông của Tòa Bạch Ốc vào cái dự luật tài trợ thi dự luật nhập cư, và họ hy vọng là sẽ sớm được Quốc hội thông qua. Việc này đã tạo ra một cái việc bàn cãi chính trị về cái phòng khiêu vũ mà Tổng thống Trump từng nói là tiền là của các tư nhân tài trợ. Các lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban An ninh Nội địa đã công bố kế hoạch cho gói ngân sách 70 tỷ sẽ tăng cường đáng kể chi tiêu cho những lực lượng như cảnh sát di trú ICE và lực lượng tuần tra biên giới CPP cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Và bất ngờ cái khoản bổ sung thêm 1 tỷ này do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Chuck Grassley, Đảng Cộng Hòa ở Iowa, đề nghị tăng cường thêm cho vấn đề an ninh liên quan đến việc xây dựng khu vực ở phía đông Tòa Bạch Ốc. Dự luật này thì không nhắc đến phòng khiêu vũ mới mà Tổng thống đề nghị, nhưng mà chỉ nói chung chung là khu vực cánh đông. Và đây đó là một cái đề nghị là tăng cường thêm vấn đề an ninh cho bên phía Tòa Bạch Ốc nhân dịp xây dựng cái phòng khiêu vũ này. Thì những cái nơi an toàn khác của cánh đông Tòa Bạch Ốc cũng sẽ được tăng cường thêm với cái số tiền đề nghị là 1 tỷ đô la. Nhưng chắc có lẽ là cái đề nghị này sẽ không được thông qua trong thời gian sắp tới theo một số người dự đoán. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 78 điểm và Dow Jones tăng 553 điểm và Nasdaq tăng 363 điểm. Giá vàng tăng 145 Mỹ kim hay là 4.714 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và 1 đồng Mỹ Kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô giảm 7.11 Mỹ Kim hay là 95.16 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Nhiều cơ quan cứu hỏa và thực thi pháp luật sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tại quận San Diego cho mùa cháy rừng sắp tới. Các quan chức thông báo hôm thứ Ba. Theo thông tin từ các vụ diễn tập chuẩn bị ứng phó cháy rừng đa cơ quan của hạt San Diego sẽ diễn ra từ thứ Tư đến thứ Sáu tại khu bảo tồn người bản địa Paruna. Khóa huấn luyện chủ yếu gồm 750 lính cứu hỏa sẽ bao gồm các nội dung về liên lạc khẩn cấp, kỹ năng sinh tồn của lính cứu hỏa, phòng thủ công trình và triển khai vòi chữa cháy trong điều kiện khẩn cấp, mô phỏng kéo dài 3 ngày. Và các bang khắp trên miền Tây nước Mỹ, khu vực thường xuyên xảy ra cháy rừng đang sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, để phát hiện sớm. Vào một buổi chiều tháng 3, trí tuệ nhân tạo đã phát hiện ra thứ gì đó giống khói trên hình ảnh camera từ rừng quốc gia Cocomino ở Arizona. Các nhà phân tích con người đã xác nhận đó không phải là mây hay là bụi, sau đó đã cảnh báo cho cơ quan quản lý rừng của tiểu bang và công ty điện lực lớn nhất. Trong một trong hàng chục camera AI được lắp đặt cho công ty điện lực ở Arizona, Forest Service đã phát hiện những dấu hiệu ban đầu của đám cháy, sau này được biết đến với tên gọi đám cháy Diamond. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và khống chế ngọn lửa trước khi nó lan rộng quá 7 mẫu anh. Và đề xuất ngân sách của San Diego sẽ loại bỏ nhóm kỹ sư giao thông chuyên về an toàn. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp suốt tuần để xem xét ngân sách cho thị trưởng Todd Gloria đề xuất, trong bối cảnh thành phố đang tìm cách thu hẹp khoản thâm hụt khoảng 118 triệu đô la. Nhóm đa phương thức của Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thiết kế lại đường phố sau khi đường phố được trải nhựa lại. Các thiết kế lại có thể bao gồm làm đường hẹp hơn, giúp giảm tốc độ cũng như các kẻ đường để dành cho người đi bộ, biển báo dừng và làn đường dành cho xe đạp mới. Và liệu San Diego sẵn sàng cho việc thực thi luật nhập cư liên bang quy mô lớn? Trong gần một năm qua, thành phố San Diego đã chuẩn bị cho các thích ứng phó với một chiến dịch là thực thi luật nhập cư quy mô lớn của liên bang trong khu vực. Những nỗ lực đó lần đầu tiên được đề xuất trong một lệnh hành chính do thị trưởng Todd Gloria ký hồi tháng 7 năm ngoái, bao gồm việc triệu tập một cuộc họp bàn tròn với các lãnh đạo và trưởng cảnh sát của thành phố lân cận để phối hợp ứng phó trong khu vực và thành lập một đội ứng phó toàn diện có nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch an toàn chung. Và Hội đồng Giám sát quận San Diego thông qua đề xuất bãi đậu xe giá cả phải chăng. Hôm thứ Ba, Hội đồng Giám sát quận đã bỏ phiếu nhất trí 4-0 ủng hộ một biện pháp nhằm tăng số lượng chỗ đậu xe rẻ các cơ sở của quận ở trung tâm thành phố San Diego. Và một người đàn ông kiện hạt San Diego bị cáo buộc cưỡng hiếp khi đang bị giam giữ tại nhà tù của hạt. Một người đàn ông cáo buộc mình bị bạn tù cưỡng hiếp tại nhà tù hạt San Diego đã đệ đơn kiện trong tuần này, cho rằng nhân viên nhà tù biết anh ta dễ bị tấn công nhưng đã không bảo vệ cho anh ta. Đơn kiện được đệ trình hôm thứ Hai tại tòa án liên bang hay thay mặt cho một người đàn ông chỉ được xác định là Zondo, cáo buộc rằng nhân viên nhà tù quận đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ ông ta sau khi biết ông ta đã bị các tù nhân khác tấn công từ 15 đến 20 lần tại các nhà tù của quận. Và một cái bản tin nữa đó là hình ảnh mới về nghi phạm trong vụ tấn công tình dục ở Poway đã được công bố. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đã công bố những hình ảnh giám sát mới về nghi phạm trong vụ tấn công tình dục một bé gái 10 tuổi ở Poway vào cuối tuần trước. Cảnh sát trưởng cho biết vụ tấn công tình dục được báo cáo xảy ra ngay 6 giờ chiều ngày 2 tháng 5. Gần khu vực nhà số là 13, gần khu vực số nhà 13.400 đường Midland, nghi phạm tấn công đã bỏ chạy sau khi bị bạn của bé gái 10 tuổi hét lên bảo phải đứng lại. Cảnh sát trưởng cho biết người đàn ông đã dừng lại và phóng xe máy điện bỏ đi. Và bây giờ thì xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến một tin buồn cho giới truyền thông. Đó là việc ông Ted Turner, một nhà tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, người đã sáng lập cơ quan truyền thông CNN, phát thanh và phát sóng 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, đã tạo nên cuộc cách mạng trong tin tức truyền hình. Ông Ted Turner đã vừa qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Phát ngôn viên của gia đình là ông Philip Evans đã xác nhận tin này vào ngày hôm nay. Ông Turner từng công bố rằng mình bị mắc cái chứng sa sút trí tuệ thể Lewy, một chứng rối loạn não bộ tiến triển theo thời gian. Ông Robert Edward Turner đệ tam, người mà sau này thế giới gọi tắt và chỉ biết với cái tên giản dị là Ted Turner, sinh ra ở Ohio trong một thế giới của những tấm bảng quảng cáo và tham vọng đặc thù của miền Nam nước Mỹ. Từ nhỏ là một cậu bé lớn lên rất là nhanh, năng động, chưa bao giờ ngồi yên. Sau này chỉ một biệt danh thôi là chưa đủ đối với một người có cái cá tính táo bạo giống như ông. Liệt kê ra nhiều biệt danh khác của ông, chẳng hạn như chiếc loa của phương Nam, hay là đội trưởng ngông cuồng và Ted khủng khiếp. Với biệt danh nào thì ông Ted Turner cũng vốn không mặc định sinh ra làm một kẻ khổng lồ. Tuổi thơ của ông ở Cincinnati, Ohio, rồi Savannah ở Georgia bị người cha độc đoán dạy dỗ bằng bạo lực và gửi con đến trường nội trú từ năm 4 tuổi. Người cha đó chết vì tự tử năm 1963, để lại một công ty làm bản quảng cáo và một người con trai 24 tuổi vừa mới bị đuổi ra khỏi trường đại học Brown University vì đã để cho phụ nữ vào ký túc xá nam. Ông Turner tiếp quản công ty gia đình, đổi tên thành Turner Communication, sau đó mua lại đài truyền hình UHF sắp đóng cửa ở Atlanta vào năm 1970, được biết với tên gọi là đài số 17. Theo CNN cho biết, ông đã nỗ lực cải thiện cái số người xem bằng cách phát sóng những loạt phim hài với cái tình huống cũ và những bộ phim kinh điển của phim ảnh. Thậm chí có lúc chính ông còn đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho chuyên mục Academy Award Theater. Những đài truyền hình lớn xem ông như một gã lập dị ở miền Nam vừa lạc vào một ngành kinh doanh mà không biết gì hết. Ông Turner đã đáp lại bằng cách dẫn lời Alexander Đại Đế là nếu Alexander có thể chinh phục cả thế giới đã biết, thì tại sao tôi không thể lập ra đài CNN? Lúc đó Turner vẫn chưa mặn mà với cái lĩnh vực tin tức. Thay vào đó, ông quyết định đầu tư vào thể thao bằng cách mua lại bản quyền phát sóng của những trận đấu baseball của đội Atlanta. Khán giả và những nhà quảng cáo đã đổ xô đến đài này. Khi bắt đầu thu được tiền lời, ông Turner bắt đầu nuôi dưỡng tham vọng lớn hơn đối với đài truyền hình. Vào năm 1976, ông phát tín hiệu của đài 17 lên vệ tinh, biến đài này trở thành một siêu đài, tức là superstation đầu tiên trong lịch sử truyền hình cáp, vươn tới đông đảo vấn đề mua giờ thuê bao truyền hình cáp trên khắp cả nước. Điều mà ông nhìn thấy và hiểu được là điều mà những đối thủ ông nhất quyết không chịu tin, đó là tin tức không cần phải chờ đợi. Trước CNN thì người Mỹ nhận tin tức theo từng phần được sắp xếp cẩn thận: tờ báo buổi sáng, bản tin buổi tối, bản cập nhật lúc 10 giờ đêm. Ông Turner đã phá vỡ cái cách lấy tin đó. Ông biến tin tức thành thứ có thể đưa đến bất cứ lúc nào, suốt ngày đêm, đi khắp toàn thế giới. Rất nhiều người cho rằng ý tưởng của ông thật là điên rồ, nhưng mà ông lại nhìn thấy một khoảng trống khổng lồ trên thị trường. CNN nói là ông Turner đã từng nói: tôi làm việc đến tận 7 giờ tối. Khi về đến nhà thì bản tin thời sự đã kết thúc. Ông nhắc lại những bản tin buổi tối lúc 6 giờ 30 trên những đài truyền hình lớn. Thế nên tôi hoàn toàn bỏ lỡ các tin tức trên truyền hình và tôi nghĩ chắc hẳn có nhiều người cũng giống như mình, khi đi làm về không kịp xem tin. Và canh bạc lớn nhất của ông đã mở đầu, nước cờ táo bạo nhất đã ra đời. Ngày 1 tháng 6 năm 1980, đài truyền hình CNN tin tức 24 giờ đầu tiên đã chính thức lên sóng và duy trì phát sóng liên tục kể từ đó đến nay. Đài CNN bị chế giễu ngay từ buổi phát sóng đầu tiên. Người ta gọi nó là tin tức tin tức mì gà, có nghĩa là Chicken Noodle Network. Nhiều người lúc đó thậm chí còn chưa lắp truyền hình cáp, và phóng viên John Chen, người gia nhập CNN với tư cách là phát thanh, là sứ ngôn viên quốc tế vào năm 1991, đã chia sẻ trong những năm đầu tiên đó, CNN bị coi là Chicken Noodle News. Tôi sống suốt 20 năm tại văn phòng của mình. Theo như ông Turner cho biết, văn phòng của ông nằm bên trong tòa nhà phát sóng của CNN tại tiểu bang Atlanta. Trong 10 năm đầu, tôi đã sống ngay trên chiếc ghế trường kỷ trong văn phòng. Những nhân viên làm việc lâu năm vẫn nhớ cảnh ông thong thả bước vào phòng tin trong cái áo tắm. Bài viết cho biết người cha đẻ của đài truyền hình này vốn luôn mang trong lòng tấm lòng nhân ái. Một năm sau khi ông bán Turner Broadcasting cho Time Warner, chính vào thời điểm đó ông đã tặng 1 tỷ cho Liên Hiệp Quốc. Việc hoàn tất lời cam kết này đã kéo dài lâu hơn so với dự tính của ông. Mãi đến năm 2015, ông mới thực hiện được cái khoản thanh toán cuối cùng do khối tài sản của ông đã chịu tổn thất nặng nề sau thương vụ sáp nhập với AOL vào năm 2001. Ông ra đi đã khép lại một trang sử truyền thông Hoa Kỳ mà có lẽ sẽ khó được mở lại trong thời gian sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền với Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Và một bản tin kế đó là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Bà Nguyễn Kim Tiến sắp bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì ngày 20 tháng 5 sẽ mở một phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Tiến cùng với 9 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra của Bộ Y tế, Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm và các đơn vị liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Và sau đây là tin thế giới. Đại diện thương mại Mỹ cho biết ông Trump tiến tới áp thuế 25% với ô tô và xe tải EU. Ngày 4 tháng 5, đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Green cho biết Hoa Kỳ sẽ tiến tới thực hiện đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Và một bản tin nữa là ông Trump đàm phán với Iran đạt được tiến triển tạm dừng hoạt động hộ tống. Tối thứ Ba ngày 5 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là do đã đạt được tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran, ông sẽ tạm thời đình chỉ dự án tự do chương trình hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động phong tỏa đối với tàu thuyền Iran của Hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục. Và ông Rubio cho biết vấn đề Đài Loan sẽ được thảo luận trong một cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14 và ngày 15 tháng 5 để gặp lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng ông tin vấn đề Đài Loan sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận trong cuộc gặp Trump và Tập. Và cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không muốn tình trạng bất ổn ở eo biển Đài Loan hay là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp khi mà ông Trump tuyên bố tạm dừng cái chiến dịch mà hộ tống tàu đi qua được an toàn qua cái eo biển Hormuz và nói rằng đã có thể đạt được một cái thỏa thuận tốt hơn đối với Iran bởi vì nó có những bước tiến lớn theo cái lời đề nghị của bên phía thương thuyết là Pakistan. Và trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc thì ông Ngoại trưởng cũng nói rằng cái vấn đề xung đột đã chấm dứt và bây giờ đang chờ đợi cái bàn đàm phán. Trong khi đó thì bên phía Iran đã nói rằng họ vẫn chưa có quyết định về cái việc đình chỉ dự án tự do của Hoa Kỳ. Và họ nói rằng cái việc này thể hiện một bước lùi của Hoa Kỳ. Iran thì nói rằng họ vẫn giữ cái lập trường của mình, đặc biệt là về cái việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa ở các cảng của Iran. Ngoài ra, Iran nói là họ sẽ cương quyết giữ một lập trường khác, đó là việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được xuất khẩu dầu từ cảng Furairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được bên phía Iran tuyên bố rõ ràng. Lực lượng Hồi giáo, cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã mở rộng cái vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng thì họ khẳng định là những cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian có tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có cái thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Iran, đây được coi là một sự thành công về mặt ngoại giao, bởi vì Hoa Kỳ đã phải ngừng lại ở cái khoảng thời gian này. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cũng chiến cuộc Iran nhưng lại có liên quan đến Trung Quốc. Tổng thống Trump ngày hôm qua nói là Hoa Kỳ không bị Trung Quốc thách thức về cái cuộc chiến ở Iran và lên tiếng khen Tập Cận Bình là biết điều, lễ độ. Ông Trump tuyên bố như vậy với báo chí tại Tòa Bạch Ốc trước khi mà ông sẽ đi Trung Quốc để gặp ông Tập Cận Bình vào tuần tới. Hồi tháng 3 thì tin tức cho biết ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình ở tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 14 và 15 tháng 5 này. Và ông nói tôi có cái mối quan hệ cũng khá tốt với ông Tập. Tôi thấy ông là cái người tài giỏi, chúng tôi có vẻ hợp nhau. Và ông nói là chúng tôi làm ăn rất nhiều với Trung Quốc và kiếm được những cái lợi cho nước Mỹ. Bây giờ thì hơi khác với lúc trước, nhưng mà tôi sẽ nói về vấn đề hợp tác đó. Đó là một trong những cái chủ đề mà sẽ nói. Nhưng mà thời gian vừa qua thì tôi thấy ông khá im lặng trong chuyện này. Công bằng mà nói thì ông lấy được khoảng 60% lượng dầu từ Hormuz. Tôi nghĩ ông ta rất là biết điều, không có quậy phá. Chúng tôi không bị Trung Quốc lên tiếng thách thức hay là có hành động gì hết. Và ông sẽ không làm như vậy, tôi nghĩ như vậy. Và ông Trump cho biết là bên phía Iran đang cố gượng để mà sống còn qua những cái giờ phút cuối, nhưng mà cuối cùng họ sẽ không thành công nếu mà không đồng ý đạt được cái đàm phán thỏa thuận với Hoa Kỳ. Khi mà phóng viên hỏi về việc tàu quân sự của Hoa Kỳ bị Iran tấn công ở eo biển Hormuz, và Iran làm như thế nào sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, thì ông Trump nói quý vị sẽ biết, bởi vì tôi sẽ cho quý vị biết bằng hành động và họ biết sẽ phải làm gì. Mà thật sự quan trọng hơn là họ biết họ sẽ không làm gì được hết, mà chỉ có thể làm theo những cái lời đề nghị đàm phán của Hoa Kỳ mà thôi. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ đóng cửa văn phòng giám sát trại giam di trú do bị Quốc hội cắt ngân sách. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DHS, hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 xác nhận văn phòng chuyên trách giám sát tình trạng người bị giam trong các cơ sở giam giữ di trú đã bị đóng cửa. Và một bản tin tiếp theo là ông Rubio cho biết Mỹ sẽ đề cập nhân quyền trong chuyến công du Trung Quốc. Ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu của chính quyền Donald Trump và sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong chuyến công du Bắc Kinh sắp tới của Tổng thống. Và một cái bản tin nữa đó là tướng Sen cho biết là các tàu buôn ở eo biển Hormuz sẽ thấy được sự hiện diện của quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ đang triển khai chiến dịch dự án tự do tại eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt lưu thông an toàn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên hiệp, chủ tịch

0: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Jensen hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 đã trình bày khái quát về chiến dịch này trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Ông cho biết các tàu thương mại đi qua khu vực sẽ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được sự hiện diện của quân đội Mỹ đang hoạt động xung quanh họ. Và một bản tin nữa là tướng Ken có thể tái khởi động các chiến quy mô lớn trong Aeon bất cứ lúc nào. Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Thượng tướng Không quân Dan Sen đã tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc. Tướng Sen cho biết là quân đội Mỹ đã sẵn sàng có thể và ngay sau lệnh của Tổng thống tái khởi động các hoạt động các chiến quy mô lớn để chống lại Iran. Và một cái bản tin nữa là ông Rubio cho biết là Mỹ giải cứu hơn 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng do Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã có ít nhất là 10 thủy thủ dân sự bị thiệt mạng trên các con tàu bị mắc kẹt. Trong khi đó, chiến dịch dự án tự do quân đội Mỹ triển khai đang giải cứu 23.000 thuyền viên bị mắc kẹt đến từ 87 quốc gia. Và ông Trump ám chỉ Mỹ sẽ trang bị vũ trang cho người dân Iran. Thứ Hai ngày 4 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người dân Iran cần có vũ khí để thách thức chính quyền hiện tại. Ông cho rằng nếu người biểu tình có vũ khí, họ sẽ có thể phản kháng hiệu quả hơn. Đồng thời, ám chỉ Mỹ sẽ vũ trang cho dân thường của Iran, giúp cho họ được có súng. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin đọc danh sách thân hữu đã giúp đỡ cho đài bị trục trặc về kỹ thuật từ ngày 27 tháng 4, 2026. Đến nay là Hoài Hương đã nhận được của chị Miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, ca sĩ Lê Dung 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Playman Mesa 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, một sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim và dì Mỹ An 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin thông báo một cái thông báo nhỏ là kể từ đây quý vị có cần mua thuốc qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt ở tiệm Hoàng Hảo ở đường 47 gần sau lưng tiệm Hoài Huế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-0982. Quý vị nên gọi trước chừng một tuần lễ để mà anh Lạc sẽ đáp ứng nhu cầu của quý vị. Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một kỹ thuật mới để nhận dạng khi đến phi trường. Úc đang có kế hoạch thay thế passport, tức là thẻ thông hành, ngày nay gọi là hộ chiếu, bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại các phi trường của nước này trong vòng 2 đến 3 năm tới. Sự chuyển đổi này là một phần của sáng kiến du lịch do Bộ Nhập cư Úc công bố vào năm 2015 nhằm đơn giản hóa quy trình du lịch. Bằng cách sử dụng vân tay, tròng mắt hay cấu trúc khuôn mặt, hệ thống nhận diện sẽ cho phép người nhập cảnh hay xuất cảnh vào Úc tránh được thủ tục và các giấy tờ xuất nhập cảnh phức tạp và tốn thì giờ.
1: Theo Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton, mục tiêu của sự chuyển đổi này là tự động hóa 90% quy trình ở các phi trường quốc tế của nước này trước năm 2020. Theo hệ thống gọi là không tiếp xúc mới này, thẻ hành khách nhập cư sẽ được loại bỏ và các quầy thông tin có nhân viên sẽ được thay thế bằng các khoan điện tử tự động. Trước khi giới thiệu chương trình này tại các phi trường chính vào tháng 11 sắp tới, Bộ Nhập cư sẽ kiểm tra hệ thống lần đầu tại phi trường Canberra vào tháng 7 năm nay, xử lý một số chuyến bay tới New Zealand và Singapore. Ông Derek cũng nhấn mạnh rằng hệ thống trị giá hơn 70 triệu Mỹ Kim được dự kiến là vừa giúp tăng trưởng du lịch và tăng cường an ninh hàng không và các cảng biển bởi các thiết bị sinh trắc học đáng tin cậy hơn là quét hộ chiếu để phát hiện ra các mối đe dọa.
0: Úc không phải là nước duy nhất đang thực hiện công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Cơ quan quan thuế và bảo vệ biên phòng của Hoa Kỳ đã sử dụng hệ thống này tại phi trường quốc tế John F. Kennedy và phi trường quốc tế Washington Dulles để giúp xác minh danh tính của người nhập cảnh vào Mỹ.

0: Bước sang lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị, theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, tức là FAO, mỗi năm thế giới mất khoảng 20-40% sản lượng lương thực vì côn trùng gây hại và các loại dịch bệnh. Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hiệu quả giúp cây chống bệnh dịch và côn trùng, các nhà khoa học tại Úc đã phát triển thành công một chế phẩm bảo vệ thực vật mới thân thiện với môi trường, đó là màng phủ đất sét, tên là Bioclay.
1: Đây là thành quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia đến từ Liên minh Sáng kiến Nông nghiệp và Thực phẩm Queensland, viết tắt là QAAFI, và Viện Kỹ thuật Sinh học và Công nghệ Nano của Úc, gọi tắt là AIBN. Về căn bản, thuốc xịt Bioclay chứa các phân tử ribonucleic acid RNA mạch kép. Đất sét có nhiệm vụ giúp cho thuốc bám vào cây và tan dần theo thời gian. Các RNA mạch kép sẽ được phóng thích khi cây trồng bị đe dọa, kích hoạt quá trình gọi là RNA can thiệp, một quá trình tự nhiên giúp cho cây bất hoạt các gene của virus gây hại. Nhờ đó, hệ thống phòng vệ của cây trồng có khả năng thích ứng cao, tức là có thể chống lại mọi virus xâm nhập dựa trên thông tin mà cây nhận được từ hệ gene của tác nhân gây hại.
0: Trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Nina Miller tại Đại học Queensland cho biết Bioclay là sự kết hợp tuyệt vời của sinh học và công nghệ nano. Đó là một biện pháp kiểm soát côn trùng có tính bền vững đối với môi trường, an toàn cho sinh thái, ổn định và dễ dàng để người nông dân ứng dụng vào việc bảo vệ cây trồng của họ. Giải thích thêm về cơ chế bảo vệ cây trồng của Bioclay, giáo sư Nina Miller cho biết nếu bạn sử dụng hóa chất, mầm bệnh có thể học cách thích ứng, nhưng với Bioclay, chúng tôi sử dụng RNA từ tác nhân gây bệnh để tiêu diệt chính nó.
1: Được biết, dùng RNA để giúp cho cây chống bệnh dịch không phải là ý tưởng mới, nhưng Bioclay khác biệt ở chỗ là nó không làm biến đổi gen của cây trồng, mà vẫn dùng cơ chế thu thập RNA từ virus để chống lại chính nó. Thành công của các chuyên gia Úc căn cứ vào hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, Bioclay xây dựng khả năng phòng vệ vững chắc cho cây, chứ không đơn thuần là tiêu diệt mầm bệnh như các sản phẩm hiện hành. Thứ hai, tác dụng của Bioclay kéo dài gấp nhiều lần so với các sản phẩm tương tự, đồng nghĩa với việc là nó sẽ giúp cho nông dân tiết kiệm chi phí và công sức phun thuốc bảo vệ thực vật. Đơn cử, các cuộc thử nghiệm trên cây thuốc lá cho thấy một lần phun Bioclay giúp cây kháng bệnh đến 20 ngày. Giáo sư Miller nói thêm, mỗi lần phun Bioclay vừa bảo vệ cây trồng vừa giảm nguy cơ gây hại môi trường và sức khỏe con người.
0: Đặc biệt so với các loại thuốc trừ sâu thông thường, vốn không thể phân biệt giữa côn trùng có lợi và có hại để tiêu diệt, màng phủ đất sét được cho là thông minh hơn ở khía cạnh này. Các nhà khoa học cho biết, về mặt lý thuyết họ có thể điều chỉnh vật liệu di truyền để nó không tương thích về gene với các loài côn trùng có lợi, chẳng hạn như loài ong mật. Giáo sư Miller và các cộng sự hy vọng sẽ sớm thương mại hóa Bioclay trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.

0: Thưa quý vị, gần đây chúng ta hay nghe nói đến tình trạng smartphone bốc cháy. Các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một giải pháp không thể thiết thực hơn nữa, đó là cấy một bình chữa cháy nhỏ vào trong pin.
1: Như đã biết, pin lithium ion thường được sử dụng cho điện thoại, máy tính xách tay và các thiết bị cầm tay khác do chúng có trọng lượng nhẹ nhưng có hiệu suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi mang đến thì có thể nói điểm yếu của loại pin này chính là thành phẩm chất lỏng dễ cháy nằm ở bên trong của nó. Khi pin lithium bị ngắn mạch, nhiệt tích tụ, chất lỏng từ đó có thể bị bốc hơi và bắt lửa. Trước đây người ta đã nhận thấy được mối nguy này, nhưng cho đến khi các báo cáo về những vụ cháy xảy ra ở điện thoại chẳng hạn như biến cố dẫn đến chiến dịch thu hồi toàn cầu của Samsung Galaxy Note 7 trong năm 2016, vấn đề làm sao để cho pin lithium trở nên an toàn hơn mới được quan tâm nhiều.
0: Trong số các giải pháp được đưa ra, có một chiến lược đó là bổ sung thêm một hóa chất chống cháy vào trong hỗn hợp chất lỏng bên trong pin, hay còn được gọi là chất điện phân. Thế nhưng điều này lại làm giảm tính dẫn điện của chất điện phân, từ đó tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc của pin. Để giải quyết vấn đề này, giáo sư Yi Kui đến từ Đại học Stanford ở California, Hoa Kỳ và nhóm của ông đã tạo ra một viên nang làm từ polymer mỏng cho chất chống cháy vào và đặt nó vào bên trong chất điện phân. Ý tưởng ở đây là chất chống cháy chỉ thoát ra ngoài nếu pin quá nóng làm vỏ polymer chảy ra. Về bản chất, nó hoạt động tương tự như quả bóng chữa cháy Elite Fire mà chúng ta đã biết.
1: Khi thử nghiệm viên nang này bằng cách bỏ đổ vào dung dịch điện phân bị nung nóng, chúng nhanh chóng tan chảy, giúp chất làm chậm quá trình cháy thoát ra ngoài và dập tắt ngọn lửa trong vòng chưa đến nửa giây. Ngoài ra thì viên polymer được chèn vào không làm giảm hiệu suất hoạt động khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm nó ở trong các loại pin lithium thương mại. Ngoài điện thoại, ông Kui cho rằng giải pháp của họ cũng khả thi đối với pin lithium dùng trong xe điện hay là máy bay. Độ bền của viên nang sẽ là một trong những yếu tố quyết định, theo ông Niraj Sharma tại Đại học New South Wales của Úc. Ông nói, nếu chúng được sử dụng trong xe điện thì bạn sẽ muốn tuổi thọ của nó là 10 hay là 20 năm.
0: Trong khi tiến hành các thử nghiệm, giáo sư Kui và các cộng sự của ông đã thấy rằng khi pin lithium được sạc và xả 360 lần, một lượng nhỏ chất chống cháy nằm bên trong viên polymer sẽ bị phân tán ra ngoài. Và khi sử dụng trong thời gian dài hơn, sự rò rỉ này cuối cùng có thể làm giảm tính dẫn điện của chất điện phân. Do đó, giáo sư Kui cho rằng nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện các kiểm tra khác đối với ý tưởng này trong thời gian tới.

0: thưa quý vị, sắp tới, liệu một chiếc máy bay giấy có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cứu giúp hàng triệu sinh mạng hay không? Nó có thể vận chuyển các vật liệu y tế. Drone, từ ngữ mà chúng ta được biết, có nghĩa là máy bay không người lái, đặc biệt hữu ích khi có thể cung cấp các dịch vụ cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là những nơi có điều kiện đường xá xấu, những nơi đang có dịch bệnh và có nhu cầu về vật liệu y tế.
1: Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là máy bay không người lái thường có giá thành cao và chúng chỉ di chuyển được một khoảng cách nhất định để duy trì đủ lượng pin khi quay lại. Về căn bản thì người ta chỉ có thể tận dụng được một nửa khoảng cách mà những chiếc máy bay này có thể bay. Nhưng nếu những chiếc drone này không quay trở lại, tức là nếu chỉ sử dụng một lần thì sao? Một dự án nghiên cứu mới được tài trợ bởi DARPA, thưa quý vị, DARPA, thuộc quân đội Hoa Kỳ, đã phát triển một chiếc drone làm bằng bìa cứng, có thể bay gấp đôi quãng đường so với một chiếc máy bay không người lái bình thường, vì nó chỉ dùng một lần. Nói cách khác, chiếc drone này chỉ di chuyển một chiều.
0: Star Simpson, một kỹ sư nghiên cứu hàng không của Adelaide, tham gia vào dự án, cho biết do không cần tiết kiệm pin cho việc khứ hồi, bạn có thể đóng gói vaccine, vật liệu y tế nhiều hơn trong mỗi chuyến bay của chiếc drone mới này. Những chiếc drone dùng một lần này hoạt động như những chiếc tàu lượn, nghĩa là nó không có trang bị động cơ. Nó tích hợp một computer nhỏ, cũng như cảm biến được lập trình để kiểm soát máy bay, giống như cánh hoặc bánh lái của nó.
1: Thay vì tiếp đất bằng một chiếc dù, thì chiếc máy bay này được lập trình để đáp xuống vị trí cần thiết một cách an toàn. Adelab cũng đang hợp tác với một công ty nghiên cứu sinh học để thử nghiệm thiết kế một chiếc drone dựa trên cơ chế phân hủy sinh học như một loài nấm.
0: Những nghiên cứu từ DARPA thường thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành kỹ nghệ. Ví dụ như ý tưởng về xe tự lái của họ vào năm 2004 đã dẫn đến cuộc chạy đua phát triển loại phương tiện này của những tên tuổi lớn như Google, Tesla. Nhiều thập niên trước đây, nghiên cứu về dữ liệu của DARPA cũng góp phần đặt nền móng cho Internet ngày nay.

0: Và sau đây là đề tài mà quý vị nội trợ rất ưa thích: cách bảo quản rau quả tươi ngon dài lâu. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn có thể yên tâm rằng rau, củ, trái cây của mình luôn trong tình trạng tươi ngon một cách tự nhiên.
1: Trước hết là vấn đề duy trì độ giòn, tươi của rau xanh. Một bữa ăn sẽ kém ngon nếu phần rau ăn sống trở nên héo, rũ. Để giữ cho rau sống tươi xanh, hãy đặt chúng vào một cái tô rồi đậy lên trên vài tấm khăn ăn giấy. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm trùm kín rồi cho vào tủ lạnh. Cách làm này được cho là nhằm ngăn chặn độ ẩm tích tụ trên lá, giúp cho rau không héo và vẫn giữ được độ giòn.
0: Kế đến là giữ hành lá bằng chai nước. Thay vì vứt bỏ chai nước đã qua sử dụng, bạn có thể dùng nó để bảo quản hành lá. Bạn chỉ cần cắt hành, bỏ vào chai, đậy nắp chặt và đặt vào tủ lạnh. Khi chế biến món xào, hầm, nấu canh hay bất cứ món ăn nào khác, bạn có thể lấy một ít hành trong chai ra dùng và tiếp tục cất phần còn lại trong tủ lạnh để dùng vào những lần tới.
1: Giữ hành và tỏi lâu nảy mầm. Xưởng hấp bằng tre từ lâu được xem là nơi lý tưởng để bảo quản hành và tỏi. Vật dụng này giúp cho các loại củ gia vị tránh ánh sáng và khó nảy mầm. Nhờ đó, chúng ta có thể bảo quản chúng lâu hơn trong điều kiện tự nhiên.
0: Giữ cho măng tây lâu héo. Măng tây tức là asparagus. Để giữ cho măng tây giữ nước và lâu héo, chúng ta có thể quấn khăn giấy ẩm xung quanh gốc của măng tây hoặc đặt chúng thẳng đứng trong một chiếc ly với một ít nước.
1: Tránh để cho khoai tây mọc mầm. Chúng ta bỏ một hoặc là hai quả táo cùng với khoai tây trong một chiếc túi thoáng khí, rồi đặt ở nơi khô, mát. Lượng khí tỏa ra do táo sẽ giúp cho khoai tây khó mọc mầm.
0: Giữ cho cà rốt tươi ngon như thế nào? Chúng ta bọc cà rốt trong túi nhựa hoặc quấn bằng giấy bạc, rồi đặt trong tủ lạnh, có thể giúp bảo quản cà rốt tươi ngon lâu đến hơn 2 tuần.
1: Bảo quản rau gia vị, tức là những loại rau thơm, để dùng dần. Khi không sử dụng hết các loại rau gia vị hoặc là thảo mộc khác như là ngò rí, bạc hà, húng quế, hương thảo v.v. thì chúng ta có thể cho chúng vào các khay đá, rót thêm một ít nước rồi đặt vào tủ lạnh. Mỗi khi cần dùng rau gia vị để nêm cho món ăn thì bạn chỉ cần lấy các viên đá có chứa rau ra dùng, bảo đảm là chúng vẫn còn tươi xanh.
0: Giữ cho trái thơm tức là trái khóm tươi lâu. Cắt ngọn trái thơm và đặt nó lộn ngược. Cách này không những khiến cho lượng đường trong trái thơm lan đều lên phần ngọn trong khi vận chuyển, mà còn giữ cho loại trái cây này tươi lâu hơn.
1: Không nên rửa trái cây khi chúng ta chưa có ăn liền. Đối với các loại quả mọng, nếu chưa cần dùng ngay thì tốt nhất là không nên rửa chúng. Bởi vì sau khi rửa thì độ ẩm sẽ khiến cho nấm mốc phát triển và khiến cho trái cây mau hư. Còn trong trường hợp mua về để ép lấy nước hoặc là xay sinh tố thì có thể rửa sạch trái cây rồi đông lạnh để dùng dần. Như vậy chắc chắn là vị ngon của chúng sẽ được duy trì.

0: Và bây giờ đến vaccine, thưa quý vị. Chúng ta nghe nói vaccine thì dùng để phòng chống các bệnh dịch, nhưng đây là vaccine chống tiêm vịt. Các nhà khoa học tại các đại học danh tiếng như Cambridge, Yale và George Mason đang nghiêm túc xem xét điều chế cái gọi là vaccine chống tiêm vịt và cho rằng đã tìm ra giải pháp có hiệu quả.
1: Nhà tâm lý xã hội học tiến sĩ Sarah Van der Linden của Đại học Cambridge, Anh cho hay là chuyện dựng tin sai sự thật và phát tán cũng giống như trường hợp một virus lây lan sao chép trong các môi trường. Do vậy, ông đề xuất tìm cách điều trị virus tinh vịt giống như virus sinh học, có nghĩa là cần vaccine phòng chống, theo trang tin của Đại học Cambridge vào ngày 23 tháng Giêng. Thế là cuộc nghiên cứu giữa ông và các đồng sự ở Đại học Yale và George Mason thử nghiệm điều chế vaccine dựa trên thông tin dởm về thay đổi khí hậu. Nhưng nhóm chuyên gia cam đoan là mô hình này vẫn có thể áp dụng ở bất cứ mảng tin tức nào.
0: Kết quả cho thấy khi có hai dạng tin tức phát sinh trong cùng một thời điểm, tin vịt hoàn toàn phủ nhận thông tin của bản tin còn lại. Từ đó các chuyên gia đề nghị giải pháp gọi là tung ra những mẫu tin vịt ngắn với mỗi bản tin được điều chỉnh nội dung để lệch nhau, cùng lúc cung cấp tin tức chính thống. Thế là người đọc có dịp quan sát và so sánh tin dỏm và tin đúng, từ đó tránh tình trạng độc giả chuyển sang tin tưởng tin vịt 100%. Trong khi đây là nghiên cứu đầu tiên về dạng này, các nhà khoa học cảnh báo những thủ thuật mà họ áp dụng từng được các tập đoàn thuốc lá và năng lượng áp dụng để làm tăng nỗi bất mãn của công chúng với giới khoa học và các bác sĩ về những cảnh báo có hại đi ngược lại với quyền lợi của các công ty này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Thị TH. Câu chuyện mang tên Vùng Trời Bỏ Lại sẽ được diễn đọc với giọng đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thế là tôi bỏ đi. Tôi đến một nơi chưa bao giờ đặt chân hay nghĩ đến. Một khoảng trời có mưa nhiều hơn nắng, nơi có sương mù, có những con đường lên xuống hay chạy vòng quanh núi. Tôi đang muốn từ bỏ chính mình để bước sang một con đường khác. Con đường của riêng mình mà không là của ai. Cho dù trên con đường đó tôi có phải bước đi một mình hay chăng nữa. Tôi đến Portland vào lúc vợ chồng Duyên phải về Việt Nam vì mẹ chồng của Duyên bệnh nặng, nên anh Lượng là anh của Duyên đi đón. Gặp tôi, anh mừng rỡ kêu lên:
1: "Ồ, bây giờ em nhìn thấy khác quá. Nãy giờ anh cứ ngờ ngợ, sợ không có phải là em."
0: "Bộ em trông xấu đến nỗi tí nữa là anh không nhận ra em hả?"
1: "Nè, đưa cái vô ly đi, anh kéo cho. Không có phải là như vậy. Em thấy bây giờ lớn hẳn ra, không có như ngày xưa, cho nên anh sợ nhận lầm người thôi."
0: "Trời ơi, bộ anh không cho em lớn hay sao chứ? Đã nhiều năm anh đâu có gặp em đâu. Nhưng mà gặp em chắc là anh thất vọng lắm phải không?"
1: "Làm gì có. Anh thấy em đẹp mà bây giờ chững chạc hơn nhiều nữa."
0: "Thôi đi, anh nịnh em phải không? Còn anh nữa, anh cũng không có khác xưa mấy. Gặp anh á hả, em nhận ra ngay anh."
1: "Nè, bộ tính an ủi anh hả?"
0: "Đâu có."
1: "Nè, coi tóc của anh nè, không thấy hả?"
0: "Thấy tóc của anh cũng đẹp mà." Nhìn mái tóc điểm vài sợi bạc của Lượng, tôi thoáng ngậm ngùi. Chúng tôi ra khỏi phi trường. Cả một khung cảnh mới lạ phơi bày trước mắt. Bầu trời trong xanh, những con đường nhỏ lên xuống với hàng cây thấp cao đang chen nhau khoe đủ màu sắc của mùa thu nơi đây, làm cho tôi buột miệng kêu lên: "Trời ơi, đẹp quá! Anh ơi, mùa thu ở đây đẹp quá anh ơi."
1: Nếu mà thấy đẹp đó thì bây giờ đó em phải dọn lên đây ở mới được. Lúc đó đó tha hồ đó em sẽ ngắm cảnh rồi làm thơ luôn. Duyên đó thì nó cứ than buồn tối ngày. Em mà có ở đây chắc chắn là nó vui lắm."
0: Tôi không trả lời vì mãi ngắm cảnh đẹp hai bên đường trước mặt như đang thu hút tôi. Cảnh ở đây đẹp và nên thơ quá. Phải chi khi mới đặt chân đến Mỹ, tôi có thể biết được tất cả 50 tiểu bang để tôi có quyền chọn lựa. Chắc chắn cái tiểu bang tôi đang ở sẽ trở nên xa lạ như đã và đang xa lạ với mọi người. Nhiều người không biết cái tiểu bang của tôi nằm ở chỗ nào trên bản đồ nước Mỹ, cho đến khi xảy ra một thảm họa ghê gớm đã làm kinh động cả thế giới chỉ vì một vụ đặt bom, chỉ vì cái bất mãn của con người. Không những thế, tiểu bang của tôi còn là nơi nổi tiếng thường xuyên có những cơn lốc xoáy mà có lần đã càn quét gần một góc của tiểu bang. Con đường vào nhà Duyên lá đang đổi màu, làm con đường thêm rực rỡ dưới ánh nắng lung linh của buổi trưa. Nhà nằm trên một chiếc triền dốc, có hoa hồng bạch trồng hai bên lối đi vào nhà. Lượng xách vali đưa hẳn lên lầu vào phòng cho tôi, rồi vội vàng trở xuống và nói:
1: "Nè, em nghỉ chút đi cho khỏe nha, rồi thay quần áo, anh chở đi ăn. Chứ không từ sáng tới giờ chắc là em chưa có ăn gì đó. Sau đó mình đi lễ nha. Chứ nếu mà không đó, ngày mai chủ nhật đó, lanh quanh mất lễ, rồi lúc đó là em bắt đền anh như ngày xưa, lúc đó khổ nữa."
0: "Anh còn nhớ chuyện ngày xưa hả? Nhưng mà thôi đi, đừng đi ăn ở ngoài làm gì. Mình kiếm gì ăn ở nhà cũng được mà anh."
1: "Không có được đâu. Ở nhà nói thiệt đâu có cái gì đâu mà ăn. Với lại trước khi đi đó, Duyên nó cứ dặn đi dặn lại đó, là anh phải ráng săn sóc em thiệt là cẩn thận. Nếu không là về là sẽ biết tay nó. Nè em coi nè, con nhỏ nó lấy chồng rồi đó, mà nó vẫn còn ăn hiếp anh giống như ngày xưa vậy đó."
0: Vừa nói Lượng vừa cười dễ dãi. Lượng chỉ có hai anh em nên lúc nào cũng thương yêu chăm sóc Duyên như khi còn bé. Nhiều lúc làm cho tôi muốn ganh tị với nó. Nhà của Duyên tuy không lớn nhưng hai tầng nên trông gọn gàng và dễ thương cho một gia đình nhỏ. Nơi đây thật là yên tĩnh nên Duyên than buồn là phải. Nhưng than thì than vậy, chứ Duyên cũng đã mọc rễ ở đây rồi, cũng như tôi đã mọc rễ nơi tôi ở, dễ gì mà nhổ gốc đi cho được. Cho dù đã bao lần tôi muốn đổi thay, bao lần tôi muốn dứt bỏ, bao lần tôi nhủ lòng phải làm lại từ đầu.

0: Lượng đưa tôi đi lễ ở nhà thờ Việt Nam. Lễ chiều thứ bảy thật đông người. Tôi và Lượng ngồi ở cuối nhà thờ. Tôi cố nhìn xem có ai quen trong lúc người ta lên xuống rước lễ, nhưng không, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Sau đó, Lượng đưa tôi đến nhà hàng quen mà Lượng hay ghé đến mỗi lần khi về đây với vợ chồng Duyên. Hai anh em ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Chúng tôi nói đủ chuyện, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện Lượng đi tìm tôi sau khi bỏ Quy Nhơn vào Sài Gòn, chuyện quãng đường dài chúng tôi không tìm được nhau cho đến hôm nay mới gặp lại. Hình như đã quá muộn rồi thì phải. Tôi biết Lượng đang sống với một người đàn bà bản xứ nơi Lượng đang ở, nhưng tôi không hỏi, bởi tôi nghĩ tôi không có quyền hỏi đến những điều riêng tư của Lượng trong lúc này. Chúng tôi dường như tránh nhắc đến đời sống của nhau, như sợ chuyện riêng tư của chúng tôi sẽ là bức tường ngăn cách chúng tôi thêm một lần nữa. Tuy không nhắc, nhưng tôi lại cứ thắc mắc về đời sống của anh hiện tại. Anh đang sống như thế nào? Hạnh phúc ra sao mà anh cứ nay đó mai đây như một cánh chim, như con tàu cứ lầm lũi đi qua các sân ga, tạm dừng chân trong chốc lát rồi lại đi tiếp. Cho dù anh đã có một nơi nào đó tạm trú, cho dù đó chỉ là tạm bợ, là trao đổi như Duyên kể chuyện. Cuộc sống phong trần của anh làm tôi bất chợt nhớ đến nhân vật trong chuyện Sống Chỉ Một Lần của Mai Thảo. Nhìn anh trầm ngâm với điếu thuốc trên tay, tôi buộc miệng hỏi, anh hạnh phúc không? Lượng đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật dài, rồi dựa lưng ra ghế, ngửa mặt, nhả từng vòng tròn khói thuốc màu xám nhạt vào khoảng không. Những vòng tròn mà ngày xưa tôi và Duyên cứ dành nhau thọc ngón tay, hay có khi chúm cả bàn tay của mình vào trong, như muốn đeo những chiếc vòng tròn khói thuốc vào cổ tay mình. Lượng không trả lời, mà nhìn vào mắt tôi, rồi lên tiếng hỏi lại.
1: Còn em? Em có hạnh phúc không? Nhưng mà em nghĩ như thế nào mới là hạnh phúc?
0: Tôi giả vờ nhìn sang chỗ khác, rồi lên tiếng nói nhỏ. Em không biết.
1: Sao em không biết?
0: Thì tại em không biết. Ủa, vậy anh biết hả? Nếu mà anh biết thì anh nói cho em biết đi.
1: Anh thì cũng giống như em thôi. Anh cũng không biết thế nào mà gọi là hạnh phúc. Chắc có lẽ là tại vì anh chưa gặp. Có lẽ là từ ngày anh không tìm thấy em.
0: Tôi đỏ mặt nghe Lượng nói, giả bộ cúi xuống xếp lại chiếc khăn ăn bỏ lại lên bàn và nói, hình như muộn rồi đó anh. Mình có thể về được chứ anh? Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, nhưng Lượng chợt quên đã không mua những thứ cần dùng cho ngày mai, nên vội vã lái xe đi, để tôi một mình với căn nhà vắng vẻ xa lạ mà tôi mới vừa đặt chân đến trưa nay. Tôi lên lầu về phòng mình, vén màn cửa nhìn ra ngoài. Xa xa trên một dốc cao là một rừng cây đang thay lá với đủ màu sắc. Một cơn gió thổi ngang làm lao xao cây lá. Những chiếc lá khô đang lăn xào xạc xuống con dốc dưới đường. Những câu chuyện đổi trao giữa tôi và Lượng cứ quanh quẩn trong đầu. Những ánh mắt tiếc nuối xót xa của Lượng đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Gặp Lượng hôm nay làm lòng tôi ấm lại. Một cái gì đó thật bình an, như che chở, làm tôi yên tâm. Nhưng hình như có một cái gì đó mấp mô, như không trọn vẹn ở một góc cạnh nào đó mà tôi không nghĩ ra. Đứng từ ngần nhìn mãi cảnh vật bên ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy gì bởi màn đêm đã che khuất, tôi buông màn cửa xuống, quay vào trong thay quần áo lên giường nằm. Trời đã khuya mà Lượng vẫn chưa thấy về. Bốn bề yên tĩnh quá, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường là nghe rõ mồn một, làm tôi thêm khó ngủ. Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà, càng làm tôi thao thức. Hình ảnh Lượng, hình ảnh Duyên lại lẫn lộn trở về bên cạnh những hình ảnh khác, làm cho tôi trằn trọc. Tôi cố xua đuổi tất cả những hình ảnh đó, nhưng vẫn không xua đuổi nổi. Tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại có mặt nơi đây? Tôi phải làm gì với những ngày tháng trước mặt? Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bỗng nghe có tiếng cửa garage mở, tiếng xe chạy vào trong rồi im lặng. Tiếng lục đục dưới lầu. Lượng đã về, nhưng tôi vẫn nằm yên. Tôi sợ gặp Lượng trong lúc này. Trằn trọc mãi, rồi cũng thiếp dần vào giấc ngủ.

0: ánh nắng len qua sông cửa chiếu vào mắt làm cho tôi giật mình. Nhà vẫn im lặng như tờ. Bên kia chắc Lượng vẫn còn đang ngủ. Tôi rón rén bước vào phòng tắm. Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo và thoải mái hơn. Trang điểm sơ rồi bước khẽ xuống lầu. Ngồi lặng lẽ đọc hết sấp báo trên bàn mà Lượng mới đem về tối qua. Xem được một truyện ngắn, chiếc phong cầm trong ngôi nhà thờ cổ của ai đó viết thật dễ thương, mà tôi lại quên tác giả, cố nhớ mà không nhớ được. Dạo này đầu óc tôi tệ quá, chẳng nhớ được việc gì cho rõ ràng, cho ngọn ngành hơn. Tiếng chân của Lượng từ trên lầu bước xuống, rồi anh lên tiếng nói.
1: Ủa, sao dậy sớm vậy? Bộ tối qua lạ nhà ngủ không được hả?
0: Bỏ tờ báo xuống bàn, tôi đứng lên và trả lời anh. Đâu có, em ngủ cũng được. Bây giờ anh uống cà phê em pha nha.
1: Được rồi, để đó anh pha cho. Em lên sửa soạn thay đồ đi. Mình đi sớm chứ nếu không mà tới Vancouver đó là lúc đó trời tối .
0: Từ khi xem cuốn phim Sleepless in Seattle, tôi thích được đến đó một lần cho biết. Và hôm nay tôi đang trên đường đến những nơi tôi đã thấy trong phim. Trời nắng quang đãng nên được dịp chiêm ngưỡng cái đẹp mùa thu của góc trời Tây Bắc. Ở Seattle, Lượng đưa tôi lên Pine Marker với những bậc thang cao làm tim tôi đập nhanh, nên Lượng cứ phải đứng lại chờ cho tôi bắt kịp hơi thở của mình. Dàn hàng cá cũng đang biểu diễn quang chụp trước những đôi mắt thán phục của người đứng xem. Chúng tôi lang thang qua các gian hàng rồi đi trở xuống công viên. Du khách ngồi rải rác trên bãi cỏ, trên các băng ghế. Những con chim bồ câu dạng dĩ từ đâu bay về, ăn những miếng bánh mì vụn rớt vương vãi bên những chiếc ghế ngồi của du khách. Chúng tôi đứng bên nhau, cùng tựa vào thành cầu nhìn ra xa. Cả hai đều im lặng. Tôi bỗng muốn biết Lượng đang nghĩ gì. Trong ý nghĩ của Lượng có tôi hay không? Hay tôi không còn trong những ý nghĩ của Lượng nữa, cho dù tôi đang đứng bên cạnh anh ấy? Ghé vào khu thương mại của Á Đông, Lượng đưa tôi vào tiệm sách, cho tôi tìm những CD nhạc mà nơi tôi không có. Rồi Lượng lên tiếng nói đùa.
1: Nè, lựa đi, mua bao nhiêu cái đó thì anh mua cho. Cái chỗ em ở toàn là dân da đỏ không, làm gì mà có ai biết thưởng thức nhạc đâu mà bán. Nè, hay là dọn quách về đây ở đi, tha hồ mà mua, tha hồ mà kiếm những cái gì mà em muốn kiếm.
0: Sợ ơi, thôi đi, anh đừng có dụ khỉ em. Bây giờ hả, không dễ mà ai dụ được em nữa đâu. Em hết là con bé khờ khạo rồi.
1: Thiệt không?
0: Sao lại không thiệt? Anh không tin, anh thử coi coi. Lượng cười lớn làm cho tôi cười theo. Tự dưng tôi quên vết thương tôi đang có trong lòng. Sau khi mua CD xong, chúng tôi lại lên đường đi Vancouver. Lần đầu tiên được nhìn tận mắt những cánh đồng pumpkins vàng ối trông thật hay. Xa xa lác đác một vài nông trại làm tôi chợt nhớ đến những lần đi sông cầu ăn sò huyết. Những lần chúng tôi ngồi trò chuyện dưới những hàng dừa cao với đống cát vàng vung đầy trước mặt. Thấy tôi trầm ngâm, Lượng lên tiếng.
1: Nè, suy nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy? Em muốn xuống ở dưới coi ruộng pumpkin không vậy?
0: Thôi đi anh, mình đi thì không thôi muộn á. Nãy giờ mình lang thang ở Seattle cũng đã quá lâu rồi á. Đến ranh giới của tiểu bang Washington và Canada, tôi quên mất passport nên cứ phải chờ làm giấy tờ. Đến lúc đến tới Vancouver thì trời đã tối hẳn. Lượng lái xe loanh quanh mãi mới tìm được một khách sạn vừa ý. Trước khi bước xuống xe, Lượng căn dặn.
1: Nè, ngồi trong xe chờ anh nha. Khóa hết cửa lại, đừng có bước ra ngoài nha. Anh vô trong anh check in phòng xong đó, anh ra liền.
0: Chúng tôi thả bộ dọc theo con đường mà chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng. Lượng đi bên cạnh, tay Lượng để nhẹ sau lưng tôi như một thói quen ngày nào khi Lượng đưa tôi đi dạo phố. thói quen vẫn thế, như không thay đổi. Chúng tôi đi bên nhau, trông như những cặp tình nhân khác trong thành phố về đêm. Gió mát nhẹ nhẹ, làm tôi nhớ đến những tối đi cine về khuya với anh em Lượng. Con đường vắng tanh, không xe cộ. Tháo đôi giày cao đã làm phong cả chân ra cầm ở tay. Tôi và Duyên, hai đứa đi chân không để tìm sự mát dịu trên mặt đường nhựa về đêm. Cái tuổi vô tư ngày nào giờ đã lùi xa. Tất cả chúng tôi đã trưởng thành quá nhanh theo thời cuộc, đôi lúc làm cho mình phải chới với. Thành phố Vancouver về đêm thật im ả, không xô bồ náo nhiệt. Mưa bắt đầu bay bay, mưa rơi không đủ ướt áo, không làm chúng tôi cuống quýt chạy đi tìm chỗ trú như những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn. Gió lạnh về đêm bỗng làm tôi rùng mình. Lượng cởi áo jacket đang mặc khoác lên vai tôi. Cái ấm áp của da thịt Lượng bên trong lớp áo như vẫn còn ấm, như đang ấp ủ, mơn trớn da thịt làm cho tôi ngượng ngùng. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm hơn, bình an hơn. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, không ai lên tiếng, cứ bước những bước về phía trước, như không mang theo một ý niệm nào về con đường trước mặt. Bỗng nhiên Lượng lại lên tiếng.
1: Anh nghe Duyên kể đó, từ khi mà em lập gia đình đó thì...
0: Thôi đi anh, chuyện đó đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Anh nhắc á, làm em khóc bây giờ á.
1: Nếu mà có thể khóc đó thì em cũng nên khóc. Tại vì khóc xong đó em sẽ thấy nó thoải mái, nó thanh thản hơn. Rồi em sẽ quên hết để mà làm lại từ đầu.
0: Nghe Lượng nói, cổ tôi như bị nghẹn lại. Tôi vừa đi vừa cúi nhìn những bước chân mình trên hè phố. Liệu có quên được không anh? Liệu em có can đảm để lại làm từ đầu không? Lượng lúc này giữ tôi đứng lại, xoay người đối diện với anh, rồi anh hỏi nhanh.
1: Em nói tại sao lại không được? Được chứ sao không được?
0: Tôi lách người ra khỏi tay Lượng bước đi. Mắt tôi chợt ướt, môi tôi chợt mặn. Tôi đang khóc, khóc lặng lẽ với những giọt nước mắt thương mình đang rơi xuống má. Nhưng tôi không can đảm đưa tay lau. Tôi sợ Lượng lo lắng, thắc mắc, và tôi không muốn trả lời bất cứ một thắc mắc nào của Lượng trong lúc này. Tôi thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu giùm tôi. Thấy tôi không nói gì, Lượng lại lên tiếng.
1: Thôi mình về nha. Anh thấy tóc của em ướt hết rồi nè.
0: Tôi gật đầu. Không biết trong bóng tối Lượng có thấy được cái gật đầu của tôi không nữa. Đứng trước cửa phòng, Lượng lấy chìa khóa trong tay tôi mở cửa nói.
1: Em vô phòng đi. Nè, nhớ ngủ ngon nha. Sáng mai thức dậy đó, anh chở em đi Victoria chơi. Tới đó cho biết cái vườn hoa nổi tiếng ở đây. Ngủ ngon, mai gặp nha.
0: Cầm lại chìa khóa Lượng vừa trao, tôi bước hẳn vào trong, khép nhẹ cánh cửa. Bỏ chiếc áo của Lượng lên thành ghế, tôi buông mình xuống sofa. Sự quan tâm của Lượng làm cho tôi buồn. Tôi bỗng thấy buồn thật nhiều. Buồn cho tôi và buồn cả cho Lượng. Lượng như một cánh chim bay liên miên, bay như không biết mỏi. Hay có thể anh đã mỏi cánh mà tôi không biết. Tôi lười biếng nằm dài xuống ghế, gác chân lên bàn, trong khi đôi boots vẫn chưa tháo ra. Với tay vặn cái tivi. Trên tivi đang nói về cơn lụt đã làm thiệt mạng 3 người và 2 người mất tích. Trời đổ mưa to, không biết có ngưng kịp ngày mai không. Căn phòng lặng lẽ quá. Tôi chợt ước gì có Lượng ở đây để tôi bớt cô đơn, bớt lẻ loi trong lúc này. Để tôi được kể những thăng trầm của tôi. Để tôi được tâm sự với anh về một góc nhỏ trong tim mà tôi đã cố chôn giấu từ lâu. Đèn vẫn để sáng trong phòng tắm lẫn phòng khách. Tivi vẫn mở để tôi yên tâm trong căn phòng lạ. Nhưng giấc ngủ vẫn không đến, vẫn khó khăn để làm khổ tôi. Nhưng rồi cũng chợp mắt một tí, rồi lại choàng tỉnh vì những tiếng ồn ào làm đường phía dưới. Cơn mưa vẫn rơi, trời vẫn chưa sáng, thành phố chưa thức dậy, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy trên đường. Nằm một lúc, tôi lại bước ra phòng khách nằm xem tin tức, lại chập chờn ngủ, chập chờn thức. Tiếng nói trong TV thì vẫn đều đều tường trình về cơn mưa bão đang tung hoành một góc trời Tây Bắc, với những tai nạn giao thông và cơn nước lụt đang tàn phá ở Templeton.

0: Tiếng gõ cửa làm cho tôi giật mình tỉnh ngủ.
1: Ờ, em dậy chưa vậy? Anh đây nè.
0: Tôi vội vàng chạy đến mở cửa. Lượng bước vào rồi lại lên tiếng.
1: Nè, ngủ ngon không? Ủa, coi bộ suốt đêm không ngủ là sao mà?
0: Tại vì lạ phòng, mà với lại em hơi khó ngủ. Đã dậy ở dưới họ làm đường ồn quá.
1: Ờ, anh cũng không có ngủ được. Thôi em sửa soạn đi. Mình đi ra Port cho kịp cái chuyến phà 10 giờ đi Victoria. Ra đó rồi mình ăn sáng ở trên phà luôn.
0: Hai tay ôm gối trước ngực, tôi ngồi lùi sát vào góc sofa, nhìn Lượng lười biếng nói. Hay là mình đừng đi nữa anh. Trời đang mưa, em không muốn đi chút nào hết á.
1: Ừ, đâu có được. Đã tới đây thì mưa cũng phải đi chứ. Anh nhất định là phải đưa em tới đó cho em biết. Thôi sửa soạn lẹ lên đi.
0: Thấy tôi vẫn ngồi yên, Lượng nhăn mặt rồi nói tiếp.
1: Sao lúc này kỳ vậy? Anh nhớ ngày xưa em thích dầm mưa lắm mà.
0: Ngày xưa chứ đâu phải ngày nay anh. Bộ anh không thấy em khác xưa lắm hay sao? Em đâu có còn là con bé ngông cuồng nữa. Em già rồi.
1: Già cái gì? Đối với anh đó, em lúc nào cũng vậy. Không có thời gian trong cái nhìn của anh đối với em.
0: Anh á, chỉ biết định em thôi à. Rồi chúng tôi ăn điểm tâm trên phà. Lượng ngồi trầm ngâm hút thuốc. Tôi đứng lên mở cửa đi ra ngoài, từng bước đi về phía bon tàu. Trời vẫn còn mưa, cơn mưa nhẹ như một làn vải trắng mỏng che mờ tầm nhìn ngoài xa, nơi có những hòn đảo nhỏ. Đứng tì tay vào thành tàu nhìn xuống, những con sóng lững thững đến và vào thành tàu rồi vỡ vụn thành bọt trắng xóa. Nỗi buồn xen lẫn sự lo lắng ồ ạt đến làm cho tôi say rứt, làm nước mắt chạy vòng quanh. Tôi ngửa mặt cho những giọt nước mắt trôi ngược vào trong, cho những hạt mưa lạnh làm trôi đi những dấu tích buồn phiền như không thể ngôi ngoài, như đeo cứng theo tôi cho dù tôi đã chạy trốn đến nơi này. Bài toán khó cuộc đời lại bày ra trước mắt, vẫn cứ loay hoay cắn bút, vẫn cứ không tìm nổi một đáp số cho riêng mình. Bất chợt bắt gặp ánh mắt xót xa tội nghiệp của Lượng đang nhìn từ bên trong, tôi luống cuống quay đi. Lượng mở cửa bước vội về phía tôi, đến bên nhẹ nhàng ôm vai tôi vỗ về. Tôi gục đầu vào vai Lượng và khóc. Lượng cứ đứng yên cho tôi khóc, khóc cho đến khi nguôi ngoai. Lượng đưa tôi trở lại vào trong. Anh ngồi đối diện hút thuốc nhìn tôi như chờ đợi sự cắt nghĩa nỗi đau tôi đang có. Nhưng tôi vẫn im lặng. Cái nhìn của Lượng làm tôi thấy nhỏ bé trước anh, làm tôi tủi thân, lại muốn khóc. Tôi lên tiếng trách nhẹ. Anh đừng có nhìn em có được không? Anh làm em khóc bây giờ á. Lượng vội vàng quay mặt đi. Sự yên lặng của anh bỗng làm cho tôi áy náy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không lên tiếng được. Có lẽ tôi không muốn Lượng thương hại tôi, hay có lẽ tôi đang có một chút gì đó hờn giận trong anh thì phải.

Được vào Bất Chợ Đàm, phong cảnh đẹp như tranh, mà chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp như vậy. Tuy không là họa sĩ, nhưng tôi cũng đã khắc sâu bức tranh đó trong trái tim đau của mình. Tôi đang vẽ trong tôi ngôi thánh đường mà chúng tôi đang đi qua với một gác chuông lửng, nằm hiu quạnh bên một nghĩa trang lạnh lẽo dưới màn mưa mờ đục, giữa hai hàng cây cao vút bên đường. Xuống xe thì trời vẫn còn mưa. Lượng chạy đi lấy dù mà người ta đã để sẵn một nơi cho du khách dùng. Những hạt mưa tuy không nặng hạt, nhưng có lẽ mưa liên miên nên đã để lại những vũng nước mưa đọng trên đường đi. Hai đứa hai cây dù.

0: hai đứa hai cây dù đi khắp các nơi trong khuôn viên vườn hoa. Hình như chỉ có hai chúng tôi là điên nên mới dạo cảnh trong lúc trời mưa như thế này. Nhưng một chút êm ái nhẹ nhàng nào đó đi về, như một bình an tôi đã thiếu vắng từ lâu. Đứng nhìn xuyên qua một góc chéo của hai hàng cây trong khu vườn, một chiếc thuyền con nằm lênh đênh trên sông trong màn mưa mù trông cô đơn lạ. Tôi chỉ cho Lượng rồi nói: "Anh nhìn kìa, đẹp không? Một chiếc thuyền con. Em ước gì mình là họa sĩ để mà có thể vẽ được bức tranh này." Lượng nhìn tôi mỉm cười, mãi lang thang quên cả thời gian. Lúc quay trở về thì những chiếc phà đã rời bến từ lâu. Tôi chợt lo không kịp chuyến bay trở về trưa mai. Sự bồn chồn của tôi làm Lượng cũng vội vã. Anh lái xe từ port này sang port khác cho kịp chuyến phà trở lại bên kia sông. Cũng may chỉ còn một chuyến cuối cùng trong ngày. Con đường trở về Portland đã bắt đầu sẫm tối. Mưa nhiều lẫn sương mù nên không thấy rõ cảnh vật trước mặt lẫn hai bên đường. Sự im lặng giữa tôi và Lượng kéo dài suốt quãng đường đi, như cả hai đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Rồi Lượng lên tiếng nói:
1: "Tại sao em không muốn cho anh biết những cái gì mà liên hệ tới em? Sao em muốn giấu anh vậy?"
0: Tránh ánh mắt tránh trách móc của Lượng, tôi quay sang bên kia rồi khẽ nói: "Anh đừng hỏi em có được không?"
1: "Tại sao vậy?"
0: "Tại sao? Không tại sao cả. Tại vì em mệt mỏi khi phải nhớ lại, lặp lại những gì mà em đang muốn quên. Anh đừng có bắt em nữa." Lượng im lặng lái xe. Khuôn mặt lầm lì của Lượng làm cho tôi buồn vô cùng. Tôi cũng không dám bắt chuyện với vẻ mặt lạnh lùng của Lượng. Xe qua khỏi Seattle, cơn mưa bỗng ngừng rơi. Màu hồng của mặt trời đang xuất hiện phía xa. Con đường như thênh thang trước mặt, vẫn thưa thớt xe cộ. Về đến nhà đã gần 4 giờ sáng. Lượng vẫn không nói năng gì, lặng lẽ xách đồ vào trong. Nhìn vẻ mặt không vui của Lượng, tôi nói khẽ: "Thôi anh đi ngủ đi, để em mang đồ vô trong cho. Hai bữa nay anh lái xe anh mệt lắm rồi á."
1: "Thôi được rồi, để anh mà. Em cứ đi ngủ trước đi. Ngủ một chút cho nó khỏe để trưa còn về nữa. Anh cũng phải đi ngủ một chút đây."
0: Nói xong Lượng quay lưng đi. Tôi nhói đau khi nghe giọng nói trũng buồn của anh. Tôi nói với theo:
2: "Anh giận em hả? Anh đừng giận em nha."
1: "Không, anh không có giận em. Anh chỉ giận chính anh thôi. Thôi em đi ngủ đi, em mệt lắm rồi đó."
0: Nói xong Lượng bước nhanh về phòng mình. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng của Lượng khép kín. Về phòng mình, tôi không thay quần áo. Tôi nằm nhoài xuống giường. Thái độ của Lượng làm tôi tủi thân, làm tim tôi đau nhói. Tôi biết Lượng yêu tôi, cho dù chưa bao giờ Lượng lên tiếng. Chỉ vì tôi là bạn của em Lượng, chỉ vì ngày ấy tôi chưa đủ lớn để Lượng nói chữ yêu. Nhưng Lượng có biết đâu, tôi đã ngóng chờ câu nói của Lượng từ lâu, chờ đến lúc không chờ được nữa, để bây giờ gặp nhau cho Lượng hối tiếc, cho Lượng ân hận. Nhưng hình như tôi và Lượng giờ đây chỉ là hai con đường rầy xe lửa song song, chỉ biết nhìn sang nhau để tiếc nuối, nhưng không về cùng một điểm tụ. Nằm suy nghĩ miên man, cuối cùng rồi tôi cũng thiếp đi. Chẳng biết nằm được bao lâu, ánh nắng chiếu vào giường làm tôi tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ trên tường mới gần 8 giờ sáng. Căn nhà vẫn yên tĩnh. Tôi bước xuống giường đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra. Trời trong xanh như hôm tôi đi. Nắng từ từ lên cao, cây cối tùm lá đỏ, vàng, xanh chen lẫn nhau thật đẹp. Hít thở một hơi thật dài vào lồng ngực, như xua đi những muộn phiền đang đè nặng trong tim. Cái lành lạnh buổi sáng thật dễ thương như trời Đà Lạt. Tôi sửa soạn tất cả quần áo, vật dụng, nhét vào chiếc vali nhỏ.

0: họ ở hành lang. Bước xuống nhà dưới nhẹ nhẹ, như sợ đánh thức giấc ngủ của Lượng. Tự pha cho mình một ly trà nóng, rồi bước ra sau vườn, đi trên những lối đi lót bằng sỏi, lách mình qua những cành cây vướng víu. Tôi cầm kéo tỉa lại cho gọn hơn, cắt lại một vài nhánh bông bị hư vì bị sũng nước mưa. Chợt giật mình khi nghe tiếng Lượng ở phía sau lưng.
1: Em dậy sớm quá vậy?
2: Ủa, anh dậy rồi hả? Em chỉ chớp mắt được một chút thôi hả? Anh nhìn kìa, trời hôm nay đẹp quá phải không anh? Đẹp như là cái bữa em đến phải không?
1: Đúng, đẹp giống như cái hôm em tới.
0: Trên đường đến phi trường, cả tôi và Lượng đều im lặng. Tôi gợi chuyện để khỏa lớp khoảng trống đang đè nặng giữa chúng tôi. Bao giờ thì anh đi lại? Rồi lần này anh phải đi đâu?
1: Ngày mốt thì anh phải có mặt ở Ireland, tại vì công chuyện ở đó chưa xong. Nếu mà xong đó, anh sẽ bay qua em liền.
0: Ủa, anh bay qua em làm gì?
1: Anh qua có công chuyện.
0: Công chuyện gì ở cái chỗ em?
1: Làm cái gì mà quảng sợ quảng hồn vậy? Anh chỉ nói vậy thôi chứ chưa có đi đâu mà làm gì quýnh lên như vậy.
0: Anh này thiệt là kỳ à. Đùa giỡn không có phải lúc. Bao giờ thì vợ chồng Duyên về hả anh?
1: Một tuần nữa hai đứa tụi nó mới về. Tiếc là Duyên nó không gặp được em.
0: Chúng tôi lại chìm vào im lặng cho đến khi tôi sắp sửa phải vào bên trong. Ngập ngừng, tôi nói khẽ. Anh về nha. Em phải vào trong rồi. Cảm ơn anh đã lo cho em những ngày mà em ở đây. Lượng nắm chặt hai bàn tay tôi trong anh, giọng buồn buồn rồi nói.
1: Nhìn em, anh không có yên tâm chút nào hết. Mấy hôm nay anh ái nái, anh ân hận lắm. Phải chi ngày đó...
0: Không để Lượng nói tiếp, tôi cố tình đùa để không khí có thể vẻ nhẹ nhàng hơn. Anh lại nói cái gì đây?
1: Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Tất cả hãy quên đi, để làm lại từ đầu. Trời đã có lúc có mưa bão tới đâu đó, thì cũng có lúc nó sẽ tạnh, nó quang đãng thôi. Anh không muốn em thấy em buồn nữa, biết không? Về tới nơi, nhớ gọi điện thoại liền cho anh yên tâm. Nếu không đó, là anh bay qua đón em về đây liền đó nha.
0: Thiệt không đó?
1: Anh không có nói giỡn đâu. Em không tin nữa hả? Thử đi rồi biết.
0: Rồi, được rồi, anh yên tâm đi. Khi em về tới đó là em sẽ gọi anh liền. Nói xong, tôi vội rút hai tay ra khỏi tay Lượng, kéo vali đi nhanh vào trong. Điện thoại trong giỏ bỗng rung lên. Tôi ngạc nhiên vội bỡ máy. Tiếng Lượng ở trong điện thoại. Mắt tôi chợt ướt, tim tôi chợt thổn thức, lòng tôi chợt mềm hẳn đi. Nhưng tôi vẫn không dám quay lại, vẫn bước nhanh về phía trước. Vùng trời mùa thu, tôi vừa bỏ lại sau lưng.

quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Vùng Trời Bỏ Lại, được viết bởi nhà văn Nguyễn Thị TH với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Phượng Dung xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Hôm nay tôi xin được đến với quý vị qua một cái đề tài có cái tiêu đề là thế nào là sống đạo. Thưa quý vị và các bạn, qua nhiều bài giảng luận và những lần mà thảo luận đó, hầu hết anh chị em chúng ta đã cho rằng muốn Hội Thánh Chúa phát triển, chúng ta cần phải mời bạn bè thân hữu đến nhà thờ để họ có dịp tìm hiểu lời Chúa, không cần đông nhưng phải nghiêm túc kể cho người khác nghe về cái sự bình an thật mà mình có được sau khi tiếp nhận Chúa. Có nhiều nỗ lực giảng lời Chúa cho mọi người chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa bằng nhiều hình thức như là tổ chức truyền giảng tại địa phương, giảng trên radio, giảng qua mạng lưới toàn cầu, viết bài qua báo chí, vân vân và vân vân. Đó là những cái nỗ lực mà người tin lành hay là người nào nhận mình là cơ đốc nhân hay nhận mình là người có sự sáng của Chúa hay là con cái Chúa, tôi tớ Chúa, chúng ta cần phải góp phần để làm cái điều đó. Như tôi vừa mở đầu đó, thì chúng ta có những cái nỗ lực, chúng ta phải giảng cho người khác biết về cái lẽ đạo của Chúa. Khi người ta biết rồi đó, người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi thì người ta mới có cơ hội để ý thêm lời của Chúa và người ta mới sống theo lời của Chúa. Và chính chúng ta là những người đã là tín hữu hay là mục sư, giáo sĩ, nói chung là nhận mình là con cái của Chúa hay là tôi tớ Chúa, thì chúng ta có cái bổn phận phải tiếp tục nói cho người khác nghe những cái điều mà mình đã từng nghe hay là nói cho người khác về những cái gì mà mình đã từng nhận. Thưa anh chị em, rất là dễ cho tôi và quý anh chị em hay quý vị vỗ ngực nói tôi là người tin lành hay là người công giáo. Tại sao tôi nhắc lại về cái câu đó hoài? Là vì nó rất dễ cho chúng ta tự hào về cái đạo đức của mình. Nhưng cái điều cần và quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần phải quan tâm về cái vấn đề sống đạo. Tức là chúng ta phải có một đời sống gương mẫu. Hơn đó là gặp ai chúng ta cũng lôi kéo người ta đi nhà thờ. Hay là nói phải đi nhà thờ của tôi, cái chỗ của tôi thì mới được. Xin thưa không, nếu mọi người nào đã tin Chúa rồi mà họ có cái nơi đi nhóm thờ phượng Chúa, đó là hạnh phúc rồi. Chúng ta không có nhu cầu phải kéo người ta đến cái nhà thờ của mình. Nhưng nếu chúng ta biết có một người nào vì lý do nào mà họ bỏ nhóm, thì chúng ta mời họ đến thánh đường của mình. Còn đối với những đồng bào chưa có niềm tin á, đầu tiên đối với tôi đó là chúng ta cần phải cư xử với họ giống như gì Chúa dạy trong Kinh Thánh, là chúng ta phải yêu thương họ, phải giúp đỡ người khác khi cần thiết. Tôi xin mở mặt nói rõ đây, giúp đỡ đâu phải là về mình bán nhà của mình bán xe của mình lấy tiền phân phối cho hết mọi người, đó là giúp đỡ. Giúp đỡ đây là khi mình thấy một cái người nào có nhu cầu cần giúp đỡ thì mình đừng có bao giờ sợ mình bị thiệt thòi, hay là mình phải mở miệng mình nói ra một lời nói để giúp cho người khác. Đừng bao giờ sợ nói ra rồi người khác ghét mình, hay là nói ra rồi sợ người khác họ cô lập mình, hay là nói ra rồi sợ người ta trả thù, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta biết cái điều đó đúng, chúng ta cần nói ra, chúng ta thấy cái điều đó đúng, chúng ta cần phải làm để cho nó đúng hơn hay là cho nó tốt đẹp hơn. Và chúng ta không rủ mọi người tới nhà thờ của mình thêm đông để rồi mình báo cáo với giáo hội rằng nhà thờ của mình đạt thành tích gọi là phát triển hội thánh hàng năm, mà chúng ta không hề quan tâm đến cái mà thường thường người đời thường hay nói, đó là chúng ta cần cái gì. Người ta cần cái phẩm hơn là người ta cần cái lượng. Người đời ở ngoài đời người ta còn đặt một cái tiêu chuẩn như vậy, huống chi là một cái nơi được gọi là hội thánh của Chúa, thì không thể nào chúng ta phát triển hội thánh bằng cái cách là mang cỏ lùng vào hội thánh mà tưởng đó là lúa mì. Chúng ta sẵn sàng báo cáo với giáo hội là hội thánh của tôi có 2-3 hộp lúa mì thôi, còn hơn là chúng ta làm một cái danh sách thiệt là dài, nhưng đó chỉ là cỏ lùng chứ không phải là lúa mì như Kinh Thánh đã mô tả. Chúng ta không có nhu cầu báo cáo để cho nhà thờ mình đông, để mình bảnh hơn nhà thờ khác hay là hội thánh khác. Thưa anh chị em, trong những cái điều mà quý anh chị em cũng như tôi chúng ta từng nêu ra đó, là với mình được sống đạo đó, không phải đây là lần đầu tiên mà chúng ta nói cái điều này. Và tôi rất thích hai cái chữ sống đạo. Lý do tôi thích hai cái chữ sống đạo đó là vì đó là cái điều căn bản nhất mà chúng ta cần có trước khi chúng ta nói đến những cái điều còn lại. Thí dụ như bây giờ mình nhận mình là người tin lành mà người ta thấy mình ăn nói bừa bãi, chuyện không nói có, chuyện có nói không, dựng chuyện vu khống hết người này tới người kia, thấy điều đúng cần binh vực thì không dám a tòng với kẻ gian để làm những điều sằng bậy, thì cho dù bây giờ mình có vỗ ngực mà tới tức ngực luôn đi nữa thì người ta cũng vẫn không phục mình, đúng không? Cho nên cái vấn đề sống đạo đó rất là quan trọng đối với một người con dân Chúa. Tuần này mà tôi chọn để học hỏi cùng với chị em cái đề tài thế nào là sống đạo đó, nó có cái lý do của nó. Là vì tôi đi nhiều cho nên tôi cũng nghe nhiều, và những cái lời than phiền rằng đó là ông bà kia cũng đạo tin lành đó, thấy đi nhà thờ tuần nào đó cũng đầy đủ hết trơn á, nhưng mà cách cư xử đó nó kỳ cục lắm. Không phải người ta nói mà tôi tin liền, mà tôi cũng không phải là tôi để tâm để theo dõi những người đó. Nhưng mà quả thật chúng ta không thể chối cãi được rằng có những người theo đạo rất là lâu năm, có khi 2-3 đời nữa,
Nhưng mà cái cách cư xử của họ đối với những người xung quanh, hay là cái cách làm ăn bất chính, hay là gọi là lương lẹo này nọ, nó đã cho phép người ta nói những cái điều đó, và chúng ta cũng không thể nào vì cái người đó tin lành hay là người đó công giáo thì chúng ta bênh vực họ. Dĩ nhiên tôi nói như điều này không phải là tôi quơ đũa cá nắm, nhưng tôi nói như điều này để cho chúng ta phải thận trọng, là vì nếu ngày nào chúng ta còn nhận mình là người tin lành hay là người công giáo hay là người cơ đốc đó, thì chúng ta cẩn thận là chúng ta phải có một đời sống gọi là sống đạo, thì may ra chúng ta mới ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta cần phải học lời Chúa mỗi ngày. Vừa nãy mình học trong cái giờ mà mình học kinh thánh chung với nhau đó, tôi đã nói rồi, không ai học để mà mình thuộc lòng. Bây giờ người ta nói đâu mà là kịch tới đó, nhưng mà không bao giờ mình làm theo những điều đó. Nhưng học thuộc lòng để nhớ Chúa dạy những gì trong kinh thánh, và chúng ta làm theo những cái điều đó, và chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ đối với người khác. Và thưa anh chị em, thưa quý vị, nhưng để cho người khác có thể chú ý đến những lời của mình nói đó, chúng ta cần phải có những việc làm tương xứng với những gì chúng ta nói ra hay viết ra. Điều đó là gì? Điều đó gọi là sống đạo. Là vì nếu chúng ta nói một đường, chúng ta giảng một đường mà chúng ta sống một nẻo, thì cái điều đó nó cho phép người ta nghi ngờ về những cái gì chúng ta nói. Nếu mà tôi nhận tôi là mục sư hay giáo sĩ, anh chị em nhận mình là một người con dân Chúa, mà nếu chúng ta sống giả dối, thì chúng ta chẳng khác nào một người kịch sĩ đang diễn tuồng trên sân khấu, đúng không? Và thưa anh chị em, đã có nhiều cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng một người kịch sĩ diễn ở trên sân khấu, họ biết nói những điều hay lẽ phải, và họ biết phê bình những cái điều sai trái. Nhưng cái điều thực tế cho thấy rằng sau khi cái bức màn nhung kéo xuống, thì cái người kịch sĩ trở về cái con người cũ của họ, và họ tiếp tục sống một cái đời nghịch lại với những cái gì mà họ vừa mới nói những lời hay tốt đẹp trong cái lúc họ diễn tuồng. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói với người kịch sĩ xấu nha. Cái tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta nói một đường mà chúng ta làm một nẻo, thì chúng ta giống y như một người kịch sĩ đang diễn một cái tuồng trên sân khấu, mà mình không bao giờ sống theo những cái điều mà mình nói ra ở trong cái tuồng đó. Nếu mà cái người kịch sĩ đó họ sống như thế đó, thì người ta có thể chấp nhận được, thưa anh chị em. Còn chúng ta là những người nhận mình là mục sư, giáo sĩ hay là con dân Chúa, chúng ta phải sống thật với lòng mình. Chúng ta đừng tưởng rằng những gì thầm kín của chúng ta mà không ai biết, đúng không? Hồi nãy mình giờ học kinh thánh mình đã có nói đó. Hay là có thể người khác không biết, nhưng những ai kề cận với chúng ta có thể hôm nay không biết, nhưng mà lần hồi họ cũng sẽ biết. Thí dụ như tôi nói một đường mà làm một nẻo, thì đầu tiên là vợ con của tôi sẽ nhận ra những cái điều đó. Hay là quý vị, anh chị em nói một đường mà làm một nẻo, thì đầu tiên là những người thân yêu trong gia đình của mình sẽ nhận ra điều đó. Và thưa anh chị em, lẽ nào chúng ta nói một đường chúng ta làm một nẻo mà Chúa chúng ta không biết, hay là lương tâm của chúng ta không hay? Cho nên hồi nãy trong cái phần học kinh thánh, chúng ta thấy ở trong sách Hebrew đó có một cái lời phán với chúng ta, đó là gì? Hồi nãy anh chị em nhớ không? Đó là chẳng có vật nào hay là chẳng có điều gì mà được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thấy điều trần trụi và lộ ra trước đấng mà chúng ta phải thưa lại. Trong Hebrew đoạn 4 câu 13 đã chép rằng chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thấy điều trần trụi và lộ ra trước đấng mà chúng ta phải thưa lại. Có thể chúng ta giấu được cả luật pháp nữa, không ai biết, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị, là vì những cái điều đó nó sẽ bị trần trụi ra trước cái đấng mà chúng ta gọi là ông trời hay là Thiên Chúa. Thưa quý vị, chính vì đó mà tác giả Thi Thiên ở trong Kinh Thánh Cựu Ước đã có bày tỏ rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Anh chị em nhớ đó đâu không? Trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 11, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thưa anh chị em, ở ngoài đời đó người ta thường nói đó là nghĩ đúng, nói đúng cũng chưa đúng, mà cần phải làm đúng thì mới đúng. Đúng không? Mình có nghĩ đúng, mình có nói đúng thì cũng không thể nào đúng được, cho tới khi nào chúng ta làm đúng thì nó mới đúng. Trong số những con dân Chúa đó, ngoài những người được sanh ra ở trong một cái gia đình mà con có mục sư hay là con có gia đình tín hữu đó, mà đã sanh ra cái là biết sự cứu rỗi của Chúa rồi, tức là mình sanh ra là mình có đạo liền, thì tôi không bàn ở đây. Nhưng mà đa số quý vị thấy rằng đó là có những người đó, giống như cá nhân tôi tin Chúa từ một cái gia đình không có đạo. Gia đình tôi đó, cha mẹ tôi là một cái người thờ cúng ông bà. Tôi tin Chúa không phải là để tôi ruồng bỏ ông bà, nhưng mà tin lên Chúa đó để tôi biết Chúa dạy tôi cái sự hiếu kính cha mẹ như thế nào, và cái cách mà tôi thờ kính cha mẹ tôi đó nó phù hợp với Kinh Thánh, chứ không phải là tôi tin Chúa để rồi tôi ruồng bỏ ông bà cha mẹ như một số người đã lầm tưởng. Và thưa anh chị em, đa số những người còn lại đó mà họ tin Chúa đó, hay là họ gọi là theo đạo, người đời tôi gọi là theo đạo đó, thì không phải do cái những cái bài giảng hùng hồn của các vị mục sư hay là giáo sĩ,
Nhưng mà người ta tìm hiểu cái lẽ đạo của Chúa để người ta tiếp nhận sự cứu độ của Chúa là do cái cách ăn nết ở của anh em chúng ta, trong đó có tôi, đúng không? Cho dù bây giờ mà tôi có giảng dẻo cỡ nào, quý vị có nói gọi là dẻo cỡ nào hay là hay cỡ nào đi nữa, mà cái cách cư xử của chúng ta, cái cách sống đạo của chúng ta nó không ra chi, thì bảo đảm quý vị chẳng những không thu hút được người khác mà còn đẩy người ta xa khỏi cái lẽ đạo của Chúa nữa. Nếu anh chị em của mình gọi là anh em trong Chúa mà mình còn cư xử một cách tệ bạc thì làm sao mình có thể cư xử tốt với đồng bào của mình, đúng không? Một cái người mình nhận là anh em trong Chúa mà mình còn thành kiến, mình gặp nhiều khi mình còn nhìn nửa con mắt, hay là họ chết mặt họ, chúng ta không bao giờ quan tâm đến họ, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể tốt với cái người mà chúng ta gọi là đồng bào chúng ta. Đồng bào chúng ta bị đàn áp, anh em chúng ta bị bắt bớ giam cầm, mà hãy có người nào đặt vấn đề cầu nguyện thôi, tôi nói cầu nguyện thôi chứ không nói là binh vực gì cả nha, thì có người nói thôi đi, đừng có làm chuyện chính trị hay là đừng có nói chuyện chính trị, hãy lo hầu vị Chúa, hãy lo cầu nguyện. Rồi có người còn mang lời Chúa ra để dằn mặt người khác, hay là để làm cái cớ cho cái sự né tránh của mình, và hãnh diện bảo với người khác rằng đó là Kinh Thánh có dạy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Thưa anh chị em, có Chúa có thấy Giê-xu đã có phán rằng chúng ta cần phải khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng lời dạy đó không phải để chúng ta làm cái vỏ bọc để chúng ta có thể né tránh những cái điều cần nói hay là những cái điều cần làm. Đó là những cái điều mà tôi học được từ Kinh Thánh. Chúng ta không thể lạm dụng cái lời đó để chúng ta né tránh những cái việc cần làm hay những cái điều cần nói. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa anh chị em, chúng ta thường cầu nguyện thật là dài, chúng ta hít hà, chúng ta tắt lưỡi. Có lần tôi nói đó, như thể mình tha thiết, y như là con người ăn ớt bị cay á. Tôi nói cái nào phải, tôi nói sắp né đâu. Trong lúc cầu nguyện có người hít hà tắt lưỡi, nhưng mà sau khi cái tiếng Amen chấm dứt rồi đó, chúng ta không còn nhớ đến những cái đau khổ của người khác, chỉ vì chúng ta sợ người khác nói là mình làm chính trị, thích làm chính trị, sợ người khác cô lập mình, sợ bể nồi cơm, sợ mất cái chức mục sư, sợ mất cái chức giáo sĩ, sợ tín hữu bỏ đi nhà thờ khác, cho nên chúng ta không dám làm hay chúng ta không dám nói những cái điều cần nói, mà đáng lẽ những cái điều đó chúng ta bắt buộc phải nói, là vì Chúa đã dạy chúng ta là chúng ta phải mở cái miệng của mình ra để chúng ta nói những cái điều đó. Thời gian đoạn 3 câu 17 đã nói rằng nếu có ai có của cải đời này thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Và sứ đồ Văn đã khuyến cáo ngay cái đoạn đó rằng chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Câu 18 đã ghi như vậy, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Thưa anh chị em, qua những gì tôi trình bày, tôi đề cập đến, chúng ta thấy những gì? Sống đạo nó không phải là triết lý của cuộc đời, nhưng đó là những cái điều bắt buộc phải có từ những người con dân Chúa. Đó là những điều bắt buộc chứ không phải là triết lý. Nếu chúng ta nhận mình là con cái của Chúa mà chúng ta chỉ biết là lây hoay làm một số việc hàng tuần hay là hàng tháng ở trong nhà thờ, ví dụ như ha, tôi liệt kê ra thử nha: học trường Chúa Nhật nè, hát tôn vinh Chúa nè, nghe bài giảng mục sư nè, sinh hoạt thanh niên nè, sinh hoạt ban nam giới nè, sinh hoạt ban nữ giới nè, tham dự những buổi nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại gia kèm theo bữa ăn gọi là thông công nè, tham dự các hội đồng thường niên của các hệ phái tin lành nè, tham dự các buổi truyền giảng nè, tham dự hầu hết các trại hè, trại họp bạn của bốn mùa xuân hạ thu đông, tham dự tiệc mừng Chúa Giáng sinh, mừng Chúa Phục sinh, tiệc trong dịp lễ tạ ơn hoặc những buổi tổ chức của người tin lành, nhưng chúng ta lại tránh xa những công việc mà đáng lẽ nó cần cái sự tham dự của chúng ta ở ngoài xã hội. Chúng ta thấy cái điều đúng là chúng ta phải làm, thấy cái điều sai là chúng ta phải lên tiếng, thì chúng ta mới là cái người thật sự sống đạo. Còn nếu như chúng ta thấy cái việc nó đúng mà không dám làm, thấy cái việc sai mà không dám lên tiếng để điều chỉnh, thì chúng ta chỉ là một người giữ đạo chứ không phải là một người sống đạo, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta cần phải quan tâm hơn về cái nếp sống đạo. Đừng để mình chỉ là những người rất rất rất giỏi về Kinh Thánh, rất sâu nhiệm về thần học. Bằng thần học thì chúng ta có rất là nhiều. Chúng ta học đụng tới lo phong, đụng tới nóc nhà, không có một cái bằng nào chúng ta không có học. Nhưng mà tình yêu thương của chúng ta ngày nó càng teo nhỏ lại, hay là tình yêu thương của chúng ta nó không còn ở trong chúng ta, thì cho dù chúng ta có kiến thức thần học cỡ nào đi nữa thì cái đó nó vô ích trước mặt của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, đây là những cái điều mà không phải lần đầu tiên tôi nói ra, mà đây là những điều mà tôi đã từng chia sẻ trước đây, và tôi xin tiếp tục để cầu xin Chúa cho tôi có sự mạnh dạn để tôi tiếp tục nói những cái điều đó. Thưa anh chị em, đây là một cái điều mà tôi rất là ngại nói, nhưng mà tôi cũng xin nói. Chúng ta cần ghi nhớ là hội thánh của Chúa đó phải là cái thành trì cuối cùng của những người đau khổ.
của những người đã chán ngán cái cảnh nhân tình thế thái ở ngoài đời. Hội Thánh Chúa phải là cái nơi trú ngụ của những người ê chề những cái điều giả dối, những cái điều phũ phàng ở ngoài đời mà người ta chán ngán. Và họ quyết lòng tìm đến một cái hội thánh nào đó để tìm cái sự bình an thật. Nhưng thưa anh chị em, nhưng mà nếu chẳng may mà người ta đến một cái nơi được gọi là hội thánh Chúa, hay là một cái nơi gọi là nhà thờ, mà người ta tìm thấy rằng cái người lãnh đạo của cái hội thánh đó, hay là những người tín hữu trong hội thánh đó, hay là những người nhận mình là mục sư, giáo sĩ, hay là vỗ ngực nói tôi là người tin lành hay công giáo, mà người ta thấy những người đó chẳng khác gì những người mà người ta từng chán ngán ở ngoài đời, thì thưa anh chị em, thì làm sao chúng ta ảnh hưởng đến người khác được, đúng không? Làm sao người ta có thể tin Chúa của chúng ta cho được? Người ta bị những cái điều phũ phàng ngoài đời, người ta đến nhà thờ, người ta muốn tìm một cái gì nó khác biệt, mà ta đến ta thấy nhiều khi nó chẳng những nó giống ngoài đời mà nó còn tệ hơn nữa, thì làm sao chúng ta có thể mang lời Chúa để nói cho người khác biết, nói là bạn ơi, bạn hãy tin Chúa của tôi để bạn nhận được sự cứu rỗi. Làm sao người ta tin được? Và thưa anh chị em, chúng ta đừng để cho những người ngoài đời thấy chúng ta là những người luôn tự hào là người có đạo, nên mình không làm chính trị giống như mấy người ở ngoài đời. Chúng ta không dám uống một tí rượu hay là một giọt rượu như những kẻ mà chúng ta gọi người ta là luôn tuồng ở ngoài đời. Nhưng người ta thấy cái gì? Người ta thấy rằng chúng ta là những kẻ hay là những người say sưa tranh giành các chức vụ và quyền lợi trong hội thánh. Và chúng ta có những hành động cho phép người ta thấy rằng chúng ta là những người đạo đức giả như những người vô đạo. Tôi nói cái này đau bích lòng lắm phải không? Thưa anh chị em, tôi nói thẳng thừng theo cái kiểu mà toẹt móng heo như vậy đó, nó rất là dễ dàng cho tôi bị người khác cô lập. Tôi biết mình rất dễ dàng trở thành cái đối tượng bị trù dập hay là bị cô lập từ cái loại giáo quyền bất xứng hay là cái thành phần a vua mà chúng ta gặp ở trong các nhà thờ. Nhưng tôi tin rằng tôi mạnh dạn nói ra những cái điều đó, tôi không quơ đũa cả nắm, và chắc chắn là tôi có chỗ đứng trong tim của những cấp lãnh đạo hay là những con chim chân chính ở trong các nơi mà gọi là hội thánh hay là giáo hội. Và chắc chắn những cái điều tôi trình bày ra hay quý vị mở miệng ra nói những điều đó, chắc chắn nó sẽ đẹp lòng Chúa. Tôi tin chắc như vậy. Chúa dạy chúng ta là ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thẳng. Chúng ta phải ăn ngay nói thẳng. Chúng ta không thể nào a vua nhắm mắt gọi là quét rác đùa dưới thảm để cho rằng đó là hội thánh của tôi, nhà thờ của tôi hay là giáo hội của tôi đó mới là thánh thiện. Không phải. Thánh hay không, đó là nó phải đến từ bản chất thật. Chúng ta xa rời lời của Chúa, chúng ta sống một đời sống lương lẹo vô đạo đức, thì cho dù chúng ta có cái nhãn hiệu thiên liêng cỡ nào đi nữa đó, thì nó cũng chỉ là một cái áo nhốt trước mặt Thiên Chúa, hay là nó chỉ làm trò cười cho những người không có đạo mà thôi, thưa anh chị em. Dĩ nhiên tôi trình bày những điều này ra đó, không phải tôi muốn làm anh hùng đâu. Là vì sao? Là vì làm anh hùng dễ chết lắm, đúng không? Làm anh hùng đó là phải gánh lấy một cái hệ lụy. Cũng giống như người ta nói đó, là trong một cái rừng cây đó, mà cái cây ngay đó là sao? Cái cây ngay là bị đốn trước, đúng không? Tôi biết cái điều đó, nhưng mà tôi không thể không nói ra những cái điều này, là vì nó đã thôi thúc trong lòng tôi, bắt buộc tôi phải nói ra những điều đó, thưa anh chị em. Và tôi kêu gọi mục sư, giáo sĩ nào, anh chị em trong Chúa nào mà thương tôi, hãy tiếp tục cầu nguyện để Chúa cho tôi trình bày ra những cái điều này, mà tôi không sợ bị bẫy nồi cơm, không sợ bị mất chức mục sư, hay là trong sợ bị đuổi ra khỏi giáo hội. Tôi nói đây là tôi dành cho những người nào len lỏi vào hội thánh để làm những điều sằng bậy, làm mang tiếng xấu hội thánh Chúa mà thôi. Cho dù người đó là công giáo hay tin lành, tôi đều nói một câu chắc địch giống như vậy. Kinh Thánh có cho chúng ta biết như thế nào, anh chị em có nhớ không? Xem trái thì biết cây. Không thể nào một cây đắng mà sanh được trái ngọt. Nếu chúng ta không có nếp sống đạo, thì chúng ta chỉ là một kịch sĩ giỏi diễn tuồng trên sân khấu, giống như tôi đã nói hồi nãy. Diễn xong, bức màn nhung kéo xuống một cái, chúng ta trở về con người cũ của một cái người kịch sĩ tội lỗi, hay là một cái người kịch sĩ mà chỉ diễn lúc đó thôi, nói những điều hay lẽ phải mà không làm được những cái điều đó. Sống đạo tức là sống thật, chứ không phải làm dáng như mình là người sống đạo hay là mình là có một người thiêng liêng. Cái sự thiêng liêng đó nó toát ra từ trong người của mình, là do mình thiêng liêng, chứ không phải là vì mình sửa tướng sửa bộ rồi mình thiêng liêng. Không phải. Sống đạo trên anh em nó là một bài toán khó, chứ không phải là một bài toán đơn giản. Cho nên chúng ta cần cầu xin Chúa chúng ta cho chúng ta có một cái tấm lòng biết sống thật với những cái gì mà chúng ta học được hay là chúng ta nói ra. Chứ chúng ta không thể nào nói một đường, làm một nẻo và làm dáng như thể mình là một người thánh thiện. Để giải được cái bài toán khó sống đạo,
chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sống ngay thẳng, chúng ta không sống gian dối. Điều nào đúng chúng ta nói đúng, điều nào sai chúng ta nói sai. Cho dù chúng ta mất quyền lợi đi nữa thì chúng ta cũng phải làm theo những điều đó. Thì cái đó mới gọi là sống đạo. Và thưa anh chị em, sống đạo nó còn là gì nữa? Sống đạo nó là một cái bài giảng hùng hồn nhất để nói về Chúa của chúng ta. Là cái bằng chứng về con người mới mà chúng ta có sau khi tiếp nhận Chúa. Cho dù bây giờ mà tôi đó có bỏ hết của cải tài sản, bỏ hết thì giờ, bỏ hội thánh, bỏ vợ con để học cho lấy được cái bằng tiến sĩ thần học, hay là tới một cái gì mà nó cao nhất, hay là tôi có thể làm viện trưởng viện thần học, hay là gọi là mục sư giáo hạt trưởng của một giáo hội nào đó, nhưng mà tôi không có một đời sống đạo thì cho phép người ta nghi ngờ về cái đạo đức của tôi. Và một khi người ta đã nghi ngờ về đạo đức của tôi thì cái sự kính trọng người ta dành cho tôi không còn nữa. Cho dù tôi có vây cánh ở trong giáo hội, trong nhà thờ thì rất là vô ích. Đó là nỗi tiêu chuẩn con người. Còn trước mặt Chúa đó thì chúng ta vô cùng tội lỗi, là vì chúng ta đã mượn danh đạo để chúng tạo danh đời. Chúng ta mượn danh đạo để chúng ta tạo danh đời thì không thể nào Chúa chúng ta có thể chấp nhận chúng ta làm cái điều đó. Bây giờ tôi xin được kết luận cái bài giảng luận của tôi ngày hôm nay. Thưa anh chị em, sống đạo là điều bắt buộc phải có, chứ không phải thích làm không thích thì thôi. Sống đạo đó là động cơ thúc đẩy những cái người cứng lòng họ có thể tìm hiểu về sự cứu rỗi của Chúa. Sống đạo đó nó không phải là triết lý, nhưng nó là kết quả của những người có sức sống của Chúa. Thưa anh chị em, sống đạo tức là sống thật, không giả dối, không điêu ngoa, không làm gián, không vây cánh ở trong nhà thờ, không chờ đợi người khác gọi là ca tụng mình. Nhưng sống đạo là một cái gì đó Chúa cho tốt từ trong người của chúng ta mà ra, chứ không phải là do chúng ta làm gián. Như tôi nói nhiều lần, mong rằng Chúa sẽ cho cá nhân tôi, cho quý vị, cho các bạn, cho quý thính giả nào đang tìm hiểu lẽ đạo của Chúa, mạnh dạn nhận sự cứu rỗi của Chúa, mở miệng mình ra thưa cùng Chúa rằng: lại Chúa, con biết con là người có tội, con biết con là người đau khổ. Ngoài mặt đó thì con ra vẻ tươi tỉnh, nhưng mà trong lòng của con là nó rối bời. Lại Chúa, xin Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Quý vị chỉ cần thưa với Chúa một cách đơn giản như vậy, quý vị sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Tội của quý vị được tha và linh hồn của quý vị được cứu. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị và ban phước cho chính tôi, để chúng ta có một đời sống đạo đẹp lòng Chúa. Amen.

Đời sống an bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Trở lại mái ấm. Năm đầu tiên khi tôi vào học cấp 2, quả thật rất khó khăn. Tuy kết thúc chương trình tiểu học ở vị trí nhất lớp, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạ lẫm khi phải bắt đầu lại với vai trò là một học sinh năm đầu. Trường mới của tôi lớn gấp đôi trường cũ. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi những người bạn thân nhất của tôi lại học ở một ngôi trường khác. Tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi rất nhớ cái thầy cô cũ của mình nên đã trở về thăm. Thầy cô đã động viên tôi nên tham gia vào các hoạt động của trường để gặp gỡ thêm bạn mới. Thầy cô còn bảo sớm muộn gì tôi cũng sẽ thích nghi và có thể tôi sẽ yêu ngôi trường mới hơn cả ngôi trường cũ. Thầy cô còn muốn tôi hứa là nếu điều đó có xảy ra thì thỉnh thoảng tôi hãy ghé về thăm họ. Tôi hiểu tại sao thầy cô lại nói như vậy, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Vào một chiều chủ nhật không lâu sau khi nhập học, tôi ngồi làm bài tập bên chiếc bàn ăn trong nhà bếp. Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo đầy gió, nên lúc ấy chúng tôi đã đốt lửa trong lò sưởi. Cũng như mọi khi, con mèo mướp nằm trên chồng giấy, trừ trừ rõ to, thỉnh thoảng còn đùa giỡn bằng cách vồ lấy mấy cây viết của tôi. Con mèo ấy chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Tôi đã cứu sống nó khi nó hãy còn là một con mèo con. Và chẳng hiểu sao nó lại biết được tôi chính là người có trách nhiệm mang lại cho nó một cuộc sống no đủ. Mẹ tôi vẫn tiếp tục cho than vào lò sưởi để giữ cho căn nhà được ấm áp và dễ chịu. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy có mùi gì là lạ. Và tôi thấy khói đang bay ra từ những khe hở trên trần nhà. Khói nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng, khiến chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì nữa. Lần mò tìm được đường ra tới cửa chính, chúng tôi chạy thật nhanh ra khoảng sân trước nhà. Ngay khi chúng tôi vừa thoát được bên ngoài, thì toàn bộ phần mái nhà đã ngập chìm trong biển lửa. Lửa lan ra xung quanh rất nhanh. Tôi chạy sang nhà hàng xóm để gọi cho đội cứu hỏa, và chợt thấy mẹ đang chạy trở vào nhà. Sau đó mẹ chạy ra, mang theo một hộp nhỏ bằng kim loại, chứa những giấy tờ quan trọng. Mẹ bỏ chiếc hộp xuống bãi cỏ, và trong trạng thái hoảng loạn, mẹ lại chạy trở vào trong nhà. Tôi biết tiếp theo mẹ định lấy gì. Bố mất lúc tôi còn rất nhỏ, và tôi chắc chắn là mẹ sẽ không để những tấm hình cũng như những lá thư của bố bị lửa thiêu rụi. Đó là những thứ duy nhất mẹ có để tưởng nhớ đến bố. Tuy vậy tôi vẫn thét lên: "Mẹ ơi, đừng!" Tôi định chạy theo mẹ vào nhà thì chợt cảm nhận thấy một bàn tay to lớn kéo mình trở lại. Đó là một người lính cứu hỏa. Thậm chí tôi còn không để ý rằng những chiếc xe cứu hỏa đã xuất hiện đầy cả con đường. Tôi cố vùng mình thoát khỏi vòng tay của người lính và la lên: "Chú không biết gì hết, mẹ cháu đang ở trong đó." Chú ấy vẫn ôm lấy tôi, trong khi những người lính khác chạy vào trong nhà. Chú ấy biết rằng tôi đang hành động không được tỉnh táo, và nếu chú ấy bỏ tôi ra, tôi sẽ chạy ngay vào nhà. Chú ấy đã đúng. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi cháu, họ sẽ cứu được mẹ cháu mà," chú ấy nói. Chú quàng tấm chăn quanh người tôi, rồi đặt tôi ngồi vào trong xe. Ít lâu sau đó, một người lính cứu hỏa dìu mẹ tôi chạy ra khỏi nhà. Chú ấy nhanh chóng đưa mẹ vào trong xe cứu hỏa và chụp mặt nạ oxy cho mẹ. Tôi chạy tới và ôm chầm lấy mẹ. "Mẹ cháu sẽ không sao đâu," người lính cứu hỏa nói. "Bà ấy chỉ hít phải một ít khói thôi." Nói rồi chú ấy chạy trở vào nhà để dập đám lửa. Trong khi hai mẹ con tôi bàng hoàng ngồi đó, tôi nhớ là đã trông thấy cả ngôi nhà của mình bị thiêu rụi. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng hẳn mình sẽ không thể làm gì được nữa. Sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Ngôi nhà của chúng tôi hầu như bị cháy rụi hoàn toàn. Sau đó tôi mới giật mình nhớ ra, tôi chẳng thấy con mèo của mình đâu cả. Con mèo mướp của tôi đâu rồi? Tôi kinh hoàng nhận ra nó đã biến mất. Tất cả đều ập đến cùng một lúc: trường mới, hỏa hoạn, con mèo của tôi.
tôi suy sụp tinh thần và cứ thế òa khóc nức nở. Tôi phải chịu đựng một mất mát quá lớn. Đêm hôm đó, những người lính cứu hỏa không cho chúng tôi quay vào nhà. Trong ấy vẫn còn rất nguy hiểm. Tôi nghĩ mình không thể bỏ đi nếu vẫn chưa biết được con mèo còn sống hay đã chết. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đi. Chúng tôi lên xe đến nhà ông bà để ngủ qua đêm, chỉ với độc một bộ quần áo trên người cùng mấy tấm chăn của người lính cứu hỏa. Rồi chúng tôi lái xe. Ngày hôm sau là thứ hai, tôi đi học. Lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi vẫn còn khoác trên người bộ váy mà tôi đã mặc đi vào nhà thờ sáng hôm đó. Nhưng tôi lại không có giày. Tôi đã đá bật chúng ra lúc đang ngồi làm bài tập. Chúng đã trở thành một nạn nhân nữa của đám cháy. Vì thế tôi đã mượn tạm đôi giày đánh tennis của cô tôi. Tại sao tôi không được nghỉ học ở nhà chứ? Tôi cảm thấy thật ngượng vì tất cả mọi thứ. Bộ quần áo tôi đang mặc trông thật là dị hợm. Tôi không có sách vở, còn cái cặp cũng mất luôn rồi. Cả cuộc đời tôi trong chiếc cặp đó. Càng cố sức thích nghi, tôi cảm thấy mọi chuyện càng tồi tệ. Chẳng lẽ số tôi phải trở thành một kẻ vô gia cư và gàn dở ư? Tôi chẳng còn muốn trưởng thành, thay đổi hay phải xoay sở với cuộc sống nếu nó cứ diễn ra theo cách này. Tôi chỉ muốn thu mình lại và chết đi cho xong. Tôi đi lại trong trường như một cái xác không hồn. Mọi thứ đều trở nên kỳ dị, và tôi không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Mọi yên vui mà tôi biết từ trường cũ, bạn bè, rồi ngôi nhà và các con mèo của tôi đều không còn nữa. Hôm ấy sau buổi học, tôi đi ngang qua chỗ trước đây từng là nhà của mình và sững sờ khi thấy mức độ thiệt hại do trận hỏa hoạn gây ra. Những thứ không bị thiêu cháy thì cũng bị nước hoặc hóa chất dùng để dập lửa phá hủy hết. Thứ duy nhất không bị thiêu hủy là những tấm hình, một số giấy tờ và một ít vật dụng cá nhân mà mẹ đã rất vất vả mới giữ lại được. Nhưng con mèo của tôi thì đã biệt tâm, và tôi thật sự đau đớn vì điều này. Không có thời gian để đau buồn, mẹ đẩy tôi ra ngoài. Mẹ con tôi phải tìm chỗ để ở, và tôi cũng phải mua quần áo để mặc đi học. Chúng tôi đã mượn tiền của ông bà vì không còn thẻ tín dụng, tiền mặt hay thậm chí là một mảnh giấy chứng nhận để có thể rút tiền từ ngân hàng. Mọi thứ đã bị đốt thành tro bụi. Tuần đó, đống gạch vụn từng là nhà của tôi được người ta thu dọn sạch sẽ. Mặc dù mẹ con tôi đã thuê một căn hộ ở gần đó, nhưng tôi vẫn hay ghé ngang qua xem người ta dọn đống gạch vụn, hy vọng có thể tìm thấy con mèo của mình. Nó đã đi thật rồi. Còn nhớ mỗi sáng khi tôi đánh thức nó dậy rồi bước ra khỏi giường, nó cứ lẻo đẻo theo sau, trèo lên áo choàng và bò vào trong túi áo tôi để ngủ tiếp. Tôi nhớ nó kinh khủng. Dường như tin xấu thường lan đi rất nhanh, và trường hợp của tôi cũng vậy. Mọi người ở trường cấp 2, kể cả các thầy cô, đều biết đến hoàn cảnh của tôi. Tôi cảm thấy bối rối như thế mình là người chịu trách nhiệm trong chuyện này. Thật là một khởi đầu chẳng hay ho gì ở ngôi trường mới. Tôi không muốn tạo sự chú ý bằng cách này chút nào. Vào buổi học kế tiếp, mọi người có hành động kỳ lạ hơn bình thường. Khi tôi đang chuẩn bị cho tiết học thể dục, thì các bạn đến vây quanh tôi, bảo tôi hãy nhanh lên. Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng sau khi trải qua mấy tuần trước đó, thì không thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên được nữa. Dường như mọi người đang cố đẩy tôi vào phòng tập thể dục. Và sau cùng tôi đã hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Ở đó có một cái bàn lớn, và trên bàn là đủ thứ đồ dành riêng cho tôi. Mọi người đã tổ chức một cuộc quyên góp và mua cho tôi đồ dùng học tập này, sách vở và quần áo đủ kiểu. Hệt như một ngày Giáng sinh vậy. Lòng tôi ngập tràn niềm xúc động. Những người trước đây chưa từng nói chuyện với tôi đã tiến đến gần tôi và tự giới thiệu về mình. Tôi nhận được nhiều lời mời về nhà họ sống. Sự quan tâm chân thành của mọi người
khiến tôi vô cùng cảm động. Và trong chính khoảnh khắc đó, tôi đã thở phào nhẹ nhõm với niềm tin và suy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hôm đó tôi đã kết bạn với mọi người. Một tháng sau, tôi đứng ngay trong căn nhà của mình, nhìn người ta xây lại nó. Nhưng lần này đã khác rồi. Tôi không phải đứng một mình, mà cùng với hai người bạn mới của tôi. Phải có một trận hỏa hoạn mới khiến tôi thôi không chú tâm đến cảm giác thiếu tự tin, trở nên cởi mở với tất cả những con người tuyệt vời xung quanh mình. Lúc ấy tôi ngồi đó, quan sát ngôi nhà của mình đang được xây lại, và nhận ra rằng cuộc đời của tôi cũng đang có một chuyển biến tương tự. Lúc chúng tôi đang ngồi phác họa căn phòng ngủ, thì tôi nghe có tiếng ai đó từ phía sau. Đây có phải của cháu không? Tôi quay đầu lại để xem là ai, và tôi không thể tin được vào mắt mình. Một người phụ nữ đang đứng đó, ôm con mèo của tôi. Tôi nhào ngay tới và bế lấy con mèo từ tay người phụ nữ. Tôi ôm nó thật chặt vào lòng và bật khóc. Mèo ta cũng rừ rừ hạnh phúc. Các bạn của tôi ôm lấy tôi, ôm lấy cả con mèo của tôi và nhảy vòng quanh. Chắc là mèo ta quá hoảng sợ vì đám cháy nên đã chạy đi xa cả dặm. Trên vòng cổ của nó có số điện thoại của nhà tôi, nhưng điện thoại đã bị cháy mất và không còn liên lạc được nữa. Người phụ nữ tốt bụng ấy đã mang con mèo về nhà và vất vả tìm cho ra chủ của nó. Hình như bà cũng biết rằng có một người nào đó rất yêu quý con mèo và đang thương nhớ nó vô cùng. Khi tôi ngồi đó cùng các bạn, với con mèo nằm cuộn tròn trong lòng, những cảm giác về sự mất mát và đau khổ trong tôi dường như tan biến. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn các bạn, biết ơn lòng tốt của một người xa lạ, và biết ơn cả tiếng kêu của cô mèo đáng yêu. Con mèo của tôi đã quay trở về, và tôi cũng thấy. Zen Gaudioso.

0: Không phải lúc nào tôi cũng chỉ có mỗi mẹ với tôi. Đã có lúc bố cũng có mặt trong cuộc sống của hai mẹ con, nhưng lúc ấy đã lâu lắm rồi. Tôi không nhớ nhiều về bố cho lắm. Khi có hình dung về hình ảnh của bố trong tâm trí, thì những gì tôi có được chỉ là một hình ảnh lờ mờ về một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen. Mặc dù thật khó diễn tả, nhưng tôi nghĩ là bố đang cười. Tuy vậy, mẹ con tôi không hề nói chuyện về bố. Những gì liên quan đến bố đều là điều cấm kỵ. Tôi không biết làm thế nào tôi lại biết được điều đó, nhưng tôi biết như thế. Đó là một luật lệ bất thành văn mà mẹ đã đặt ra, và tôi chỉ biết chấp hành. Nhưng tôi có cảm giác bố là một người tốt. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của bố là tôi cảm thấy an toàn hơn. Còn mẹ thì không bao giờ nói gì về bố kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ mẹ đang tự trách mình. Kể chi tiết thì rất khó. Tôi chỉ toàn nhớ những tình tiết không xác thực của sự kiện đó mà thôi. Lúc đó tôi còn quá bé. Chuyện ấy xảy ra khi tôi chỉ mới 4 tuổi thì phải. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Lúc đó tôi mới vừa lên 4, và chuyện đó xảy ra sau sinh nhật của tôi vài ngày. Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao mẹ lại có vẻ buồn trong khoảng thời gian sinh nhật tôi. Nhưng mẹ giấu tôi. Mẹ nói rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn như vậy, nói mắt mẹ ướt là do những hạt bụi trong không khí. Mẹ luôn nói như vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng mẹ vào giữa đêm, những tiếng nức nở kềm nén phát ra rất khẽ từ phòng mẹ. Lúc đó là mùa xuân, và hôm ấy là một ngày hơi lạnh. Tôi nhớ là vì mẹ đã bắt tôi phải mặc áo khoác vào. Tôi ghét cái cảm giác bị cái khóa áo chạm vào cổ. Lúc đó là buổi sáng, vì tôi nhớ đã ngửi thấy mùi của những giọt sương mai lúc chúng tôi đi từ nhà ra xe. Tôi cũng nhớ mình đã đón lấy từng cụm không khí trong lành, như thể uống chúng vào cơ thể. Cho đến tận bây giờ, vào những buổi sáng mùa xuân, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình nín thở trong lúc đứng đợi xe buýt ở cuối con đường vào nhà. Tôi không nhớ hai mẹ con tôi định đi đâu, nhưng lúc ấy tôi biết rằng dù đó là nơi nào đi nữa thì mình cũng sẽ gặp được bố ở đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc hai mẹ con đi trên đường, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bé xíu từ khi chúng vừa rơi trên cửa xe, rồi nhìn chúng càng lúc càng bé lại cho đến khi chúng chạm vào thành dưới cửa xe và tan biến hẳn. Đó là một trò chơi mà tôi vẫn từng chơi, và tôi vẫn thường chơi trò này mỗi khi đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ trong những chuyến đi dài. Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi chúng chuyển thành cơn mưa giông trút ào ào xuống đường phố. Đó cũng là lúc gương mặt mẹ bắt đầu có nét gì đó rất lạ. Một cái nhìn dứt khoát, mắt nheo nheo nhìn vào màn bụi mờ. Những đốt ngón tay của mẹ chuyển sang màu trắng bệch khi mẹ nắm chặt tay lái. Tôi nhớ là tôi đã thử nắm chặt bàn tay nhỏ của mình để xem nó có bị như thế hay không. Trong lúc đang tìm hiểu tại sao những mỏm xương trên tay cứ nhô ra thu vào mỗi khi tôi nắm chặt rồi buông nắm tay ra, thì tôi nghe một tiếng trích inh tai. Chiếc xe thắng cấp, và tôi gã chúi người về phía trước. Suýt nữa thì đầu tôi đã bị va đập mạnh. Mẹ mở toang cửa xe, lao ra ngoài rồi hét lên thất thanh. Điều tiếp theo tôi có thể nhớ là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà dì Rosa. Dì Rosa ngồi bên cạnh tôi, giải thích điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể hiểu những điều gì nói. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Và tôi bắt đầu phá lên cười vì những âm thanh ngộ ngộ đó. Dì gục mặt vào hai tay, toàn thân dì run lên. Tôi cố giải thích với dì tại sao tôi cảm thấy buồn cười, nhưng dì chỉ khóc. Thế là tôi không nói nữa.
1: Và một lần nữa, nó lại trở nên mờ ảo. Thật kỳ lạ là tôi đã nhớ rất rõ những sự kiện dẫn đến tai nạn như vậy. Thế mà tôi lại không nhớ được gì nhiều sau khi nó xảy ra. Có nghĩa là tôi nhớ từng phần rời rạc, cảm giác, màu sắc, hình ảnh, nhưng không điều gì có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy mọi thứ rất u ám. Tôi nhớ đã thấy mọi người khóc lóc, còn mẹ tôi thì ngồi trên giường, xung quanh là những người bạn của mẹ. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ là người bạn thân nhất của mẹ, cô Carmen. Cô ấy ngồi đó và nắm lấy tay mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy tôi đã mong được gặp bố hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi luôn tự nhủ là bố đang đi công tác và sẽ sớm quay về thôi. Giống như trước giờ bố vẫn thường như vậy. Một thời gian sau, mọi thứ đã khá hơn. Mọi người không còn lúc nào cũng khóc nữa. Chúng tôi bắt đầu trở lại với những công việc thường ngày. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia. Mẹ lúc nào cũng trông có vẻ như là đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã hát cho mẹ nghe, nhảy cho mẹ xem, đùa nghịch với mái tóc của mẹ, bất kỳ điều gì để mẹ có thể cười với tôi như trước kia.

cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười xa xăm. Tôi không thể chạm được vào mẹ. Kể từ lúc đó, tôi đã lượm lặt thông tin trong từng mẫu đối thoại của mọi người và sắp xếp chúng lại với nhau để biết được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là tôi đã biết bố mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện không chỉ có thế. Hôm ấy hai mẹ con tôi đang trên đường đi đón bố ở sân bay. Tôi nhớ dạo ấy bố thường đi công tác xa, nhưng hai mẹ con tới trễ vì trời mưa. Chúng tôi tới nơi đúng lúc tai nạn xảy ra. Lúc ấy bố đang nghiêng người ra đường vẫy một chiếc taxi. Khi chiếc taxi chuẩn bị dừng lại để đón bố thì nó bị trượt bánh và lao vào vỉa hè, tông thẳng vào bố. Mẹ đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra. Vì chúng tôi đến hơi trễ nên chắc hẳn bố nghĩ rằng hai mẹ con tôi đã quên đón bố, và vì thế mà bố phải tự tìm cách để về nhà. Ngay lúc chúng tôi vừa tới nơi, trời mưa rất to, mặt đường ướt sũng, thắng của chiếc taxi không ăn. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của bố, nhưng mẹ lại chỉ đổ lỗi cho mình. Vì thế mà cả cuộc đời tôi đã phải chịu ảnh hưởng của nỗi buồn thầm kín ấy. Mẹ vẫn sống khép kín. Thời gian cứ thế trôi qua. Này đã đến lúc tôi phải xa nhà để vào đại học. Còn mẹ thì vẫn vậy, vẫn tự giam mình trong cái nhà tù mà chính mẹ là người giữ chìa khóa. Suốt một thời gian dài, chỉ có hai mẹ con tôi sống bên nhau. Hẳn mọi người nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau điều gì đó. Chỉ có hai mẹ con cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng không phải vậy. Mẹ cứ ở trong góc riêng của mẹ, còn tôi ở trong góc riêng của tôi. Đã nhiều lần tôi cố với ra, giống như tôi đã làm hồi bé. Đó là những lần tôi cố giúp mẹ cởi mở với tôi bằng cách cởi mở với mẹ. Nhưng không có kết quả gì hết. Điều đó không có nghĩa mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ luôn mang lại cho tôi những gì tôi cần. Và mẹ phải làm việc thêm giờ để tôi có được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ còn đủ cha đủ mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt. Và giờ là lúc tôi phải đi. Hai mẹ con đang trên đường đến trường học của tôi. Tất cả đồ dùng của tôi đã được đóng vào thùng để phía sau xe tải. Mẹ lái xe, còn tôi thì đang nghe album của nhóm Counting Crows. Trời mưa và tôi lại ngắm nhìn những giọt nước đang đua nhau chảy xuống thành dưới của cửa xe. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Và thế là tôi nói, hẳn là bố sẽ rất hãnh diện về con mẹ ha. Vào đại học này, trưởng thành này. Trường còn ở khá xa. Lúc này dường như chúng tôi đang đi trên một con đường dài vô tận, không một bóng người. Vì thế khi chiếc xe đột ngột dừng lại, chúng tôi không hề sợ sẽ gây ra tai nạn. Phải những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi. Nhưng mẹ đang cười. Ban đầu mẹ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ nắm tay tôi và nói, đúng vậy, con yêu ạ. Bố con ăn thẳng sẽ rất tự hào về con. Và tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ dành thời gian để đau buồn vì mất bố, mà tôi đã dành cả quãng thời gian qua để đau buồn vì mất mẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rằng mất mẹ kinh khủng hơn mất bố. Vì thật sự mẹ vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Còn giờ thì mẹ đang ở đây, mẹ đang ở bên tôi. Đó mới là điều quan trọng. Mẹ lại tỏa ra hơi ấm mà trước đây tôi từng cảm nhận.

nhưng chỉ cảm nhận được trong một thời gian ngắn. Bất chợt tôi cũng bật khóc, không phải vì tôi nhớ bố và ước sao bố đang ở đây với tôi, mà bởi vì sau cùng, sau một thời gian dài như thế, mẹ đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống. Annalise Anton.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trả Hết Ân Tình của Tuấn Quang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh. Nhạc phẩm mang tựa đề 10 năm áo tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng qua một sáng tác của Nguyễn Anh mang tựa đề 10 năm áo tím. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vì sao biển mặn của nhạc sĩ Nguyên Chấn Phong. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Hoàng Châu và Hồ Duy Thái.

0: anh nói cho em nghe nè, em làm ơn á, đừng có phải chi thì mà là nữa, khổ anh quá đi à. Tất cả chỉ là công việc thôi, tất cả chỉ là tương lai của tụi mình thôi à.
1: Ai biểu lâu lâu á anh gặp em có chút xíu à, mà mỗi lần đưa em đi chơi á, mấy cô đẹp đẹp á cứ nhìn anh cười hoài à, mà anh còn cười lại nữa chứ, ai mà chịu cho nổi.
0: Trời ơi, ca sĩ thì đi phải có fan chứ em. Thôi từ nay về sau á, anh đi ra đường anh bịt cái khẩu trang lại cho em vừa lòng nha. Thôi đừng có giận anh nữa mà.
1: Thôi tôi không có tin đâu, mấy anh con trai mà làm ca sĩ hả, bài bướm lắm á.
0: Không có đâu mà, trời ơi.
1: Không có hả?

Kính thưa quý vị, Hoàng Châu và Hồ Di Thái vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vì Sao Biển Mặn của Nguyên Chấn Phong. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Mãi Quê Nghèo qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là sáng tác của Hà Vĩnh Trung mang tựa đề Nhớ Mãi Quê Nghèo. Quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Xin Trao Yêu Thương, một sáng tác của nữ ca nhạc sĩ Diệp Thùy. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Diễm Thùy qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Xin Trao Yêu Thương. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Mong Anh Thật Lòng Yêu của tác giả Minh Thắng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Thắng mang tựa đề Mong Anh Thật Lòng Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nửa Đời Lầm Tin qua tiếng hát của Mai Nguyễn.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Mai Nguyễn vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Phạm Khải Tuấn mang tựa đề Nửa đời lầm tin. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc phẩm mang tựa đề Đừng nói yêu tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hằng.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thu Hằng vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nói Yêu Tôi của nhạc sĩ Anh Bằng. Và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Thương Linh mang tựa đề Ai Khổ Vì Ai. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông

0: Qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
3: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc, tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological, Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý đó, thưa quý vị.
2: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
3: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch, do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
2: Vậy Tài xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
3: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
5: Tức là hồi trước ông bị sao chứ?
4: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhanh mấy cái là xuất tinh ra rồi.
5: Vâng.
4: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm lắm. Là như bà cháu này mà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó, nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà thực ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi đó, có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người giữ được cái. Thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người không. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
6: Vậy à?
4: Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta tôi thấy cái công nhận là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt, nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mình uống mà giá mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần nó thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
6: Đúng rồi.
4: Thì nó tiền như vậy.
6: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi bồi làm nó tốt, mệt mỏi.
4: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
6: Mà hồng hào da khỏe ra.
4: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng, nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân, cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
6: vậy à.
4: Wow.
6: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
4: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi giữ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ bị cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì chút là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ hơn. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến nó rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này có, nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
6: tức là nó vàng ra
4: đó. Vâng. Uống vào một lúc là mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thì nó ghê lắm,
6: nó bị side effect á, gọi là bị phản ứng phụ.
4: Thì lúc đầu á thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè, rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
3: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ, và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là ông Quỳnh, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo cái WHO. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á mua cái thuốc này về dùng thử, thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á nó rất tốt trong vấn đề mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng mình nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc bị đau nhức như là cái an thần đó, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình đó, nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là quải quải đó, là có khi mà nó mệt quá thì nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng ở bác sĩ, tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình, nó tốt. Cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường, chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi thường thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình đó. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó, thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
3: Cảm ơn.
7: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng, thì có nhiều cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó, thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó, thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt. Và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginho, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
2: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
3: Như tôi nói ở trên, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó, thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
8: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
6: Vậy chị?
8: Dạ.
6: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
8: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
6: À, chị uống cái Marathon.
8: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Dasudin gì đó.
6: Vâng.
8: Thì nó bớt rồi.
6: Vâng.
8: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
6: Tức là cái hot flash đó không?
8: Dạ.
6: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh đó.
8: Gần mãn kinh đó bác sĩ.
6: Vâng.
8: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
6: Vâng.
8: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
6: Vâng.
8: Đó, rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
6: Ừ.
8: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
6: Vâng.
8: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
6: Vâng.
8: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á, thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
6: Ồ, vậy tốt quá ha.
8: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vả nữa.
6: Ừ.
8: Ngủ được.
6: Ừ, vậy tốt.
8: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alai gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
6: Vâng.
8: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
6: Ừ.
8: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
6: Ừ.
8: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 nay thôi.
6: Vâng.
8: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
6: Ờ, vậy tốt quá.
8: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
6: Vâng.
8: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
6: Ờ.
8: Dạ, rất là mát.
6: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi.
8: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
6: Ừ.
8: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
6: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
8: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
6: 2 năm á hả?
8: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
6: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
8: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
6: Ừ.
8: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
6: Vâng.
8: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
6: Ừ.
8: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
6: Vâng.
8: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi à, bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
6: Ừ.
8: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
6: Cái ma tông á thì nó
8: dạ. Tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại trị, nó lại mát vậy.
6: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
8: Ồ.
6: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
8: Dạ.
6: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
8: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì bác sĩ mới ra đó.
6: Vâng.
8: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì trị cái gì đó.
6: Vâng.
8: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
6: Vâng.
8: Thì mua cho người già uống thôi.
6: Vâng.
8: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
6: À.
8: Người ta mua người ta uống đó.
6: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
8: yeah.
6: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, là đêm ngủ nó ra mồ hôi.
8: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
6: Ồ.
8: Thì rất là hay về bị nóng đó, cái marathon đó.
6: Vâng.
8: Dạ. Yeah. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
6: Vâng.
8: Thì giờ ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plaxudin nữa.
6: Vâng.
8: Thì ổng cũng ok lắm.
6: Ừ.
8: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
6: Vậy gì?
8: Dạ. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
6: Vâng.
8: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
6: Vâng.
8: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
2: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
3: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcristo, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
2: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
3: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
2: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới.
9: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Tối cao Pháp Việt cho phép Louisiana vẽ lại bản đồ bầu cử trước kỳ bầu cử sơ bộ 2026. Tối 4 tháng 5 vừa qua, Tòa án tối cao ra lệnh cho phép tiểu bang Louisiana nhanh chóng vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử Hạ Viện sau khi xác định bản đồ hiện tại vi hiến do mang tính phân biệt chủng tộc, mang tính hệ thống. Quyết định này mở đường để cơ quan lập pháp tiểu bang tiến hành phân chia lại khu vực bầu cử và tạm dừng cuộc bầu cử sơ bộ dự trù sẽ được tiến hành vào ngày 16 tháng 5 sau phán quyết trong vụ Louisiana kiện Kales. Dù đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, theo thông tin từ văn phòng thư ký tiểu bang, giới chức tiểu bang đã chủ động hoãn các cuộc đua vào Hạ Viện. Thẩm phán Samuel Alito cho biết, thông thường phải mất hơn một tháng sau phán quyết thì các bước tiếp theo mới được thực hiện, nhưng lần này tòa quyết định đẩy nhanh tiến độ do cần kỳ bầu cử 2026. Ông Alito nêu rõ, quy trình thường phải chờ 32 ngày để cho các bên có thể yêu cầu xét lại, nhưng thời hạn này có thể điều chỉnh. Bên nguyên đơn trong vụ Calais đề nghị ban hành phán quyết ngay để tòa cấp dưới giám sát việc khắc phục. Phía tiểu bang Louisiana không phản đối, trong khi bên Robinson phản đối nhưng không có ý định yêu cầu xét lại. Theo bản đồ mới, nhiều khả năng Louisiana sẽ cắt giảm ít nhất một trong hai khu vực bầu cử hiện do đảng Dân Chủ nắm giữ. Trong ý kiến đa số, thẩm phán Alito cũng chỉ trích mạnh mẽ quan điểm phản đối duy nhất của thẩm phán Ketanji Brown Jackson, cho rằng bà muốn duy trì cuộc bầu cử 2026 theo bản đồ đã bị tuyên là vi hiến. Ở chiều ngược lại, bà Jackson cáo buộc đa số thẩm phán thể hiện thiên vị chính trị và cho rằng tòa không chỉ quyết định luật mà còn can thiệp vào cách thức thực thi

hàng triệu người rời bỏ chương trình trợ cấp thực phẩm vì không hồi đủ tiêu chuẩn với quy định mới. Theo The Wall Street Journal, hàng triệu người không còn hồi đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nhận trợ cấp thực phẩm SNAP sau khi các yêu cầu lao động mới có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2025. Dữ liệu liên bang cho thấy số người tham gia chương trình SNAP giảm gần 3,5 triệu từ mức trung bình 42,1 triệu trong năm tài khóa trước xuống chỉ còn 38,5 triệu tính cho đến tháng Giêng năm 2026. Theo quy định mới, người trưởng thành từ 18 cho đến 64 tuổi đủ sức khỏe, không có người phụ thuộc dưới 14 tuổi phải làm việc, tình nguyện hoặc tham gia chương trình lao động của chính phủ tối thiểu 80 giờ cho mỗi tháng. Theo Bộ Nông nghiệp, các thay đổi nằm trong dự luật One Big Beautiful Bill do Tổng thống Trump ký ban hành vào ngày 4 tháng 7 năm 2025. Trước đó, nhóm tuổi áp dụng là từ 18 cho đến 54 và người phụ thuộc dưới 18 tuổi. Đây được xem là đợt siết điều kiện lớn nhất đối với SNAP trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, một số người nhập cư hợp pháp hiện cũng bị hạn chế tiếp cận trợ cấp, dù người nhập cư bất hợp pháp vốn không đủ điều kiện. Hầu hết các tiểu bang đều ghi nhận số người nhận SNAP giảm, ngoài trừ Alaska, Hawaii và Kentucky có mức tăng nhẹ. Tại Guam, số người nhận trợ cấp tăng gần 23%. Một số tiểu bang như Virginia, Florida, North Carolina và Tennessee giảm 2 chữ số. Riêng Arizona giảm mạnh nhất hơn 51%, tương đương với 424.000 người, trong đó có 118.000 trẻ em. Giới chức Arizona cho rằng quy định lao động mở rộng là nguyên nhân chính dẫn đến việc số người hưởng trợ cấp giảm sâu. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến sự gia tăng mất an ninh lương thực trong thời gian sắp tới.

điều tra 36 khu học tránh Illinois vì nghi dạy giới tính bí mật. Hôm 4 tháng 5, Bộ phận Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp do bà Harmit Dillon đứng đầu đã mở điều tra 36 khu học tránh tại Illinois có liên quan đến việc giảng dạy nội dung xu hướng tính dục và ý thức hệ giới trong trường học mà không thông báo cho phụ huynh. Theo thông tin ban đầu, cơ quan này xem xét liệu các trường có dạy nội dung game cho học sinh từ mầu giáo cho đến lớp 12 có thông báo quyền cho phụ huynh rút con ra khỏi các tiết học này hay không, và đồng thời kiểm tra việc cho học sinh nam vào không gian dành cho nữ giới như phòng thay áo quần và tham gia vào đội thể thao nữ. Bà Dillon cho biết Bộ Tư pháp quyết chấm dứt việc nhà trường che giấu phụ huynh về cách các nội dung này được đưa vào lớp học, nhấn mạnh quyền của cha mẹ trong việc định hướng giáo dục và chăm sóc con cái. Trả lời Fox News, bà nói rằng có cơ sở để tin các khu học tránh không tuân thủ pháp luật. Để phản hồi, văn phòng thống đốc J.B. Pritzker chỉ trích đây là cuộc điều tra giả tạo của chính quyền liên bang và cho rằng cơ quan dân quyền đang làm suy giảm quyền của cộng đồng LGBTQ+. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin cũng gọi cuộc điều tra là vô căn cứ, khẳng định các khu học tránh đang cung cấp giáo dục toàn diện cho học sinh và cáo buộc chính quyền liên bang chính trị hóa Bộ Tư pháp.

nghị sĩ đảng Dân Chủ đề nghị truy tố Walgreens vì đóng cửa hàng ở Chicago do nạn trộm cắp tràn lan. Một nghị sĩ hội đồng thành phố Chicago kêu gọi truy cứu trách nhiệm chuỗi nhà thuốc Walgreens sau khi doanh nghiệp này thông báo đóng cửa một cửa hàng tại khu Chatham vì tình trạng trộm cắp và bạo lực gia tăng. Ông William Hall cho rằng Walgreens nên bị buộc tội bỏ rơi doanh nghiệp cấp độ 1, cách mà họ đối xử với người cao tuổi và các gia đình là không thể nào chấp nhận. Trả lời Fox 32, ông Hall chỉ trích việc đóng cửa đột ngột không cho cộng đồng đủ thời gian để chuẩn bị. Theo ông, cửa hàng sẽ ngừng hoạt động trong chưa đầy 30 ngày, buộc người dân phải chuyển đơn thuốc sang các địa điểm cách đó khoảng một dặm về phía đông hoặc tây. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc làm khi nhân viên có thể phải di chuyển xa hơn, đặc biệt với những người phụ thuộc vào phương tiện công cộng. Và đồng thời ông cho rằng Walgreens hoàn toàn có thể điều chỉnh mô hình kinh doanh thay vì đóng cửa. Trong phản hồi gửi WGN, Walgreens cho biết quyết định đóng cửa xuất phát từ tình trạng trộm cắp và bạo lực ở mức cao, khiến cho việc duy trì môi trường an toàn trở nên vô cùng khó khăn. Cửa hàng dự trù sẽ đóng cửa vào ngày 4 tháng 6 sắp tới. Các đơn thuốc sẽ được chuyển ra các nhà thuốc gần đó và khách hàng được hỗ trợ dịch vụ giao thuốc trong vòng 90 ngày.

Cơ quan di trú và hải quan bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em sau khi được thả khỏi nhà giam Virginia. Cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ Juan Victor Hugo Garcia là công dân Guatemala, người bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em ngay sau phiên điều trần tại Fairfax County vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Hugo Garcia từng bị bắt vào tháng 6 năm 2025 với hàng loạt tội danh nghiêm trọng bao gồm hiếp dâm trẻ dưới 13 tuổi, tấn công tình dục trẻ em, sử dụng máy tính để phạm tội với trẻ vị thành niên và cung cấp chất cấm cho trẻ em. Cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ ngay từ lần bắt đầu tiên, nhưng giới chức Fairfax County không chấp thuận và để cho Garcia rời khỏi nơi giam giữ. Bộ nội an chỉ trích việc thả tự do cho Hugo Garcia, cho rằng hành động đó gây nguy hiểm cho cộng đồng. Theo hồ sơ, Garcia vượt biên bất hợp pháp qua ngã Eagle Pass, Texas vào tháng 10 năm 2023 và được chính quyền đảng Dân Chủ Biden cho phép vào nội địa. Đến tháng 2 năm 2025, một thẩm phán di trú đã ra lệnh trục xuất đối với nghi phạm nói trên.

67% cử tri New York cho rằng chi phí sinh hoạt mất kiểm soát dưới sự điều hành của thị trường dân chủ. Theo tin từ New York Post, một cuộc khảo sát với 806 cử tri tại tiểu bang New York cho thấy 67% cử tri nhận định chi phí sinh hoạt đang mất kiểm soát. Khi được hỏi về xu hướng chi phí sinh hoạt, chỉ có 27% cho rằng đang đi đúng hướng, trong khi 67% đánh giá là sai hướng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 59% cử tri đảng Dân Chủ và 71% cử tri độc lập bày tỏ sự lo ngại về vấn đề này. Dù vậy, thống đốc tiểu bang New York Katie Hochul vẫn dẫn trước đối thủ Cộng hòa Brooke Blackerman 16 điểm phần trăm với tỷ lệ 49% so với 33% trong cuộc đua tái tranh cử nhiệm kỳ 2026. Tỷ lệ ủng hộ bà Hochul hiện ở mức 48%, trong khi 44% không ủng hộ. Khảo sát cũng ghi nhận mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Trump tại New York thấp hơn với 34% ủng hộ và 64% không ủng hộ. Về chi tiêu ngân sách, khoảng 2/3 người được hỏi cho rằng tiểu bang chi tiêu chưa đủ hoặc phù hợp cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hạ tầng và giao thông công cộng. Chỉ có 22% cho rằng chi tiêu quá mức. Trong nhóm cử tri dân chủ, gần một nửa nhận định ngân sách là chưa đủ, trong khi 12% cho là chi quá nhiều. Nhóm cử tri độc lập có quan điểm khá phân tán. Dữ liệu cũng cho thấy mức chi tiêu bình quân đầu người của New York cao hơn nhiều tiểu bang khác, trong khi một số tiểu bang như Florida và Texas có mức chi tiêu thấp hơn đáng kể nhưng vẫn thu hút được dòng người di cư.

thì trường alcohol truyền bố chính sách chụp cơ cánh tả đã khiến cho Cali kém an toàn hơn. Thị trưởng alcohol tiểu bang California, ông Bill Wells cho rằng các chính sách nhập cư của phe cánh tả đã khiến cho tiểu bang này trở nên kém an toàn hơn. Phát biểu trên chương trình Breitbart News Daily, ông chỉ trích hệ quả từ các chính sách biên giới mở của đảng Dân Chủ. Ông Wells đề cập đến vụ kiện có liên quan đến sở cảnh sát địa phương, trong đó cho rằng cảnh sát mỗi ngày đều vi phạm luật do xung đột giữa luật liên bang và luật tiểu bang. Theo ông, luật liên bang quy định việc hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp là trọng tội. Tuy nhiên, nếu như tuân theo luật liên bang, cảnh sát lại có thể vi phạm luật Cali và phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải, mất lương hưu hoặc bị truy tố. Ông nói, chúng tôi đang đặt cảnh sát vào tình thế mỗi ngày đều có thể vi phạm pháp luật. Câu hỏi là luật nào đúng, liên bang hay tiểu bang, và đồng thời cho rằng theo dự hiến pháp, luật của liên bang có hiệu lực cao hơn luật của tiểu bang. Luật tiểu bang được nhắc đến là SB 54, quy định các cơ quan địa phương không được phối hợp hay trao đổi với cơ quan liên bang về vấn đề nhập cư. Điều này đồng nghĩa với việc, theo dầu Wells, cảnh sát không được liên lạc với cơ quan di trú và hải quan, ngay cả khi bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp, kể cả trong các vụ như lái xe khi say rượu, đi